0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre, pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă invit să petrecem împreună câteva momente alături de un interpret care, deși a ales relativ târziu să urce profesionist pe scenă, a reușit într-un timp scurt să-și construiască un repertoriu apreciat și să promoveze cu multă dragoste folclorul din nordul Moldovei. Invitatul meu este Vasile Dumitru Ostafi. Vasile, bun venit la Radio Moldova, mă bucur că ai acceptat invitația noastră.
3: Bună ziua dumneavoastră, doamna Silvia Zagoreanu, bună ziua întregii echipe Radio Moldova și, bineînțeles, bună ziua tuturor ascultătorilor care ne urmăresc în această frumoasă după-amiază. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să recunosc că mă onorează și în același timp mă bucură foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de ascultătorii Radio Moldova, oameni care iubesc și apreciază muzica autentică.
2: Am analizat puțin parcursul tău artistic, povestea vieții tale, mai bine zis. Bun, ne știm de ceva timp. Spui deseori că te simți binecuvântat că aparții celor două zone, Bucovina și Moldova. Te-ai născut la Câmpul Lung Moldovenesc, iar apoi ai crescut într-o familie adoptivă la Cristinești, în județul Botoșani. Se pare că anume acolo ai avut primul contact adevărat cu muzica și cu lumea folclorului. Observăm că ai ales să reprezinți artistic Botoșaniul într-un final.
3: Există o vorbă veche care spune că cei 7 ani de acasă sunt temelia unui om. Iar eu cred că aceasta este foarte adevărată. Părinții mei adoptivi au iubit muzica populară și au participat în perioada veche comunistă la numeroase manifestări folclorice, concursuri și festivaluri, cum erau pe atunci, atât județene cât și naționale. În casa noastră, cântecul popular era ceva firesc și făcea parte din viața de zi cu zi. Mai știm că copiii sunt oglinda părinților, asta este clar, iar eu nu am făcut altceva decât să preiau această dragoste pentru folclor. Am crescut ascultând muzica autentică, văzând respectul pe care îl aveau pentru tradiție și pentru portul popular. Cred că de acolo a pornit totul. Nu a fost o alegere impusă, ci una care s-a născut în mod firesc, din ceea ce am trăit în familie și din valorile cu care am crescut. Cristineștiul, satul în care am copilărit și satele din împrejurimi, inclusiv Herța Veche, păstrează un folclor autentic specific nordului Moldovei, iar toate aceste obiceiuri și această lume frumoasă și-au pus o amprentă profundă asupra mea. Astăzi reprezint județul Botoșani cu toată mândria și cu toată dragostea mea. Cred că folclorul autentic, portul popular și tradițiile sunt rădăcinile care ne definesc ca popor. Iar dacă printre cântecele mele reușesc să aduc mai departe această moștenire și să o transmit generațiilor tinere și tuturor celor care iubesc muzică populară, atunci simt că tot drumul meu a avut un rost.
2: Cu siguranță are rost, Vasile. Eu ascult cu mare plăcere cântecele tale și sunt convinsă că și ascultătorii noștri vor descoperi astăzi un artist autentic. Ascultăm, dragi prieteni,

0: Botoșeneanul Vasile Ostafi este invitatul nostru de astăzi, dragi prieteni. Vasile, talentul tău a fost remarcat încă din școala primară, din ce știm. Apoi au urmat ani de pregătire la acordeon și canto. Cât de importante au fost întâlnirile cu profesorii care ți-au descoperit și cultivat talentul?
1: Au fost esențiale și le port recunoștință sinceră tuturor. Primul om care a observat că am o înclinație spre muzică a fost profesorul Mihai Codreanu, în anii de școală primară. Dumnealui a văzut anumite calități pe care, sincer, nici eu nu conștientizam la acea vreme. El m-a îndrumat spre studiul acordeonului și mi-a pus bazele pregătirii muzicale. Am făcut vreo 7 ani, dar, sincer să fiu, acum dacă mă mai pune cineva să cânt la acordeon, clar nu mai știu. Mai târziu, pregătirea a fost continuată de profesorul Eugen Grădinaru, alături de care am studiat până la finalul clasei a 8-a. În același timp, vreau să îi mulțumesc și doamnei învățătoare Ana Lupașcu, care coordona corul școlii și care m-a încurajat permanent să cânt. A avut răbdare, încredere și a contribuit foarte mult la dezvoltarea mea artistică. Privind în urmă, îmi dau seama că fără acești oameni, poate că drumul meu ar fi fost cu totul altul. Uneori este suficient ca un profesor să creadă în tine, iar acel lucru îți poate schimba viața.
0: Dar interesant este că ai ales și un alt drum profesional absolvind facultatea de drept. Cum au conviețuit în viața ta dreptul și muzica? Exista vreodată un moment în care ai crezut că scena va rămâne doar un vis?
1: Da, e adevărat. Viața nu merge întotdeauna pe drumul pe care ni-l imaginăm în copilărie. Pentru mine, educația a fost întotdeauna foarte importantă. Tatăl meu lucra în administrația publică locală și a dorit să urmez o profesie stabilă. Din respect pentru sfaturile lui și pentru că eu consideram că școala este prioritară, am ales să fac facultatea de drept din București, pe care am urmat-o timp de 6 ani de zi. Dar chiar și așa, în acea perioadă, muzica nu a ieșit niciodată din viața mea. Ori de câte ori aveam ocazia, cântam printre prieteni la diferite evenimente sau pur și simplu pentru sufletul meu. Recunosc că au fost ani în care nici nu mă gândeam că voi ajunge să cânt la modul profesionist. Ascultam ore întregi artiști pe care îi admiram și aveam colecții întregi de casete, pentru că așa erau atunci, nu erau stick-uri, nu erau CD-uri. Printre aceștia aș aminti câțiva, și anume Ioana Radu, Maria Lătărețu, Drăgan Muntean și, bineînțeles, cunoscutul interpret de muzică populară din Moldova, din Iașul nostru iubit, Constantin Bahrin. Ei au fost cei care mi-au făcut adolescența și anii facultății mai frumoși și m-au ținut mereu aproape de ceea ce iubeam cel mai mult, muzica populară.
0: Știu că acum te leagă o frumoasă prietenie de maestru Constantin Bahrin și se vede că între voi există un respect reciproc. Iată ce frumos reușește muzica să apropie oamenii și să lege prietenie trainice. Mai ascultăm un timp.

0: Vasiliu Stafi este invitatul nostru de astăzi, dragi prieteni. Continuăm dialogul nostru. Vasile, debutul tău profesionist a venit cam târziu, la 36 de ani, o vârstă la care mulți spun că este greu să începi o carieră artistică. Ce te-a determinat să faci acest pas și cât curaj a fost nevoie pentru această schimbare? Că până la urmă tot ai ales cântecul.
1: Da, este adevărat. Am debutat la modul mai profesionist la vârsta de 36 de ani, iar mulți mi-au spus că deja este prea târziu să încep un astfel de drum. Eu însă cred că atunci când Dumnezeu îți dă un dar, nu este niciodată prea târziu să-l valorifici. Sincer să fiu, nu am fost eu cel care a făcut primul pas. Persoana care m-a determinat să privesc talentul meu cu mai multă seriozitate a fost soția mea. Ne-am căsătorit când aveam 34 de ani, iar ea vedea câtă bucurie mi-aduce muzica și cât de mult înseamnă pentru mine. La un moment dat mi-a spus un lucru pe care nu-l voi uita niciodată. Ar fi păcat ca un asemenea talent să rămână nefolosit. Mi-am spus că mă va susține în orice decizie voi lua, chiar dacă aceasta va însemna sacrificii. Sprijinul ei mi-a dat încrederea pe care aveam nevoie. Iar din acel moment am hotărât să tratez muzica cu maximă seriozitate și să transform ceea ce până atunci fusese doar o mare pasiune într-o carieră. Astăzi, privind în urmă, pot spune că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea. De multe ori, noi nu vedem darurile pe care le avem. Este nevoie ca cineva care ne iubește să ne le arate. Iar în cazul meu, pot spune că acel om a fost cumpa mea soție.
0: Foarte drăguț. Uneori viața își alege singură momentul potrivit, iar atunci când faci lucrurile din suflet, publicul simte acest lucru. Te aud vorbind uneori de câteva persoane care ți-au influențat parcursul artistic, între care Prindușa Covalciuc Ciobanu și Constantin Bacrin, despre care am amintit deja. Ce ai învățat de la fiecare dintre ei?
1: În viața fiecărui artist există oameni care apar la momentul potrivit și care schimbă drumul vrei nu vrei. Pentru mine, două astfel de persoane au fost: doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu și maestru Constantin Bahrin. O să-i luăm pe fiecare pe rând. Doamna Brândușa Covalciuc Ciobanu, omul care a avut încredere în mine într-un moment când eram foarte la început, m-a încurajat, m-a ambiționat, mi-a oferit șansa de a mă face cunoscut în fața publicului, inclusiv prin intermediul unei televiziuni locale la care activeau la acea vreme. Tot datorită dânsei am ajuns să lucrez cu oameni profesioniști, iar într-un timp relativ scurt au apărut și primele mele piese, de care eu sunt foarte mândru și îmi sunt foarte dragi sufletului meu, pentru că sunt primele mele piese. Dacă ar fi să spun ce am învățat de la doamna Brândușa Covalciuc, aș spune că, așa, într-un singur cuvânt, perseverență. Ăsta este cuvântul potrivit pentru ea. De la maestru Constantin Bahrin am învățat însă frumusețea interpretării. M-am învățat că un cântec nu trebuie doar cântat, ci trebuie trăit și transmis cu tot sufletul. Iar dacă ar fi să aleg o calitate pe care aș lua-o de la dânsul, acea ar fi, fără îndoială, dulceața și căldura glasului său. Este una dintre vocile emblematice ale Moldovei, un artist pe care eu îl respect foarte mult.
0: Așa este, iar acum savurăm împreună cu ascultătorii noștri din muzica trecută prin glasul lui Vasile Dumitru.

0: să vorbim un pic despre repertoriu. Vasile, am observat că în mare parte în repertoriul tău se regăsesc cântece de joc. Ce îți dorești să transmiți publicului prin cântecele tale în general?
1: Am ales acest repertoriu pentru că mă regăsesc în el. Sunt un om energic, optimist și îmi place să văd oamenii zâmbind, cântând și jucând împreună. Cred că muzica are puterea de a uni oamenii mai mult decât orice altceva pe lume. Un cântec de joc aduce imediat bună dispoziție și face pe oameni să lase deoparte grijile măcar pentru câteva minute. Acesta este și lucru pe care încerc să-l transmit de fiecare dată când urc pe scenă. Bucurie, energie pozitivă și dragoste pentru folclorul nostru autentic. Dacă după un spectacol oamenii pleacă acasă mai vesel decât au venit, atunci înseamnă că eu mi-am făcut datoria ca artist.
0: Astăzi există foarte multe reinterpretări și influențe moderne. Tu ai ales să promovezi folclorul autentic și să respecti inclusiv drepturile de autor pentru întregul repertoriu. De ce este important pentru tine acest lucru?
1: Fiecare artist are propriul drum și propria viziune. În ceea ce mă privește, am ales să rămân cât mai aproape de folclorul autentic pentru că îl consider o adevărată comoară a poporului nostru. Pentru mine, folclorul este asemenea unei bijuterii rare. Nu trebuie schimbat doar pentru a fi la modă, ci trebuie păstrat și transmis mai departe cu respect. Din același respect, am ales ca toate materialele pe care le lansez să fie realizate corect și să respecte drepturile de autor. Consider că munca fiecărui creator trebuie apreciată și protejată. Aceasta este convingerea mea și acesta este drumul pe care am ales să merg.
0: Foarte bine punctat. Să vorbim un pic despre colaborările cu orchestrele importante din România și Republica Moldova. Vasile, ce ai descoperit în aceste întâlniri și cât de apropiate sunt, din punct de vedere muzical, cele două maluri ale Prutului?
1: Am avut bucuria și onoarea să colaborez cu orchestre de mare valoare, atât din România cât și din Republica Moldova. Iar fiecare întâlnire a însemnat pentru mine o experiență deosebită. Îmi amintesc cu drag de colaborarea cu orchestra Rapsodia Vaslui, aflat atunci sub bagheta maestrului Cristian Năstase, apoi de proiectul de 4 piese realizat cu cei de la Rapsozii Botoșanilor, de la mine de acasă. Aș aminti din Republica Moldova orchestra Moldovlasca, iar apoi orchestra Rapsozii Moldovei, dirijată de maestrul Vitali Dorin. Iar mai nou am bucuria unei colaborări pe care mi-am dorit-o de atât de mult timp, alături de Orchestra Națională Lăutare, condusă de maestru Nicolae Botrutas. Toate aceste colaborări mi-au arătat un lucru foarte frumos. Dincolo de Prut, nu ne desparte muzica, ci ne unește. Avem același grai, avem aceleași rădăcini, aceleași emoții și aceeași dragoste pentru folclor.
0: Dacă tot ne-ai trezit curiozitatea despre noul tău proiect împreună cu Orchestra Lăutarei, te-aș provoca să ne povestești ceva despre acest proiect, când crezi că îl vom putea asculta.
1: Da, este un proiect foarte drag sufletului meu și mă bucur că pot vorbi despre el. Întotdeauna am avut o mare admirație pentru artiștii din Republica Moldova. Îi apreciez pentru autenticitatea lor, pentru respectul pe care îl poartă tradițiilor, dar și pentru profesionalismul de care dau dovadă. Prima dată am avut onoarea să cânt alături de Orchestra Națională Lăutare, condusă de maestru Nicolae Bocros, la un eveniment desfășurat în localitatea Cajoana, din județul Suceava, și vreau să vă spun că a fost o experiență absolut fabuloasă. Nu o voi uita niciodată. După acel moment am început să discutăm despre posibilitatea unei colaborări mai ample, iar ușor, ușor s-a conturat ideea unui proiect comun. Ne dorim să realizăm un album pe care va cuprinde 19 piese autentice culese din zona Dorocoi, de pe malul Prutului, locurile din care provin și care mi-au format sufletul de artist. Sunt cântece vechi, valoroase, pe care îmi doresc să le readuc în atenția publicului și cred că nu există o orchestră mai potrivită decât Lăutarii pentru a le reda frumusețea. Momentan lucrăm cu multă atenție la acest proiect și sper că în viitorul apropiat să-l putem oferi tuturor iubitorilor de muzică populară. Dacă vă întrebați când veți putea asculta primele piese, începând din august, septembrie, vom da drumul acestui proiect frumos.
0: foarte interesant, abia așteptăm și noi să-l ascultăm și îți dorim mult succes în realizarea lui. Avem foarte puțin timp până la finalul emisiunii. Vasile, ce mesaj dorești să transmiți ascultătorilor Radio Moldova și tuturor celor care iubesc muzica populară autentică?
1: În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor ascultătorilor Radio Moldova pentru că iubesc și susțin muzica populară autentică. Atâta timp cât există oameni care ascultă folclorul cu sufletul, tradițiile noastre vor merge mai departe. Vă îndemn să vă iubiți unii pe alții, să vă respectați, să vă păstrați credința în Dumnezeu și să nu uitați niciodată rădăcinile.

0: Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. 10 de persoane au fost mușcate de animale în ultima săptămână, majoritatea agresiunilor fiind cauzate de animale fără stăpân, a declarat șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Aliona Drăgănel, la ședința serviciilor primăriei Chișinău.
2: În săptămână de raportare au fost înregistrate 103 cazuri de agresiuni la animale. Aproximativ 70 dintre ele sunt provocate de animalele fără stăpân.
1: Autoritățile reamintesc recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care îndeamnă populația să evite contactul cu animalele fără stăpân și să nu încerce să le hrănească sau să le mângâie, deoarece comportamentul acestora poate fi imprevizibil. Specialiștii subliniază că vaccinarea antirabică este gratuită în Republica Moldova și este eficientă doar dacă este administrată înainte de apariția simptomelor. Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la oameni, care afectează sistemul nervos central. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie energizată în această săptămână până la stația electrică Chișinău, un pas decisiv înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat o vizită pe teren.
3: Săptămâna trecută, pe partea de linie, primii 100 de kilometri au fost puși sub tensiune și testați cu tensiune de lucru pentru a se verifica funcționalitatea liniei electrice aerene Vulcănești-Chișinău. Săptămâna aceasta preconizăm să energizăm, deja să finalizăm, punem sub tensiune toată linia până la intrarea în stația electrică Chișinău.
1: Anterior, Dorin Junghietu a declarat la Radio Moldova că linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, un alt dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova, ar urma să fie pusă în funcțiune la sfârșitul lunii august, dacă antreprenorii vor respecta graficul asumat. Rusia își extinde armata din rândul condamnaților. Guvernul Rusiei încearcă astfel să suplimenteze efectivele implicate în războiul din Ucraina. Un pachet de proiecte de lege depus în Duma de Stat prevede extinderea listei infracțiunilor pentru care existența unui cazier judiciar nu va mai împiedica încheierea unui contract cu Ministerul Apărării. Dacă inițiativa va fi adoptată, vor putea fi recrutați și condamnați pentru infracțiuni precum participare

Participarea la grupări criminale, contrabanda cu numerar, bunuri strategice sau droguri, manipularea ilegală a materialelor nucleare, organizarea migrației ilegale, încălcarea normelor de siguranță industrială sau pierderea documentelor care conțin secrete de stat. Autoritățile ruse au început să recruteze deținuți încă din primele luni ale invaziei pe scară largă în Ucraina, iar ulterior au modificat legislația pentru a extinde această practică. Din noiembrie 2022, Rusia permite mobilizarea persoanelor condamnate pentru majoritatea infracțiunilor grave, inclusiv omor, jaf, tâlhărie și trafic de droguri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a demis pe comandantul șef al forțelor armate Oleksandr Syrsky. Acest lucru s-a întâmplat după 4 zile de ample proteste publice din cauza demiterii ministrului apărării Mihailo Fyodorov. Timp de 2 zile, liderul de la Kiev a discutat cu mai mulți comandanți militari pentru a găsi o soluție care să nu destabilizeze frontul. Cu o zi mai devreme, Fyodorov, după o discuție cu președintele Zelensky, și-a anunțat susținătorii că problema va fi soluționată. Ministrul apărării și șeful armatei ucrainene aveau viziuni total diferite asupra războiului. Fyodorov cerea mai multe drone, automatizare și reformarea armatei, în timp ce Syrsky este acuzat că păstrează metodele tradiționale și că trimite prea mulți militari în atacuri costisitoare în vieți omenești. După demiterea ministrului Fyodorov, mii de oameni, inclusiv veterani și rude ale militarilor, au cerut retragerea lui Syrsky și aducerea înapoi a lui Mihailo Fyodorov. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 21 iulie va fi cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să cunoaștem astăzi noutățile din comunitate. Dedicăm această ediție realităților care ne privesc pe toți, conservarea locurilor de interes turistic, migrația populației și dezvoltarea locală cu contribuția asociațiilor de băștinași și a statului. Ne îndreptăm spre raioanele Șoldănești și Ungheni, unde întâlnim oameni care stau la baza acestor subiecte. Ascultăm opinii și gânduri și aflăm și ce soluții au identificat autoritățile pentru un viitor mai bun al satelor noastre. Venim și cu exemple elocvente care au adus deja încredere și speranță, renovarea unor drumuri locale sau modernizarea grădinițelor. Despre toate, aflați în următoarele minute în comunitate. În debutul ediției de astăzi surprindem un crâmpei din istoria satului Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, baștina poetului Dumitru Matkovski și localitatea care găzduiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Est. Așezarea de pe malul Nistrului a fost cândva un târg renumit către care au migrat evrei din Rusia și Polonia. Mărturia prezenței lor sunt cele peste 5.000 de pietre funerare din cimitir, vizitate anual de către descendenții ai comunității evreiești care au trăit în această zonă. Dincolo de interesul turistic pe care îl prezintă, întreținerea cimitirului reprezintă o adevărată provocare. Lipsește un gard de protecție, iar animalele pasc pe acest loc încărcat de istorie. Despre eforturile depuse pentru conservarea acestui obiectiv important din patrimoniul local al satului, ne vorbește în continuare Cristina Prisăcari.
2: Pe malul râului Nistru, în satul Vadul Rașcov, printre ierburile înalte, se ascunde cimitirul evreiesc, inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și, pe lângă semnificația sa religioasă, are și importante valențe istorice și sociale pentru comunitatea locală.
3: Mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar fi și lașa, lăsa-i fac o leacă de față măcar, da. Ceva așa, să nu deie drumul la animale acolo să pască, să nu umble sfărâmi crușile și ele. Cum n-ai zis și e chiatră, dar e crușii, e pusă în amintirea unui om. N-are nimeni și ne să preocupi de dânsul. Vineau, înainte mai vineau, tineri am văzut chiar de multe ori vineau, mai măsurau, mai făceau calcule pe calculator și dușeau și așa și rămâneam mai departe. Dacă ar și că nu e departe de muzeul Dumitru Matkovski, cimitirul, ar și foarte bine. Că când vin copiii în excursii, trec muzeul, trec cimitirul și ala.
4: A mea străbunica a trăit 101 ani și e povestie cum noi începem și luăm o bucățică de stofă și facem niște roțele la fete, de la evrei. Toate cele ei aduceau, când înainte tare grea situație a fost. Și cimitirul l-a pus ei aparte, fiindcă erau mulți. Da, muia ca în tot anul vin la cimitir, cu toate că e departe și e dezordine acolo, dar ei vin. Un fel de atracție este pentru satul Vădrașcă ăsta.
2: Astăzi în Vadul Rașcov nu mai locuiește nicio familie de evrei. Cu toate acestea, pietrele funerare inscripționate în ebraică păstrează vie memoria comunității care a trăit aici timp de secole, afirmă Emilia Odaie, profesoara de istorie la gimnaziul din localitate. După un incendiu devastator care a distrus o mare parte a târgului de odinioară, cimitirul a rămas una dintre puținele mărturii ale prezenței evreilor în această zonă.
5: În prezent, cimitirul evreiesc este în delăsare, deși periodic, pe parcursul anilor, este vizitat chiar de comunității evreiești, chiar de specialiști și instituții științifice care valorifică aspectul și conținutul cimitirului evreiesc. Totuși, cimitirul păstrează o arhivă de circa 5.000-6.000 de morminte sau țomuri. Cimitirul evreiesc este un monument sub aer liber, cu o istorie îndelungată și veche din secolul XIX și istoria lui începe cu migrația masivă a evreilor din Polonia colonie din Rusia.
2: Deși se confruntă cu numeroase probleme de conservare, cimitirul evreiesc rămâne în atenția autorităților din domeniul culturii. Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, susține că sunt depuse eforturi pentru protejarea și valorificarea acestui important obiectiv de patrimoniu.
6: Fost o solicitare de a construi un zid de piatră, un zid în jurul acestui cimitir și noi am salutat acest lucru. Inițiatorii, din cât eu țin minte, au dorit să fie un zid de plasă și din perspectiva autenticității istorice, probabil că nu este cea mai reușită soluție, dar în ca măsură temporară s-a acceptat acest zid de plasă ca să fie amplasat. Clar că noi insistăm asupra unui zid de piatră, cu toate că experiența cimitirul evreiesc din Chișinău arată că nici zidul de piatră care există nu stopează vandalii. Probabil că o soluție contra vandalismului ar fi și instalarea anumitor camere care ar transmite online tot ce se întâmplă acolo la cimitir. Încercăm să schimbăm legea monumentelor și anul acesta până în august sperăm să o promovăm, legea monumentelor, și în baza acestei legi noi prevedem constituirea unui fond care ar acoperi necesitățile de conservare a monumentelor istorice, și eu nu vorbesc doar de cimitiri, vorbesc de conace, de clădiri istorice. Să vedem dacă vom fi susținuți în acest sens de către Ministerul Finanțelor, fiindcă la ziua de astăzi, Ministerul Culturii, cu părere de rău, accentuez, nu are capacitățile financiare pentru a interveni la monumentele istorice care le avem în Republica Moldova fără un suport extern.
2: Așezată pe malul Nistrului, comuna Vadul Rașcov ascunde numeroase comori istorice și culturale. Este locul de baștină al poetului Dumitru Matkovski. Găstuiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est și păstrează o veche clopotniță conservată și restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Localitatea se află la circa 150 de kilometri de Chișinău și la peste 20 de kilometri de orașul Șoldenești.
1: Rămânem pe malul bătrânului Nistru, de această dată poposim în satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Ca multe alte localități din țară, satul resimte același fenomen al depopulării. Tinerii pleacă în lumea mare, iar la porți rămân în mare parte vârstnicii, alături de nepoții lăsați în grija lor. La aproximativ 100 de kilometri distanță pe același mal al râului, în Ustia, raionul Dobăsari, realitatea este diferită, iar viața localnicilor pare mai dinamică, susținută de investiții și condiții mai bune de trai. Natalia Mogâldea vine cu detalii despre modul în care oamenii percep aceste contraste.
7: Serile sunt mai liniștite, străzile mai goale, iar inimile părinților mai pline de dor pentru copiii plecați departe, în căutarea unui viitor mai bun, a unei case sau a unui loc de muncă mai decent. Satul Climăuții de Jos trece prin aceleași realități demografice ca majoritatea localităților din țară. Tinerii se împrăștie în lumea mare, iar la porți rămân doar bătrânii și nepoții, în grija bunicilor, în timp ce părinții sunt departe. Cu dorul rămas acasă trăiește și Valentina Popușoi, ai cărei copii au plecat peste hotare, în căutarea unor condiții de muncă mai bune. Educatoare la grădiniță, ea își petrece zilele între grija față de copii și responsabilitatea de a-și crește nepoții, rămași acasă cu ea.
8: Este foarte trist, pentru că ducându-mă de amiază acasă sau seara de la lucru, nu te întâlnești cu un om, nu te întâlnești cu un copil, nu te întâlnești. Cei bătrâni mor, cei tineri pleacă, satul degradează, nu-i cum era odată, chiar și seara în Mahala ieșau copiii, se jucau, era vesel, se simțe că este o atmosferă plăcută în sat, dar acum este foarte trist. Atâta mai avem noroc, mai avem care avem de lucru, dar care n-are, chiar e trist de tot.
9: Dumneavoastră unde munceți?
8: La grădinița de copii, ca educator.
9: Alți consăteni cum se descurcă?
8: Până acum, dacă mai plecau, iată, este livada alături sau la cunicea la căpșuni, dar acolo le-au pus și acolo niște restricții, să fie angajați zilieri, să fie impozitați, care nu toți de acord în puținul care ți-l dă și așa să-l mai impoziteze. Care sunt tineri, vă zic, toți au mers psihotari pentru a face un trai mai bun, las copii, las casă. Asta e foarte dureros, în loc să stai lângă copii, pleacă.
9: Se simte și la grădiniță?
8: Se simte foarte tare, se simte. La noi activează o singură grupă mixtă. Cu 2 ani în urmă avem la 25-26 de copii. Acum a scăzut numărul. Și pe viitor chiar... În 2023, un singur copil în sat născut. După aceea sunt iarăși o perioadă născuți, iarăși nu avem. Și asta ne afectează, vă zic, nu numai pe noi, dar pe toți. Și școala și satul în genere dispare.
7: Se tânguiesc că mahalalele din Climăuții de jos au rămas tot mai pustii și alți locuitori. Cei care au mai rămas se ajută reciproc, se sprijină atunci când se îmbolnăvesc și țin legătura prin telefon, când simt nevoia de o discuție.
9: N-au locuri de lucru. Fiecare vor, mai ales tineretul, să duc să aibă un post oricare de lucru. Dar la noi, practic, nu are lumea unde lucra.
10: În mahala mea suntem 3 persoane. 3 persoane și tot în vârstă. Sunt mai mult de 10 căse, ca așa de aici, de la oprire, s-o iei până după primărie. Sunt mai mult de 10 căse aici, nu nimic.
7: Dacă în Climăuții de jos, raionul Șoldănești, migrația a redus considerabil numărul locuitorilor, în Ustia, raionul Dubăsari, aflat pe același mal al râului Nistru și la doar aproximativ 100 km distanță, realitățile sunt diferite. Oamenii, chiar dacă pleacă, revin acasă cu planuri, economii și inițiative frumoase, iar dimineața străzile sunt pline, constată directoarea grădiniței din Ustia, Natalia Cârnaț.
11: Satul nostru este viu fiindcă are o așezare geografică foarte benefică și combinabil ca lumea să deplaseze la serviciu, chiar și la Chișinău, chiar și la Cricova, la noi mulți lucrează la Ciorescu, la Criuleni, la Dubăsare, adică tineretul care și-a plecat psihotare sunt unii care deja s-au întors, chiar anul acesta, avem care au venit copii la grădiniță, au deschis și micul business la noi în sat, chiar deja avem și frizerie și sală de banchete și magazine. Dimineața se vede că străzile sunt pline, adică nu sunt goale. Contează condițiile de trai în sat. Adică satul dispune și de apeduct și canalizare, adică e în proces, dar apeductul deja este. Avem gimnaziu, avem grădiniță, avem condiții cât de cât, dar oricum ne dorim mai mult.
7: De popularea localităților este atribuită de specialiști în mare parte fenomenului migrației interne și externe. În 2025, circa 27.500 de persoane și-au schimbat domiciliul în interiorul țării. Orașele au câștigat aproximativ 5.100 de locuitori, în timp ce satele au pierdut populație, Chișinăul fiind principala destinație pentru migranții interni. Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova a continuat să scadă, ajungând la 2,365 milioane de persoane la începutul anului 2026, cu aproape 23.000 mai puține decât în anul precedent.
0: În comunitate.
1: Părăsim malul Nistrului și ajungem de această dată în Codri, la Boghenii Noi, raionul Ungheni, o localitate așezată între dealuri și păduri. Aici viața de zi cu zi a devenit mai ușoară după reabilitarea capitală a unui drum local care face legătura cu traseul principal spre Chișinău și Ungheni. Porțiunea de aproximativ jumătate de kilometru, un drum petruit, a fost asfaltată și amenajată cu indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
12: Drumul modernizat este una dintre primele imagini pe care le văd cei care ajung în Boghenii Noi. Zilnic pe aici circulă locuitori, agenți economici și vizitatori care vin la primărie sau au alte activități în sat, relatează primarul localității Veceslav Cernei.
13: Răseu, aici era cum vine spre primărie și în sat era foarte... Nu puteai să ajungi până încoace, rău era. Am apelat, am fost acceptabil, deja este și făcut. În total a fost 2 milioane 600 de mii după achiziții. S-a scos tot fundamentul, tot s-a scos și s-a pus totul de la început. A fost un pod care era demolat, preparat pe Cesland care este compaxat, piatră din nou pusă, toată de la început. S-au pus diferite indicatoare. Noi, satele, primăriile mici, contăm pe astfel de proiecte din cauza că în altă parte nu avem unii apela și unii nu apela, noi suntem ilegibili din lipsa de oameni pe care o avem.
12: Segmentul de drum, care până acum un an era acoperit cu pietriș, a fost asfaltat și amenajat corespunzător. Au fost aplicate marcaje rutiere și instalate indicatoare și limitatoare de viteză.
14: Într-adevăr, este acces la traseul central care pleacă spre Chișinău, spre Ungheni, pentru lume, pentru transport. Din toate punctele de vedere, este un beneficiu foarte bun.
15: Foarte bine că asta, în primul rând, drumul spre primărie, calitatea a făcut bine. Era pietriș. sâmbii, mai erau gropi, mai erau râpi, se mai spălau, mai e clar că pietreșul nu rezistă, e clar.
16: Este important pentru că în afară de primărie sunt trăiesc și alți locatari care la fel au nevoie să ajungă cumva la locurile unde trăiesc. Era în stare degradabilă, în varianta albă, era, care nu a fost îndreptat sau după ce a fost îndreptat, dar oricum ploile îl spală. De nou se fac gropile.
12: Primăria Bogenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are în jur de 1.000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zonă funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
1: De rând cu autoritățile, un rol tot mai important în modernizarea orașelor și satelor îl au asociațiile de băștinași. Acestea realizează proiecte în localitățile lor și creează punți între băștinașii de acasă și cei de peste hotare. Un bun exemplu de coeziune și colaborare pentru toți. În ultimii ani, Asociația Băștinașilor din Comuna Manta, Raionul Cahul, a adus împreună cu membrii săi mai multe schimbări, despre care ne vorbește în continuare reprezentanta asociației, Cristina Mătăsaru.
17: Asociația a fost fondată în 2019, are deja 7 ani de activitate, iar pe parcursul acestor ani am implementat multe proiecte în diverse domenii, în domeniul economic, turistic, cultural. Am reușit să amenajăm 2 parcuri multifuncționale în ambele satele comune, pentru că suntem comună. Anul trecut am avut un proiect de turistic, dacă pot să zic așa, prin care am instalat plăcuțe la fiecare casă, indicatoare rutiere, panouri turistice, camere de supraveghere. Alt proiect a fost în care am dotat un centru multifuncțional din cadrul Palatului de Cultură, se numește Centrul Capti și este destinat anume agenților economici, dar este folosit și cu alte ocazii, este un centru foarte frumos, foarte dotat. Abia am avut inițiativa O Floare pentru Manta.
1: Cât de mult contează, da, iată, implicarea, mobilizarea astfel de inițiative pentru dezvoltarea vieții comunității, atât sociale, culturale, economice, de orice fel?
17: Foarte mult contează implicarea fiecăruia din comunitate, atât din cei din sat, cât și, cum am spus, suntem o asociație care implicăm și diaspora de peste hotare. Și în ultimii ani am avut 3 proiecte desfășurate în cadrul proiectului DAR. De exemplu, am avut strângere de fonduri și cu ajutorul diasporii noi ne-a reușit să colectăm acele sume pe care ni le-am propus și să implementăm cu succes proiectele. Și ne-am convins că foarte mult contează implicarea comunității și noi avem o comunitate deschisă colaborării. Ne ajută, ne susține. Avem pagina de Facebook a primăriei pe care facem foarte des postări zilnice, săptămânale, în care noi le arătăm ce am mai reușit să facem, ce progres, atât primăria cât și asociația. De asemenea, recent am deschis, este pagina web, dar nu este asociație, este a primăriei, totuși noi suntem o comună și păstrăm legătura, chiar avem grup pe Messenger. Când trecem un proiect de anunțăm, am trecut, împreună vom reuși să implementăm.
1: Cristina Mătăsaru, reprezentanta Asociației de Băștinași din Comuna Manta, Raionul Cahul, a vorbit despre cum prin implicarea băștinașilor din țară și de peste hotare s-a reușit realizarea mai multor proiecte importante pentru oamenii din acest sat. Cu mai multă încredere privesc spre viitor și părinții din satul Mărândeni, Raionul Fălești, după reabilitarea tehnică a clădirii grădiniței locale. Dincolo de îmbunătățirile aduse infrastructurii, oamenii spun că proiectul a contribuit la crearea unor condiții moderne și sigure pentru educație, joacă și dezvoltarea copiilor. Astăzi, grădinița din Mărândeni este amenajată și dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea procesului educațional preșcolar. O ascultăm pe Daniela German cu un subiect la această temă.
18: Grădinița din Mărândeni construit
12: construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de infrastructură, autoritățile locale au decis să aplice la Programul Național Satul European, ediția a doua, guvernul alocând peste 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii. Lucia Boico, directoarea grădiniței din satul Mărândeni.
18: Suntem foarte bucuroși că s-a realizat un vis mult așteptat. Instituția a fost înființată în anul 1971 și până în prezent am beneficiat de reparații cosmetice. Acoperișul curgea, pereții aveau fisuri, dar acum, datorită implementării proiectului, grădinița s-a schimbat în mod estetic. Este mai plăcut să intri în ograda instituției. Copiii vin cu dragoste, cu satisfacție la grădiniță. Ei se simt ca acasă.
12: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
19: După renovarea și reabilitare termică a grădiniță Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să iei în bodolimă, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, ne dezvolta aici în sat.
20: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, că e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Se trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
21: Mie îmi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici. Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm, cântăm.
12: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediții a Programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile din întreaga țară.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
12: Punem punct aici ediției de astăzi, dar ne întoarcem la aceeași oră, pe aceeași frecvență, lunea viitoare, tot aici, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Dacă vă doriți să reveniți la ediția de astăzi, o puteți face mâine dimineață la ora 5:20 de minute, când se difuzează în reluare, sau accesând site-ul radiomoldova.md, compartimentul emisiuni.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Cea mai mare rată de promovare în urma sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului a fost înregistrată la istorie, 97,93%, iar cea mai mică la matematică, 81,78%. Rezultatele preliminare au fost afișate în centrele de examen. La sesiunea suplimentară au participat 8.395 de elevi care nu au promovat una sau mai multe probe în sesiunea de bază sau care au lipsit din motive întemeiate. Cei mai mulți dintre ei au susținut examenul la matematică. În cadrul sesiunii suplimentare au promovat examenul la matematică 25% dintre candidați, adică 1857 de elevi, aproape 61,8% din candidați au promovat examenul la istorie, peste 54% la limba și literatura română și tot peste 54% la limba și literatura rusă, iar 29,47% la limba și literatura română pentru alolingvi. Totodată, 34 de candidați au fost eliminați pentru fraudă. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 27 iulie, după examinarea contestațiilor, iar o nouă sesiune suplimentară va avea loc în perioada 11-14 august. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie energizată în această săptămână până la stația electrică Chișinău, un pas decisiv înainte de punerea în exploatare. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a efectuat o vizită pe teren.
2: Săptămâna trecută, pe partea de linie, primii 100 de kilometri au fost puși sub tensiune și testați cu tensiune de lucru pentru a se verifica funcționalitatea liniei electrice aerene Vulcănești-Chișinău. Săptămâna aceasta preconizăm să energizăm, deja să finalizăm, punem sub tensiune toată linia până la intrarea în stația electrică Chișinău.
1: Anterior, Dorin Junghietu a declarat la Radio Moldova că linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, un alt dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova, ar urma să fie pusă în funcțiune la sfârșitul lunii august, dacă antreprenorii vor respecta graficul asumat. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a demis pe comandantul șef al forțelor armate Oleksandr Syrsky. Acest lucru s-a întâmplat după 4 zile de ample proteste publice din cauza demiterii ministrului apărării Mihailo Fyodorov. Timp de 2 zile, liderul de la Kiev a discutat cu mai mulți comandanți militari pentru a găsi o soluție care să nu destabilizeze frontul. Cu o zi mai devreme, Fyodorov, după o discuție cu președintele Zelensky, și-a anunțat susținătorii că problema va fi soluționată. Ministrul apărării și șeful armatei ucrainene aveau viziuni total diferite asupra războiului. Fyodorov cerea mai multe drone, automatizare și reformarea armatei, în timp ce Syrsky este acuzat că păstrează metodele tradiționale și că trimite prea mulți militari în atacuri costisitoare în vieți omenești. După demiterea ministrului Fyodorov, mii de oameni, inclusiv veterani și rude ale militarilor, au cerut retragerea lui Syrsky și aducerea înapoi a lui Mihailo Fyodorov. Rusia își extinde armata din rândul condamnaților. Guvernul Rusiei încearcă astfel să suplimenteze efectivele implicate în războiul din Ucraina. Un pachet de proiecte de lege depus în Duma de Stat prevede extinderea listei infracțiunilor pentru care existența unui cazier judiciar

0: financiar nu va mai împiedica încheierea unui contract cu Ministerul Apărării. Dacă inițiativa va fi adoptată, vor putea fi recrutați și condamnați pentru infracțiuni precum participarea la grupări criminale, contrabanda cu numerar, bunuri strategice sau droguri, manipularea ilegală a materialelor nucleare, organizarea migrației ilegale, încălcarea normelor de siguranță industrială sau pierderea documentelor care conțin secrete de stat. Autoritățile ruse au început să recruteze deținuți încă din primele luni ale invaziei pe scară largă în Ucraina, iar ulterior au modificat legislația pentru a extinde această practică. Din noiembrie 2022, Rusia permite mobilizarea persoanelor condamnate pentru majoritatea infracțiunilor grave, inclusiv omor, jaf, tâlhărie și trafic de droguri. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 21 iulie va fi cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Guvernul Tofan este așteptat astăzi în Parlament pentru a cere vot de încredere. Ieri, candidatul desemnat la funcție de premier, Vasile Tofan, a prezentat programul de guvernare al viitorului executiv, intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Acesta are 147 de pagini și stabilește direcțiile de activitate ale viitorului cabinet până în 2029. Planul se bazează pe 5 priorități, mai exact relansarea creșterii economice, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat eficient digital și responsabil, clădit pe primării puternice și manageri publici evaluați după performanță, consolidarea sectorului de apărare și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Totodată, programul conține mai multe promisiuni cu impact direct asupra populației. Salariul minim ar urma să ajungă la 10.000 de lei în 2030, iar salariul mediu al profesorilor la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Guvernul mai promite să atragă anual peste puțin 500 de tineri pedagogi, să creeze încă 3.000 de locuri în creștere și să ajute cel puțin 100.000 de persoane să se angajeze prin intermediul ANOFM. Amintim că în data de 11 iulie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova, după ce premierul Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Tot mai mulți tineri vor să facă liceul în capitală. Potrivit autorităților municipale, pentru anul viitor de studii au fost scoase la concurs 5.822 de locuri. Însă, până în prezent, au fost depuse aproape 8.000 de dosare. În același timp, numărul locurilor în liceul din Chișinău a crescut. Astfel, municipalitatea a aprobat 233 de clase cu 5.822 de locuri, comparativ cu anul 2024, când au fost disponibile 216 clase și 5.400 de locuri. Prima etapă se va desfășura până în data de 1 august curent, iar cea de-a doua în perioada 3-14 august. Cererile pot fi depuse online pe platforma iscoala.chisinau.md. Fiecare candidat poate selecta maximum 3 licee din cele 99 de instituții de învățământ disponibile în această sesiune. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că în anul trecut de studii, în liceile din Republica Moldova au fost înmatriculați peste 13.000 de elevi, adică mai mult de jumătate din numărul total al absolvenților de gimnaziu. Carburanții s-au scumpit din nou potrivit noilor prețuri plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Un litru de benzină a 95 costă astăzi 29 de lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. Motorina standard s-a scumpit cu 46 de bani și a ajuns la 28 de lei și 53 de bani litrul. ANRE va publica până la prânz noile prețuri plafon care vor intra în vigoare astăzi. Acestea sunt calculate în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de situație de pe piața globală de petrol. Amintim că tensiunile din Golful Persic între Statele Unite și Iran au provocat scumpirea carburanților. În mai multe regiuni ale Iranului au fost raportate explozii astăzi dimineața, în timp ce armata americană a afirmat că a încheiat un nou val de atacuri asupra unor ținte din întreaga țară, notează DPA. Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu a anunțat pe platforma de socializare X că a finalizat cea mai recentă rundă de atacuri. Atacurile au marcat a 10-a noapte consecutivă de lovituri ale Statelor Unite asupra unor ținte din Iran, după ce Teheranul a efectuat atacuri de răspuns împotriva țărilor care găzduiesc baze militare americane în regiune. Fosta campioană mondială la șah Judith Polgar a refuzat propunerea premierului ungar Peter Maughar de a candida pentru funcția de președinte al Ungariei, motivând că nu se simte pregătită să-și asume responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată, relatează France Press. Marea maestră la șah a explicat pe pagina sa de socializare că nu se simte că are puterea necesară pentru misiunea istorică de a uni o națiune divizată. Amintim că premierul ungar Peter Maughar a anunțat ieri că îi va propune fostei campioane să ocupe funcție de

0: președinte după demiterea actualului șef de stat. Noul premier britanic Andy Burnham a început să reconturize echipa de la vârful guvernului care îl va ajuta să implementeze modificările promise. David Lammy, care era vicepremier și ministru al justiției, și Rachel Reeves, ministrul de finanțe, se numără printre figurile cunoscute care vor părăsi guvernul, scrie BBC. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața în această zi de marți, nu mai avem nicio scuză astăzi, de marți încep să se miște lucrurile, deja am început și noi din primul hop, din prima zi a săptămânii, așa că e timpul să ne intrăm în ritm.
3: Așa este, dar fiecare își setează ritmul, nu este nicio presiune, de ce să ne grăbim, de ce să luăm un ritm alert, un pas alert, putem să savurăm pe deplin această dimineață alături de noi și de dumneavoastră.
2: De noi, Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu la microfoane și Pavel Prodan din regie, vă spunem bună dimineața și suntem aici cu informații, muzică și 3 ore bune de companie. Vă invităm să rămâneți cu noi până la ora 10.
3: În prima oră trecem prin câteva subiecte importante. Avem calendarul zilei cu cele mai importante repere istorice din 21 iulie, revista Presei Naționale cu cele mai recente titluri de știri și avem evenimente din nord relatate de Mihaela Petrov și, desigur, două invitații la kayaking.
2: Până atunci ne bucurăm că sunteți alături de noi, așa că haideți să prindem ritmul primei piese matinale, să fie Adi cu un pic și nu un pic de somn, deși ar merge, dar un pic mai multă energie pentru această nouă zi. Bună dimineața!

0: poți un pic.
1: Că nu mai poți, mai poți un pic, a fost, ne-a zis Andy, de fapt, în această dimineață, 21 iulie avem în calendar, e prea dimineață, doar 7 și 10 minute, și nu e o zi oarecare, vine cu evenimente a căror ecouri se resimt și astăzi.
2: Despre ce repere importante este vorba, aflăm chiar acum din calendarul zilei.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
4: La 21 iulie, în anul 1821, s-a născut Vasile Alexandri, una dintre cele mai importante personalități ale culturii române. Poet, dramaturg, prozator și diplomat, Alexandri a avut un rol esențial în dezvoltarea literaturii române moderne și în promovarea idealurilor naționale din secolul al XIX-lea. Născut la Bacău, Vasile Alexandri s-a remarcat prin volumele de poezie, piesele de teatru și colegerile de folclor, contribuind la valorificarea creației populare românești. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără Ciclul de pastel și comediile din seria Chirița.
5: Ah, tare frumos și deștept să amână mii. Eh, dragă Monsieur Charles, eu n-am avut norocul lui. Eu am învățat franțuzești singurică cât am fost la pension la Iași și așa acolo am lipsit bre.
6: Me, dumneavoastră vorbiți foarte bine franțuzești.
4: Participant activ la Revoluția de la 1848 și susținător al Unirii Principatelor Române, Alexandri a reprezentat România și pe plan diplomatic. Prin întreaga sa activitate literară și patriotică, Vasile Alexandri rămâne una dintre figurile fondatoare ale culturii și identității românești. La 21 iulie, în anul 1876, a fost publicat romanul Aventurile lui Tom Sawyer, una dintre cele mai cunoscute opere ale scriitorului american Mark Twain. Cartea a apărut mai întâi în Marea Britanie, iar câteva luni mai târziu a fost lansată și în Statele Unite, devenind rapid un succes editorial. Inspirată din copilăria autorului și din atmosfera orașului Hannibal, statul Missouri, cartea surprinde farmecul Americii secolului al XIX-lea și a devenit una dintre cele mai iubite lecturi pentru copii și adolescenți din întreaga lume. Cartea Aventurile lui Tom Sawyer continuă să fie tradusă în zeci de limbi, ecranizată și inclusă în programele școlare, păstrându-și statutul de clasic al literaturii universale. La 21 iulie în 2020, la vârsta de 72 de ani, a decedat actorul de teatru și film Valeriu Cazacu. Este unul dintre fondatorii Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale, actor emblematic al acestui teatru, iar anterior a evoluat la Teatrul Național Mihai Eminescu. A creat personaje memorabile. În cinematografie a jucat circa 40 de roluri. De asemenea, este unul dintre fondatorii Teatrului de Miniaturi, unde a jucat în peste 100 de scenete.
7: Când vezi că spectatorul te primește, atunci eu primesc plăcere de la asta. Ei mi-i dau energie ca să mă întorc înapoi.
4: Valeriu Cazacu s-a născut pe 18 februarie 1948 în localitatea Mateuț, raionul Rezina. Pentru succesele sale a fost distins cu titlurile onorifice de artist al poporului și maestru în artă. În anul 2006, Valeriu Cazacu a obținut premiul pentru cel mai bun rol masculin secundar în spectacolul O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale.
3: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E 7:18 deja și e timpul pentru deja tradiționalul nostru concurs care vă pune la încercare creativitatea, iar drept răsplată vă poate pune la încercare capacitatea de a vâsli. Și nu, nu e vorba despre vreo necesitate de a vâsli pentru supraviețuire, ci pentru relaxare și explorarea Nistrului cu o gașcă de prieteni într-un caiac sau poate chiar mai multe caiacuri.
2: Vă provocăm, da, vă provocăm să participați și să continuați proverbul cunoscut de toți: cine râde la urmă, ce face? Ce face? Se întâmplă dacă râzi la urmă, dacă râzi după toți ceilalți?
1: Sau cine râde la urmă? Sau ce cine face? Sau orice?
2: Cu siguranță cunoașteți sfârșitul clasic, dar noi vă provocăm să ne transmiteți variantele dumneavoastră originale și amuzante.
1: Așteptăm răspunsurile la 0691 117 75, pe Viber sau WhatsApp, până la finalul orei, dar aveți în vedere că dacă se repetă varianta, dăm prioritate celui care a transmis primul. Așa că un pic de grabă nu strică.
2: Mai bine să avem multă creativitate, da, și să ne transmiteți când sunteți pregătiți.
1: Așa e.
2: Dar până atunci vine Delia cu piesa Cine m-a făcut o mare. Poate vă dă un pic de inspirație, poate vă readuce minte despre niște amintiri. Și atunci rămâneți curate, Moldova, așteptăm răspunsurile.

0: Cine mai făcut-o mare de la Delia am ascultat la Radio Moldova. Și știm cu toții că atunci când ne facem oameni mari, adulți, ne facem și planuri de cheltuieli. Și da, cheltuieli sunt multe și toate importante.
1: De aceea e important să ne facem planul corect. Iar reportajul următor vă va da câteva idei utile. Vorbim despre educația financiară într-un subiect realizat de Natalia Mogâldea.
2: Mai multe studii arată că un număr semnificativ de tineri se simt nesiguri în gestionarea finanțelor personale. Ei recunosc că lipsa pregătirii în materie de bugetare, economisire, investiții și administrarea datoriilor îi pune în situații dificile atunci când trebuie să ia decizii financiare importante.
3: Consider că noi nu suntem nici pe departe suficient de pregătiți. În școala noastră noi avem educația economică, dar știu că majoritatea școlilor de stat nu este. Educația de acasă în ce ține planul financiar este destul de slabă pentru că părinții nu implică copiii. Dacă totuși visăm la un viitor prosper, consider că cunoașterea educației economice este un moment fundamental. Ar trebui să-l învățăm chiar și de la o vârstă mult mai fragedă decât cea la care suntem noi acum, adică de 18 ani.
4: Autoritățile oferă timp în asistarea tinerilor în a cunoaște niște domenii ce, în primul rând, nu sunt foarte des abordate, fie în familie, fie pur și simplu în viața de zi cu zi.
5: Economia este un domeniu foarte interesant. Mi-ar plăcea să o fac pentru tot restul vieții. Poate chiar să începem cu colegii în club de informare, de activități, ca să putem crea genul de simulări unde și alții pot să învețe.
2: Educația financiară trebuie să înceapă din moment ce interacționăm cu resursele financiare, a afirmat trainerul de educație financiară Greta Hâncu.
6: Acei bani pe care inițial trebuie să ne învățăm să-i punem în acea pușculiță, ulterior să înțelegem ce facem cu ei și pentru ce de fapt îi economisim.
2: Un nou concept care este introdus tot mai mult în domeniul financiar este digitalizarea finanțelor.
6: Ceea ce înseamnă de fapt că trebuie să dezvoltăm niște deprinderi nu doar de a gestiona banii, dar și a cunoaște toate instrumentele financiare digitale, cu care trebuie să interacționăm dacă ne dorim un viitor financiar cât de cât stabil. Cea mai mare gafă pe care o fac adulții este, în primul rând, că nu conștientizează situația lor financiară reală. Când începi să înțelegi care sunt cheltuielile, care sunt veniturile, atunci deja automat iai decizii mult mai raționale și îți setezi anumite obiective financiare, inclusiv și pe termen lung.
2: Trainerul financiar Greta Hâncu ne-a oferit mai multe sfaturi despre cum monitorizăm cheltuielile noastre.
6: Ne așezăm și analizăm cum am cheltuit luna precedentă. Asta este, de fapt, primul pas despre conștientizare. Atunci când îți pui pe o foaie de hârtie, trăim în secolul 21, de ce nu să utilizăm și acele aplicații electronice care ne sunt la îndemână și să încercăm să analizăm totalitatea cheltuielilor pe care deja le-am efectuat. Având un tablou, și aici vine acel stres, de fapt, pentru că începi să înțelegi care sunt acele sume de bani colosale care sunt alocate deseori pe lucruri inutile. Și aici deja se impune aplicarea în practică a celor legi 50-30-20 și încercarea de a planifica pentru luna viitoare un buget mai rațional. Evident că nu o să ne iasă din prima. Vor fi încercări și tentative de a lăsa lucrurile, dar trebuie să fim perseverenți și să încercăm să ne ținem de această planificare cel puțin 6 luni de zile. Ulterior, lucrurile devin mult mai simple, deja cifrele sunt mai ușor de a fi adaptate și acea inflație când vine peste noi nu ne șochează în măsura în care nu știm care sunt veniturile și cheltuielile noastre.
2: Guvernatoarea Băncii Naționale Anca Dragu menționează faptul că într-o era schimbărilor rapide pe piețele globale, cunoașterea și gestionarea eficientă a resurselor financiare devin abilități esențiale pentru fiecare cetățean.
7: Rolul nostru să ne asigurăm că informațiile despre economie, informațiile financiare ajung la tineri. Urmează ca ei să preia, să vină în locul nostru și este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că noi contribuim, creăm urmași serioși. În curând ei vor avea proprii lor bănuți de administrat. Vor începe să aibă obligații legate de viață. Și atunci trebuie să înțelegi ce ai nevoie dacă vrei să intri în toate aceste obligații care au o componentă financiară. Poate că acum 30 de ani nu se pune accent pe educația financiară, dar dacă noi acum am văzut că se întâmplă așa în o grămadă de locuri, de ce să nu facem și noi și să le oferim această șansă tinerilor noștri?
2: Educația financiară în Moldova a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani, fiind recunoscută ca un pilon esențial pentru consolidarea stabilității economice și a incluziunii sociale. Astfel, acest domeniu, educația financiară, se transformă într-un instrument strategic, esențial pentru dezvoltarea individuală și pentru crearea unei economii sustenabile și rezistente.

0: Este ora 7:30, iar dacă vă planificați anumite investiții sau vă faceți planuri de economie sau pur și simplu doriți să fiți informați, venim cu câteva știri utile acum pe scurt.
1: Începem cu datele despre cursul valutar pentru astăzi. Leul se apreciază față de principalele valute internaționale. Euro este cotat la 20 de lei și 9 bani, în scădere față de ziua de ieri. Dolarul american valorează 17 lei și 57 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani. Leul românesc este cotat astăzi la 3 lei și 83 de bani.
0: Șoferii vor plăti și astăzi mai mult pentru carburanți. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, un litru de benzină 95 va costa cel mult 29 de lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar motorina se scumpește cu 46 de bani și va ajunge la un preț maxim de 28 de lei și 53 de bani pentru un litru.
1: Iar acum să vedem ce ne rezervă datele meteo. Marți 21 iulie, vremea va fi în general stabilă în Republica Moldova. Centrul va fi noros pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la plus 32 de grade Celsius. Vântul va sufla de nord-vest slab până la moderat și acum în capitală sunt 19 grade Celsius.

0: Ana Barniciu cu piesa Tu inimă ne-a dus mai aproape de ora 7:35, iar noi profităm de moment să vă reamintim despre concursul dimineții.
1: Și întrebarea de astăzi este: cine râde la urmă? Sau mai degrabă e o provocare să continuați fraza: cine râde la urmă?
0: Între timp am primit câteva răspunsuri care merită a fi citite. De exemplu, Sandu ne scrie o glumă pe care am mai auzit-o: cine râde la urmă are cel mai slab internet, deci gluma ajunge mai târziu. La el se încarcă mai greu.
1: Așa, în pătrățele, știi?
0: Da.
1: Valentina ne zice că cine râde la urmă este auzit de tot satul. Da, e cu poftă, probabil. Da,
0: da, da, râde așa mai tare, de fapt. Așa. La urmă și mai tare. Ea zice că cine râde la urmă este, de fapt, cel care câștigă biletele la kayaking astăzi.
1: Așa.
0: Deci timpul încă nu s-a scurs. Mai aveți câteva minute sau suficiente minute până la finalul orei să vă puneți creativitatea la bătaie și să continuați fraza: cine râde la urmă?
1: O faceți la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi le vom citi atent, le vom analiza și le vom premia.
0: Da, și chiar abia aștept să văd la cine ajunge premiul astăzi și abia aștept să văd cum o să continuați această frază și ce variante o să ne trimiteți.
1: Eu la fel sunt foarte curios, dar în continuare abia aștept să văd cine vine la noi pe frecvențe.
0: Da, vine chiar Billy Joel cu We Didn't Start the Fire, să ascultăm.

0: We Didn't Start the Fire. N-am început noi focul, dar am început dimineața la Radio Moldova. După cum v-am zis la începutul orei, nu avem doar muzică faină, ci și cele mai recente titluri de știri.
1: Pentru asta vine Lidia Petrenco să ne relateze care sunt cele mai abordate subiecte în mass media. Să ascultăm!
2: Revista presei naționale.
3: RFI reflectă vizita președintei Indiei Drupadi Murmu la Chișinău la invitația președintei Maia Sandu. Este prima vizită a unui șef de stat indian de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și India în 1992 și marchează deschiderea unei noi etape în relația bilaterală, notează RFI. Comentatorul politic Ion Tăbârță constată în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău că vizita oficială a președintei Indiei Drupadi Murmu reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și India, în special pe dimensiunea economică. Ion Tăbârță subliniază că India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pentru Republica Moldova. În centrul atenției mass media este noul program de guvernare făcut public luni de premierul desemnat Vasile Tofan. TVR Moldova notează că planul cuprinde aproape 150 de foi și 5 priorități strategice: repornirea economiei prin dezvoltarea antreprenoriatului și investiții, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, modernizarea și digitalizarea statului, apărarea direcției democratice și creșterea calității vieții. Pentru a crește calitatea vieții, guvernul Tofan anunță câteva acțiuni concrete, cum ar fi debirocratizarea angajării și creșterea numărului de locuri în creșă cu cel puțin 3.000, remarcă postul de televiziune. Europa Liberă observă că documentul publicat cu o zi înainte de votul de investitură așteptat în Parlament pe 21 iulie nu abordează explicit reforme controversate propuse de guvernul precedent, ca majorarea de TVA la produse esențiale. În cele peste 150 de pagini ale sale, care depășește cu mult volumul programelor de guvernare ale primelor guverne PAS puse la un loc, programul lui Tofan intitulat Economie Europeană Stat Eficient mai prevede printre priorități accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat eficient, digital și responsabil, securitate, justiție și pace, creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, rezumă Europa Liberă. Iar potrivit expertului watchdog Andrei Curăraru, citat de ziarul De Garde, ceea ce atrage atenția nu este lista de promisiuni, ci schimbarea de abordare. Programul anterior fixa direcția Uniunea Europeană, pace, dezvoltare. Cel nou apare după două conflicte care au lovit încrederea, reforma fiscală și remunerări nejustificate de la stat. Potrivit lui Andrei Curăraru, programul de guvernare încearcă să răspundă la aceste provocări. Compensațiile la energie vor fi păstrate, dar acordate mai strict în funcție de veniturile și situația reală a fiecărei familii. Guvernul Tofan promite să reducă în timp dependența de ajutorul sezonier prin renovarea locuințelor și măsuri care să micșoreze consumul și facturile, atrage atenția TV8. Potrivit planului de guvernare propus de Vasile Tofan, viitorul executiv își propune ca mecanismul de stabilire a vulnerabilității energetice să fie perfecționat, notează postul de televiziune. Compensațiile ar urma să fie calculate în funcție de veniturile și situația reală a fiecărei gospodării, iar familiile cu venituri mici vor avea prioritate în programele de renovare și eficientizare energetică. Mai scrie TV8, care a analizat programul de guvernare propus de premierul desemnat, antreprenorul Vasile Tofan. Iar Moldova 1 transmite că cei 16 miniștri desemnați de guvernul condus de Vasile Tofan vor fi supuși unei evaluări după primele 3-6 luni de activitate. În funcție de rezultatele obținute, premierul își rezervă dreptul de a face schimbări în componența executivului, a declarat deputatul PAS Andrian Băluțel în cadrul emisiunii La 360 de grade de la Radiodifuzorul Public. Potrivit parlamentarului, Vasile Tofan și-a stabilit încă de la început obiectivul de a combina continuitatea proiectelor aflate în desfășurare cu o infuzie nouă de energie în guvern, iar evaluarea miniștrilor va fi una bazată pe rezultate, mai scrie Moldova 1.
2: Revista presei naționale.

0: Începutul anului școlar aduce cheltuieli importante pentru toate familiile, iar pentru părinții care cresc copii cu dizabilități, acestea sunt adesea și mai mari.
1: La Bălți continuă un program prin care autoritățile municipale oferă un ajutor financiar destinat pregătirii elevilor pentru noul an de studii. Mai multe aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Cine poate beneficia de acest sprijin și în ce constă ajutorul oferit?
2: Este vorba despre un ajutor bănesc unic în valoare de 1000 de lei acordat din bugetul municipal familiilor care au în întreținere copii cu dizabilități. Programul este destinat pregătirii elevilor pentru anul de studii 2026-2027 și se desfășoară în baza unui mecanism aprobat de Consiliul Municipal Bălți pentru perioada 2026-2028. Pot beneficia de acest sprijin familiile care au copii încadrați într-un grad de dizabilitate severă, accentuat sau mediu, cu condiția ca aceștia să fie înscriși și să frecventeze o instituție de învățământ primar, gimnazial sau liceal din municipiul Bălți.
0: Ce acte ar trebui să aibă părinții și unde pot depune cererile pentru aceste beneficii?
2: Să știți că dosarul trebuie să conțină actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul de naștere sau actul de identitate al copilului, certificatul de dizabilitate valabil, iar în cazul copiilor aflați în tutelă sau custodie, documentele care confirmă acest statut. Cererile se depun la ghișeul unic al serviciului acte permisive din incinta primăriei municipiului Bălți în zilele lucrătoare între orele 9 și 15, cu pauză între orele 12 și 13. Pentru detalii privind acordarea ajutorului bănesc, părinții se pot adresa Direcției Sănătate sau ghișeului unic al primăriei municipiului Bălți. Autoritățile îi îndeamnă pe reprezentanții legale ai copiilor eligibili să depună cererile în termen, mai exact până în luna august, astfel încât sprijinul financiar să poată fi acordat înainte de începerea noului an școlar. Acest ajutor are rolul de a reduce o parte din cheltuielile necesare pentru pregătirea elevilor și de a oferi un sprijin familiilor care au în grijă copii cu dizabilități.
0: Îți mulțumim, Mihaela, pentru informații cu siguranță utile. Te așteptăm și mâine cu vești bune din Nord. Până atunci îți urăm o zi cât se poate de frumoasă și o săptămână productivă în continuare.
2: Mulțumesc și eu vă doresc o săptămână și o zi frumoasă, cu multe idei interesante pentru emisiunea de mâine. De aceea ne reauzim mâine.
0: Neapărat.
2: Vești bune.
1: Neapărat. Așa să fie. Așa să fie, Mihaela. Noi continuăm cu muzică, însă avem Elena Paparizu cu My Number One, pentru că suntem number one aici la Radio Moldova. Rămâneți cu noi.

0: Este final de oră, 7:54 de minute. Ne arată ceasul la această oră, dar și ne arată că e timpul să anunțăm câștigătorul acestei ore. Vă reamintim că am pus la bătaie două invitații la kayaking, un mod de relaxare activ pe care îl puteți practica chiar la Nistru, într-un mod sigur și captivant, alături de Kayaking Tours.
1: Deci cine va câștiga astăzi este number one, da. După cum ne-a cântat Elena mai devreme. În această dimineață, premiul va merge la... Lăsăm puțin suspans... La cel sau cea care a fost cel mai creativ sau creativă. În continuare a frazei, cine râde la urmă?
0: Și alegerea a fost grea, dar a fost făcută și premiile sunt pe măsură, după cum spuneam mai devreme. Cei care au fost deja au revenit cu impresii frumoase, apropo. De exemplu, domnul Vasile ne-a scris că în urma experienței au rămas încântați și s-au distrat de minune.
1: Așa că astăzi mai oferim această ocazie încă unei persoane sau de fapt la două persoane, pentru că câștigați o invitație dublă. Și haideți să nu mai ținem suspansul, nu mai fac acea frază de mai devreme. Fraza câștigătoare din această dimineață este: cine râde la urmă, de obicei este șeful. Și vine de la Valeria. Felicitări, Valeria, să beneficiați în plin de aceste invitații și așteptăm să reveniți cu asemenea impresii, să ne povestiți cum a fost, cum v-ați distrat, ce ați făcut și cât de greu sau cât de ușor a fost să vă sliți, dar desigur poze video de pe Nistru, că mereu e frumos acolo și vara merită din plin.
0: Să ne faceți și nouă poftă un pic, da?
1: Da.
0: Dar noi
1: da.
0: Ne bucurăm cu muzica acum, imediat vin știrile de la ora 8, până atunci rămâneți cu 3 Sud-Est, piesa Tic Tac, rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Tinerii care vor să învețe o meserie sau să urmeze o specialitate tehnică pot depune dosarele la școlile profesionale din țară. Moldovenii acordă lecturii 17 minute pe zi, potrivit datelor statistice. Astăzi este zi de doliu în Odessa, în urma atacului de ieri în care au murit 8 persoane. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Tinerii care vor să învețe o meserie sau să urmeze o specialitate tehnică pot depune dosarele la școlile profesionale din țară. În acest an, potrivit Ministerului Educației, sunt disponibile peste 12.000 de locuri bugetare în 79 de instituții, inclusiv aproape 3.000 de locuri pentru învățământul dual. Candidații pot alege dintre 13 centre de excelență, 34 de colegii, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și 31 de școli profesionale. Doritorii pot depune dosarele fizic la instituția aleasă sau online pe platforma e-admitere. Primul tur al admiterii se va încheia pe 9 august în colegii și centrele de excelență și pe 16 august în școlile profesionale. Al doilea tur va avea loc în perioada 13-23 august pentru colegii și centre de excelență, respectiv 20-28 august pentru școlile profesionale. În acest an, învățământul dual va fi disponibil în 47 de instituții la peste 70 de programe. Autoritățile estimează că aproximativ 300 de companii vor participa la desfășurarea programelor de acest fel. 17 minute pe zi, atât timp acordă moldovenii lecturii potrivit datelor statistice. Acest obicei devine tot mai rar. Mai puțin de 8,8% dintre moldovenii își petrec timpul liber citind o carte. Acum un deceniu, ponderea era de 11%. Îmbucurător este faptul că tinerii cu vârsta de până la 24 de ani reprezintă o parte importantă a celor pasionați de lectură. Totuși, în era digitalizării, cărțile dipărite pierd teren în fața celor digitale. Relatează Maria Pânca.
1: Doar 16% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani citesc zilnic. În medie, ei dedică lecturii o oră și 20 de minute pe zi. Adulții și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani petrec aproximativ o oră și jumătate citind. Datele statistice arată că lectura își pierde treptat din popularitate. Totuși, cititorii fidelii dedică tot mai mult timp, a spus Valentina Popșoi, șefă de secție la Biblioteca Națională.
2: Mai mult sunt tineri care absolvesc liceele sau care studiază la instituțiile de învățământ superior, dar vin și bătrâni. În domeniul istoriei, în domeniul medicinei, în domeniul politicii actuale, geopoliticii, în domeniul chimiei, în domeniul chiar și se interesează despre masoni, despre... foarte diversi.
1: Dacă în biblioteci numărul cititorilor rămâne relativ constant, în librării fluxul de vizitatori este și mai mare, a menționat Vera Costaini, șefa unui magazin de cărți.
3: Zilnic cred că ar fi în jur de 100, plus minus, adică în zile de lucru sunt un pic mai puțin, în zile de weekend poate să fie un pic mai mult, dar cam așa în mediu. Mai puțin vin persoane în vârstă propriu zis, totuși sunt, dar mai puțin parte, dar tineri, copii, adulți, da, în proporții egale cred că ar fi.
1: Datele statistice mai arată că lectura este mai puțin populară în mediul rural decât în cel urban. Doar 6,4% dintre locuitorii satelor au alocat timp lecturii, comparativ cu 11,6% dintre locuitorii orașelor.
4: Dacă să vorbim despre o carte de la început până la final, nu știu, cred că mai mult ne permitem să citim pe timp de iarnă, când nu este așa mult lucru la țară.
5: Dacă sincer, chiar nu ți-am minte, dar cel puțin cu vreo jumătate de an în urmă. La țară niciodată timp nu-i. Tot timpul este ocupație, dacă în grădină, pe deal.
1: Sociologul Vasile Cantargi a explicat că față de acum 3 decenii oamenii consumă mai multă informație ca niciodată. Diferența este că odată cu apariția internetului, lectura clasică a fost în mare parte înlocuită de conținutul digital, iar modul în care citim și ne informăm s-a schimbat semnificativ.
6: Depinde cum definim noi această lectură. În primul rând s-a schimbat modul de accesare și consum al informațiilor și eu risc să afirm că astăzi cetățeanul statistic mediu consumă mult mai multă informație.
1: Comparativ cu anul 2012, numărul celor care citesc în timpul liber a scăzut cu 2,3%. Dacă atunci puțin peste 11% dintre moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 9%.
0: În Odessa, numărul victimelor atacului rus din după amiaza zilei de ieri a crescut la 8, 3 persoane au fost ucise, relatează Ucrinform. Potrivit șefului administrației regionale de stat din Odessa, Oleg Kiper, 2 persoane au fost internate în spital, iar alte 6 au primit

0: de îngrijiri medicale în regim ambulatoriu. Ziua de 21 iulie a fost declarată zi de doliu în Odessa pentru cei uciși în atacul rusesc de ieri. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și noul premier britanic Andy Burnham au convenit să se întâlnească în perioada următoare pentru a discuta despre cooperarea în cadrul coaliției antibalistice. Președintele Ucrainei a fost unul dintre primele persoane care l-a sunat pe noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, potrivit Kyiv Post. Cei doi lideri au convenit să organizeze în perioada următoare o întâlnire față în față, în cadrul căreia vor discuta inclusiv despre cooperarea în cadrul coaliției antibalistice. Într-un mesaj publicat, Zelensky a mulțumit lui Burnham pentru sprijinul pe care Regatul Unit îl oferă în continuare Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia. Deși Andy Burnham a declarat în trecut că susține Ucraina, înainte de a deveni premier, existau întrebări privind direcția pe care o va urma politica externă a Londrei după schimbarea de la conducerea guvernului. Potrivit TVP World, în perioada în care a fost primar al Greater Manchester, Burnham a sprijinit refugiații ucraineni și a dezvoltat proiecte comune cu autoritățile locale din Ucraina. În 2023, el a ajutat la crearea rețelei orașelor neîntrerupte, un parteneriat între Manchester, Liverpool și Lviv pentru a sprijini comunitățile afectate de război. Înainte discuției cu președintele ucrainean, Andy Burnham a declarat pentru Sky News că politica Marii Britanii față de Ucraina nu se va schimba. Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a declarat că vor exista consecințe după ce doi oficiali ai ambasadei Franței la Teheran au fost reținuți timp de mai multe ore de serviciile iraniene de securitate. Barrot a spus că oficialii francezi au fost reținuți fără motiv timp de câteva ore, interogați și intimidați fizic înainte de a li se permite în cele din urmă să se întoarcă la ambasadă. Oficialul a menționat că l-a sunat pe ministrul iranian de externe cu aceste încălcări pe care le-a numit grave și inacceptabile ale integrității agenților nu pot rămâne fără consecințe. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 19 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele moldovenești rămase în cupele europene și au aflat posibilii adversari din turul următor. În cazul în care Sheriff Tiraspol va accede în turul 3 al Ligii Europa, va întâlni câștigătoarea duelului dintre Karabakh Azerbaijan și CSKA Sofia Bulgaria. Amintim, Vespele Negre trebuie să treacă mai întâi de Maccabi Tel Aviv în turul 2 preliminar. În cazul în care va fi eliminată de formația lui Ion Nicolaescu, Sheriff va juca în Liga Conferințelor cu echipa care va pierde între St. Gallen Elveția și Benfica Lisabona, Portugalia. La rândul său, Petrokub Hâncești, dacă va ajunge în turul 3, va avea ca potențial adversar câștigătoarea dintre Mere Vitebsk Belarus și Sutiesca Muntenegru. În cazul lui Zimbru Chișinău, dacă va trece din UAC Armenia și va ajunge în turul 3, va întâlni câștigătoarea dintre Batea Borisov Belarus sau Sion Elveția. Antrenorul Rudy Garcia nu mai este antrenorul Diavolilor Roșii. Federația Belgiană de Fotbal și antrenorul francez au pus capăt unei colaborări de 18 luni. Numit la conducerea echipei naționale în ianuarie 2025, Rudy Garcia și-a început mandatul de selecționer al Diavolilor Roșii cu o înfrângere în fața Ucrainei. Ulterior a înregistrat o serie de 18 meciuri fără înfrângere înainte de a ajunge în sferturile de finale ale Cupei Mondiale, competiție în cadrul căreia a condus ultimul său meci împotriva Spaniei. Echipa de fotbal a Spaniei, încoronată campioană mondială în Statele Unite, a aterizat aseară pe aeroportul din Madrid. Primii care au coborât din avion a fost selecționerul lui De La Fuente, dar și capitanul Rodrigo Hernandez, care purta medalia la gât și cupa în mâini. Astăzi, jucătorii și staful tehnic în frunte cu selecționerul lui De La Fuente vor porni într-un lung traseu pe străzile din centrul Madridului, la bordul unui autobuz superetajat decapotabil, îndreptându-se spre piața în care se află celebra fântână Sibeles, unde și are sediul primăria Madridului și unde sunt așteptați să ajungă în jurul orei 22, ora Chișinăului. După ce a adus victoria Spaniei în fața Argentinei din finala Cupei Mondiale de Fotbal, Ferran Torres a trezit cu mai multe oferte pe masă și nu este sigur că va continua la FC Barcelona, deși mai are un an de contract cu clubul catalan. În presa internațională au apărut deja informații potrivit cărora Ferran Torres și-a dat deja acordul pentru o mutare la Paris Saint-Germain, după ce a fost convins de Luis Enrique, care i-a promis un rol important în atac și de asemenea un salariu mai mare. Parizienii sunt dispuși să plătească 35 de milioane de euro pentru Torres, o sumă sub cota de piață a jucătorului, dat fiind faptul că acesta a intrat în ultimul an de contract cu FC Barcelona. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Moldova și vă mulțumim că faceți parte din echipa noastră matinală. Ne trezim împreună mai vesel.
2: Dar și mai informat, vă invităm să rămâneți alături de noi și în această oră a matinalului pentru a afla ce se mai întâmplă în țară și în lume. Venim cu picătura europeană de la Dan Alexe, chiar din Bruxelles, în care ne vorbește astăzi despre istoria Zilei Naționale a Belgiei, marcată la 21 iulie.
1: Tot în această oră trecem și prin subiectele discutate și comentate din online și vă provocăm să participați la concursul Ca la școală, unde puteți câștiga două bilete la kayaking. O întrebare simplă, un premiu pe măsură, doar trebuie să rămâneți aproape până la finalul orei.
2: Rămâneți și pentru că avem muzică de calitate. Vine chiar acum Ștefan Bănică cu Loredana, cu piesa Ține-mă de mână, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: ecoul finalei campionatului mondial de fotbal încă se resimte și în această zi de marți. Din weekend și până astăzi circulă mai multe filmulețe cu internauții care au avut și alte activități duminică, dar au rămas fideli campionatului de fotbal. Cel mai amuzant este chiar în timpul unei nunți, unde pe fundalul horelor avea loc o altă horă mondială dintre Spania și Argentina. La ei mai mult era un battle de hore, cum s-ar putea face în timpul unei nunți, battle între horele din nord și cele din sud, așa era și între Spania și Argentina, practic.
1: Da. Cine a urmărit meciul sau finalul meciului au văzut că cei din Argentina și Spania chiar au făcut un battle așa, pe bune, pe terenul de sport, din păcate, dar asta se întâmplă în Republica Moldova. Oamenii combină și utilul, și plăcutul, și frumosul. Important e mireasa să nu se supere,
0: după
1: știi?
0: După cum a comentat cineva în secțiunea de comentarii, că nu putea să schimbe nici data finalei, nici data nunții. Da. Cum a găsit o soluție?
1: Este important ca socru mare să fie un fan al fotbalului și atunci nu o să fie probleme. Dar tot din aceeași categorie, un grup de muzicanți au postat asemenea filmuleți. În timpul ce cântau la un eveniment, la o nuntă, probabil, fiecare avea pe telefon finala. Deci cu un ochi pe notele muzicale, cu un alt ochi pe arbitrajul meciului. Munca e muncă și finala e finală. Știi, ambele sunt importante.
0: Da. Oricum, despre fotbal s-a vorbit și se va vorbi mult în aceste zile. Încă circulă zvonuri și imagini, precum că Lionel Messi nu se va mai întoarce la următorul campionat mondial, iar Mbappé devine tot mai popular pe fondul succesului său de la meciul dintre Franța și Anglia.
1: Acesta a devenit, apropo, subiectul unor recorduri la mondial. El l-a depășit pe Messi și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. 22 de goluri în 22 de meciuri la turneul final, iar la acest mondial a marcat 10 goluri, un alt record pentru care a primit și gheata de aur.
0: Da, interesant.
1: Da, chiar dacă a luat locul 4 în meciul dintre Franța și Anglia, uite că s-a luat și cu câteva premii personale. Mm-hmm. Deja e bine.
0: Mm-hmm. În online mai circulă și un alt subiect legat de muzică și o actriță americană. Este vorba despre Zendaya, care a fost criticată de istorici și arheologi după ce a purtat pe covorul roșu o pereche de cercei iranieni vechi de aur de aproximativ 3000 de ani.
1: Cerceii din aur despre care se crede că datează din primul mileniu înaintea erei noastre și provin din Iranul Antic, au fost unul dintre cele mai comentate elemente ale apariției lui Zendaya la premiera londoneză a filmului The Odyssey, sau cum se zice la noi, Odiseea, desfășurată în săptămâna trecută.
0: Da, cerceii purtați de Zendaya au stârnit un val de reacții pe rețele. Arheologii și activiștii pentru protejarea patrimoniului au pus sub semnul întrebării proveniența lor și au criticat dur folosirea unor posibile artefacte antice ca accesorii de modă.
1: Apropo, o creatoare de conținut specializată în arheologie a numit alegerea actriței inspirate, întrebând de ce nu a fost folosite replici și a mai susținut că astfel de obiecte nu promovează istoria, ci transformă patrimoniul într-o marfă și pot încuraja piața neagră a antichităților.
0: Nu credem că, adică eu nu cred că Zendaya a avut de fapt acest scop neapărat, probabil doar a vrut să arate un accesoriu istoric și să promoveze puțin din cultură.
1: Zic și eu că a avut intenții bune, dar știi cum, la astfel de evenimente, cele mai bune intenții se transformă în critici și întrebări, fiecare își aduce ce vizualizări cum poate, probabil, da?
0: Da, totuși sperăm că aceste reacții i-au stârnit sau i-au ridicat un semn de întrebare pentru Zendaya și va fi mai atentă la alegerile vestimentale și de accesorii. Nu de alta, dar lumea e cu ochii pe ea, la fel cum suntem și noi cu ochii pe, sau mai bine zis, cu urechile pe muzică.
1: Toată lumea e cu ochii pe ea și de mult deja și sunt sigur că va fi și în continuare, pentru că urmează câteva filme în care o să fie lansate în acest an. O să revenim neapărat aici pe frecvențele Radio Moldova să vă povestim mai mult, dar cu siguranță cine știe că este o actriță foarte talentată și e tânără, la urmă urmă. O să avem foarte multe povesti despre ea.
0: Da, vine chiar acum Whitney Houston. Continuăm cu muzică, pentru că Zendaya mai e și actriță și cântăreață pe lângă actriță. Să ascultăm I Wanna Dance With Somebody acum la Radio Moldova.
1: Lasăm împreună! Yeah.

0: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu un subiect important, mai ales în această perioadă, pentru că suntem în plin sezon al alergiilor, înțepăturilor de albini sau mușcăturilor de insecte, iar mulți sunt sensibili și pot avea reacții alergice.
1: Din păcate, aceste reacții pot declanșa și un șoc anafilactic, care ne poate pune viața în pericol în doar câteva minute, de aceea e important să-l recunoaștem și să recunoaștem ce trebuie să facem în primele minute. Aflăm despre asta în minutele ce urmează de la colega noastră Ionela Condrea.
2: Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică și apare atunci când sistemul imunitar reacționează exagerat la o substanță pe care o consideră periculoasă. Reacția se instalează rapid și poate afecta respirația, tensiunea arterială și funcționarea mai multor organe. Medicul alergolog-pneumolog Corina Rotaru explică de ce apare această reacție și care sunt cele mai frecvente cauze.
3: Oamenii folosesc frecvent termenul de șoc anafilactic, dar din punct de vedere medical, termenul corect este anafilaxie. Sistemul imunitar reacționează cumva exagerat la contact cu un alergen, declanșează eliberarea rapidă a unor mediatori ai inflamației, precum histamina, despre care se vorbește foarte mult ultimul timp. Și acești mediatori determină dilatarea vaselor de sânge, crește permeabilitatea acestora și apare îngustarea căilor respiratorii. Cele mai frecvente cauze sunt cele alimentare și aici vorbim despre arahide, nuci, lapte, ouă, pește, fructele de mare, desigur, vorbim despre înțepăturile de hemenoptere, deci sunt viespele și albinere și nu uităm despre latex și despre unele medicamente, în special ne referim la preparatele antibacteriene și la cele antiinflamatoare.
2: Nu toate persoanele știu că sunt alergice până în momentul în care se confruntă cu o reacție severă. Totuși, în anumite situații, riscul poate fi identificat din timp prin consultul unui medic alergolog și prin investigațiile recomandate de acesta.
3: Cu părere de rău, nu există un test care să prezic cine va dezvolta anafilaxie. Totuși, persoanele care au avut deja o reacție alergică severă anterior, cele cu alergii alimentare confirmate sau cu alergie la începuturi de insecte, prezint un risc mai mare pentru a dezvolta anafilaxie. Desigur că este important consultul la medicul alergolog și efectuarea investigațiilor recomandate care vor ajuta la identificarea acestei cauze responsabile și la stabilirea măsurilor de prevenție.
2: Recunoașterea rapidă a simptomelor și acordarea primului ajutor până la sosirea echipajului medical pot salva viața persoanei afectate.
3: În primul rând trebuie apelat serviciul 112 și trebuie menționat că este vorba despre o suspiciune de anafilaxie. Dacă persoana are un autoinjector cu adrenalină, acesta trebuie administrat fără întârziere. După administrarea autoinjectorului, este important ca pacientul să nu fie lăsat singur și să fie monitorizat permanent până la sosirea ambulanței. Dacă întâmplător are senzația că își pierde cunoștința sau prezintă semne că cade tensiunea arterială, este recomandat să fie așezat culcat, cu picioarele ușor ridicate.
2: Specialiștii atrag atenția că există un singur medicament capabil să oprească rapid evoluția șocului anafilactic, iar administrarea corectă a acestuia este foarte importantă.
3: Adrenalina administrată intramuscular este singurul tratament de primă intenție care poate opri evoluția anafilaxiei și poate salva viața pacientului. Ea trebuie administrată cât mai devreme posibil, se administrează în partea anterolaterală a coapsei, imediat cum se suspectează un așa tip de reacții, fără a aștepta agravarea simptomelor. De menționat că persoanele care au avut așa episod de anafilaxie sau prezent un risc crescut, ar trebui să aibă permanent asupra lor acest autoinjector cu adrenalină și să fie instruite nu doar ele, dar împreună cu membrii familiei, cum îl utilizează corect.
2: Studiile arată că numărul cazurilor de anafilaxie este în creștere la nivel mondial, iar recunoașterea simptomelor și intervenția rapidă pot preveni o eventuală tragedie.

0: te llama.
1: Suntem la jumătatea orei, vă propunem câteva știri pe scurt. Candidatul desemnat la funcție de prim-ministru, Vasile Tofan, merge astăzi în Parlament pentru a prezenta programul de activitate al guvernului și echipa de miniștri, urmând să solicite votul de încredere al deputaților. Ședința plenară este programată pentru ora 11.
2: Roman Ghicer, originar din Chișinău și stabilit în Israel, este de peste 20 de ani viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, el speră să pună bazele unor relații de bună vecinătate între cele două localități cu proiecte comune în cultură, sport și educație.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a primit un ultimatum din partea organizatorilor protestelor izbucnite după demiterea ministrului apărării Mihailo Fyodorov. Aceștia cer repunerea lui în funcție și demiterea comandantului șef al armatei Oleksandr Syrsky, dând autorităților termen până vineri să răspundă.
2: Iar acum datele meteo. Astăzi vremea va fi în general stabilă în Republica Moldova. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge până la plus 32 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade Celsius.

0: Ale cu piesa Doru l-am avut pe frecvențe. Noi am revenit la dimineața cu Radio Moldova și mergem mai departe cu Picătura Europeană, ce ne aduce astăzi contextul unei aniversări europene.
1: Există aniversări care, primite peste aproape secole, capătă un sens cu totul nou. Una dintre ele este Ziua Națională a Belgiei, sărbătorită astăzi, 21 iulie.
0: Astăzi, când Bruxelles este capitala Uniunii Europene, sediul principalelor instituții UE și al NATO, iar Olanda este poate cel mai apropiat partener istoric al Belgiei, pare aproape incredibil că această zi marchează ruperea de jugul olandez.
1: Care este istoria din spate? Aflăm de la Dan Alexe din capitala Europei, Bruxelles. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Sudul catolic al țărilor de jos, ceea ce a devenit astăzi Belgia, se simțea atunci dominat de nordul protestant. Diferențele economice, culturale și politice deveniseră prea mari. În 1830 izbucnește Revoluția Belgiană, iar un an mai târziu, pe 21 iulie 1831, primul rege al belgienilor, un nobil german bavarez, Leopold I-ul, depune jurământul pe Constituție. De atunci, 21 iulie, e Ziua Națională a Belgiei. Numai că istoria are un simț al umorului pe care oamenii îl au rare ori. Azi, dacă privești harta, ai impresia că Belgia și Olanda aproape că funcționează din nou ca un singur spațiu. Frontiera pare că există, dar e invizibilă. În fiecare zi, mii de oameni o trec pentru serviciu, afaceri sau studii. Porturile Antwerpen, Anvers și Rotterdam nu-și fac concurență deloc, ci colaborează, fiind împreună una din marile porți comerciale ale Europei. Mai mult, milioane de belgieni vorbesc aceeași limbă cu vecinilor din nord și est. Flamanda nu e altceva decât olandeza vorbită în Belgia. Și poate cel mai important, Belgia și Olanda au devenit pionierii Europei Unite. În 1944, cu războiul încă în desfășurare, Belgia, Olanda și Luxemburg au pus bazele Beneluxului. În cazul Beneluxului, solidaritatea celor trei țări urcă până în evul mediu și după aceea la renaștere, pentru că ele formau țările de jos, care și-au schimbat stăpânul. Au fost mai întâi spaniolii, după care au fost invadate de francezi, dar cultura a rămas întotdeauna aceeași între Belgia, Olanda și Luxemburg, Benelux. Și ele au fost, de altfel, primele țări care, imediat după al doilea război mondial, au eliminat orice viză între ele trei. Deci, atunci când încă mai trebuia din Belgia o viză pentru Franța, între Belgia, Olanda și Luxemburg nu trebuia, ba mai mult, Luxemburgul nu a avut niciodată monedă proprie. Folosea întotdeauna francul belgian și a trecut la euro. La început a fost așadar o uniune vamală, apoi au venit libera circulație, piața comună și coordonarea politicilor economice. Cu alte cuvinte, exact ceea ce avea să devină mai târziu Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Suntem bucuroși să anunțăm cel de-al doilea concurs de astăzi, care vă poate aduce încă două invitații oferite de kayakingtours.md la o plimbare cu caiacul pe Nistru. Pentru asta ne întoarcem mult în timp, tocmai în antichitate, deci Oleg, care este întrebarea și contextul din această rundă?
2: Cu toții am auzit de cele 7 minuni ale lumii, acele construcții uriașe și spectaculoase de acum mii de ani. Grădinile suspendate ale Babilonului, Colosul din Rodos, Farul din Alexandria și multe altele. Toate au fost distruse de-a lungul timpului de cutremure, incendii sau războaie. Toate în afară de una singură care rezistă și azi după mii de ani. Întrebarea este, care e singura dintre cele 7 minuni ale lumii care se mai păstrează și astăzi?
1: Gândiți bine, este o întrebare destul de ușoară, iar răspunsurile pot fi primite la 0691175 pe Viber sau WhatsApp. Noi ascultăm acum Lady Gaga cu Poker Face, iar imediat revenim cu răspunsuri și, desigur, câștigătorul.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: A sunat clopoțelul, deci venim cu răspunsul. V-am întrebat care e singura minune a lumii antice care a rezistat până astăzi.
2: Interesant dacă ascultătorii au știut răspunsul corect atunci când erau la școală, dar este unul destul de simplu. Răspunsul corect este piramida din Giza. Gândiți-vă și voi puțin ce înseamnă asta. Piramidele erau deja vechi, de peste 2000 de ani, de pe vremea Cleopatrei, adică sunt atât de bătrâni încât au văzut ridicându-se și prăbușindu-se toate celelalte minuni din jurul lor, iar ele stau și astăzi neclintite, singurele martore ale unei lumi apuse.
1: Mi-ar plăcea și mie să fiu atât de rezistentă, mai ales în fiecare dimineață când trebuie să ne trezim de vreme tare, să rezist și eu 2000 de ani înainte și plus, da?
2: Nu știu dacă aș vrea atâția, chiar, dar poate ne ajută asta, știi? Mergem, facem sport, mergem cu caiacul și asta ne ajută să avem mai multe zile și zile senine, de ce nu?
1: Da, iar asta poate ajuta și pe câștigătoarea, uite, vă dau un indiciu din această dimineață.
2: Cine?
1: Cine este? Oare este vorba despre Diana din Chișinău? Felicitări! Ați câștigat o tură de kayaking pe Nistru pentru două persoane. Aveți la dispoziție timp de 2 săptămâni să folosiți invitația. Eu o să vă contactez imediat cu detaliile, deci poate că vâslitul o să vă ajute să sporiți anii de viață, să ajungeți ca piramidele din Giza.
2: Neapărat. Iar noi am dat acum bilete la kayaking, acum holograful să vină cu ți-am dat un inel pe frecvențele Radio Moldova și noi revenim după. Rămâneți aproape!

0: Ora 8:56, tare repede mai trece timpul în această dimineață. Am avut holograf cu Ți-am dat un inel, o piesă actuală, mai ales în această perioadă de vară, când mulți tineri și nu doar aleg să se căsătorească și să înceapă o viață împreună. Am zis că nu doar tinerii, pentru că aveam un exemplu și de la seniori, un cuplu s-au reîntâlnit după 45 de ani și au hotărât să se căsătorească în această vară. Ce frumos! Deci ce trebuie frumos. Să luăm exemplu.
1: Dragostea nu are vârste, de câte ori ne convingem de asta, dar este important ca să fim împreună, să fim împreună cu lumea dragă, iar noi o să rămânem împreună fie ce n-ar fi, pentru că după ora 9 revenim aici pe frecvențele Radio Moldova să continuăm această dimineață în forță. Până atunci vine buletinul de știri la ora fixă și Rocco Hunt cu piesa Oh My. Rămâneți aproape!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță!
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: consolidarea sectorului de apărare și creșterea calității vieții și a coeziunii sociale. Totodată, programul conține mai multe promisiuni cu impact direct asupra populației. Salariul minim ar urma să ajungă la 10.000 de lei în 2030, iar salariul mediu al profesorilor la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Guvernul mai promite să atragă anual cel puțin 500 de tineri pedagogi, să creeze încă 3.000 de locuri de creșe și să ajute cel puțin 100.000 de persoane să se angajeze prin intermediul ANOFM. Amintim că în data de 11 iulie președintele Republicii Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova, după ce premierul Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Întreaga linie electrică aeriană de 400 de kV Vulcănești-Chișinău va fi pusă sub tensiune în această săptămână, potrivit ministrului în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu. Operațiunea este ultima verificare de anvergură înainte de punerea în exploatare, programată pentru finele lunii august. Prima etapă a testărilor a vizat noua celulă de 400 de kV de la stația electrică Vulcănești, unde, după punerea sub tensiune, au fost verificate funcționarea echipamentelor în regim normal, parametrii tehnici și sistemele de protecție, comandă și automatizare. A urmat primul tronson de 100 de kilometri al liniei, menținut în regim de testare de 48 de ore, după verificările și coordonările efectuate de echipa tehnică a Mold Electrica. Punerea sub tensiune până la stația Chișinău conectează pentru prima dată cele trei componente ale proiectului: stația din sud, linia și stația din centru, și deschide calea testelor complexe pe întreaga infrastructură. Linia are aproximativ 157 de kilometri și leagă stația electrică Vulcănești de 400 de kilovolți de stația electrică Chișinău de 330 de kV, cu o capacitate de transport suficientă pentru peste 50% din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Carburanții s-au scumpit din nou, potrivit noilor prețuri plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Un litru de benzină A95 costă astăzi 29 de lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. Motorina standard s-a scumpit cu 46 de bani și a ajuns la 28 de lei și 53 de bani litrul. ANRE va publica la prânz noile prețuri plafon care vor intra în vigoare astăzi. Acestea sunt calculate în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de situația de pe piața globală de petrol. Amintim că tensiunile din Golful Persic între Statele Unite și Iran au provocat scumpirea carburanților. Confruntările dintre Statele Unite și Iran continuă pentru a 10-a noapte consecutiv, cu noi atacuri asupra infrastructurii militare și maritime din regiunea Golfului Persic. În paralel, un petrolier a fost lovit în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze, anunță Euronews. Potrivit gărzii revoluționare iraniene, forțele iraniene au lansat astăzi atacuri asupra unor instalații militare americane din Bahrain și Kuwait. Teheranul susține că au fost vizate două sisteme de apărare antiaeriană și un radar din Bahrain, precum și radare pentru apărarea antiaeriană și sisteme de recepție prin satelit amplasate în Kuwait. Într-un comunicat, Garda Revoluționară a avertizat că aceste operațiuni reprezintă doar începutul unor atacuri și mai puternice. În același timp, Garda Revoluționară anunță că a interceptat două petroliere despre care susține că încercau să tranziteze ruta sudică nesigură a strâmtorii Ormuz, după ce explozii produse în zonă au provocat incendii la bordul navelor. Incidentele au loc la scurt timp după ce Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat încheierea celei de-a 10-a nopți consecutive de atacuri asupra unor obiective militare iraniene. Washingtonul susține că scopul acestor lovituri este reducerea capacității Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Datele meteo: astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu

0: 07 9 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede.

0: pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova se aude pe frecvențele din toată țara. Suntem în ultima oră de matinal.
2: Încă vă spunem bună dimineața până la ora 10 și vă propunem câteva subiecte din sumarul acestei ore.
1: Vorbim despre înghețată și cum alegem corect o înghețată.
2: Despre energia solară, vești bune și exemple de bune practici.
1: Ne pregătim cafeaua pentru un interviu despre ce înseamnă activitățile de protocol și cât de importante sunt.
2: Și desigur venim cu presa de acum un secol să aflăm ce se mai vorbea în spațiul nostru prin filele de istorie.
1: Vladasi Viroveanu, Oleg Tomșa și Pavel Prodan din regie. Mai suntem pentru încă o oră alături de dumneavoastră. Începem cu Lidia Buble și Adrian Sina. Noi simțim la fel, simțim la fel pe frecvențele radio.

0: Noi simțim la fel de la Lidia Buble și Adrian Sim, am ascultat și chiar simțim la fel căldura din această vară și ne putem răcori la fel. De ce nu? Cu un desert răcoritor sau mai bine zis cu o înghețată?
1: Eu mă răcoresc altfel, dar dacă e de înghețată vorba, fie că e cumpărată din magazine sau chioșcuri, gelaterii sau de la comercianții din stradă, trebuie consumată în condiții de siguranță pentru a evita riscurile asupra sănătății.
0: Da, înainte de a cumpăra înghețată, consumatorii ar trebui să acorde atenție mai multor aspecte, precum valabilitatea, ingredientele, dar să acorde o atenție sporită și condițiilor de păstrare a acestui produs.
1: Ce alte recomandări au specialiștii, aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Daniela German.
2: În plin sezon estival, când înghețata este la mare căutare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că temperaturile ridicate pot afecta rapid calitatea și siguranța acesteia, dacă nu sunt respectate condițiile de păstrare și transport. Cristian Luca, șeful secției Controlul Unităților Autorizate Sanitar-Veterinare din cadrul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Animală.
3: Trebuie să ținem cont despre faptul, condițiile în care această înghețată este comercializată, trebuie să fim atenți dacă unitatea de comerț în sine este autorizată sau este înregistrată, deține act de înregistrare din domeniul siguranței alimentelor, trebuie să fim atenți la echipamentul de răcire a acestor produse, echipamentul de congelare, de menținere a temperaturii corespunzătoare, condițiile igienice în care aceste produse sunt comercializate, informația care este oferită consumatorului, respectiv toate mențiunile obligatorii, inclusiv lista ingredientelor, lista alergenilor sau substanțelor care pot provoca intoleranță, termen de valabilitate a produsului, condiții de păstrare care este indicat pe etichetă.
2: Înghețata este un produs perisabil și trebuie menținută permanent la frigider pentru a nu transforma un desert răcuritor într-un risc pentru sănătate, explică specialistul ANSA. În cazul procurării înghețatei vrac sau servită la dozator, Cristian Luca recomandă cetățenilor să fie atenți la câteva aspecte importante.
3: Consumatorul trebuie să fie foarte atent ca unitate de comerț fi înregistrat, dețin act permisiv pentru astfel tip de activitate. Trebuie să fim atenți condițiile în care această înghețată este păstrată, cu ce produs sau cu ce ustensile, echipament este manipulat, în ce condiții de igienă, dotarea sau respectarea condițiilor de igienă de către personalul care manipulează acest produs și, în general, trebuie de atras atenție la starea generală de igienă a unității de comerț a înghețatei în vrac. De asemenea, trebuie, chiar și pentru înghețata în vrac, trebuie să fie indicat pentru consumator toată informația necesară, inclusiv denumirea produsului, termen de valabilitate, condiții de păstrare, ingredientele sau substanții care provoacă alergii sau intoleranță.
2: Evitați produsele care prezintă semne de topire și recongelare, cum ar fi ambalajul deformat, cristale mari de gheață, consistență neuniformă, modificări evidente ale texturii. După cumpărare, transportați înghețata cât mai rapid acasă și introduceți-o imediat în congelator. Nu recongelați niciodată înghețata după ce s-a topit, îndeamnă specialistul.
3: Orice schimbare a starii termice a produsului indică în sine o schimbare inclusiv a termenului de valabilitate. Deci termenul de valabilitate este, pentru produs este dat pentru stare congelat, da, spune la minus 18. Odată ce produsul este schimbat temperatura la o temperatură ce permite dezghețarea înghețatei, respectiv termenul de valabilitate a produsului deja se micșorează cu mult. De asemenea, orice schimbare a temperaturii, a orice fluctuații a temperaturii majore poate servi un mediu favorabil pentru dezvoltarea microflorii patogene.
2: Fiecare produs are termen de valabilitate propriu stabilit în funcție de câteva aspecte.
3: Fiecare producător își stabilește termen de valabilitate în dependență de rapoartele de încercări de laborator. Deci fiecare producător spune înghețata produsă încercărilor de laborator și în baza acestor încercări de laborator el stabilește termen de valabilitate a produsului. Nu este o perioadă stabilită, fiecare producător stabilește termen de valabilitate de sine stătător în dependență de proces tehnologic, ingredienți și așa mai departe.
4: Deci trebuie doar să urmărim indicațiile de pe etichetă?
3: Da, da. Inspectorii ANSA verifică cum agenții economici de producere a înghețatei stabilesc acest termen în baza căror acte.
2: Cristian Luca, șeful secției Controlul Unităților Autorizate Sanitar-Veterinare din cadrul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Animală. Înghețata reprezintă un desert gustos și răcoritor, ideal pentru zilele călduroase de vară, însă siguranța consumului depinde de respectarea condițiilor de păstrare și comercializare. Atât operatorii economici cât și consumatorii au un rol important în menținerea calității produsului. Alegerea unei înghețate din surse autorizate, verificarea condițiilor de păstrare și respectarea recomandărilor de depozitare contribuie la prevenirea riscurilor pentru sănătate și la o experiență plăcută de consum.

0: vorbim despre zile fierbinți de vară. Se pare că soarele nu aduce doar temperaturi ridicate și tot mai multă energie. Pentru prima dată în istorie, energia solară a devenit principala sursă de electricitate din Uniunea Europeană.
1: Potrivit unei analize realizate de think tank-ul Amber, în luna iunie, panourile fotovoltaice au produs aproximativ 25% din energie electrică a Uniunii Europene. Practic, una din patru unități de energie consumate în spațiul comunitar a venit de la soare, iar energia solară a depășit surse tradiționale, precum energia nucleară, gazele naturale sau cărbunele.
0: Unele dintre statele europene au înregistrat rezultate impresionante. De exemplu, în Spania, energia solară a asigurat o parte importantă din producția de electricitate datorită suprafețelor mari de panouri fotovoltaice și numărului ridicat de zile însorite.
1: Și Germania este, apropo, un exemplu interesant. Chiar dacă nu este cea mai însorită țară europeană, a construit una dintre cele mai mari capacități de producție solară din Europa, datorită programelor de susținere pentru gospodării și campanii și companii care instalează panouri fotovoltaice. Uite ce înseamnă disciplina germană. Au impus și soarele să lucreze pentru ei.
0: Da, însă la polul opus, țările cu mai puține zile însorite recuperează prin tehnologie și investiții. Tot mai multe state europene văd energia solară nu doar ca pe o soluție pentru protecția mediului, ci și ca pe o modalitate de a reduce dependența de importurile de energie.
1: Specialiștii spun că acest record arată o schimbare importantă în sistemul energetic european. Soarele, o resursă care altădată era folosită mai ales în gospodării mici, acum devine un jucător major pe piața de electricitate.
0: Așadar, în Europa, razele soarelui nu mai înseamnă doar vacanță, plajă și temperaturi ridicate, înseamnă și curent electric pentru milioane de oameni. Iar întrebarea este cât de repede va urma și Republica Moldova acest trend? Să ne aflăm și noi printre aceste recorduri.
1: Sper că în următoarele luni sau ceva perioadă o să revenim cu o astfel de știre, pentru că avem și noi cu ce să ne lăudăm. O să revenim neapărat la acest subiect, pentru că vara continuă și soarele continuă să ne încălzească. Noi continuăm cu muzică și aducem chiar soarele pe frecvențe, pentru că vine formația Noroc cu piesa Soare pentru o dimineață însorită. Bună dimineața!

0: Am ajuns la jumătatea orei, propunem câteva știri pe scurt. Cetățenii sunt îndemnați să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu pe fondul situației de securitate din regiune. Recomandarea a fost emisă de Ministerul Afacerilor Externe, care a lansat o alertă de călătorie și le cere moldovenilor să manifeste vigilență sporită și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate.
1: Peste 100 de persoane au fost mușcate de animale în ultima săptămână la Chișinău. Majoritatea cazurilor au fost provocate de animale fără stăpân, anunță autoritățile capitalei. Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de aceste animale și să nu încerce să le hrănească, pentru că pot fi imprevizibile.
0: Ministerul Apărării al Poloniei avertizează că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru operațiuni de provocare și inducere în eroare. Oficialii spun că amenințarea din partea Moscovei rămâne foarte ridicată, iar Polonia trebuie să fie pregătită.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi vremea va fi în general stabilă, cu cer noros pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la plus 32 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 20 de grade.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Credeți că protocolul înseamnă doar costume elegante și ceremonii oficiale? Ei bine, de fapt este un adevărat limbaj al detaliilor. O floare, o culoare, un cadou sau chiar ordinea în care sunt salutați invitații pot transmite respect sau pot crea un moment stânjenitor.
2: Despre lucrurile pe care puțin le observă, dar care contează enorm, discutăm în această dimineață cu experta în protocol, Adriana Trofim. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Doamna Trofim, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și să discutăm aici, în direct la Radio Moldova, despre niște lucruri care rare ori sunt menționate. Mergem direct la subiect, pentru că de multe ori spunem că protocolul înseamnă doar reguli rigide. Ce este de fapt protocolul și de ce este atât de important?
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Regulile rigide, nu aș spune că protocolul este despre regulile rigide. Bine, dacă e să vorbim despre anumite chestii de legislație, de legea cu privire la un drapel sau legea cu privire la stemă sau imn, da, acolo sunt lucruri foarte clare care sunt conform legii și noi nu putem să alcătuim altceva. Dar dacă este să vorbim despre elemente de protocol care au impact asupra imaginii, sunt anumite cutume, să zic așa, uzanțe internaționale care s-au construit în timp din motiv de din necesitate, să zic așa, din confort, din impact asupra imaginii, adică o masă aranjată frumos, utilizând anumite uzanțe și cutume și respectând cultura altei țări, asta ar putea avea, ar putea să ne aducă nouă valoare, ar putea să pună în atenție deosebită oaspetele nostru, de exemplu, ar putea să facă o atmosferă atât de benefică că el să ia o decizie pozitivă de care noi avem nevoie. Și pentru asta noi avem nevoie de aceste elemente de protocol și ele sunt și frumoase atunci când le utilizezi corect.
1: Așa este, comunicăm indirect prin aceste elemente și da. Mai cu seamă, cum ați spus, în special în timpul unor vizite oficiale. De exemplu, chiar recent a fost vizita oficială a președintei Indiei în Republica Moldova și ați remarcat un detaliu de protocol și mai exact prezența crizantemelor albe în decorul floral. De ce ați remarcat acest detaliu și mai cu seamă ce mesaje poate transmite astfel de alegeri florale? Poate există unele detalii ce fără intenție transmit mesaje greșite.
3: Cam așa cred că s-a primit în situația asta, adică desigur că nu pot să afirm că era cu rea intenție, că chiar nu cred, dar ce pot să afirm eu este de faptul că într-adevăr crizantemele însuși ca floare în floriografie, pentru că noi de exemplu când organizăm evenimente de protocol și ne gândim la toate detaliile absolut în cele mai mici simbolistici, să zic, a fiecărui lucru care noi îl folosim. Noi, de exemplu, studiem și simbolistica florilor. Noi ridicăm cărți de floreografie, noi ne uităm ce înseamnă ele, ce ar putea însemna ele în alte culturi. Și în cazul crizantemelor, însuși floarea de crizantemă este asociată cu condoleanțele. În special crizantemele albe, și dacă ați observat, în mare parte, iată noi când ne ducem la funeralii, da, sau proceduri așa din astea mai triste, noi nu avem tare multe flori care noi le folosim. Asta sunt crizanteme albe, galbene, asta sunt, bine, la noi în țară e garoafa roșie, de exemplu, da, pentru că e asociată cu o anumită perioadă din istorie. Mai sunt câteva categorii, bine, unii folosesc crinii albi, trandafirii albi mai sunt folosiți în anumite țări și culturi, dar la noi, în special, în țările europene, este crizantema albă și în India la fel. Adică ea este considerată una dintre florile care se asociază cu dispoziția de funeralii, să zic așa, și mai ales că este albă, pentru că albul este culoare de doliu.
2: Dar pentru că vorbim de flori, ce flori am putea noi să analizăm în contexte mai pozitive, dacă putem să trecem pe
3: multe.
2: Câteva,
3: foarte multe.
2: Câteva
3: și
2: exemple?
3: Chiar la preț, la fel ca și crizantema, că de exemplu este eustoma. Foarte pozitivă floare și acum ea este de sezon, acum ea chiar este în crescătorii la noi în Republica Moldova și este la același preț ca și crizantema, dacă vorbim despre preț. Dar Noi folosim de multe ori trandafirii ivory, așa, nu chiar alb, pentru că alb, eu totuși mă tem de culoarea albă, din motiv că în foarte multe țări este culoare de doliu și la europeni la fel. De exemplu, în Belgia, trandafirii albi sunt considerați flori de morminte, trandafiri cu buton alb. Respectiv, eu, ca să nu asociez anumite culturi cu culoarea albă, eu aș opta mai mult pentru culori ivory, împreună cu un verde. Asta ar putea fi trandafir crenguță ivory, asta ar putea fi un trandafir buton mare, dar mai spre verzui, așa, el merge nu alb curat, da? Pot fi anturium, sunt așa flori foarte, foarte simpatice. Eustoma, dacă de sezon. Noi avem mai recent au fost bujorii, de exemplu, de sezon, da? Iarăși, ținem cont să nu fie mirosul prea puternic. Sunt tare, tare multe diferite care noi le putem utiliza în perioada de iarnă. Amarilis, de exemplu, el înseamnă stabilitate, înseamnă permanență. Pot o zi să vorbim asta cu dumneavoastră.
2: O să intervin aici pentru că deja avem o listă mare de flori. Da. Dar ce alte, deja ați menționat o diferență dintre Belgia și noi și așa mai departe, ce alte culori sau cadouri, poate flori, ar avea semnificații diferite în funcție de țară pe care ar trebui să le cunoaștem atunci când primim în vizită un oficial străin? Sau poate cel pe cele mai populare să le enumerăm dacă să...
3: Cel mai strict este crizantema albă, sincer vă spun. Iată, toată Europa îs florile albe mai mult, în special crizantema, considerate flori de doliu. Dar și culorile albe, mai atent cu ele, pentru că în țările asiatice culoarea albă este culoare de doliu, și inclusiv și în India. Deci noi încercăm să evităm această culoare și crizantema în special.
1: Dar pe lângă flori sunt și alte elemente de protocol la care trebuie să atragem atenția. Care ar fi acestea?
3: Modalitatea de salut, dacă e să vorbim mai despre vizite. Iată, eu am observat că reprezentanții Ministerului de Externe, la întâmpinarea, în special la președintei Indiei de ieri, la aeroport, au folosit gestul de întâmpinare, gestul de salut pur indian. Este cu lipirea palmelor, una de alta, și un pic de, să zic așa, închinarea ustului, plecăciune, da, în față de oaspete. Și reprezentantul Ministerului de Externe a folosit acest lucru la întâmpinarea președintei, ceea ce a fost foarte frumos. Asta este un element de salut cultural, iată, care noi trebuie să ne interesăm. Mâncarea, să zic așa, dacă este o țară care servește alcool sau nu. Dacă sunt anumite momente ce țin de alegerea cărnurilor, de exemplu, carne de porc în unele țări, la țările musulmane, nu este ok de pus pe masă, da? Sunt elemente ce țin de cultură, care sunt destul de importante, culorile, cum ne îmbrăcăm, și deja elemente de protocol care țin însuși de întâmpinare, să-i oferim confortul, dacă este o vizită oficială, să utilizăm covoare roșii pentru întâmpinare în semn de onor, adică multe, multe elemente care ar putea avea impact pozitiv.
1: Și care sunt importante în aceste momente.
3: Da.
2: Dar ca să trecem un pic la alt subiect, însă tot la protocol rămânem, astăzi urmează să fie investit un nou guvern, adică o să fie ședința în Parlament. Din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai importante reguli de protocol într-o ceremonie oficială de asemenea nivel sau ce urmăresc specialiștii înainte ca evenimentul să înceapă?
3: Da. Eu am lucrat la președinție în două mandate și am avut situații în care am trecut prin această procedură de investire în funcția unui prim-ministru. Desigur că ea nu este așa de complicată și mare ca la investirea în funcție, inaugurarea în funcția unui președinte de țară, dar totuși trebuie respectate anumite elemente. Asta este invitația tuturor, să zic așa, reprezentanților care participă ca invitați la această procedură, să le spună timpul corect, ora, cum să vină mai înainte, ca să nu fie cu întârziere. De exemplu, presa, da, să fie invitată, tare important. Membrii următorului guvern, a noului guvern, să fie aranjați corect în ordine de precădere. Acolo este și despre rostirea jurământului, care ar fi bine de antrenat un pic înainte de însuși procedura în direct. pentru că să fie citit lizibil, să fie citit clar, să nu fie citit prima dată, da? Ar fi bine, în general, să fie știut cât de cât acest jurământ.
2: Din suflet.
3: Așa vă râdeți dumneavoastră. Zic și eu, situație, adică care într-adevăr trebuie pregătită din timp. Și totodată facem exerciții și la îngenunchierea la drapel. Iată, acolo este o procedură după ce se citește jurământul. Este despre îngenunchierea la drapel și sărutul drapelului, într-un fel, mimarea acestui onor față de drapel, da? Aducerea onorului față de drapelul Republicii Moldova. Și acest lucru tot trebuie făcut corect, se îngenunchează pe piciorul drept, pentru ca în poze asta să se privească bine, în video să se privească bine și este bine, dacă este un bărbat, atunci este îngenunchiere pe piciorul drept, dacă este o femeie, atunci este o mică îngenunchiere cu ambele picioare și iarăși noi trebuie să exersăm lucrul ăsta pentru ca vizual să se privească bine atât pe video cât și pe poze. Și însuși traseul de la rostirea jurământului de la tribună până la drapel să fie exersat, adică după mine, dacă aș participa în această procedură ca asistent al următorului prim-ministru, aș face niște antrenamente înainte de asta ca să treacă tot foarte frumos și cu impact pozitiv înainte de a ieși în presă.
2: Ascultătorii acum deja și-au făcut notițe și o să urmărească toate aceste momente, da, deja în direct. Da?
1: Deci nu e chiar atât de simplu tot ce ține de protocol. Nu e chiar atât de simplu. Dar așa, pe final, poate le puteți oferi ascultătorilor un singur sfat de protocol pe care îl ar putea aplica și în viața de zi cu zi. Care ar fi acesta?
3: Salutul. Uh-huh. Atunci când noi ne salutăm, începem de la salutul verbal, după care trecem la salutul gestual și să fie făcut ferm, să fie făcut cu respectul oaspetelui de alături și să nu uităm de acest lucru. Adică este tare important noi să salutăm și să ne spunem, să ne luăm rămas bun la fel. Nu doar rămânem la salut. Adică toată procedura respectată de la început până la sfârșit.
2: Ce ne bucurăm că noi facem acest lucru în fiecare dimineață, de luni până vineri, doar că la microfoane o zicem cu răspicat, așa, cu energie, zicem bună dimineața în fiecare zi și vă spunem și mulțumesc, să mulțumim pentru intervenția dumneavoastră aici la Radio Moldova. Vă urăm o zi frumoasă în continuare și reguli cât mai respectate în experiența dumneavoastră.
3: În protocol, da. Vă mulțumesc mult, o zi frumoasă și dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos. Pentru cei care ne urmăresc pe radiomoldova.md, noi ne salutăm și gestual, deci nu doar verbal, apropo, pentru că vă zicem salut la cameră în fiecare dimineață. Vă reamintim, am discutat cu experta în protocol, doamna Adriana Trofim, despre cele mai importante reguli pe care să le respectăm în vizite oficiale. Eu am o mențiune însă, să știi că în protocol sau există și unele elemente din accesorii pe care le putem purta ca să transmitem semnale sau mesaje. Există și un exemplu de la o diplomată americană, Madeleine Albright, care folosește broșe pentru a transmite niște mesaje diplomatice. Deci la fiecare întâlnire le schimbă și astfel oamenii își dau seama dacă întâlnirea a avut loc cu succes sau nu. Deci și aici și la vestimentație trebuie să ținem cont.
2: Sunt prea multe detalii de care trebuie să ținem cont, dar trebuie să ținem cont și de faptul că avem muzică aici în regie pe care ne-am pregătit-o.
1: Avem Nelly Furtado cu Stay Try, deci să facem să fie bine, să spunem corect protocolul lui.

0: Nelly Furtado cu Say It Right a fost aici. O piesă a apărut acum 20 de ani deja, Vlada. Îți dai seama cât de mult e? E a cincea parte dintr-un secol deja.
1: Da, și vedem și noi părți din secol. Ne relatează Dan Melnik cum arăta presa interbelică în minutele ce urmează.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut din nou, bună dimineața! Iată ce știri erau interesante la 21 iulie, acum 100 de ani în urmă. Prima știre e această statistică a numărului populației din România. Chișinăul era al doilea cel mai mare oraș al României Mari. O statistică publicată în 1926 arată că România avea 43 de orașe cu peste 20.000 de locuitori. Pe primul loc se afla Bucureștiul cu 800.000 de locuitori, urmat de Chișinău cu 190.000, foarte aproape de Iași cu 186.000. În continuare veneau Galați, Cernăuți, Timișoara, Brăila, Ploiești, Cluj și Oradea. În acest clasament se regăseau și numeroase orașe aflate astăzi pe teritoriul Republicii Moldova. Tighina pe locul 18, Bălți pe 19, cu 50.000, respectiv 45.000 de locuitori. Soroca număra 36.000 de oameni pe locul 24 și Orhei pe locul 34, cu 25.000 de oameni. Statistica arată cât de important era Chișinăul în România interbelică. Era al doilea oraș al țării ca populație, înaintea unor centre precum Timișoara, Cluj, Craiova sau Constanța. La fel în ziarul România Nouă, aflăm că societatea Astra îi sprijinea pe tinerii intelectuali bastarabeni să studieze în Occident și anunța că absolvenții cu rezultate bune puteau solicita sprijin pentru continuarea studiilor la școli superioare din apus, fie pentru doctorat, fie pentru specializare. Dosarul trebuia să cuprindă diploma de licență, recomandarea unui profesor, CV-ul și descrierea studiilor dorite, țara și orașul în care candidatul voia să studieze, un certificat privind situația materială a familiei. Cererile se depuneau până la 1 septembrie la sediul Astrei din Chișinău. Anunțul era semnat chiar de Onisifor Ghibu, comisarul general al Astrei pentru Basarabia. Tot în acest ziar aflăm că elevii din Edineț transformau vacanța de vară într-o lecție de cultură. În lipsa activităților organizate de instituțiile culturale, tinerii întoși acasă din vacanță au pregătit o șezătoare literară în sala teatrului din localitate. Evenimentul a avut drept scop cucerirea sufletelor prin cultură. În program au fost citite texte de Vasile Alexandri și Ion Luca Caragiale. Un moment aparte l-a oferit Profira Sadoveanu, care a citit din operele tatălui său, Mihail Sadoveanu. Conferința de deschidere a fost dedicată cântecelor și jocurilor românești, iar publicul a urmărit și dansuri naționale, cântece populare și creațiile unui tânăr poet local. În vara anului 1926, Serviciul Sanitar al Primăriei a dispus ca medicii orașului să controleze și să analizeze apa din fântânile din Chișinău și din împrejurimi, după ce fuseseră înregistrate numeroase îmbolnăviri provocate de apa de proastă calitate. Apa și primăria, un subiect actual și după 100 de ani. Ziarul Dimineața ne oferea informațiile sportive. Aici aflăm cum s-a încheiat semifinala campionatului național al României la fotbal dintre Juventus București și Fulgerul Chișinău. Aflăm că meciul s-a jucat la București și s-a încheiat neașteptat 2-2. Articolul menționează jocul neașteptat de bun al chișinăuienilor și că de fapt un rezultat corect ar fi fost o victorie pentru Fulgerul Chișinău, care a avut și două bare. Aflăm și culorile echipei noastre, ni se spunea alb-verzii, iar din fotografie se observă dungile verticale de culoare mai închisă. Mai aflăm că publicul nu a fost educat și că a intrat pe teren la mai multe faze, iar federația a luat decizia pe loc cum să se declare câștigătoarea, pentru că finala era deja programată pentru săptămâna viitoare. Foarte curios, s-a decis rejucarea meciului, adică încă 90 de minute, cu aceiași jucători mai spre seară. 100 de ani în urmă, încă nu exista ideea de prelungiri. Chișinăul se pregătea să marcheze ziua de naștere a reginei Maria. Ziarul România Nouă anunța că în 22 iulie, cu prilejul aniversării reginei Maria a României, la catedrala din Chișinău urma să fie oficializat un serviciu divin de către episcopul Dionisie Ierhan. Pentru mulți români, inclusiv pentru cei din Basarabia, ea simboliza unitatea țării, iar aniversarea sa era marcată prin ceremonii religioase și manifestări oficiale în întreaga Românie. Sunt Dan Melnic, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și mâine!

0: E 9:57 de minute. Iată că am ajuns la final de matinal, produs de Viorica Rusica cu Pavel Prodan din regie și noi, Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu la microfoane.
1: La ora 10 vine radiojurnalul în limba rusă, iar apoi vă îndemnăm să rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Urmează o ediție specială dedicată ședinței Parlamentului, unde premierul desemnat Vasile Tofan va cere votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa de miniștri. Vor fi transmise cele mai importante momente, reacții și analize aici în direct.
1: Noi ne dăm întâlnire mâine de la ora 7:05. Până atunci, o zi minunată să aveți, pa, pa!

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Ediție specială.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o ediție specială la Radio Moldova. Este ziua în care premierul desemnat, Vasile Tofan, vine în Parlament pentru a prezenta echipa guvernamentală, programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Ședința Parlamentului este programată pentru ora 11, iar Radio Moldova va transmite în direct dezbaterile din plen, discursul candidatului la funcția de prim-ministru, prezentarea programului de guvernare și reacțiile din legislativ. Până la intrarea în direct din Parlament, vom analiza contextul politic, profilul noului candidat la funcția de premier, componența cabinetului propus și principalele provocări pe care noul guvern va trebui să le gestioneze. În studioul de la Radio Moldova se află Angela Kolatsky, doctor în sociologie, conferențiar universitar. Doamnă Kolatsky, bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat această discuție. Bine ați revenit la Radio Moldova!
2: Bună ziua, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație.
1: Desemnarea lui Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru, doamnă Kolatsky, vine după demisia lui Alexandru Munteanu, survenită pe fondul mai multor controverse apărute în spațiul public, inclusiv politica bugetar-fiscală, scandalul de la Moldața și alte derapaje semnalate în activitatea instituțiilor publice. Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune care deține majoritatea parlamentară, și-a exprimat susținerea pentru această candidatură, iar președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de prim-ministru, în data de 11 iulie. Așadar, doamnă Kolatsky, numele lui Vasile Tofan a fost discutat și în trecut în spațiul public pentru funcția de premier. De ce credeți că momentul politic din 2026 a devenit favorabil pentru această desemnare?
2: Ea, cel puțin formal, a fost cauzată de demisia premierului Alexandru Munteanu și, conform Constituției, legislației în vigoare, din momentul când demisionează premierul, demisionează întreg guvernul. Dacă e să privim în ansamblu toată situația asta creată, și presupunerile mele sunt confirmate chiar și de programul de guvernare a candidatului desemnat, a domnului Vasile Tofan. Dacă e să le comparăm, cred că dumneavoastră ați observat cum arăta programul guvernului Munteanu.
1: Vă referiți în primul rând la volum? Cel al lui Tofan are aproape 150 de pagini, cel al lui fostului premier în jur de
2: 20, de la 15 la 20. Deși, dacă e să vorbim din punct de vedere al tendințelor, ele sunt păstrate și în programul domnului Tofan. Dar ele nici nu puteau să nu fie păstrate, pentru că ăsta e program de guvernare care are acoperire politică de către formațiunea politică PAS, care deține majoritatea în Parlament. De asta, într-adevăr, ați observat, deci momentul ăsta, 147 de pagini și 15, sub 20. În primul rând, asta vorbește despre faptul că Vasile Tofan a avut timp și echipa care îl asistă, a avut timp să întocmească acest nou document. El prevede lucruri, este din punct de vedere al documentelor, al programelor de guvernare, este bine întocmit, pentru că acolo sunt incorporate chestiuni legate de lucruri concrete. Eu urmăresc viața politică, urmăresc reacțiile opoziții politice și unii dintre opoziții, asta e și funcția lor principală, e să critice guvernarea. Deci deja au venit cu critici în raport cu acest program. Unor deputați din opoziție nu le ajungeau cifre concrete și măsuri concrete. Obiectiv să fim, nu-i tocmai așa. Dar revin la ideea inițială. Echipa și Vasile Tofan a avut timp să o pregătească și dacă e să revenim în toamna 2025 după alegerile parlamentare, prima adresare a PAS-ului și a Maiei Sandu, președintelui Republicii Moldova, a fost Vasile Tofan, după ce s-a
1: adunit. Da, spuneam că numele lui nu apare pentru prima dată în spațiul public, s-a mai vehiculat candidatura lui pentru funcția de premier al Republicii Moldova, ceea ce vreau să vă întreb, doamnă Colațchi. Și de această dată, Partidul Acțiune și Solidaritate a propus un premier din afara cercului tradițional de politicieni. Revin la opoziție, cereau candidatura lui Grosu,
2: domnului Grosu
1: pentru funcția de premier. Ce înseamnă această mișcare, să zicem așa, a Partidului Acțiune și Solidaritate de a merge pe aceeași poziție pe care și-au asumat-o și în toamna anului trecut după alegerile parlamentare, de a desemna un candidat pentru funcția de premier din afara cercului politic, în principal al partidului? Un semnal că partidul are nevoie de o resetare de imagine, nu dispune de cadre suficiente?
2: Este o tradiție în actul de guvernare în Republica Moldova, deci și chestia asta o continuă cu minile, mici excepții PAS-ul, să ne aducem aminte, anul 2019, lidera PAS-ului devine prim-ministră. Mă refer la Maia Sandu. Anul 21, una din liderele PAS-ului, Natalia Gavriliță, devine prim-ministră. Dar, în genere, dacă să ne aducem, sau, de exemplu, revinem în istoria și mai îndelungată, anul 1999, unul din liderii Partidului Democrat, Ion Sturza, devine premier. Mai departe, noi cu dumneavoastră ne ciocnim de situații când spre exemplu, același Partidul Comuniștilor, nici în 2001, când dețin majoritate și chiar și majoritate constituțională, nici în 2005, deci invită, să zicem așa, apelează la persoane în 2001 și în 2005, mă refer la Vasile Tarlev, care a deținut funcția unul dintre cei mai longevi.
1: Aproape 8 ani.
2: Da, 7 împliniți. Același lucru s-a întâmplat și cu doamna Greceană. Ea formal nu era membra Partidului Comuniștilor. Deci, este chestia asta. Noi suntem Republică Parlamentară. Dar, din punct de vedere a mentalității, iată așa s-a creat o situație și cetățeanul de rând, el nu intră în aceste subtilități și pentru dânsul, iată, este președintele, îl alegem, mai cu seamă că îl alegem din 2016
1: prin vot direct,
2: noi îl alegem, deci președintele, deși nu are acele împuterniciri pe care le are într-o republică semi-prezidențială sau republică prezidențială, oricum, deci este mai mult decât un simbol. Și noi încă nu am ajuns, noi ca societate, nu am ajuns ca cetățeanul de rând să perceapă că totuși puterea executivă, președintele este parte a puterii executive, trebuie să fie concentrate în mâinile acelui partid care a câștigat cursa electorală și deține majoritate. Dacă nu deține majoritatea, când se încep coalizări, negocieri și așa mai departe. Și această, deci figura de prim-ministru într-o republică parlamentară, este acela care este primul între miniștri. Deci el este responsabil de totul ce se întâmplă pe durata mandatului în puterea executivă. Pâinea și cuțitul sunt în, sau cum acolo, acum e mai pe nou, da, plăcinta. Este în mâna premierului. Treptat vom ajunge la acest lucru, dar deocamdată este acest bicefalism, pe de-o parte e președintele și pe de-altă parte premierul. Eu m-aș bucura foarte mult și eu consider că pasul face greșeli în ceea ce privește desemnarea persoanelor care nu sunt din cadrul formațiunii. Dar există un singur criteriu al adevărului, este practica. Deocamdată practica ne-a demonstrat că desemnarea persoanelor din afara partidului nu este cea mai bună variantă, deși revin din nou, toată istoria asta cu Tofan, Munteanu, cum arată programul Tofan, cum arată programul Munteanu. Haideți să fim sinceri, deja pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, se zvoneau. Erau discuțiile astea că poate să pice guvernul Munteanu. Și era de la bun început această suspiciune că guvernul Munteanu este un gen de paratresnet care își asumă, care va aduce până la bun sfârșit cel puțin două reforme foarte nepopulare.
1: Vă referiți la politica bugetară, administrativ teritorială și la reforma ATL-urilor.
2: Da. Reforma administrativ teritorială și la bugetar fiscală, dar vedeți, de fapt, politica bugetar fiscală este adoptată în fiecare an pentru anul următor. Ea este prezentată în Parlament împreună cu bugetul. De data aceasta, de la noi, ca țară, se cere o politică bugetar-fiscală, nu să zicem așa, ordinară, dar
1: nepopulară, da, cum a apărut în spațiul public acest termen în ultima perioadă.
2: Deci ea e nepopulară pentru că a fost prezentată așa cum s-a prezentat și acolo sunt foarte multe semne de întrebări, pentru că aceea ce nou ni s-a prezentat, să vă spun sincer, eu mai mare bolșevism n-am văzut. Când ieși să introduci un TVA de 20% la tot și toate, tu vezi, foarte simplu, da? Nu trebuie să stai și să
1: doamna Colaschi, aș vrea, să discutăm despre prioritățile noului guvern, dacă va obține votul de încredere al Parlamentului de astăzi, dar vreau acum să revin la candidatura lui Vasile Tofan, cunoscut mai ales ca manager și investitor. Precum spuneam, numele său a fost vehiculat în toamna anului trecut pentru funcția de prim-ministru, înainte ca Alexandru Munteanu să fie desemnat. A studiat CV-ul și activitatea lui Vasile Tofan, colega noastră Svetlana Bogatu, să ascultăm înregistrarea, după care revenim la discuții.
3: În vârstă de 44 de ani, premierul desemnat Vasile Tofan provine din mediul de afaceri și a fost cunoscut în special pentru activitatea sa în domeniul investițiilor de capital privat. Vasile Tofan a ocupat poziția de senior partner la Orizont Capital, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est, care administrează investiții de peste 1,8 miliarde de dolari și activează în Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, a coordonat investiții importante în companii din Republica Moldova, din industria vinicolă, cea a ambalajelor din sticlă și sectorul bancar, dar și în companii de referință din Ucraina. Pe lângă activitatea investițională, Vasile Tofan a făcut parte din consiliile de conducere ale mai multor organizații, printre care Camera de Comerț Americană și Fundația Startup Moldova. Premierul desemnat Vasile Tofan a absolvit Erasmus University Rotterdam, unde a obținut diploma de licență și un master în management. În 2012 și-a completat studiile la Harvard Business School. În același an s-a stabilit împreună cu familia la Kiev, revenind în Republica Moldova la începutul războiului din Ucraina, din considerente de securitate. În 2025 s-a numărat printre inițiatorii mișcării civice independente Europa 2028, lansată de antreprenori și economiști pentru susținerea reformelor economice și accelerarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În ultimii ani, omul de afaceri a devenit cunoscut public și politic prin viziunile sale privind politicile economice și fiscale. A prezentat o viziune diferită de reformare a administrației publice locale și a vorbit despre necesitatea unei resetări a modului în care funcționează economia și politicile sociale, apreciind că Republica Moldova are nevoie de schimbări economice profunde.
1: Doamna Colaschi, acum că am aflat care este profilul candidatului la funcția de premier, Vasile Tofan, cât de important este faptul că acesta vine din mediul economic și cel investițional? Care sunt avantajele și riscurile unui asemenea profil pentru funcția de șef al guvernului?
2: Vedeți, și predecesorul
1: din același domeniu.
2: Da, veneau și chiar și se cunoșteau și se cunosc. La fel vine din mediul economic. Deci aici noi toți trebuie să înțelegem niște lucruri foarte simple. E minunat. Manager extraordinar de bun ești, dar funcția de premier este funcție politică. Punctum. Cum n-ai ocoli tu chestia asta, oricum ea rămâne a fi așa. Și încercarea asta a partidelor care se află la guvernământ, mă refer acum nu doar la PAS, poți foarte bine să o explici, mai ales în situația când e vorba de reforme nepopulare. Astfel tu încerci să protejezi imaginea și viitorul formațiunii pe care o conduci. Și, inclusiv, posibil și din considerentele astea, nu a fost desemnat Igor Grosul, liderul și președintele PAS-ului. Dar nu am nimic contra, Doamne ferește, domnului Vasile Tofan, pentru că nu, dar se vehicula chestia asta și în octombrie 25. Mie personal îmi face impresia că Alexandru Munteanu, el ar fi plecat, dar ar fi plecat ceva mai târziu. Vreo lună, două. Deci, pur și simplu, toată istoria asta s-a întâmplat un pic mai devreme decât se aștepta și se preconiza. Dar să vedem. Să vedem, pentru că criteriul adevărului este practica.
1: Prin cum spuneți dumneavoastră, funcția de premier presupune negocieri politice, gestionarea anumitor crize care pot apărea pe parcurs, asumarea unor decizii nepopulare. Are experiența necesară Vasile Tofan pentru această funcție?
2: Dumnealui crede că o are. Activitatea lui, dar asta e activitate de manager și activitate de investor, ne demonstrează că este de succes. Acum să vedem în ce măsură va înțelege și va reuși să combine managementul cu domeniul politic, pentru că se construiește un stat. Și mie îmi place că programul de guvernare al lui Tofan are și cuvântul stat. Deci, dar în același timp vreau să zic că managementul și construcția unui stat nu întotdeauna pui la bază doar principiul, spre exemplu, rentabilității economice. Statul presupune foarte multe domenii care economic nu sunt rentabile, de fără care nu le nu-ți imaginești stratul. Și asta e, de fapt, vedeți, asta este, asta e realitatea partidelor care vin la guvernământ într-o societate de asta cum e Republica Moldova, stat tânăr, societate de tranziție, totuși. Partidele care sunt de dreapta vin la putere, deci ele sunt inevitabil puse în situația că în domeniul politicilor sociale, haideți să nu uităm, noi suntem un stat care îmbătrânește foarte, foarte repede. În domeniul politicilor sociale trebuie să implementeze politici caracteristice partidelor de stânga. În caz contrar, dacă nu o faci, atunci te pomenești cu proteste și nemulțumire din partea majorității populației și atunci nu poți să întreprinzi nimic. Iar partidele de centru stânga sau de stânga, în domeniul politicilor economice, sunt nevoite să implementeze politici caracteristici partidelor de dreapta, politici liberale, mai puțin stat, mai mult accent pe activitate individuală și așa mai departe. De ce? Pentru ca să ai acumulări în buget și să poți să împarți tuturor, celor care nu pot munci, celor care sunt la pensii, cei care au nevoi speciale, pentru asta trebuie să ai de unde împărți. Dar bugetul se umple din activitatea economică.
1: Doamnă Colațchi, noul cabinet de miniștri din cele anunțate de Vasile Tofan, vreau să discutăm și acest aspect, păstrează în mare parte echipa guvernamentală anterioară. Echipa propusă combină 4 nume noi cu miniștri care au făcut parte din precedentul executiv. Principalele remanieri vizează Ministerul Finanțelor, unde Victoria Belouse este propusă pentru funcția de ministru, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care va fi condus de Radu Mustea, Ministerul Sănătății, unde este propus Alexandru Gasnaș, și Ministrul Culturii, la conducerea căruia va veni Dan Suruceanu. Ceilalți membri ai viitorului cabinet își păstrează funcțiile din fostul executiv, precum spuneam. Colega noastră, Svetlana Bogatu, ne prezintă succint profilurile miniștrilor care vor face parte din noul guvern. Să ascultăm înregistrarea, după care revenim în studio.
3: În funcție de ministru al finanțelor, în cabinetul condus de Vasile Tofan, este propusă Victoria Belous, care a deținut aceeași funcție și în guvernul recean, în perioada 2024-2025. În mandatul precedent, aceasta a promovat mai multe reforme, printre care un nou cod fiscal armonizat cu legislația europeană, măsuri de simplificare fiscală pentru mediul de afaceri și programe de sprijin pentru antreprenori. Anterior activității din guvern, Victoria Belous a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct. Mandatul de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să fie exercitat de către Radu Musteață. El a condus Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din anul 2021 și are experiență în conducerea Centrului Republican de Diagnostic Veterinar. La ANSA, Radu Musteață a făcut o reformă teritorială profundă, reducând numărul subdiviziunilor de la 35 la 10. Acesta a inițiat conceptul de e-ANSA și a interzis complet încasarea plăților în numerar în cadrul agenției, fiind acceptate doar transferurile bancare. În mandatul său, în calitate de director al ANSA, a facilitat exporturile în Uniunea Europeană, special în sectorul avicol și al altor produse de origine animală. Alexandru Gasnaș este o altă propunere în cabinetul Tofan, urmând să exercite funcția de ministru al sănătății. Medic neurolog și cadru universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, acesta a fost secretar de stat la Ministerul Sănătății și consilier pe domeniu în cabinetul premierului Dorin Recean. De asemenea, a condus departamentul de neurologie, boli interne și epileptologie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Un alt nume nou în viitorul executiv este Dan Suruceanu, propus pentru funcția de ministru al culturii. De luna mai 2023, acesta ocupă funcția de viceadministrator al complexului Arena Chișinău. Potrivit informațiilor publice, Dan Suruceanu a studiat la Universitatea de Stat Lomonosov din orașul Moscova.
1: Așadar, doamnă Colațchi, majoritatea miniștrilor rămân în funcții. Putem vorbi despre un guvern nou sau mai degrabă este o reconfigurare, o continuitate, o lipsă de cadre, poate?
2: Mai repede este o continuitate și, repet, ea nu putea să nu fie, pentru că votul de încredere se acordă de către PAS. Eu mă voi mira foarte mult dacă guvernul Tofan astăzi nu va acumula numărul necesar de voturi. Este interesant, intriga constă în aceea, cine din opoziție va vota.
1: Deci, cum credeți că va vota opoziția astăzi, doamna Colațchi?
2: Eu nu cred că opoziția, cineva din opoziție va vota pentru. Se vede că comuniștii, fracțiunea comuniștilor nu va participa la votare. Ceilalți, posibil, vor vota contra. Nu, dacă să ne aducem aminte faptul ăsta că nu a avut loc întâlnirea dintre fracțiunea partidului nostru, al lui USAT și candidatura desemnată. Deci, să vedem. Dar PAS-ul evident că va susține și este această continuitate și în garnitura din guvernul precedent, guvernul Munteanu. Și pentru chestia asta mai detaliat o revedem și în program. Și evident că au apărut câteva personalități noi. Și asta denotă faptul că acest premier desemnat, care nu este formal membru al partidului PAS, dar este prezent și ultimul timp a fost destul de prezent în viața social-politică și economică din Republica Moldova, poate nu pe prim plan, dar legătura dintre Tofan și PAS, ea este și nu putea să nu fie, pentru că, totuși, repet, deci, chiar și dacă formal premierul nu este liderul partidului de guvernământ, dar programul și acțiunile se bazează pe promisiunile electorale a acestuia. Ar fi bine să fie coincidență, dar, mă rog, la noi ca la nimeni.
1: Avem patru miniștri noi, vom avea patru miniștri noi dacă vor fi votați. Victoria Belous, spuneam, Alexandru Gasnaș, Radu Musteață și Dan Soruceanu. Este suficient, doamnă Colațchi, pentru o schimbare de ritm propusă de premierul desemnat? Ați fi văzut mai multe nume noi în viitorul guvern?
2: Se vede că a fost o discuție destul de serioasă. Iată acest triunghi, premierul desemnat, Tofan, Igor Grosu, liderul PAS-ului și președintele Parlamentului și președintele Republicii Moldova, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Și inclusiv și la nivel de persoane care vor rămâne. Noi nu putem să mizăm pe situația când persoana care nu este partea unui partid, chiar și dacă a avut un pic de timp, va veni cu o echipă totalmente diferită. Și mai repet, acest guvern, Tofan, el trebuie privit sub unghiul acesta și din perspectiva evenimentelor din toamna 2025. Pentru că în guvernul Muntean, se presupun, deja erau incluse persoanele care erau agreate de către și de către PAS și de către posibil și de către Tofan. Știți, iată, haideți să ne aducem aminte, vedeți, a fost schimbat ministrul sănătății. Aici sunt presupuneri, noi putem doar presupune. Peste un timp oarecare poate lucrurile se vor adeveri. Deci eu presupun că aici a fost o chestie emotivă și din perspectiva domnului Ceban. Deși a fost interviul înainte, întrevedere dintre Ceban și Tofan și acela s-a exprimat că el ar vrea să continue mai departe ceea ce era programat anterior. Dar dacă e să ne uităm la CV-urile tuturor, deci domnul Ceban este cel mai în vârstă. Noi trebuie să privim asupra acestui guvern și ca și din perspectiva demografică. Acum e timpul celor care sunt plus minus 40, deci e timpul celor tineri.
1: Da, interesantă constatarea dumneavoastră, doamnă Colațchi. Reamintim ascultătorilor că suntem în direct la Radio Moldova într-o ediție

0: din program împreună cu analistul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua!
0: Domnule Tăbârță, acest program de guvernare prezentat de făcut public de premierul desemnat Vasile Tofan aduce ceva cu adevărat nou sau în mare parte continuă direcția guvernului Muntean?
1: În linie mare, continuă direcția guvernului Muntean, cu precizarea că este un program mult mai structurat, detaliat, bine amănunțit. Programul guvernului Muntean avea 15 pagini, gen așa ceva. Ori aici vedem în jur la 150 de pagini, peste 140 ceva, ceea ce arată o altă abordare ca și structurare în detalii, aspectele tehnice, dar totodată, dacă să ne uităm la prioritățile sau la direcție generală, în linie mare este aceeași, anume, desigur, integrarea europeană rămâne mare prioritate actualului guvern și reieșind din integrarea europeană avem celelalte direcții. Dacă chiar ne uităm și la prioritatea numărul 1, este dezvoltarea economică. Ori atunci, la momentul alegerii guvernului Munteanu, profilul prim-ministrului a fost anume accentul pe economie și anume că noi avem nevoie de creștere, de dezvoltare economică și cred că pe acest aspect se va axa și probabil, cel mai probabil, viitorul guvern cel condus de Vasile Tofan.
0: Apropo, domnule Tăbârță, de partea economică, promisiunea este ambițioasă. Salarii mai mari, investiții private, mai puțină birocrație și Republica Moldova cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai mare piedică în calea acestor obiective? Ce ar trebui să facă guvernul chiar din primele luni pentru a demonstra că acestea nu sunt doar sloganuri?
1: Cred că plecarea domnului sau guvernului Munteanu, și anume contextul politic din Republica Moldova, contextul din societate, și anume când la suprafață a ieșit că după 5 ani de guvernare PAS, la multe instituții ale statului, încă problemele sunt vechi de zeci de ani, și anume că acest aparat de stat, acest aparat birocratic nu a fost eficientizat, nu s-a făcut ordine. Cred că este un fel de radiografie pentru situația din sistem și anume de la ce trebuie să înceapă guvernul Tofan. Ori, pe lângă o serie de inițiative, probabil legate și de business-ul privat, care cel mai probabil au fost începute de guvernul Munteanu, dar noi încă nu le cunoaștem, doar oricum știm la suprafață proiecte din domeniul infrastructură, domeniul energetic, altele, care cu certitudine guvernul Tofan trebuie să le continuă. Cred că la început trebuie nou prim-ministru să facă ordine în instituțiile de stat, să le reorganizeze, restructureze, să vadă ce cu personalul, ce cu acele salarii exagerate. Și cred că aparatul de stat trebuie de reformat și domnul Tofan, prim-ministru Tofan, are la dispoziție cele 100 de zile, termen în care să restructureze instituțiile de stat, ca ulterior ele să înceapă a funcționa pe alte principii, dar principalul, desigur, să fie eficiență. Ori am văzut că eficiență, din păcate, la multe instituții de stat lasă de dorit.
0: Domnule Tăbârță, precum ați menționat și dumneavoastră, guvernul Tofan vine după demisia guvernului Munteanu și după scandalul de la Moldața și alte instituții publice. Cât de mult ar putea afecta acest episod credibilitatea noului guvern?
1: Dacă el va face ordine, dimpotrivă, poate fi un câștig al imaginii, și anume cei ce n-au făcut până la el, a făcut el. Dar Foarte important că această restructurare, reorganizare să nu aibă loc în condiții oarbe, pentru că de la instituții la instituții, desigur că lucrurile diferă și sunt instituții

0: mai eficiente, altele mai puțin eficiente. Da, trebuie să existe o abordare comună, și anume că este nevoie de eficiență, dar totodată pentru fiecare din instituții trebuie să avem pus diagnosticul corect. Și, dimpotrivă, pot să avem surpriza că la, în anumite instituții ele trebuie capacitate administrativă. Trebuie capacitate cu persoane, că de multe ori în ministerii sunt 3, 4, 5 persoane care duc greul acestor ministerii, dar totodată mai sunt vreo 10 care practic nu fac nimic și ei iau cele mai mari salarii. Așa. Dar nu peste tot situația este uniformă. Guvernul Tofan poate câștiga de la această situație pentru că situația este publică acum. Orice ce nu am avut noi până acum, noi nu prea știam ce se întâmplă în aceste agenții. Funcționarea lor era opacă, ele erau închise. Ori acum noi știm la nivel de societate că există această problemă, se cunoaște deja și la nivelul oficialilor sau la primilor instituții în stat, pur și simplu deja trebuie să se îmble peste ele și dacă va reuși acest lucru, ar putea să fie chiar un prim avantaj pentru acele măsuri pe care și le-a propus guvernul Tofan, desigur, pe lângă multe altele care mai sunt.
1: Da, apropo de alte priorități ale guvernului Tofan, programul său vorbește inclusiv despre o armată mai puternică, sisteme antidrone și investiții consistente în apărare. Credeți că aceasta răspunde așteptărilor cetățenilor? Sunt oamenii preocupați de securitate?
0: Oamenii, din păcate, mai puțin sunt, sau marea majoritatea lor, sunt mai puțin preocupați pentru că la noi așa a fost politica de decenii ca sectorul de apărare militar să nu fie o prioritate. Și drept dovadă este că Armata Națională mult timp a fost într-o stare în care a fost. Și doar a fost nevoie de un război în regiune ca noi să ne aducem aminte că avem o armată și să ne întrebăm ce e cu această armată. Și de atunci, practic, a început procesul de reformare, de modernizare a Armatei Naționale. Desigur, în contextul actual de securitate, tot ce ține politica de apărare este una primordială. Noi nu putem să ne ascundem după conceptul de neutralitate, pentru că la noi nu s-a tras atenție la sectorul de apărare și la armată, anume pentru că s-a mers pe acest concept de neutralitate, desigur venind și pe inspirația dinspre Federația Rusă sau partidele politicienii care sunt orientați spre Rusia, însă am văzut foarte clar că un articol în Constituție, articolul 11, care prevede neutralitatea, el nu ne apără de acele drone care, sau rachete care intră neautorizat și survolează și încalcă suveranitatea spațiului aerian al nostru și ne pune direct în pericol securitatea cetățenilor. Așa că în actualul context de securitate, din regiune, din Europa, dacă problemele de apărare au devenit primordiale pentru Europa, care după războiul 2 mondial încoace practic nici nu a vrut să gândească la acest aspect, atunci cu atât mai mult pentru Republica Moldova, care este un stat cu multiple probleme, se află într-o regiune complicată, din punct de vedere securității, are un conflict secesionist, un regim separatist care este militarizat, așa că apărarea trebuie și va rămâne încă o perioadă îndelungată drept una pentru priorități la oricare guvernare.
1: Vă mulțumesc, domnule Tăbărță, pentru această discuție și pentru analiza dumneavoastră. Toate bune vă doresc. Reamintesc.
0: Toate bune, la revedere.
1: La revedere la această oră. Premierul desemnat Vasile Tofan, împreună cu echipa guvernamentală, au sosit la Parlament pentru a cere votul de investitură. Pe ordinea de zi, acesta este unicul subiect. Doamnă Colațchi, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră ceea ce l-am întrebat și pe domnul Tăbârțe. Guvernul Tofan vine după demisia guvernului Munteanu și după anumite scandaluri care au apărut în spațiul public legate de salariile la anumite instituții publice, anumite derapaje. Cât de mult ar putea afecta acest episod credibilitatea noului guvern și cum poate fi îmbunătățită această coeziune socială?
2: Nu se dar în program în programul de guvernare, momentele astea, sub o formă sau alta, sunt prezente. În programul guvernului Tofan este o prevedere legată de 100 de zile care presupune, e cel drept, acolo e vorba de problematică economică, dar reîncrederea
1: cetățenilor în instituțiile statului.
2: Deci chestia asta este expres fixată în program. Știți, pe mine mai mult mă deranjează cum evident că chestiunile astea cu niște salarii exorbitante...
1: Doamna Colațchi, da. Trebuie să vă întrerupt. Mergem în Parlament. Chiar în aceste momente, premierul desemnat Vasile Tofan a ieșit la tribuna centrală și prezintă programul de activitate al viitorului guvern.

0: Da, mai durează un pic până ajunge, cred, premierul desemnat la tribuna
1: Mulțumesc,
0: Parlamentului.
1: Este o onorată audiență.
0: Este.
1: Dragi cetățeni, legătura. Stimați deputați, sunt onorat să mă aflu azi aici și să avem această dezbatere importantă. Voi sunteți oamenii aleși de cetățeni să le reprezinte nu doar așteptările, ci și grijile. Oameni diferiți, cu nevoi diferite, cu profesii diferite, oameni cu viziuni de dezvoltare diferite și-au pus încrederea în domniile voastre ca să fiți vocea lor. Discuția de azi e importantă pentru că fiecare dintre voi, aleși ai poporului, aduceți aici vocea acestor oameni. Astăzi vă prezint programul de guvernare și echipa care îl va realiza. Acest program nu este o strategie de sertar sau o lucrare academică cu idei frumoase, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară. Iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Problemele sunt multe și grele. Sunt chiar copleșitoare, dar nu sunt de nedepășit. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni. Lista provocărilor e lungă. Da, trebuie să recunoaștem că avem un deficit bugetar de 20 de miliarde. Cheltuielile au crescut de la 42 la 92 miliarde în ultimii 5 ani, iar investițiile nu au ținut pasul. Crizele ne-au forțat să dublăm costurile pentru protecție socială. Jumătate din creșterea costurilor e cu destinație socială. Statul a trebuit să ajute oamenii, ridicând pensiile și ajutorul la contor. Însă asta nu a adus creștere. Am împărțit din ce am adunat, dar nu am produs în plus. Sistemul de pensii și asigurări sociale e dependent de buget, cu un deficit la bază de 3,6 miliarde de lei, plus 15 miliarde în prestări sociale. Dacă nu vom găsi soluții pentru a schimba raportul de 1,1 angajați per pensionar, lucrurile vor continua să se agraveze. La toate aceste probleme se adaugă provocarea demografică și oboseala oamenilor de crize regionale și globale. Societatea îmbătrânește, forța de muncă este tot mai puțină, iar tehnologiile de inteligență artificială perturbă tot ce știm și am învățat. Am reușit în ultimii ani să deschidem piața europeană, însă nu avem o ofertă exportabilă suficient de bună încă. Tensiunea economică este amplificată și de tensiunea politică. Cetățenii au trecut prin 2 ani de alegeri complicate și au ținut piept încercărilor Rusiei de a semăna haos. Aceste alegeri au reconfirmat direcția europeană, dar au adus și divizare, frustrare, oboseală. Iar abuzurile recente din unele întreprinderi de stat au acotizat sentimentul de nedreptate. Înțeleg revolta și supărarea. O simt și eu, familia mea, prietenii mei, vecinii mei. Da, știu că acestea vin din dorința de schimbare, nu din dorința de a distruge. Și e important să nu risipim efortul imens care a dus Moldova atât de aproape de aderarea la UE. O etapă de necrezut acum încă doar câțiva ani. Statul are nevoie de oameni capabili. Nu vrem ca ei să plece peste hotare pentru salarii mai mari. De aceea, nu trebuie să punem toate discuțiile într-un singur coș de emoții. Oamenii competenți trebuie plătiți corect, iar privilegiile și câștigurile nejustificate trebuie eliminate. Avem 2 tensiuni mari, economică și politică, și singura fereastră de oportunitate pentru anii care urmează. Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte. Vă propun acest program de activitate nu ca pe o soluție perfectă, dar ca o soluție implementabilă. Vreau ca împreună să găsim echilibru între schimbările necesare și stabilitatea fundamentului. Să facem reparații capitală, dar să nu zdruncinăm pereții. Nu suntem prima țară care trece prin astfel de provocări. Alte țări mici, Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, au avut asemenea momente complicate și au ieșit victorioase din ele. Da, înțeleg că nu orice comparație nu este perfectă, însă astfel de exemple ne încurajează. Avem tot ce ne trebuie pentru creștere. Oameni harnici, piața europeană deschisă, potențial digital și un început de revitalizare în 2026. Acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere, cu o viteză și disciplină mai mare. Stimați deputați, programul pe care îl aveți în față are 147 de pagini. Nu voi încerca să-l citesc astăzi, capitol cu capitol. Nu cred că ar fi util. Nici nu voi merge minister cu minister, bifând domenii și numerând acțiuni. Problemele oamenilor nu urmează organigrama guvernului. Un antreprenor nu este interesat dacă un blocaj ține de Ministerul Economiei, al Finanțelor, al Mediului sau de vreo agenție. El vrea să știe în cât timp primește o autorizație și dacă poate investi în condiții previzibile. Un fermier nu este interesat cine administrează stația de irigare, cine emite actul permisiv și cine gestionează finanțarea europeană. El are nevoie de apă, acces la capital și piață pentru producția sa. Un pacient nu trebuie să cunoască mașinăria complicată între minister, CNAM, medicul de familie și spital. El trebuie să ajungă la serviciu medical la timp. Iar un părinte nu este interesat de ce lipsește profesorul la școală sau de ce nu sunt locuri în creșă. El așteaptă o soluție. De aceea voi prezenta acest program prin 5 întrebări. 1. Cum repornim economia? 2. Cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara? 3. Cum facem statul mai eficient și mai echitabil? 4. Cum protejăm pacea, democrația și legea? 5. Și cum se vor vedea aceste toate în viața oamenilor? Cea mai importantă întrebare. Întâi vreau să mă opresc la economie. O economie care produce mai mult. În primul trimestru am crescut cu numai 0,4%. Importăm aproape de 3 ori mai mult decât exportăm. Investițiile publice sunt la sub 1% din PIB. Aceste cifre vin peste probleme structurale pe care nu le mai putem amâna. O piață internă mică, o populație în scădere, deficit de forță de muncă, capital insuficient, agricultură vulnerabilă la secete și o economie care exportă prea multă materie primă și prea puțină cu valoare adăugată. Motoarele vechi ale economiei, agricultura tradițională, caplajele, exporturile spre est, nu mai pot susține singuri creșterea. Motoarele noi există. Tehnologie, servicii, procesare agroalimentară, energie, turism, industrii creative, dar operează în călătorații prea mici și insuficient de finanțate. Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile, dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă, dacă instituțiile nu decid, capitalul merge în altă parte. De aceea, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici. În ritmul actual, nu putem recupera diferența față de economiile europene. Nu putem finanța nici salarii, nici pensii, nici spitalii, educație, infrastructură și securitate la nivelul cuvenit, doar redistribuind aceleași resurse limitate. Trebuie să producem mai multă valoare aici, în Moldova. Valoarea economică nu se creează în ministerie, o știți bine. Se creează în fabrici, în ferme, în companii IT, în ateliere, în construcții, în servicii și întreprinderile mici și mari. Rolul guvernului este să asigure reguli stabile, proprietate protejată, infrastructură, concurență corectă și acces la piețe. Și foarte important, să nu consume inutil timpul, capitalul și energia oamenilor. Ambiția noastră este ca Moldova să devină cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori. Da, sună ambițios, dar asta este ambiția noastră. Această ambiție nu se măsoară printr-un slogan, se măsoară în zile necesare pentru a deschide și extinde o afacere, în costul conformării, în numărul de raportări, în timpul petrecut la vamă și în predictibilitatea controalelor. O companie transmite deja statului informații despre fondatori, angajați, venituri, taxe, importuri și autorizații. Nu este normal să aducă aceleași certificate de fiecare dată la aceleași instituții. Până în 2028, interacțiunile fiscale și vamale prioritare trebuie să fie digitale. Principiul de o singură dată trebuie aplicat efectiv. Dacă statul deține o informație, nu o mai cere cetățeanului sau întreprinderii. Vom revizui actele permisive și raportările. O autorizație care nu protejează un interes public trebuie eliminată sau înlocuită cu notificare. Și vom schimba modul în care se fac controalele. O întreprindere care lucrează corect nu trebuie controlată, repetat, doar pentru că este vizibilă și ușor de găsit, în timp ce activitățile cu risc ridicat rămân în afara atenției. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Într-un litigiu fiscal obișnuit, statul nu trebuie să vină cu mascați la 6 dimineața peste un antreprenor în fața copiilor și a familiilor sale. Din păcate, astfel de lucru se întâmplă și se întâmplă destul de des. Forța statului trebuie folosită acolo unde există un pericol real. Crimă organizată, violență, fraudă gravă, nu ca instrument de intimidare într-o dispută contabilă sau fiscală de rutină. Legea trebuie aplicată, dar trebuie aplicată proporțional și cu bun simț. Digitalizarea serviciilor va fi evaluată prin experiența utilizatorului, nu prin numărul de platforme lansate. Până în 2029, 10 dintre cele mai importante evenimente de viață și de afaceri trebuie digitalizate complet, de la cerere până la decizie, iar serviciile publice prioritare trebuie să fie disponibile online. Despre capital. O economie nu poate crește fără capital. Vom extinde garanțiile și creditele investiționale. Vom dezvolta fondurile de investiții și de capital de risc și vom atrage mai mult capital privat alături de banii publici și europeni. Exporturile de produse și servicii tehnologice sunt astăzi de aproximativ 1 miliard de euro. Obiectivul este să ajungă la 2 miliarde de euro până în 2029. Cel puțin 10 companii locale vor fi pregătite pentru listare la bursă. Am careva experiența acolo. Vom crea și instrumente prin care economiile diasporii să poată finanța companii și proiecte productive din Republica Moldova. Piața noastră internă este mică. Tocmai de aceea, o companie construită aici trebuie să poată ajunge repede pe piața europeană. Accesul juridic la piața unică nu este suficient. O înțelegem cu toții. Un producător trebuie să poată testa și certifica în Moldova, la un cost rezonabil, că produsul său respectă standardele europene. Vom investi în laboratoare, certificare și infrastructura calității. Vom digitaliza serviciile vamale și vom reduce costurile pentru operatorii care respectă regulile. Și diplomația va avea obiecte economice, obiective. Misiunile din piețele prioritare vor avea planuri anuale privind investițiile și exporturile. Nu vom evalua o ambasadă doar prin numărul de întrevederi. Contează și câte investiții a facilitat, câte probleme ale exportatorilor a rezolvat și ce piețe a ajutat să fie deschise. Antreprenorii au nevoie de predictibilitate. Statul are nevoie de venituri, iar societatea are nevoie de echitate. La tema fiscală. Până în 2029, deficitul bugetar raportat la PIB trebuie redus cu cel puțin 2 puncte procentuale față de nivelul anului acesta. Încasările fiscale raportate la PIB, pe de altă parte, trebuie să crească cu cel puțin 2 puncte procentuale. Nu putem obține aceste rezultate punând mereu o presiune mai mare asupra acelorași contribuabili care deja plătesc corect. Trebuie să reducem economia informală, munca nedeclarată, salariile în plic și evaziunea. Trebuie să evaluăm excepțiile fiscale și să le păstrăm numai pe cele care produc un beneficiu economic sau social mai mare decât costul lor. Vom revizui sistematic cheltuielile publice, nu pentru a mai produce niște rapoarte, ci pentru a lua decizii. Închiderea unui program care nu funcționează, reducerea unui cost, schimbarea unui mecanism sau transferul banilor către o prioritate mai importantă. Fiecare leu cheltuit pentru o structură care dublează funcția alteia este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un serviciu medical, într-un drum sau într-un serviciu social. Nu voi promite că taxele și regulile fiscale nu se vor schimba. Avem nevoie de reforma fiscală. Ar fi neserios și iresponsabil să pretindem contrariul. Pot însă să-mi asum că schimbările vor fi consultate, că deciziile vor fi explicate și că nu vom trata întreprinderile corecte ca pe cea mai simplă sursă de venit suplimentar. Orice modificare importantă va fi analizată după trei criterii. Efectul asupra investițiilor, asupra locurilor de muncă și asupra veniturilor publice. Investiții publice. Trebuie să crească de la aproximativ 0,9% din PIB la 2% în următorii 2 ani. Dar nu avem nevoie de mai multe șantiere începute și înghețate. Avem nevoie de proiecte bine pregătite, finanțate integral și finalizate la timp. Un drum neterminat, un spital fără personal sau o rețea de apă fără operator nu reprezintă un rezultat. Planul de creștere al Uniunii Europene pune la dispoziția noastră 1,9 miliarde de euro. Aproximativ o pătrime sunt granturi, restul împrumuturi în condiții avantajoase. Acești bani trebuie transformați în drumuri, poduri, sisteme de apă, infrastructură energetică, spitale, școli și condiții mai bune pentru investiții. Fiecare proiect strategic va avea un responsabil, un calendar, un buget și raportare publică asupra progresului. Agricultura. Trebuie să mergem de la compensații la investiții. E un sector care arată foarte bine diferența dintre a aloca bani și a schimba un model economic. Din 2021, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a crescut cu aproximativ 70% valoarea sa, ajungând la 1,9 miliarde în 2025. Peste 8.200 de fermieri au beneficiat de sprijin, iar 61 dintre beneficiari au fost companiile fermierii micro. Acest sprijin a fost necesar. Au existat secete, înghețuri, inundații, șocuri energetice. Dar nu putem rămâne într-un model în care seceta vine, se pierde recolta, agricultorii protestează, blochează vămile, iar guvernul caută în grabă bani pentru compensații. Nu este un model sustenabil. Până în 2029, programul prevede mobilizarea cel puțin 7 miliarde lei în investiții publice și private în sectorul agroalimentar. Minim 70% din resursele intervențiilor investiționale vor fi orientate spre modernizare, procesare, irigare, tehnologizare și valoare adăugată. AIPA va fi reorganizată și pregătită pentru administrarea fondurilor europene. Registrul fermierilor și sistemul de edificare a parcelilor trebuie să devină funcționale. Aceasta este condiția pentru ca agricultorii moldoveni să poată accesa treptat instrumente apropiate de cele disponibile fermierilor din Uniunea Europeană sub politica agricolă comună. Schimbarea pe care o urmărim este simplă, dar și provocatoare. Nu doar cât compensăm pierderile după secetă, ci cât investim pentru ca următoarea secetă să producă pierderi mai mici. Nu doar câte tone de grâu sau fructe exportăm, ci cât procesăm aici și cât venit rămâne în țară. Nu doar cât de mare este fondul de subvenționare, ci câtă productivitate, cât venit suplimentar produce fiecare leu. Apa va fi tratată ca o resursă strategică. Guvernul nu poate produce ploaie, dar poate reabilita sisteme de irigare, dezvolta capacități de captare și stocare, reduce pierderile și administra mai bine resursele existente. Infrastructura și energia pentru o economie competitivă. Aproximativ 48% din rețeaua de drumuri naționale este evaluată ca fiind în stare proastă. Obiectivul este reabilitarea sau modernizarea a cel puțin 100 km de drum pe an și minim 300 de km până în 2029. O parte mai mare din bugetul de stat de întreținere trebuie să fie orientată spre prevenție, nu spre reparații făcute după ce drumul s-a degradat complet. Calea ferată are probleme financiare și operaționale structurale. Acoperirea pierderilor periodică, fără schimbarea modelului de funcționare, doar va amâna problema. Vom separa administrarea infrastructurii de operarea serviciilor și vom concentra investițiile pe coridoare cu justificare economică și strategică. În apă și canalizare, prioritatea este regionalizarea serviciilor. Nu este suficient să construiești rețeaua. Trebuie să existe un operator capabil, resurse pentru întreținere și un serviciu care funcționează și peste 10 ani. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august și va fi pusă în funcțiune, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028. Îmi spune echipa să mai avea puțină apă. Tot până în 2028, programul prevede cel puțin 1200 megawatts oră de capacități de stocare în baterii, minim 100 megawatts de centrale flexibile noi și o pondere a energiei regenerabile de peste 35%. Aceasta înseamnă mai puțină dependență de o singură sursă și mai multă stabilitate pentru familii și întreprinderi. Nu pot promite că prețurile internaționale la gaz și energie nu vor crește. Niciun guvern nu controlează piețele globale. Putem însă diversifica sursele, încheia contracte mai stabile, crește producția internă, investi în eficiență energetică și proteja mai bine consumatorii vulnerabili. Nici mediul nu este o temă separată de economie. Apa poluată, gunoi, știrile neautorizate, degradarea solului și seceta produc costuri pentru sănătate, pentru agricultură, comunități și întreprinderi. De aceea, gestionarea deșeurilor, apa, aerul, împădurirea și adaptarea climatică sunt investiții economice, nu doar obligații de mediu. Primul angajament este clar: să creștem capacitatea Republicii Moldova de a produce, a investi și a exporta, păstrând disciplina financiară și protejându-i pe cei vulnerabili. 2. Aderarea la Uniunea Europeană ca program de modernizare. A doua întrebare este: cum folosim procesul de aderare pentru a moderniza țara? Obiectivul mandatului este să fim pregătiți de finalizarea negocierilor și pregătirea semnării tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028. Este un calendar ambițios, nu am iluzii acolo. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele 6 clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%. Dar nu vreau să măsurăm aderarea doar prin numărul de legi votate. O lege europeană transpusă și adoptată, dar neaplicată, nu schimbă viața oamenilor. Uneori, doar adaugă o nouă obligație pe hârtie. Fiecare regulă nouă trebuie să vină cu instituția care o aplică, oamenii necesari, un buget realist, sisteme funcționale și perioade de tranziție acolo unde costurile de conformare sunt prea mari. Convergența europeană nu înseamnă însă copiere oarbă. Înseamnă reguli aplicate practic, cu resurse reale și fără costuri inutile. Iar acolo unde adaptarea cere investiții mari, vom negocia timp și sprijin din partea Uniunii Europene. Vom consolida echipele din ministere și vom pregăti funcționarii care negociază și aplică legislația europeană. Aderarea nu se face doar cu voință politică, se face cu expertiză, disciplină și multă muncă. Vom urmări și integrarea graduală înainte de aderare, în piața energetică, sistemele de plăți, transport, cercetare, educație și servicii digitale. Oamenii și întreprinderile nu trebuie să aștepte ziua formală a aderării pentru a simți beneficiile. Diplomația va lucra sistematic cu toate cele 27 de state membre. Vom continua parteneriatul strategic cu România, cooperarea cu Ucraina și relațiile cu statele membre, Statele Unite și ceilalți parteneri ai Republicii Moldova. Vom susține o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina. Securitatea noastră este legată direct de rezistența Ucrainei și de stabilitatea regiunii. În același timp, nu dorim să aderăm la Uniunea Europeană doar cerând sprijin. Avem responsabilitatea de a construi o economie competitivă și instituții serioase care inclusiv contribuie la puterea Uniunii. 3. Un stat eficient, digital și echitabil. A treia întrebare este: cum trebuie să funcționeze statul? De prea multe ori, statul îi cere cetățeanului să fie mai organizat decât chiar este el însuși. Îi cere documente pe care o altă instituție deja le are, îi trimite de la un ghișeu la altul, cere întreprinderilor raportări repetitive, menține instituții cu responsabilități suprapuse și finanțează programe fără să măsoare rezultatul. În condițiile demografice și bugetare actuale, acest model nu mai poate continua. Statul trebuie să fie mai mic acolo unde dublează funcții și mai puternic acolo unde este indispensabil, în securitate, în justiție, în infrastructură, educație, sănătate și protecția celor vulnerabili. Vom face un audit funcțional al administrației centrale, al agențiilor și al instituțiilor subordonate. Nu va fi încă un raport pentru sertar. Vom identifica funcțiile inutile, suprapunerile și programele care nu justifică banii cheltuiți. Unele instituții vor fi reorganizate sau comasate. Nu am iluzia că va fi ușor, nu am iluzia că fiecare va spune că instituția lui sau al ei este indispensabilă. Dar cele care și-au pierdut utilitatea vor fi lichiditate și mi-asum această bătălie. Nu fiecare instituție va explica de ce este indispensabilă. Fiecare structură va găsi argumente pentru a rămâne așa cum este. Rezistența va fi mare, dar trebuie să ne asumăm. Înțeleg că oamenii care se tem pentru locul lor de muncă. Orice reformă administrativă trebuie făcută corect, cu reguli clare și respect pentru cei afectați. Dar a păsta toate structurile doar pentru a evita decizii dificile ar fi iresponsabil. Sunt hotărât să ducem această reformă până la capăt. Nu vom aplica reduceri însă mecanice, să tai fără a analiza personalul dintr-o instituție care gestionează aderarea, securitatea, cibernetică sau instituțiile europene, poate costa mai mult decât economia obținută. De asta vom proteja funcții critice și competențe rare. Dar sistemul de salarizare trebuie să fie transparent, coerent și explicabil și defensibil în fața contribuabilului. Nu voi tolera remunerații excesive, sporuri opace sau excepții create prin portițe. Competențele rare pot fi plătite competitiv, da. Responsabilitatea mare poate fi remunerată corespunzător, dar criteriile trebuie să fie publice, iar plata legată de responsabilitate și performanța acestora. Statul nu poate cere contribuabilului disciplină dacă nu începe cu propria sa disciplină. Serviciile vor fi organizate în jurul vieții omului și a întreprinderii, nu în jurul structurii instituțiilor. Digitalizarea nu înseamnă să publicăm formularul vechi pe internet și să-i cerem omului să-l tipărească și să-l semneze și să-l aducă tot la ghișeu. Înseamnă să refacem tot procesul de la început. La nașterea unui copil, la deschiderea unei afaceri, la cumpărarea unei locuințe, la pensionare, la solicitarea unei prestații, omul trebuie să aibă o interacțiune coerentă cu statul, chiar dacă în spate lucrează mai multe instituții. Platforma EVO va deveni punctul principal pentru documente, plăți, notificări și servicii. Registrele trebuie să comunice între ele cu reguli clare pentru protecția datelor. Personal, am folosit de ani de zile DIA în Ucraina, un adevărat stat în telefon sau Dejava Smart Money, cum spun ei, recunoscută ca cea mai bună aplicație guvernamentală din lume, chiar peste Estonia, construită de echipa lui Mihailo Fiodorov. Am văzut ce înseamnă digitalizare făcută bine, servicii simple, rapide și construite în jurul omului. Deci am această experiență personală și vreau să capitalizez pe ea pentru inclusiv schimbări în Moldova. Să avem cea mai bună aplicație de stat din toate câte sunt. Avem experiență bună și în Moldova. Avem și acces la oameni care au construit unele dintre cele mai avansate servicii digitale din regiune. Vreau să folosim această experiență pentru a ridica semnificativ ștacheta. Primării. Reforma administrației locale este dificilă, dar nu mai poate fi evitată. Depopularea și îmbătrânirea au redus capacitatea multor primării de a angaja specialiști, a pregăti proiecte și a administra servicii. A păstra formal o primărie, dar a lăsa o comunitate fără inginer, arhitect, asistent social, sistem de apă și capacitate de investiții nu înseamnă autonomie locală funcțională. Eu am susținut public o variantă mai ambițioasă, 40 de municipalități puternice și eliminarea nivelului raional. Știu că și unii dintre dumneavoastră în această sală, inclusiv în opoziție, împărtășesc această viziune. Dar suntem astăzi în 21 iulie, cu 10 zile înaintea unui termen important pentru amalgamare și cu alegeri locale anul viitor. Să răsturnăm acum întregul proces și să schimbăm regulile în ceasul al 11-lea ar fi iresponsabil, mai mult, ar fi o nebunie. Nu am venit în această funcție pentru a demonstra că am dreptate cu orice preț. Am venit să obțin rezultate și trebuie să lucrez cu realitatea pe care o avem. Vom continua procesul de amalgamare aflat în curs, îl vom îmbunătăți acolo unde încă este posibil și vom pregăti serios reforma nivelului raional. Rezultatul urmărit nu este o organigramă mai frumoasă. Rezultatul este că mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. Proprietatea publică. Statul trebuie să știe ce deține, cât valorează, cum este folosit și ce rezultate produce. Vom realiza inventarul digital al proprietăților publice, auditul întreprinderilor și evaluarea activilor. Consiliile vor fi selectate competitiv, iar indicatorii de performanță vor fi publici. Întreprinderile viabile vor fi restructurate. Unele pot fi listate parțial la bursă, dacă aceasta aduce transparență, capital și o administrație mai bună. Activele comerciale, pentru care statul nu are o justificare strategică, vor fi privatizate prin proceduri deschise și competitive. Nu putem tolera situații în care un activ al statului este dat în chirie la un preț simbolic, iar diferența ajunge într-un plic la director. Din păcate, sunt mult prea multe astfel de cazuri. Și nu cred că soluția este să mai angajăm încă un rând de inspectori. Mai multe controle într-un sistem netransparent poate însemna doar mai multe ocazii de corupție. Soluția este simplă și curajoasă. Ceea ce statul nu are nevoie să păstreze și nu poate administra corect, trebuie vândut transparent, prin competiție reală și la vedere. Știu că privatizarea este astăzi un cuvânt compromis, un cuvânt urât chiar. Oamenii au motive bune să fie neîncrezători. După tranzacții făcute în umbră, cu reguli neclare și patrimoniu public împărțit între apropiați, nu voi accepta repetarea acestor practici. Îmi asum personal că orice privatizare să aibă transparență maximă, competiție reală și reguli clare, astfel încât fiecare cetățean să poată vedea cine cumpără, la ce preț și în ce condiții. Dar nici nu vom pretinde că o clădire abandonată, un teren nefolosit sau o întreprindere care acumulează pierderi servește interesului public, doar pentru că figurează în proprietatea statului. Un activ public trebuie să producă un serviciu, un venit, o investiție. Altfel, trebuie găsită o utilizare mai bună. În sumar, principiile de care mă voi ghida la acest capitol sunt simple. Niciun program fără un rezultat măsurabil. Nici o investiție mare fără un proiect matur. Nici o instituție fără o responsabilitate clară. Și nici o remunerație fără o justificare solidă. 4. Securitate, justiție și pace. A patra întrebare este cum protejăm pacea, democrația și legea. Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. În același timp, am fost supuși finanțării politice ilegale, ingerinței electorale, propagandei, atacurilor cibernetice și presiunilor energetice. Nu vorbesc despre aceste riscuri doar din rapoarte. Am trăit la Kiev, știu sunetul alarmei de antirachetă, știu cum zboară un șahed și cum lovește un calibr, știu cum este să adun dimineața cioburile, geamurilor sparte, în casa ta, de explozia unui Iskander la 50 de metri distanță. Tocmai de aceea, nu vreau nici să dramatizez, dar nici să minimalizez. Riscurile sunt reale și sunt legate între ele. O întrerupere energetică poate deveni o criză socială. Un atac cibernetic poate opri un serviciu public. Criminalitatea organizată poate finanța destabilizarea. Manipularea poate afecta alegerile și încrederea în instituții. A le ignora nu înseamnă prudență. Înseamnă să lași statul nepregătit. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitatea de răspuns la crize. Vom moderniza sistemul de avertizare publică și protecția civilă. La frontieră, acoperirea cu tehnologii moderne trebuie să crească de la aproximativ o pătrime la 60% până în 2029. O frontieră mai sigură nu trebuie să fie una mai lentă. Tehnologia și controlul bazat pe risc trebuie să faciliteze comerțul și mobilitatea legală și să concentreze resursele asupra amenințărilor reale. Poliția trebuie să fie mai aproape de comunitate, iar investigațiile să se concentreze pe cele mai presante amenințări: traficul de droguri și de persoane, crima organizată, criminalitatea cibernetică, finanțarea destabilizării. Nu este suficient să reținem executanții. Trebuie să identificăm cine organizează, cine finanțează și cine beneficiază de toate fără de legile. Justiția, de la proces la rezultate. În justiție a început un proces dificil de evaluare externă a integrității. Dintre persoanele evaluate, peste o treime nu se mai regăsesc în sistem. În perioada 23-25, Consiliul Superior al Magistraturii a propus pentru numire aproape 90 de judecători noi. Aceste cifre arată amploarea schimbării. Nu înseamnă că problema justiției a fost rezolvată. Cetățeanul nu evaluează reforma prin numărul de comisii. O evaluează prin durata cauzei civile, calitatea hotărârii, executarea și existența aceleiași reguli pentru omul simplu și pentru omul influent. Evaluarea judecătorilor și a procurorilor trebuie finalizată. Funcțiile vacante vor fi ocupate, iar Curtea Supremă de Justiție trebuie să devină complet funcțională. Trebuie să reducem stocul de dosare și să extindem dosarul judiciar electronic. Independența justiției este esențială, dar independența nu înseamnă lipsă de răspundere profesională și integritate. Lupta împotriva corupției nu poate fi măsurată doar prin numărul dosarelor pornite. Avem nevoie de investigații profesioniste, cauze judicate, într-un termen rezonabil și prejudiciile recuperate. Bunurile provenite din fracțiuni trebuie identificate, confiscate și valorificate transparent. Cine fură banii publici nu fură de la o instituție abstractă, fură dintr-un drum, un medicament, o școală sau o pensie. Reintegrarea țării. Apropierea dintre cele două maruri va fi abordată pașnic, etapizat și fără escaladare. Vom menține pacea și stabilitatea pe ambele maluri și vom proteja interesele cetățenilor. Evitarea escaladării nu înseamnă însă acceptarea permanentă a unor reguli diferite, a încălcării drepturilor fundamentale și a prezenței militare Rusiei ilegale. Aplicarea legislației europene trebuie pregătită pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional. Fondul de convergență va deveni operațional de la 1 ianuarie 2027 cu reguli publice și raportare transparentă. Vom extinde accesul locuitorilor regiunii la serviciile publice naționale și vom aplica gradual reguli fiscale, vamale, economice, sociale și de mediu comune. Reintegrarea trebuie să avanseze prin avantaje concrete pentru oameni, servicii, infrastructură, educație, oportunități economice și protecția drepturilor. Angajamentul nostru este clar. Vom proteja pacea fără să ignorăm riscurile, democrația fără ezitare și legea fără standarde diferite. 5. Calitatea vieții și coeziunea socială. Ultima întrebare și poate cea mai importantă este cum se vor vedea aceste reforme în viața oamenilor. Cetățenii nu trăiesc din indicatori macroeconomici. Înțeleg asta. Ei trăiesc din salariul primit la sfârșitul lunii, din factura pe care trebuie să o achite, din timpul de așteptare la medic, din calitatea școlii, din siguranța că părinții lor vor avea sprijin la bătrânețe. Creșterea economică trebuie să producă locuri de muncă, venituri și servicii mai bune. Trebuie să aducem mai mulți oameni în muncă. Rata de ocupare a populației între 20 și 64 de ani este de aproximativ 57%. Obiectivul este să ajungă la cel puțin 62% până în 2029. În perioada 26-29, cel puțin 100.000 de persoane trebuie integrate în muncă prin servicii de ocupare. Rata tinerilor, care nu sunt nici în educație, nici în muncă, este de 23%. Obiectivul este reducerea ei la 15%. Aceste ținte sunt importante pentru economie, dar și pentru sustenabilitatea pensiilor și a protecției sociale. Vom simplifica angajarea, vom introduce registrul digital al salariaților și vom adapta legislația la forme moderne de muncă, păstrând protecția efectivă a angajatului. Trebuie să valorificăm mai bine potențialul femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, refugiaților din Ucraina, celor reveniți din diasporă și oamenilor în etate care vor și pot continua să lucreze. Protecția pentru cei care nu pot munci. Vreau să fiu foarte clar. Viziunea noastră nu-i uită pe oamenii care nu pot munci. O societate se judecă și după modul în care își protejează pe cei care nu se pot proteja singuri. Copiii, persoanele cu dizabilități, oamenii bolnavi, vârstnicii singuri și familiile aflate în criză. Sistemul e-social va conecta prestațiile, serviciile și măsurile de ocupare, astfel încât sprijinul să răspundă situației reale a familiei. Nu vrem un sistem care trimite omul de la o instituție la alta, dar nu vrem niciunul care menține independența atunci când omul poate fi sprijinit să revină în educație, în muncă sau în viața comunității. Vor fi create cel puțin 3.000 de locuri noi de creșă. Aceasta înseamnă servicii mai bune pentru copii, dar și posibilitatea ca mai mulți părinți, în special femei, să revină la muncă. Protecția copilului va pune accent pe susținerea părinților să-și crească copiii în mediul familial, pentru a preveni separarea, violența sau abuzul. Vom continua dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, prin a dezvolta servicii comunitare și vom extinde rețeaua centrelor pentru victimele violenței. În domeniul pensiilor trebuie să fim onești. Avem prea puțini angajați, raportat la numărul pensionarilor, iar contribuțiile nu acoperă cheltuielile sistemului. Ceasul demografic lucrează împotriva noastră, iar fără schimbări, acest raport se va înrăutăți. Nu există o formulă magică. Avem nevoie de mai mulți oameni care lucrează legal, salarii și productivitate mai mari, contribuții colectate corect și economisire suplimentară pentru bătrânețe. Vom pregăti introducerea unui pilon 2 de pensii bazat pe economisire în conturi individuale. O parte din veniturile obținute prin privatizări transparente poate finanța costul de pornire și tranziția, astfel încât reforma să nu fie plătită de actualii pensionari. Sistemul actual, bazat aproape exclusiv pe contribuțiile celor care lucrează astăzi, nu poate rămâne singura soluție într-o societate în care îmbătrânește. Protejarea vârstnicilor înseamnă în același timp acces la medic, îngrijire la domiciliu, servicii comunitare și combaterea izolării. Educație măsurată prin ceea ce învață copilul. În 2025, rata de promovare la matematică, la examene de clasa 9, a fost de aproximativ 71%. Obiectivul este să ajungă la minim 80% în toate raioanele. Decalajul dintre mediul rural și municipiul Chișinău la matematică este de aproximativ 24 de puncte procentuale. Până în 2029 trebuie redus cu cel puțin o treime. Această cifră ne arată că dacă un copil primește o educație bună, indiferent de localitate și de finitul familiei, el va avea rezultate bune. Din 2027 vor fi introduse curriculum și manuale noi, inclusiv competențe financiare, digitale, media și de mediu. Dar reforma începe cu profesorul. Obiectivul este atragerea anuală a cel puțin 500 de tineri în școli și grădinițe. Salariul mediu al cadrelor didactice trebuie să ajungă la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Vom moderniza rețeaua celor 90 de școli model și vom investi cel puțin 6 miliarde de lei în infrastructura educațională de cercetare. Rețeaua școlară va fi adaptată după un criteriu principal, calitatea educației copilului. Nu are sens să păstrăm formal o școală în care lipsesc profesorii la disciplinile de bază, dar nici nu vom reorganiza o instituție fără transport sigur, investiții și o alternativă evident mai bună pentru copil. Economiile obținute trebuie să rămână în educație. Învățământul profesional și dual va fi conectat mai bine la angajatori, iar universitățile și cercetarea la economie. Inteligența artificială va schimba profund ocupațiile. Trebuie să-i pregătim pe copii și adulți, și nu doar pentru primul loc de muncă, ci pentru mai multe schimbări profesionale pe parcursul vieții. Sănătatea construită în jurul pacientului. Sistemul de sănătate trebuie organizat în jurul pacientului, a prevenției și a continuității de îngrijire. Medicul de familie trebuie să coordoneze traseul pacientului și să-l soluționeze mai multe probleme aproape de domiciliu. Obiectivul este ocuparea minimum 90% din posturile de medici de familie. Solicitările acute necomplicate trebuie gestionate rapid, prin consultație, triaj, echipă mobilă sau telemedicină. Acoperirea vaccinală pentru vaccinurile prioritare trebuie să ajungă la cel puțin 95%. Vom investi în prevenție și screening. Este mai bine pentru pacient, dar și pentru buget, să depistăm o boală de vreme decât să intervenim doar când apar complicațiile. Vom implementa masterplanul spitalicesc și proiectele spitalelor regionale de la Bălți la Cahul. Vom integra mai bine oncologia, sănătatea mentală, reabilitarea, geriatria și îngrijirile paliative. Dosarul electronic trebuie să permită ca informația medicală să însoțească pacientul, nu să rămână izolată în registre diferite. Personalul medical trebuie remunerat și motivat, dar și eliberat de raportările care nu contribuie la îngrijirea pacientului. Cultura și spațiul informațional. Cultura nu este o anexă a programului. Ea contribuie la identitate, educație, turism, economie locală și coeziune socială. Într-o societate supusă propagandei, divizării, cultura și mass media liberă contribuie și la reziliența democratică. Vom proteja patrimoniul, vom moderniza muzeele și bibliotecile și vom susține oamenii de cultură, cinematografia și industriile creative. Vom apăra pluralismul, independența editorială și siguranța jurnaliștilor, fără a transforma reglementarea într-un instrument de control politic. Modul de implementare. Stimați deputați, aceste 5 blocuri nu sunt separate. Economia creează resursele. Integrarea europeană ne oferă direcția, standardele și o parte importantă de finanțare. Un stat eficient transformă resursele în rezultate. Securitatea și justiția protejează ceea ce construim. Educația, sănătatea și protecția socială determină dacă dezvoltarea ajunge la oameni. În primele 100 de zile nu vom rezolva toate problemele țării. O asemenea promisiune nu ar fi credibilă, dar trebuie să se vadă metoda de lucru. Vom prezenta politica fiscală pentru 2027. Vom continua inventarul barierelor administrative și revizuirea actelor permisive. Vom limita controalele neesențiale și vom trece la controlul bazat pe risc. Vom începe auditul funcțional administrației și inventarierea proprietății publice. Vom aproba portofoliul proiectelor industriale, logistice și de infrastructură prioritare. Vom pune în funcțiune mecanismul central de urmărire a angajamentelor europene și a planului de creștere. Fiecare ministru va avea obiective, termene și indicatori. Progresul va fi examinat, regulat în guvern și raportat public. Când o instituție întârzie, vom spune unde este blocajul și cine trebuie să-l rezolve. Când o măsură nu funcționează, o vom modifica. Nu voi pretinde că nu vom face greșeli. Vor exista și decizii care trebuie corectate. Dar nu vom ascunde greșelile și nu le vom apăra din orgoliu și nu vom înlocui lipsa rezultatelor cu mai multă comunicare. Voi cere miniștrilor să petreacă mai puțin timp explicând procese și mai mult timp rezolvând blocaje. Iar instituțiile vor trebui să coopereze. Cetățeanul nu trebuie să plătească pentru rivalitățile dintre ministerie, agenții sau conducătorii lor. Consultarea este necesară, dar nu va fi folosită drept scuză pentru amânare. Vom asculta, vom calcula, vom decide și vom implementa. Pentru acest program vă solicit votul de încredere pentru următoarea echipă. Cristina Gerasimov, viceprim-ministră pentru integrare europeană. Mihai Popșoi, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe. Eugen Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Valeriu Chiveri, viceprim-ministru pentru integrare. Dan Terciun, ministru al educației și cercetării. Radu Musteață, ministru al agriculturii și industriei alimentare. Daniela Misain Nikitin, ministru al afacerilor interne. Vladislav Cojucari, ministru al justiției. Victoria Belous, ministru al finanțelor. Natalia Plugaru, ministru al muncii și protecției sociale. Alexandru Gasnaș, ministru al sănătății. Gheorghe Hajder, ministru al mediului. Dan Suruceanu, ministru al culturii. Dorin Junghietu, ministru al energiei. Anatolie Nosatăi, ministru al apărării. Și Alexei Buzu, secretar general al guvernului. Este echipa. Este echipa cu care vrem să mergem la muncă și cu care să livrăm rezultatele. Stimați deputați, nu vă cer un cec în alb. Vă cer votul pentru un program cu o direcție clară, indicatori măsurabili și termeni asumate. Voi fi deschis la propuneri bune, indiferent de fracțiunea din care vin. O soluție bună pentru țară nu devine mai puțin bună pentru că a fost formulată de opoziție. Dar vă invit și la o dezbatere mai responsabilă decât simpla enumerare a problemelor. Nu este suficient să spuneți că reforma fiscală propusă de guvern este greșită. Prezentați propria reformă fiscală, cu cote, baze de impozitare, costuri, efecte asupra investițiilor și impact bugetar. Nu este suficient să criticați salariile și sectorul public. Prezentați propria viziune asupra legii salarizării. Ce funcții trebuie plătite mai bine? Unde există privilegii? Ce eliminăm și cât costă? Nu este suficient să spuneți că reforma administrației locale este prea lentă sau prea rapidă. Prezentați o soluție aplicabilă de la situația în care suntem astăzi, 21 iulie 2026, cu procesul de amalgamare în curs și cu alegeri locale anul viitor. Aceasta ar fi o opoziție responsabilă. Aceasta ar fi o dezbatere de stat, nu doar un foc de artificii politic. Vă promit că orice asemenea propunere, calculată, coerentă, implementabilă, va fi analizată de guvern cu toată seriozitatea.

0: Proiecte europene finalizate, servicii publici mai bune și prin numărul oamenilor care aleg să-și construiască viitorul aici. Stimați deputați, această echipă, acesta este programul pentru care vă cer votul și echipa în care aș vrea să aveți încredere. Înțeleg că nu poți guverna o țară de unul singur. Prefer o idee bună, asumată și realizată împreună, decât o idee perfectă, dar făcută în izolare. Sunt un om de echipă și vreau să lucrăm împreună. Totodată, înțeleg că atunci când oamenii sunt obosiți, sunt frustrați, orice cuvânt devine o sensibilitate. Nu voi vinde speranțe, voi veni cu soluții, cifre, acțiuni, deblocare și execuții. Nu vreau să contribui la zgomot. Vreau să înlocuim scandalul cu acțiune. Dragi deputați, haideți să ne batem pe acțiuni, soluții, cifre, nu să ne sfădim de-a dragul like-urilor. Cifrele pot fi manipulate, dar ele nu mint. Dacă vedeți o problemă sau o soluție, sunt deschis la propuneri, cu calcule, nu cu lozinci. Spectacolul politic satisface orgolii, dar nu aduce bani la buget. La final, vreau să vă întreb un lucru. Știm cu toții problemele Republicii Moldova. Câtă încredere avem în puterea țării noastre de a reuși? Pentru că în fața noastră stau două opțiuni. Să ne punem mâinile în cap, de disperare, sau să ne răsuflecăm mâinicile și să lucrăm împreună. Eu aleg să-mi răsuflec mâinicile. Pentru o economie europeană și un stat eficient. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută!
1: Domnilor și domnilor, am revenit în studioul de la Radio Moldova în cadrul unei ediții speciale. Tocmai am urmărit prezentarea programului de guvernare susținut de premierul desemnat Vasile Tofan. Discutăm acum despre principalele mesaje și despre cât de realizabile sunt obiectivele anunțate. Alături de noi este în continuare Angela Colațchi, doctor în sociologie, conferențiar universitar. Doamnă Colațchi, premierul desemnat a declarat că programul său nu este o strategie desertar, ci un plan construit pornind de la problemele reale ale țării și de la nevoia unor decizii care nu mai pot fi amânate. Cum apreciați programul pe care l-a prezentat premierul desemnat în plenul Parlamentului și, în general, cum apreciați prestația lui Vasile Tofan?
2: Cei ce am urmărit dă niște note de nădejde, de speranță. Doamne ajută nouă tuturor și cetățenilor de rând și guvernului și parlamentului, tuturor instituțiilor. Pentru că, într-adevăr, Republica Moldova este în situația unor reforme, resetări foarte serioase, cardinale. Discutam cu dumneavoastră. Guvernul acum e pus în situația când trebuie să introducă un volum de 2 litri într-o formă de 1 litru. O sarcină arhicomplicată. Tu nu poți să relansezi economia ca să ajungi la cele performanțe care îți va permite să devii stat membru a Uniunii Europene, în același timp tu nu poți din buget să tai din susținerea păturilor vulnerabile, să tai din pensii, salarii, alte cheltuieli de genul ăsta, dar dacă am analizat programul de guvernare acolo, deci se vorbește foarte clar. Deci la noi acum e un deficit de 5,5% deficit bugetar, 5,5% de la PIB, de la produsul intern brut. În Uniunea Europeană, mare majoritatea statelor în genere au aceste deficite bugetare, dar ele sunt permise până la, e normal, până la 3%. Și în programul ăsta de guvernare este fixat că trebuie de ajuns până în 20 și de realizare.

0: stat până în 27 sau 28, să ajungem la un deficit de 2%. Deficit bugetar, 2% de la PIB. Va reuși? De Doamne, asta ar fi foarte bine pentru noi, pentru toți, pentru că integrarea europeană, aderarea la Uniunea Europeană necesită eforturi instituționale, personale, dar și percepere din partea populației. Ca populația să perceapă că integrarea europeană este benefică, ea trebuie să simte prin buzunarul și frigiderul său.
1: Schimbări vizibile în viața vizibile, de zi cu zi.
0: Da. Noi suntem deja câteva generații care permanent am fost hrăniți cu ideea că iată vine comunismul și va fi totul bine. Pe urmă, iată, vine independența și încă un pic mai răbdat și iată va fi bine. Vine integrarea europeană, iară trebuie de răbdat un pic. Deci din momentul când îți fixezi așa sarcini foarte ambițioase și domnul Tofan, premierul desemnat Tofan, lucrul ăsta l-a confirmat, ele sunt foarte ambițioase, dar trebuie să le realizez, dar trebuie să le realizez în așa fel ca omul de rând, cetățeanul de rând, de care depinde și parlamentul, și președintele, și guvernul prin intermediul parlamentului, să simtă beneficiile.
1: O altă reformă, doamnă Colațchi, și un alt mesaj important al lui Vasile Tofan a fost cel legat de reforma fiscală, ca o continuitate a ceea ce spuneți dumneavoastră. Premierul desemnat spune că această reformă va fi discutată și consultată cu mediul de afaceri. Este un semnal că viitorul guvern încearcă să recâștige încrederea antreprenorilor după dezbaterile aprinse din ultimile luni pe marginea acestei reforme, un călcâi al lui Ahile, dacă putem spune așa, pentru guvernul munteanu?
0: Păi nu are altă
1: alternativă?
0: Deci alternativă nu există. Repet, deci acest bolșevism introduce un TVA de 20% la tot și toate ce se mișcă, asta nu e reformă serioasă. Deci evident sunt domenii care trebuie să fie tratate într-un fel, trebuie de ajuns la situația când multe lucruri, TVA-urile pentru diferite sectoare ale economiei să fie reîntors. Sunt o sumedenie de lucruri și chițăbușuri de astea foarte, foarte importante. Pentru că, vedeți, nu doar diavolul se conține în detalii, dar și Dumnezeu tot e în detalii. Deci, de acum depinde de ceea ce sarcină.
1: De partea cui te poziționezi.
0: Da, ce sarci, ce vrei să faci. Da, Doamne, să meargă lucrurile, cel puțin mesajul că acest premier desemnat este conștient de niște sarcini extraordinar de complicate, mesajul ăsta a fost transmis și textual, dar și la nivel de percepere emotivă. Lucrul ăsta se simte.
1: Opoziția a anunțat deja, doamnă Colațchi, că nu va susține guvernul condus de Vasile Tofan. Sunt prezenți cu toții astăzi în legislativ, din imagine am reușit să vedem. După discursul și prezentarea programului de guvernare de Vasile Tofan, credeți că există șanse ca unii deputați din opoziție să-și reconsidere poziția și să ofere astăzi un vot de încredere?
0: M-aș mira, dar cert este că reprezentanții fracțiunilor din opoziție, evident că vor utiliza platforma parlamentară pentru, prin intermediul întrebărilor cu care vor interveni, să-și demonstreze și capacitățile și faptul că au grijă de țară și de întreaga populație. Deci eu întuiesc că vor fi întrebări.
1: Din ceea ce am ascultat, mesajul de final al lui Vasile Tofan a fost că nu voi vinde speranțe, ci voi propune soluții. Care este speranța dumneavoastră, doamnă Kolatsky, și are guvernul Tofan suficient timp politic pentru a demonstra rezultate concrete?
0: Speranța este că totuși acest guvern e proclamat până la sfârșitul mandatului Parlamentului, adică pentru 29. Asta e speranța. E prea mare lux să schimbăm la fiecare 8-9 luni guvernele. Pentru că trebuie să fie continuitatea, s-ar părea că o observăm, deci asta e logic, dar și premierul trebuie să intre în funcția respectivă. Da, e manager cu o istorie de succes, cel puțin ceea ce cunoaștem noi, dar una să fii manager și alta e să ajungi la funcție de premier, despre asta am vorbit, este o funcție politică. Va avea foarte mult de negociat. Eu sper că, într-adevăr, se va menține și va reuși să ajungă la niște performanțe care vor permite să avem cetățeanul de rând să simtă că nivelul de trai crește.
1: Dacă în aceste momente premierul desemnat Vasile Tofan răspunde la întrebările din partea deputaților, am și eu o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ați fi consilierul premierului desemnat Tofan, care ar fi primele 3 decizii pe care îi le-ați recomanda? Noi am discutat cu dumneavoastră și ceva mai înainte.
0: Dar, da, în primul rând, crearea unui mecanism de comunicare să fie mai flexibil și mai comunicant, să aibă un purtător de cuvânt serios, dar și el să apară mai des. Problema, domeniul ăsta economic, evident. Evident că va fi nevoit să umble la și să implementeze unele chestiuni nepopulare, dar ele trebuie să fie explicate, justificate și demonstrate prin eficiență. Eficiența administrativă. Să nu se certe cu presa, asta e mai puțin, dar să țină cont că statul are nevoie de un aparat birocratic. Eu utilizez cuvântul birocratic în sensul clasic,
1: pozitiv,
0: clasic, că are nevoie de un aparat birocratic eficient și responsabil și să se bazeze pe el. Ăștia sunt oameni care au memorie instituțională, care știu foarte multe lucruri, să pună miza pe profesionalismul acestora. Și persoanele care nu dau dovadă de profesionalism, evident că trebuie să fie eliminate, să se propună alte modalități de a-și agonisi pâinea cea de toate zilele, pentru că calitatea acestor persoane va depinde inclusiv și actul guvernării.
1: Apropo de arhitectura instituțională, doamnă Kolatsky, cum ar putea arăta relația dintre guvern, parlament, președinție în următoarea perioadă?
0: Primele 100 de zile va fi perioada asta de de intrare în funcție, ea și coincide și cu vacanța parlamentară, iată, sesiunile vor fi până la sfârșitul lunii iulie, vor avea timp în relativă liniște să intre în funcții în guvernul, noul guvern. La prima vedere ar trebui să fie conlucrare între aceste trei ramuri. Și încă o speranță, dacă, spre exemplu, premierul desemnat va simți că nu face față lucrurilor și sarcinilor, sper că va veni deschis, transparent și va explica lucrul ăsta.
1: Să-și asume.
0: Da,
1: doamnă Colațchi, eu vă mulțumesc pentru că ați fost în această zi importantă pentru Republica Moldova alături de noi la Radio Moldova. Toate bune, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Programul de guvernare așadar a fost prezentat, iar la această oră se desfășoară în Parlament runda de întrebări-răspunsuri. Transmitem legătura în sala de ședințe a Parlamentului, acolo unde urmează dezbaterile și mai apoi votul de investitură al guvernului, care urmează să fie condus de Vasile Tofan. Rămâneți alături de Radio Moldova, căci vă aducem în direct cele mai importante știri ale momentului. Toate bune, doamnă Colațchi!
2: Teritorială administrativă în această toamnă și prin aceasta se justifică acest termen. Deci, autoritățile publice locale care vor iniția procesul de amalgamare după 31 iulie nu se vor încadra în acest termen. Simplu. De aceea, încă o dată, reiterăm, încurajăm toți aleșii locali să finalizeze aceste proceduri. La ziua de azi avem peste 1000 de decizii. 70% din primăriile din țară sunt antrenate în acest proces. În această săptămână avem 50 de primării care finalizează procesul de consolidare și amalgamare. Vă mulțumesc mult!
3: Mulțumim! În continuare, domnul Bătrânce, vă rog.
4: Mulțumesc, domnul președinte. Stimați domnul Tofan, foarte bun diagnostic, foarte bine ați tras în revista problemele care sunt. Știți, ultimii 5 ani am vorbit despre aceste probleme și am fost acuzați de falsuri, de minciună, de manipulări. Iar astăzi mi îmi pare bine că un candidat desemnat spune verde noi, da, în fața Parlamentului despre aceste probleme. Probleme economice, sociale și așa mai departe. Bine, poate din lipsă de timp n-ați vorbit de lipsă de meritocrație, de concursuri compromise, de contrabandă, de trafic, de împușcături la botanică și multe alte lucruri, înțeleg că sunteți limitat în timp. Dar totuși, 5 ani de zile și dumneavoastră în spațiu mediatic de multe ori ați vorbit despre aceste cazuri. Ce trebuie să facem ca să eliminăm aceste probleme? Și ce trebuie să facem cu oamenii care totuși au administrat, au condus ministerii și au fost direct responsabili? Programul se numește Economia Europeană, stat eficient. Despre stat eficient tot ați vorbit public și în cadrul unui podcast ați zis că statul este prea ineficient în multe domenii, trebuie de redus din poate anumiți funcționari, instituții ineficiente, împărtășim același lucru. Și prima întrebare este, de ce atunci veniți cu același iconostas din 5 vice-prim-ministri, de ce așa de mulți? De ce nu ați atins niciun vice-prim-ministru? De ce nu ați venit cu măcar 2-3 propuneri în această garnitură cu niște cadre din zona mediului de afaceri? Poate să aduceți oamenii cu expertiză în investiții. Adică vorbiți despre problemele care există, dar nu veniți cu, ați spus foarte corect, sunteți om de echipă și, apropo, guvernul este un organ colegial, unde urmează să aprobați deciziile sau propunerile pe care o să veniți. De ce nu ați venit cu reducerea numărului ministerilor? De ce nu ați venit cu o reformă guvernamentală? Vă rog.
5: Vă mulțumesc, domnule Bătrâncea. Voi da un răspuns foarte sincer la această întrebare. Recunosc, prima mea intenție, primul meu instinct a fost într-adevăr să revedem numărul ministerilor, inclusiv în eventual în ideea comasării. Și am avut o dezbatere pe intern pe acest subiect. Recunosc că această discuție a fost. Eu sunt însă în lume o persoană a datelor. Și am uitat la date. Înțelegeți? Chiar dacă aș dori să fac astfel de comasări, beneficiile lor ar fi mult inferioare acelei disruperi care ar fi cauzate de ele. De exemplu, să luăm de exemplu veșnica victima astfel de comasări este cultura. Veșnic este bagată sau minister în altul. Avem la cultură, la moment, sub 50 de oameni care lucrează. Care ar fi efectul economic a unii comasări, de exemplu, a Ministerului Culturii, în comparație cu disruperea care o cauzează? Foi de antet nou, ștampile noi, reorganizare nouă, oamenii nu fac nimic timp de 3 luni pentru că așteaptă efectul acestei comasări. Și mi-am spus că nu vreau să fiu populist, nu vreau să fiu o persoană care vine doar să bifeze politic acolo, cu uite, am comasat 2 sau 3 ministere, creând mult mai mult haos în proces, inclusiv pentru că avem o mare presiune pe noi ca să livrăm în fiecare zi, în fiecare săptămână, pentru programul de aderare. Și credeți-mă, este foarte mult de lucru acolo. Fiecare zi în care suntem în întârziere, ne poate costa procesul de aderare. Și eu îmi doresc foarte mult ca să ne focusăm mai mult pe date, pe cifre, pe eficiențe reale, decât să bifăm populist un lucru sau altul.
3: Mulțumesc, a doua întrebare, vă rog.
4: Mersi. Nu e vorba de populism. Eu cred în ceea ce ați declarat în spațiu public despre eficientizare, randament, raport, da, activitate, rezultat. Eu vreau să cred în ceea ce ați vorbit în spațiul public. Reforma guvernamentală ar fi una importantă, să arătați de la bun start că aveți o viziune de activitate, de structură acestui guvern. Dar bine, a plecat domnul Munteanu, al treilea prim-ministru PAS. Toți trei prim-ministri au fost votați și au fost aplaudați în această sală și au plecat fără niciun raport. În genere, în ultimii 5 ani, legea cu privire la guvern nu a fost executată niciodată, niciun raport nu a fost prezentat în această sală conform legii. 2 ani jumate țara a fost condusă în regimul stării de urgență și nu s-a raportat pe stare de urgență. Și acele cazuri când prim-ministri sau ministri raportau erau datorită opoziției care înainta moțiuni de cenzură sau moțiuni simple. Întrebarea mea este, dumneavoastră o să respectați legile țării și o să raportați în fața Parlamentului pentru activitatea dumneavoastră? Ori, eventual, dacă dumneavoastră, ca și domnul Munteanu, o să ajungeți la situație când ceva nu corespunde valorilor pe care dumneavoastră le împărtășiți. Și o să decideți să plecați? O să veniți să explicați Parlamentului motivul plecării dumneavoastră eventual? Vă rog.
5: Mulțumesc, domnule Bătrâncea. Am toată intenția să duc acest mandat până la capăt, septembrie 2029, până la următoarele alegeri parlamentare. De asta sper să nu fie nevoia de a veni cu o prezentare ad hoc la plecare, pentru că nu intenționez să plec până aduce acest mandat până la capăt. Și dacă va fi binevenită o raportare la final de mandat, peste cât timp a mai rămas, da, mai mult de 3 ani, atunci voi avea onoarea să vin și sper, mai important decât să bifez această raportare, să am rezultate reale pe care să le prezint și să mă mândresc cu ce am reușit împreună cu echipa noastră.
3: Vă mulțumesc. În continuare, doamna Iaconi.
6: Mulțumesc foarte frumos. Vreau să recunosc în public că am avut o plăcere să citesc acest program. De mult n-am mai văzut programe calitative, chiar dacă pe unele momente sunt destul de declarative. Dar asta este misiunea dumneavoastră de a veni cu un program. Sperăm că dumneavoastră veți reuși și aprobarea unui plan de reglementări și a unui plan național de dezvoltare, ceea ce noi n-am văzut în ultima garnitură de guvern. Acum, în contextul reformei administrației publice centrale, într-adevăr, pe noi, pe toată lumea, ne doare acest lucru și avem tot mai multe semnale din teritoriu că undeva ceva nu merge bine. Noi am vorbit și în cadrul discuțiilor prezentării dumneavoastră despre anumite situații. Acum spuneți, vă rog frumos, în programul dumneavoastră ați vorbit de 100 de zile de creșterea încrederii cetățenilor în guvernare și în politicile economice care urmează a fi promovate de către dumneavoastră. Ați vorbit despre creșterea calității serviciilor publice. Ați vorbit despre mai multe lucruri care, într-adevăr, la moment, pentru noi sunt dureroase. În contextul reformei, noi am avut o viziune prezentată de către colegul dumneavoastră de la Cancelarea de Stat, o viziune care nu ne oferă nouă răspunsuri la foarte multe întrebări. Acum, vă rog frumos dumneavoastră, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, având în vedere toată garnitura de guvern, ce spuneți-ne ca să înțelegem și noi, deputații, dar și cetățenii care ne privesc acum, ce se va întâmpla până la urmă cu competențele, fiindcă mai avem foarte puțin timp, mai avem încă 3 luni până la... La a doua întrebare, vă rog.
3: Continuați.
6: Toată lumea are aceste întrebări. Ce se va întâmpla cu competențele? Ce competențe vor avea autoritățile administrative de nivelul 1, adică primăriile amalgamate? Care sunt centre care vor fi centru administrativ? Ce competență vor avea? Primăriile care nu vor fi centre administrative, ce competențe vor avea? Ce se va întâmpla cu consiliile raionale? Ce competențe vor avea? Ce se va întâmpla cu descentralizarea fiscală? Fiindcă noi trebuie să înțelegem, fiindcă fără o injecție suplimentară de politici fiscale sau de mijloace financiare, noi nu o să putem crea primării puternice, care este sloganul acestei reforme. Și foarte multe întrebări. Dacă puteți să ne spuneți dumneavoastră, dumneavoastră ca și candidat la funcție de prim-ministru, ce intenții sau ce vedeți dumneavoastră că trebuie să fie anume rezultat, care trebuie să fie rezultatul acestei reforme? Mulțumesc!
5: Vă mulțumesc, doamna Iaconi. Într-adevăr, este o reformă complexă. Nu vreau să diminuiesc provocările pe care le va avea guvernul în a o duce la bun sfârșit această reformă, astfel încât, într-adevăr, să-și atingă toate scopurile și să facă viața oamenilor mai bună. În primul rând, să începem de la faptul că și acum, având circa 900 de primării, avem peste 1700 de sate. Deci nu va fi o premieră că o anumită primărie va fi responsabilă pentru un anumit grup de sate. Deci nu reinventăm roata acolo, doar folosim experiența existentă. Recunosc, în combinație cu reformarea nivelului 2 a raioanelor, anumite competențe vor trebui redistribuite. Într-adevăr, și acest proces deja a început. Cunoașteți de faptul că asistența socială a avut loc, centralizarea funcțiilor, același loc se întâmplă și în ceea ce ține de funcțiile de educație. În ce ține de reformatarea nivelului 2, cunoașteți opinia mea și iarăși, acum va trebui să știți, să am înțelepciunea ca să separ viziunea unui expert, scuzați-mi termenul un pic poate incorrect aici, și misiunea unui potențial prim-ministru. Da, ca expert din afară, spuneam din argumentul că pentru o țară din nivelul Moldovei, nivelul 2 nu este necesar. Din toate țările mai mici de 5 milioane din Europa, doar Croația are un nivel 2. Și chiar și în Croația, care are peste 4 milioane de oameni, se discută reformatarea destul de ambițioasă a acelui nivel 2. Acum, în condițiile Moldovei, înțelegeți că avem și prevederile constituționale, trebuie să respectăm Constituția, trebuie să fim responsabili acolo, dar pot să vă asigur că vreau să avem un dialog deschis despre care este finalitatea acestui nivel 2. Eu personal voi avea o viziune mai ambițioasă, dar, încă o dată, sunt un om al datelor, al faptelor, al echipei, nu sunt omul care se crede cel mai deștept dintr-o cameră și de asta vreau să revenim cu o soluție nu doar perfectă, dar și implementabilă. Asta e foarte important. Și, iarăși, dacă îmi permiteți să-i pasez, poate, cuvântul și domnului Buzu pentru careva comentarii suplimentare, mi se pare important și, iarăși, sunt un om al echipei și stau aici din partea guvernului, dar, cu siguranță, nu voi fi omul care, știți, stragă plapuma peste el tot timpul, de asta vreau să dau destul timp și membrilor guvernului ca să se expună pe subiectele pe care le știu mult mai bine decât mine inclusiv.
2: Da, vă mulțumesc. Deci, doamna președinte a comisiei a pus mai multe întrebări, eu să încerc pe scurt să le spun. Cu privire la competență, noi în această reformă și în etapa de consultări am discutat cu toți aleșii locali. Niciun ales local nu a venit de nivelul întâi consilier local, primar și a cerut mai multe competențe. A cerut mai mult capacitate, mai multe resurse. Veniturile proprie ale primăriilor în medie pe țară sunt 11% din toate veniturile. În termeni reali, în ultimii 5 ani, veniturile primăriilor la noi din țară au scăzut. Și cu siguranță și în conceptul de reformă avem acest obiectiv să oferim mai multe posibilități ca din economia locală, în cadrul bugetelor autorităților locale să rămână mai multe resurse. Aici examinăm cu colegii la Ministerul Finanțelor posibilitatea de a defalca anumite resurse din colectare de TVA, iar și aici sunt mai multe aspecte tehnici, dar ne propunem să facem acest lucru, să schimbăm modul în care este administrat acest fond de echilibrare pentru veniturile primăriilor. Asta este un răspuns. Deci, cu siguranță, partea acestui pachet de efort pentru primării puternice este să le fortificăm și să creștem ponderea de venituri proprii. Primării puternice înseamnă să ai și resurse proprii, să rezolvi cât mai rapid problemele și solicitările cetățenilor. Cu privire la centrul administrativ, după cum bine știți, într-un proces de amalgamare voluntară, primăriile care negociază decid unde este centrul administrativ, ele urmează să decidă cum va arăta noua organigramă, care vor fi competențele, care sunt prioritățile de dezvoltare a fiecărei localități, cum urmează acestea să fie integrate în acel proiect de dezvoltare. După cum știți, guvernul oferă stimulente triplate, 3.000 de lei per fiecare locuitor din noua unitate administrativă teritorială. Deci toate aceste întrebări pe care le aveți, doamnă deputată, se regăsesc în conceptul de reformă, le discutăm zi de zi cu aleșii locali și cu siguranță, în timp util, vom veni inclusiv în fața Parlamentului și vom oferi mai multe detalii, inclusiv sub acel proiect de lege de care am vorbit. Vă mulțumesc mult!
3: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
6: Mulțumesc foarte mult. A doua întrebare scurtă. Urmare a reformei, urmare a amalgamării voluntare sau normative, să înțelegem că actualele orașe reședință de raion, da? Nu vor mai exista toate orașele reședință. Deci centrele raionale, mai bine spus, dar mulțumesc frumos, domnul Chicu, nu vor mai exista. Aveți cumva o viziune asupra dezvoltării economice, industriale acestor orașe sau le vom transforma în unități de nivel 1, la fel, fără capacitate fiscală?
5: Da, mulțumesc pentru întrebare. Eu reiterez, părerea mea este că, știți, nu statul este cel care dezvoltă economia. Trebuie să creăm condiții în care oamenii să vrea să investească, inclusiv în centrele raionale. Și asta e posibil de făcut. Cum putem contribui la faptul ca să deschidă noi locuri de muncă și să dezvolte economia în centrele raionale actuale nu ține atât de mult de reforma administrativ-teritorială. Ține de faptul ca să avem infrastructură bună, ține de faptul ca să avem oameni care să muncească destui, ca să facem destule punți cu furnizorii de capital. Astea sunt lucruri mult mai importante decât rolul administrativ al unui oraș. Și în același timp reiterez, eu cred că trebuie să avem curajul ca să reducem un pic statul. N-avem bani. Nu-s bani la buget. Da? Și aici eu înțeleg că o să fie foarte multă rezistență, dar dacă ne apucăm de economisit, vom economisi la toate nivelele, inclusiv la nivelul 2, raional actual.
3: Mulțumim. În continuare, doamnă Caraman.
7: Господин Тофан, программа полна лозунгов, как и все предыдущие три программы, очень похожие. Но самая большая проблема, которую я выявила в том числе в вашем выступлении, особенно в начале и в конце, это отсутствие у вас государственного опыта управления страной. И это в том числе проявляется через ваше отношение к парламенту как институту, к депутатам. Я понимаю, что вы были, наверное, останетесь спонсором партии ПАС, И депутатам ПАС вы можете себе позволить давать какие-то указания, распоряжения, советы, то остальным депутатам вы приходите просить поддержки той программы, с которой вы идете. Вы говорите, что вы человек команды, но при этом я не вижу ни одного человека в команде, который является вашим человеком, которого вы привели. Вы работаете в той же команде, которая, по вашим же словам, привела к тому, что нет доверия общества к процессу управления страной. Более того, когда вы говорите правильно о проблемах, почему-то нет честного ответа на вопрос, кто ответственен за эти проблемы и как эти проблемы нужно разрешать. Если вы не знали, то я вам скажу, 5 лет у власти в стране находится партия ПАС. 5 лет большая часть этих министров находились на тех же местах, где вы их оставляете. Вы говорите о недоверии, вы говорите, что даже ваши родные, вы понимаете это недоверие, но оставляйте тех же людей, ту же команду и пытаетесь либо нас обмануть, либо себя обмануть, что получится произвести действительно реформы с теми же людьми, которые уже показали свою несостоятельность. Именно поэтому не верится. Как вы будете строить с теми же людьми другое управление? Первый вопрос.
5: Da, mulțumesc, doamnă Caraman. Uitați-vă, eu totuși sunt un om focusat în primul rând pe probleme și recunosc, în loc să vin aici să celebrez succesele și victoriile, care au fost și ele, multe, m-am focusat în primul rând pe a pune degetul pe probleme. De asta se creează evident impresia că poate s-a realizat nu destul, dar dacă îmi permiteți, eu cred că această guvernare are cu ce să mândri pentru următorii 5 ani. Dar foarte multe lucruri nu au fost reușite. Dar eu nu pot să nu apreciez faptul că am făcut un salt gigantic, inimaginabil, acum câțiva ani, în ce ține apropiarea noastră de UE și că avem acum șansa reală să ajungem acolo. Nu pot să nu recunosc faptul că în infrastructură s-a făcut s-au făcut progrese foarte mari și astăzi, dacă merg la sud, merg pe un drum mult mai bun decât mergeam acum 5 ani. Nu pot să nu recunosc faptul că, de exemplu, aeroportul nu aparține la niște mafioți, la niște bandiți în țara asta, dar aeroportul aparține statului, plătește bani la buget și are venituri record. Nu pot să nu recunosc că în această țară, în sfârșit, am început să facem curățenie justiției și tot felul de nemernici pe care îi știu pe nume și care dominau justiția de până acum, câte puțin sunt epurați de acolo. De asta, doamna Caraman, recunosc. Scopul meu astăzi nu a fost să vin, știți, și să aplaud și să spun toate lucrurile care au fost făcute bine. Am venit, în primul rând, să mă focusez pe rezolvarea problemelor existente și cred că asta trebuie să fie prioritatea noastră. Să celebrăm succesele, vom avea timp și pentru asta, dați întâi să le avem. Acum, în primul rând, mă focusez pe probleme, dar asta nu înseamnă că nu au fost făcute lucruri bune în ultimii 5 ani. Au fost făcute multe lucruri bune, sperăm să facem și mai multe lucruri bune în anii care urmează.
3: Мулцумеска, до антребаре, ворог.
7: Господин Тофан, речь не о том, хвалили или не хвалили вы власть. Вы сами говорите, что это чувствуется, в том числе в вашем кругу людей, которые вас окружают, о том, что общественное доверие утеряно. Вот результат и главный показатель эффективности этой власти. Вы говорили, я надеялась, что это оправдается, в том числе в вашем поведении, о искренности, да, и отсутствие лицемерия. Но сейчас, в том числе исходя из этого ответа, я прекрасно понимаю, что вы решили отказаться от своих убеждений в этом отношении и пойти по пути того, чтобы понравиться и представителям власти, и обществу. Что касается успехов по вступлению в Евросоюз, здесь тоже я вас призываю быть искренним и честным, слушать в том числе чиновников ЕС, которые говорят, что те прогрессы, которые мы достигли, и вообще ту возможность, которую мы получили, это благодаря или из-за ситуации в регионе, а никак не благодаря успехам, которых мы достигли. В сфере юстиции, вы говорите? В сфере юстиции мы добились успехов? Прокурора, которого власть привезла из Америки, говорит о том, что давление на юстицию производится настолько сильно со всех государственных структур, что трудно передать словами. Более того, вы говорите о том, что успехи хороши. В чем? В коррупции? В контрабанде оружия, наркотиков или мошенников, которые сейчас обкрадывают наших граждан? Вот это успехи, про которые мы говорим. Или 9 смертей в армии. Вот эти успехи, этого министра вы продолжаете поддерживать, собирать в свою команду. Что касается того, что ПАС – это новое правительство смелых решений. Нет, господин Тофан. Было такое правительство Иона Стурзе в 99 году. И административную реформу, и налоговую политику. А самое главное, тоже говорил о том, что государство не может эффективно управлять своим предприятием, и предприятия должны быть приватизированы. И люди не просто боятся этих реформ, они помнят последствия.
3: Вы рог расспонсу.
5: Да, înțeleg că a fost mai mult un comentariu din partea doamnei Caraman. Da, dar totuși aș vrea să mă opresc. În justiție este foarte mult de lucru. Într-adevăr, este foarte mult de lucru și tare greoaie reforma asta. Dar nu pot nega faptul că trăim într-o țară în care Plahotniuc stă la penitenciarul 13, Șor este condamnat, multe alte lume este condamnată, da, și cât de puțin, pas cu pas, curățim sistemul de judecători, procurori și alți oameni corupți. De asta, evident, e prea devreme să celebrăm succesul, dar cel puțin s-a făcut un pas înainte. În citenie de alte lucruri, da, avem multe provocări, doamna Caraman, și eu tare contez pe faptul că dumneavoastră nu v-ați apelat doar la exerciții retorice, dar inclusiv o să veniți cu propuneri reale. Eu cred că e timpul ca inclusiv opoziția să vină cu propuneri reale la problemele grave pe care le avem noi. Eu vreau să aud care e opinia dumneavoastră pe reforma fiscală, pe legea salarizării, pe reforma administrativ-teritorială, pe reforma pensiilor. Eu foarte mult aș vrea să văd proiecte de legi din partea dumneavoastră, dezbateri, cum adresăm problemele astea mari. Din păcate, dacă o să ne limităm la artificii retorice, la tot felul de circ politic, noi nu o să ducem țara asta înainte. Astăzi eu posibil voi fi premier, în câțiva ani nu voi fi, știți, dar problemele nu o să dispară de la asta. E foarte important noi toți acum să tragem, să vâslim în aceeași parte. Poate vă pare idealist, dar eu într-adevăr vin ca un idealist în politică. Vin ca un idealist. Nu vin aici pentru ca să-mi bifez funcția asta în CV. Nu, credeți-mă că nu o să mă fac mai fericit că o să am experiența asta. Vin într-adevăr ca să rezolvăm probleme și chiar am naivitatea, dacă îmi permiți cuvântul, și idealismul ca să încercăm să rezolvăm lucrurile în anii care urmează. Și tare mult contez că și voi o să simțiți responsabilitatea asta, gravitatea problemei pe care o avem, ca să ne focusăm, ca să rezolvăm aceste probleme. Inclusiv dumneavoastră, doamna Caraman, foarte mult contez pe acest lucru. Mulțumesc foarte mult!
3: Vă mulțumesc frumos. În continuare, Grigori Uzun, vă rog.
8: Да, добрый день, спасибо. Дом Тофан, первый вопрос следующий. Я являюсь депутатом от Гагаузской автономии, представляю регион здесь. Скажите, пожалуйста, мы все видим, что последние несколько лет отношения между официальным Кишиневым и Камратом, если назвать, мягко говоря, холодными, то это ничего не сказать, да, они практически, диалог отсутствует. Скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы в ближайшее время посетить Гагаузскую автономию? И собираетесь ли вы начать диалог с властями Гагаузии? Это первый вопрос. Спасибо.
5: Да, vă mulțumesc mult pentru întrebare. Eu cred că Gagauzia e o mare bogăție a noastră. Cultural, gastronomic și e o mare punte spre o superputere regională, Turcia. Eu mi-aș dori foarte mult ca împreună cu liderii Gagauzia, care vorbesc limba, care înțeleg specificul cultural, să reușim să cultivăm o punte mult mai puternică cu Ankara și Istanbul. Eu vă spun, asta e prioritetul numărul unu pe care îl văd eu ca Gagauzia. Și Gagauzia e un mare atu care, după mine, nu este destul utilizat de noi. Nu este destul utilizat. Și dacă mă întrebați care o să fie prioritatea mea în relația cu Gagauzia, o să fie în primul rând, de a ne folosi de acest mare atu pentru a construi relații mult mai dinamice, inclusiv comerciale, economice cu Turcia. În ce ține de faptul dacă o să merg la Comrat, cu siguranță o să merg, am mers de multe ori la Comrat, în experiența mea de vinificator, inclusiv am avut foarte multe vii la în regiunea Gagauză, peste 600 de hectare, aproape 1000 de oameni angajați. Deci sunt cineva care cunosc realitatea din Gagauzia, realitatea vinificației în Gagauzia, problemelor de acolo, de populare, seceta. Cunosc foarte bine aceste lucruri și nu le cunosc din rapoarte, le cunosc pentru că ultimii 15 ani am fost constant acolo. Vă mulțumesc!
3: A doua întrebare, vă rog.
5: Da, recunosc, mă iertați pe o notă, poate așa, un pic critică. Mi-a stățat întrebarea, dar tot timpul cât am răspuns, asta ați vorbit cu colegul. Adică, eu o văd ca un semn, nu vă supărați, o văd ca un semn de nerespect. Și dacă noi folosim această tribună, dacă folosim această tribună pentru, știți, a da întrebări și nu a asculta, nu mi se pare că facem un pas înainte.
3: Mulțumesc. A doua întrebare, vă rog.
8: На самом деле, с коллегой не говорил, он мне просто помогал переводить, потому что я румынский только пока изучаю. Второй вопрос. И, кстати, из-за уважения к Гагаузскому региону, о котором вы говорите, можно было бы тоже из солидарности ответить пока на русском языке, так как более 70% жителей Гагаузии не владеют пока, к сожалению, румынским языком. Но второй вопрос звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, учитывая, что Народное собрание Гагаузии несколько раз принимала своими решениями и назначала дату выборов в Народное собрание Гагаузии, а представители правительства, а именно госканцелярия в Камрате, опротестовывала эти решения через суд и тем самым блокировала проведение этих выборов. И недавно, по обращению Министерства юстиции в Конституционный суд Республики Молдова, некоторые статьи закона об особом правовом статусе Гагаузии были объявлены неконституционными. Скажите, пожалуйста, чего ожидать жителям Гагаузской автономии от вашего правительства? И какие конкретно шаги вы предпримете для разрешения политического кризиса в Гагаузии? Или атака на полномочия будет продолжена, учитывая, что кандидатом на должность министра юстиции вновь является тот же министр, который и делал этот запрос? Спасибо.
5: Да, спасибо. Извините, я не знал, что вы не владеете румынским языком. Конечно же, я отвечу на русском. Язык не должен нас разделять. В этом плане я, конечно же, полностью придерживаюсь прогрессивных взглядов. Смотрите, может быть, я повторю некоторые тезисы, в том числе из предыдущего ответа тогда. Я считаю, что Гагаузия наш большой-большой важный актив, в том числе для построения важного моста с Турцией. Турция – это сверхдержава в нашем регионе. Я думаю, что потенциал отношений с Турцией недостаточно использован. И я не вижу лучшего способа, как нам приблизиться к этой важной стране в экономическом плане, как страна, в которую мы можем больше экспортировать, как страна, которая источник инвестиций для нас, чем через гагаузскую автономию. На ваш вопрос. Я буду сейчас говорить, может быть, не столько как кандидат в премьеры, буду говорить как гражданин. Я не могу не признать тот факт, что за последний период гагаузская автономия попала в плен, извините за очень сильное слово, в руки, скажем так, людей, которого не хотят добра Молдове. Я не думаю, что Илан Шор хочет добра Молдове. Он хочет сеять хаос, он хочет нас разъединять, он хочет, чтобы в Молдове было чем хуже, тем лучше для него. Да, это его мандат из Кремля. Поэтому я считаю, что это правильно, что мы шаг за шагом пытаемся наводить порядок в этом плане. Гагаузия – часть Молдовы, Гагаузия должна уважительно соблюдать законы Молдовы, и я согласен с вами, что мы должны находить пути для сближения наших народов, а не на разъединение. К сожалению, там все еще осталось меньше, но все еще достаточно людей, которые, я не думаю, что хотят приближения наших народов. И важно это осознать. Мы не можем игнорировать эту проблему. И я очень надеюсь на мудрость гагаузского народа, в том числе, чтобы понять, что такие люди не хотят добра гагаузам. Их цели другие, их цели геополитические, их цели дестабилизация. Я очень хотел бы, чтобы мы выстраивали конструктивные отношения с большинством гагаузов, потому что я верю, что большинство гагаузов хотят хороших отношений с Кишиневым и видят себя как часть целостной объединенной Молдавии.
3: Mulțumim. În continuare, doamna Gonța, vă rog.
9: Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule prim-ministru desemnat, Deși programul de guvernare are o viziune clară de dezvoltare în beneficiu oamenilor, aș dori să mă refer totuși în special la domeniul educației, deoarece o țară se dezvoltă prin oameni, iar oamenii se formează prin educație. Și cu atât mai mult că vin din acest domeniu și cunosc de la firul ierbii care au fost problemele, provocările cu care s-a confruntat comunitatea pedagogică de-a lungul timpului. Dar azi pot zice cu certitudine că în ultimii 5 ani am dovedit cu adevărat că educația este o prioritate națională reală. Am realizat cele mai mari investiții din ultimele decenii. Peste 1,5 miliarde de lei direcționați în renovarea și dotarea sute de școli și grădinițe prin programele naționale. Am lansat rețeaua celor 35 de școli model. Am extins alimentația gratuită și, evident, am majorat salariile cadrelor didactice. Dar, desigur, nu trebuie să ne oprim aici. Pornind de la aceste rezultate solide din ultimii 5 ani, programul de guvernare stabilește extinderea rețelei la 90 de școli model și valorificarea a peste 6 miliarde de lei pentru infrastructura educațională și de cercetare. Întrebarea mea este: cum va gestiona cabinetul dumneavoastră atragerea și retenția tinerilor profesori și prin ce măsuri veți garanta că salariul mediu al cadrelor didactice va ajunge cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Mulțumesc!
5: Da, vă mulțumesc, doamna deputat, și îl voi ruga pe domnul ministru al educației, Dan Perciun, ministru foarte energic, să comenteze mai multe detalii. Din partea mea vreau doar să spun că, cu siguranță, cred că e un domeniu super mega prioritar. Avem și este și un domeniu cu alocare mare de la buget, circa 6,5% din PIB-ul Moldovei merge în educație, este peste nivelul altor țări, deci alocațiile pe care le acordăm educației, demonstrează că tratăm acest segment foarte serios. Asta nu înseamnă că nu avem provocări acolo și o să-l rog pe domnul Perciun să dea mai multe detalii apropo de planurile pentru acest sector atât de important.
10: Vă rog. Mersi mult pentru întrebare, doamna Gonța. Într-adevăr, avem în plan să investim suplimentar în jur de 6 miliarde de lei în sector în următoarea perioadă și chiar săptămâna asta mizăm mult pe susținerea deputaților pentru a vota în două lecturi o investiție adițională de 50 de milioane de euro în parteneriat cu Banca Europeană pentru investiții pentru încă 20 de școli din rețea. În total, țintim 90 de școli model care urmează să fie renovate cu investiții medii de 2,53 milioane de euro. Suntem la diferite etape în implementarea acestei ambiții. Vom veni săptămâna aceasta, după cum spuneam, și cu o prezentare detaliată pe zona de infrastructură și mizăm pe sprijinul plenar al plenului Parlamentului pentru a putea să avansăm. În general, în 2026, ambiția este să contractăm adițional 90 de milioane de euro pentru școli, ne mai vorbim deja de școli profesionale, colegii, universități și așa mai departe și să ne extindem portofoliul nostru investițional. Dacă vorbim despre salarizarea cadrelor didactice, într-adevăr, în 2025, salariul mediu a cadrelor didactice, raportat la salariul mediu pe economie, a depășit acest indicator și reprezenta 101,8%. Respectiv, am avut o dinamică pozitivă în toți acești ani, pe care mizăm mult să o putem continua. Bineînțeles că acele măsuri de creștere economică despre care vorbește domnul prim-ministru desemnat urmează să contribuie la resursele adiționale care să le putem reinvesti în educație, dar la fel de important este să facem uz mai bine de resursele pe care deja le investim ca și stat. Suntem la 6,3% din PIB în 2025, investiții în educație și există spațiu pentru o utilizare mai eficientă a resurselor deja disponibile. Important rămâne a fi principiul că orice economii s-ar face în sector, ei, acele resurse se întorc înapoi tot în sector pentru salarii, pentru infrastructură și pentru alte necesități și cu acest principiu general, cu și suplimentar cu creșterea veniturilor la buget, urmează să atingem această țintă, de altfel foarte ambițioasă cu adevărat, dar foarte, foarte necesară, pentru că nu cred că este cineva în sala asta care contestă importanța cadrului didactic pentru calitatea actului educațional, dincolo de renovări, calculatoare, digitalizare, ceea ce determină în primul și în primul rând rezultatul elevului este nivelul de remunerare, motivația, pregătirea omului care se dedică acestei profesii și stă în fața lui. Mersi.
3: Mulțumim. În continuare, domnul Verșinin.
11: Domnul Litofan, felicitări. Ați spus că o să conduceți o echipă, dar asta am impresia că o să fiți portarul acestei echipe și o să trebuiască să primiți toate șuturile și toate mingile, dar o să faceți față, eu sunt sigur. În fiecare program de guvernare, mai ales în ultimii 6 ani, când ne-a fericit pasul, găsim aceleași obiective, creșterea economică, creșterea exporturilor, a investițiilor, a nivelului de trai. Numai că vedem că exporturile scad și au scăzut dramatic și deficitul comercial tot crește. Mă uitam ieri la vizita președintei Indiei la noi și am văzut că au fost puse și crizanteme albe. Mă uitam că au fost promise că agenții economici indieni pot folosi Republica Moldova ca o punte pentru piața europeană, dar în același timp s-a uitat că India a semnat acordul, sau cel puțin a încheiat negocierile privind acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană pe data 27 ianuarie, dacă nu greșesc. Și am să mă refer aici la diplomația economică.
1: Domnilor și domnilor, la această oră Radio Moldova transmite în direct ședința legislativului în cadrul căreia premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală, programul de guvernare și solicită votul de încredere al deputaților. Urmează buletinul radiojurnalul de la ora 13, după care revenim în studio pentru a continua transmisiunea în direct.
12: Bine v-am găsit la Radiojurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Premierul desemnat Vasile Tofan solicită la această oră votul de investitură al Parlamentului pentru noul guvern. Opoziția nu va vota noul guvern produs. Prima acțiune a guvernului Tofan, dacă va fi votat de Parlament, ar trebui să fie reformarea și restructurarea instituțiilor de stat, consideră experții.
13: Cred că la început trebuie nou prim-ministru să facă ordine în instituțiile de stat, să le reorganizeze, restructureze, să vadă ce cu personalul, ce cu acele salarii exagerate.
12: Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației actuale de securitate din regiune. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Premierul desemnat Vasile Tofan solicită la această oră votul de investitură al Parlamentului pentru noul guvern și pentru programul său de guvernare intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Documentul pune accent pe dezvoltarea unei economii competitive, construirea unui stat mai eficient și îmbunătățirea mediului de afaceri. Totodată, integrarea europeană este prezentată drept principalul catalizator al reintegrării Republicii Moldova. Vasile Tofan a subliniat în plen că și-a propus, între altele, reducerea deficitului bugetar raportat la PIB cu cel puțin 2 puncte procentuale până în 2029. Transformarea Republicii Moldova în cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori și digitalizarea serviciilor publice. Vasile Tofan a mai declarat că nu va tolera salariile nesimțite din instituțiile de stat, va susține meritocrația și își propune să vină cu noi reglementări în acest sens. Înaintea ședinței plenare, deputați din opoziție au anunțat că nu vor susține noul cabinet de miniștri, invocând neajunsuri ale programului de guvernare. Relatează Eva Fruntașu.
14: Premierul desemnat Vasile Tofan a declarat în plenul Parlamentului că noul guvern preia conducerea țării într-un context marcat de numeroase provocări economice. Printre acestea se numără un deficit bugetar estimat la aproximativ 20 de miliarde de lei. Potrivit lui, în ultimii 5 ani cheltuielile statului aproape s-au dublat, de la 49 la 92 de miliarde de lei, în timp ce investițiile nu au ținut același ritm. Tofan a explicat că succesiunea crizelor din ultimii ani a impus majorarea cheltuielilor pentru protecție socială. Deși aceste măsuri au fost necesare, ele nu au generat creștere economică, iar sistemul de pensii și asigurări sociale rămâne dependent de bugetul de stat. Premierul desemnat a avertizat că situația se va agrava dacă nu va fi îmbunătățit raportul dintre numărul angajaților și cel al pensionarilor, care este în prezent

0: bună și acces la piețe. El și-a reiterat obiectivul că Republica Moldova să devină cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori prin reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor. Potrivit lui Tofan, până în 2028, toate interacțiunile fiscale și vamale prioritare trebuie să fie digitale, iar succesul acestui proces va fi măsurat prin experiența utilizatorilor, nu prin numărul platformelor lansate. Până în 2029, cele mai importante 10 evenimente de viață și de afaceri ar urma să poată fi gestionate integral online, de la depunerea cererii până la emiterea deciziei. Totodată, executivul intenționează să reformeze sistemul controalelor de stat.
1: O întreprindere care lucrează corect nu trebuie controlată, repetat, doar pentru că este vizibilă și ușor de găsit, în timp ce activitățile cu risc ridicat rămân în afara atenției. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Într-un litigiu fiscal obișnuit, statul nu trebuie să vină cu mascați la 6 dimineața peste un antreprenor în fața copiilor și a familiilor sale.
0: Tot până în 2029, guvernul își propune reducerea deficitului bugetar raportat la PIB cu cel puțin 2 puncte procentuale față de nivelul actual și majorarea încasărilor fiscale raportate la PIB cu cel puțin același procent. Vasile Tofan a mai declarat că se va implica personal în atragerea investitorilor străini, subliniind că autoritățile trebuie să promoveze oportunitățile economice ale Republicii Moldova și potențialul de rentabilitate al investițiilor, întrucât deciziile investitorilor sunt motivate în primul rând de perspectivele economice. Totodată, vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a anunțat că fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu va vota noul guvern. El a argumentat că, deși premierul desemnat promite reducerea cheltuielilor administrative și a aparatului birocratic, structura executivului rămâne neschimbată, cu 14 ministere și 5 vicepreministri.
2: De ce nu ați venit cu reducerea numărului ministerilor? De ce nu ați venit cu o reformă guvernamentală?
0: În replică, Vasile Tofan a declarat că, deși intenționa să realizeze acest lucru, costurile sunt mai mari decât beneficiile.
1: Chiar dacă aș dori să fac astfel de comasări, beneficiile lor ar fi mult inferioare acelei disruperi care ar fi cauzate de ele. Care ar fi efectul economic a unei comasări, de exemplu, a Ministerului Culturii? Foi de anchet nou, ștampile noi, reorganizare nouă, oamenii nu fac nimic timp de 3 luni pentru că așteaptă efectul acestei comasări.
0: Înainte de ședința Parlamentului, fostul premier Ion Chicu, deputat al blocului Alternativa, a apreciat că programul de guvernare este bine structurat, însă a afirmat că obiectivele propuse nu sunt suficient de ambițioase. Tot astăzi, Parlamentul urmează să se pronunțe asupra programului de activitate al guvernului, a listei miniștrilor și a structurii noului executiv. Înaintea ședinței plenare, toate aceste documente au primit avizul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități.
3: Prima acțiune a guvernului Tofan, dacă va fi votat de Parlament, ar trebui să fie reformarea și restructurarea instituțiilor de stat, inclusiv prin eliminarea salariilor exorbitante și a birocrației. Luând în considerare ultimele scandaluri legate de acestea, consideră experții. Potrivit acestora, activitatea noului executiv va fi o continuitate a vechiului guvern și este necesar să fie axată pe cele două priorități, integrarea europeană și dezvoltarea economică. Cu detalii, Lucia Vulpe.
4: Deși programul guvernului Tofan este mult mai voluminos decât cel cu care a venit Alexandru Munteanu în fruntea executivului, 147 de pagini față de 15 pagini, prioritățile sunt în linii generale aceleași, dar poate fi observată o abordare nouă în structurarea acestuia, a afirmat expertul Ion Tăbârță într-o ediție specială la Radio Moldova. Integrarea europeană rămâne prioritatea cabinetului de miniștri și celelalte direcții sunt stabilite în conformitate cu acest obiectiv. Aspectul pe care se va concentra viitorul guvern este dezvoltarea economică. Totuși, ținând cont de contextul din societate, după ce au ieșit la suprafață informațiile despre salariile exagerate din companiile de stat, primul lucru pe care ar trebui să-l facă Vasile Tofan, dacă va fi votat în Parlament, este să reformeze aparatul de stat, inclusiv prin eliminarea birocrației.
5: Ori, pe lângă o serie de inițiative, probabil legate și de business-ul privat, care cel mai probabil au fost începute de guvernul Munteanu, dar noi încă nu le cunoaștem, doar oricum știm la suprafață proiecte din domeniul infrastructură, domeniul energetic, altele, care cu certitudine guvernul Tofan trebuie să le continuă. Cred că la început trebuie nou prim-ministru să facă ordine în instituțiile de stat, să le reorganizeze, restructureze, să vadă ce cu personalul, ce cu acele salarii exagerate. Și domnul Tofan are la dispoziție cele 100 de zile, termen în care să restructureze

0: instituțiile de stat, ca ulterior ele să înceapă a funcționa pe alte principii, dar principalul, desigur, să fie eficiență.
1: Analistul politic a mai subliniat că această restructurare nu trebuie să aibă loc în condiții oarbe, iar pentru fiecare instituție trebuie să fie pus un diagnostic corect. Referitor la faptul că securitatea, modernizarea armatei este în topul obiectivelor programului guvernului Tofan, Ion Tăbârță afirmă că în actualul context geopolitic este o acțiune corectă, chiar dacă oamenii sunt mai puțin preocupați de acest sector.
0: Oamenii, din păcate, mai puțin sunt, sau mare majoritatea lor, sunt mai puțin preocupați, pentru că la noi așa a fost politica de decenii, că sectorul de apărare militar să nu fie o prioritate. Și doar a fost nevoie de un război în regiune ca noi să ne aducem aminte că avem o armată și să ne întrebăm ce e cu această armată. Desigur, în contextul actual de securitate, tot ce ține politica de apărare este una primordială.
1: Sociologul Angela Colațchi consideră că faptul că în echipa guvernului Tofan sunt doar câteva nume noi înseamnă că va fi asigurată continuitatea activității executivului în exercițiu. Referitor la modul în care se va vota astăzi, experta afirmă că este puțin probabil ca vreo fracțiune din opoziție să susțină echipa și programul lui Vasile Tofan.
2: Eu nu cred că opoziția, cineva din opoziție va vota pentru. Se vede că comuniștii, fracțiunea comuniștilor nu va participa la votare. Ceilalți, posibil, vor vota contra.
1: Referitor la programul de guvernare al lui Vasile Tofan, Angela Colațchi afirmă că, deși acesta nu este membru al partidului de guvernare PAS, acțiunile se vor baza pe promisiunile electorale ale formațiunii. Precizăm că membrii noi propuși pentru a face parte din guvernul Tofan sunt Victoria Belus la Ministerul Finanțelor, Radu Musteață la Ministerul Agriculturii, Alexandru Gasnaș la Ministerul Sănătății și Dan Soroceanu la Ministerul Culturii.
3: Relansarea dialogului dintre autoritățile centrale și reprezentanții autonomiei găgăuze poate depăși blocajul instituțional și accelera alinierea procesului electoral din regiune la legislația națională, a declarat expertul Mihai Isac la Moldova 1. Potrivit acestuia, autoritățile centrale au făcut în repetate rânduri propuneri pentru deblocarea situației, însă acestea nu au fost valorificate de o parte a reprezentanților autonomiei.
4: În acest moment vedem o deschidere a administrației prezidențiale de la Chișinău, o deschidere a Parlamentului Republicii Moldova de a identifica o soluție și faptul că primarii din autonomie vin la Chișinău pentru a discuta oferă un grad mare de legitimitate acestor discuții, pentru că primarii de fapt sunt cei care reprezintă interesele electoratului din regiunea locuită de comunitatea găgăuză.
3: Referindu-se la desfășurarea scrutinelor din UTA Găgăuzia, expertul a explicat că ultimele alegeri pentru funcția de guvernator și pentru adunarea populară au fost afectate de corupție electorală pe scară largă. Totodată, analistul susține că uniformizarea regulilor electorale este necesară, inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova și al combaterii influențelor externe.
4: De asemenea, legislația ar trebui să fie astfel aplicată pentru a nu mai permite ca această regiune să fie folosită pe post de berbec geopolitic de către Federația Rusă. Este o șansă în acest moment pentru a ajuta electoratul din regiunea locuită de comunitatea găgăuză să scape de anumiți oameni politici compromiși care în acest moment vedem că folosesc această situație în favoarea Federației Ruse.
3: Amintim că președinta Maia Sandu s-a întâlnit recent cu membrii Adunării Populare a Găgăuzii, alături de reprezentanții Parlamentului și ai Comisiei Electorale Centrale, pentru a discuta despre punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale referitoare la competențele autonomiei și organizarea viitoarelor alegeri. Decizia a stabilit că Republica Moldova, fiind un stat unitar, trebuie să aibă un cadru electoral omogen pe întreg teritoriul național. În consecință, hotărârea definitivă a Înaltei Curți obligă legislativul să preia inițiativa și să unifice regulile electorale prin lege organic. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat creșterea marjei comerciale pentru benzină și motorină. Astfel, șoferii vor scoate din buzunare încă 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină procurat. Marja comercială aplicată la benzină va crește la 4,30 lei cu 4,32 lei la motorină. În practică, această sumă va fi inclusă în prețul fiecărui litru de carburant și va fi folosită pentru constituirea rezervelor strategice de de combustibil destinate situațiilor de criză sau întreruperii aprovizionării. Potrivit legii votate de Parlament privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, Republica Moldova trebuie să dispună de rezerve suficiente pentru 61 de zile de consum intern sau pentru 90 de zile de importuri nete. Stocurile vor fi create treptat până în 2034 de importatori și de o entitate centrală de stimă semnată de guvern. Aproximativ 60% dintre acestea vor trebui păstrate în țară, iar o parte ar putea fi depozitată și peste hotare în baza unor acorduri bilaterale. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației actuale de securitate din regiune. Persoanele care se află deja în statele din regiune sunt îndemnate să manifeste vigilență sporită, să urmărească permanent informațiile furnizate de autoritățile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate emise în situații de urgență. În prezent, în mai multe state din Orientul Mijlociu sunt instituite restricții privind utilizarea spațiului aerian, fapt care poate afecta programul curselor aeriene. Autoritățile recomandă cetățenilor să țină legătura cu operatorii aerieni ori agențiile de turism, să verifice periodic situația zborurilor și să opteze pentru rute alternative, doar dacă acestea sunt sigure. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul la miezii cu Elena Kirilov, rămâneți alături de Radio Moldova.
5: Ediție specială.
6: Domnilor și domnilor, am revenit în studioul de la Radio Moldova. Veronica Scorpan sunt și continuăm ediția specială. Parlamentul găzduiește astăzi prezentarea echipei guvernamentale și a programului de guvernare de către premierul desemnat Vasile Tofan, care a solicitat votul de încredere al deputaților. În discursul său, Vasile Tofan a anunțat că una dintre prioritățile executivului va fi relansarea economiei. Printre obiectivele asumate se numără susținerea antreprenorilor, atragerea investițiilor, crearea unor locuri de muncă mai bine plătite și reducerea barierelor birocratice pentru mediul de afaceri. Totodată, premierul desemnat și-a propus accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, construirea unui stat eficient, consolidarea securității, reformarea justiției și întărirea coeziunii sociale. Programul de guvernare a fost prezentat până la această oră, iar acum se desfășoară sesiunea de întrebări și răspunsuri cu deputații. În continuare, transmitem legătura în sala de ședințe a Parlamentului, unde urmează dezbaterile și ulterior votul de investitură al guvernului condus de Vasile Tofan.
7: La 7% PIB-ul. Da, eu nu sunt omul totuși țintelor nerealiste. PIB-ul, la asta v-ați referit inclusiv dimineață, este o funcție de numărul oamenilor care muncesc și productivitatea lor. Din păcate, noi avem la moment o populație în descreștere, avem numărul oamenilor care muncesc în descreștere, da? Și noi putem să punem targete pe PIB câte vrem. Dar focusul nostru cred că trebuie să fie pe inputuri, pe lucrurile care împing PIB-ul înainte. Și eu, dacă citiți programul, de fapt, focusul este pe aceste lucruri și dacă noi să îndeplinim aceste lucruri, atunci economia noastră se va accelera. Acum, dacă mă întrebați care este o rată ambițioasă de creștere a economiei, eu cred că dacă noi reușim, în prima fază, să accelerăm economia la cel puțin 4, poate chiar 5% creștere economică în PIB, asta ar fi un succes foarte mare. Pentru că să nu uităm, într-o țară în care populația descade cu 30-40 de mii de oameni pe an, tu începi de la minus 2 fiecare an. Deci ca să crești, ca să rămâi la zero, tu trebuie să crești productivitatea cu 2%. Și avem multe minți luminate economic în acest parlament, inclusiv în opoziție, și eu cred că toată lumea înțelege cât e de provocator creșterea asta economică. Știți? De asta, răspunzând direct la întrebarea noastră, pentru că nu sunt omul care se evite întrebările, dacă reușim să accelerăm creșterea economică la 3, măcar 3, 4, 5% cred că ar fi un rezultat extraordinar, eu cred că deja e un pas mare înainte. Iar după asta, după primii ani, dacă, știți, scuzați, mahavicuista spornește acum, atunci eu cred că deja, știți, optimismul ăsta el e contagios, că așa lucrează economia, cu oameni încep să spună că uite, lucrurile merg, eu investesc mai mult, știți, și optimismul ăsta el împinge și mai multe investiții, și mai multe exporturi, și că așa lucrurile se pornesc. La moment, din păcate, economia noastră e în stagnare, inclusiv din cauza faptului că lumea și-a pierdut un pic optimismul și trebuie să-l readucem. Asta e prioritatea numărul 1.
8: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
9: Da, mulțumesc. Mă bucur că aveți dorința ce ține de longevitatea guvernului, dar vă rog și la calitate și la rezultate. Noi vom fi deschiși în caz de necesitate ca să vă susținem în domeniile necesare, însă a doua întrebare care am vrut să o adresez dumneavoastră. Ca constatare, în primul rând, nu vă grăbiți să acceptați reforma administrației publice locale așa cum vă prezintă astăzi. De altfel, asta va fi o capcană pentru activitatea dumneavoastră de a obține acele priorități bune, unele care le-ați menționat și în program și în mesajul dumneavoastră de dezvoltare economică. Doi, vă rog foarte mult să vă concentrați în protejarea și susținerea producătorului autohton. Nu acceptați cu ochii închiși așa propusă reformă ce ține impozitelor și așa mai departe. Întrebarea mea, de fapt, am mai multe întrebări decât dumneavoastră aveți răspunsuri. Dar luând în considerație că suntem limitați în timp, am vrut doar întrebare să aud. A fost promisiuni de adoptarea unei noi legi cu privire la salarizare, începând cu 1 septembrie, de a se majora salariul la profesori, la medici și alte domenii. Dumneavoastră, la acest capitol, aveți o mesaj, aveți o claritate, aveți o decizie sau nu? Mulțumesc!
7: Mulțumesc, domnule Tarlev. Foarte important subiect și foarte complicat. Recunosc. Uitați-vă. Ideea precedentului guvern a fost să meargă în paralel cu două reforme importante. Reforma salarizării și reforma fiscală. Deci una ar fi acoperită alta. Acum recunosc că avem o provocare. Încă nu am trecut noi să discutăm în detalii balanța noastră bugetară, provocările pe care le avem acolo. Aștept întrebări de la domnul Chicu, vă încurajez, pentru că mi se pare un subiect important și trebuie să-l discutăm aici în plen. Dar noi trebuie să găsim balanța asta între acoperirea fiscală și legea salarizării. În același timp, adevărul că s-au făcut promisiuni. Și eu cred că, pentru că suntem acum și așa într-o situație în care lumea nu prea are încredere în politicieni și crizele care au fost au erodat această încredere și mai mult. Și recunosc, provocarea e mare. Pentru că ca să menții încrederea, trebuie să răspunzi la promisiuni. Ca să răspunzi la promisiuni, trebuie să faci reforme, inclusiv care potențial pot să fie nepopulare. De asta, un lucru pot să vă promit. Nu sunt un om, mi-a dat sfatul să nu mă grăbesc. Nu mă grăbesc, nu lucrez din impuls, nu lucrez, știți așa, din improvizare. Sunt un om al cifrelor. Avem miniștri foarte competenți. Avem un ministru al finanțelor experimentat, doamna Belous. Trebuie să stăm cu cifrele în față, cu cifrele pe masă și să răspundem la întrebările astea. Dacă mă întrebați dacă am un răspuns la moment, nu am un răspuns la moment. Dar pot să vă promit că vom lua cea mai bună decizie cu cifrele pe care le avem. Cam asta e bugetul nostru. Stau cu dânsul zi și noapte. Eu cred că domnul Chicu, că am fost ministru finanțelor, îl știe prin autul ăsta de la doamna Roșca. Poate una din cele mai importante persoane în stat. Deci vreau să stau cu cifrele astea, să facem calcule și să venim cu o soluție care o să fie responsabilă bugetar, dar și să mențină încrederea oamenilor în ceea ce promitem noi ca guvernare.
8: Mulțumim. Domnul Usate, vă rog.
10: Vă mulțumesc. Deci, domnule candidat, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați vorbit despre problemele care există astăzi în Republica Moldova și ce ține de crimă organizată. Fracțiunea partidului nostru a fost de câteva ori cu propuneri legislative ca să înăsprim pedeapsa. Vorbim acum despre traficul de droguri care a devenit astăzi deja tragedie la nivel național. Au fost avizuri negative din partea guvernului. Pentru mine este important să cunosc părerea dumneavoastră despre această inițiativă. Vă mulțumesc.
7: Da, mulțumesc, domnule Usate, și am să o rog pe doamna ministru de interne să fie pregătită să adresează această întrebare. Dar, cu permisiunea dumneavoastră, o să răspund la o întrebare conexă. Eu știu că dumneavoastră ați fost foarte vocal în spațiu public și vă mulțumesc pentru asta, în ce ține de fraudele contra cetățenilor noștri, da? Care uneori este și ea legată inclusiv de activitatea poliției și problema de droguri și altele. Uitați-vă, eu mă bucur să spun că intervențiile și a societății civile și a statului și a jucătorilor din telecom și din finanță au dus în sfârșit la reducerea drastică a fraudilor. Și eu cred că oamenii sunt interesați pentru că este un subiect pe care îl țin la control în fiecare zi. De exemplu, o săptămână din iulie, ultima săptămână din iulie, ca fraude raportate, deja se află la un nivel de 4 ori mai mic decât fraudele în iunie. Dacă monitorizăm numărul apelurilor, de exemplu, pentru raportări de fraude, în iulie, până la această dată, și într-adevăr luna nu s-a terminat încă, dar puteți vedea trendul, suntem într-o scădere de 7 ori față de luna iunie. De asta, domnul Satăi, vă mulțumesc că dumneavoastră semnalați problemele. Asta e tipul de, cum să vă spun, o poziție constructivă care mie mi se pare că ajută ca să rezolvăm probleme. De asta, concret în exemplu fraudelor, v-am dat raportarea și eu cred că doar împreună le putem opri prin activitatea și a guvernului și a opoziției și a instituției statului și a toți celor implicați în sectorul privat. Acum, în ce ține de întrebarea specifică pe droguri, am să rog pe doamna ministru de interne să se expună. Mulțumesc frumos!
10: Vă rog!
11: Mulțumesc. Cu o clarificare suplimentară, pentru că s-a vorbit despre criminalitate organizată, cred că este foarte important la fel să reiterăm și eforturile comune care s-au făcut atât de Inspectoratul General al Poliției, cât și de instituțiile financiare pe dimensiunea de prevenire și inclusiv acele cifre la care a făcut referință domnul prim-ministru desemnat. Ele vorbesc despre o scădere, pentru că noi vorbim de înregistrarea cazurilor în luna iulie, care reflectă de fapt fraudele sau escrocheriile înregistrate în lunile anterioare. Cu referire la fenomenul și problema drogurilor, cunoașteți foarte bine că proiectul de lege care a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne se află acum în Parlament, a fost votat în primă lectură. El cuprinde mai multe măsuri de înăsprire a sancțiunilor, inclusiv modificări la codul penal și codul de procedură penală, astfel încât responsabilitatea celor care implică inclusiv minori în astfel de infracțiuni să fie una mai mare. Mai mult ca atât, țin să menționez și campaniile de prevenire pe această dimensiune. Au fost desfășurate mai multe activități de sensibilizare și informare, inclusiv în formatul mixt între polițiști și cadre didactice în instituțiile educaționale. La fel, nu pot să nu menționez și despre platforma de care am vorbit, inclusiv când am fost aici în Parlament. Vorbim de acea platformă de raportare anonimă a tuturor cazurilor de droguri, care este deja în proces de pilotare. Ea urmează să fie lansată în cel mai scurt timp. Cu referință la avizele pe care le-ați menționat, domnul deputat, ele nu au fost oferite de Ministerul Afacerilor Interne, au fost avize consolidate ale guvernului, care de fapt țin să reitereze mesajul și proiectul de lege care se află la moment în Parlament. Mulțumesc!
10: A doua întrebare, vă rog. Vă mulțumesc, domn președinte, pur și simplu ca să trecem la a doua întrebare, cumva răspunsul mă menține la prima. Domnule candidat, domnule Tofan, eu v-am întrebat pe dumneavoastră, susține sau nu năsprirea pedepselor? Că am auzit statistica și cu call-centrele și cu programul de informare a cetățenilor. Aici este nevoie de o poziție fermă din partea dumneavoastră, dacă o să decideți. Eu n-am nevoie de statistică. Acum vă dau o informație și vă demonstrez astăzi după ședință, dacă o să doriți, că dumneavoastră nu cunoașteți statistica nici cu call-centrele, cu fraudele. Nu de atât că nu v-ați documentat. Deoarece n-are cine să vă raporteze. Că astăzi când am făcut elementar un grup, o ședință de lucru cu IGP și INEI, eu le-am arătat 107.000 de victime. Ei mi-au arătat cu 80% mai puțin, deoarece nu toți cetățenii se adresează la organele de urmărire penală. De asta există o statistică diferită între cifrele care v-au raportat dumneavoastră, inclusiv cu scăderea. Nu este, cu părere de rău, nici o scădere. Și aici trebuie de luate măsuri. Ok. Deci, dacă o să... într-o secundă să-mi spuneți, veți susține sau nu în asprirea pedepsei pentru cei care sunt implicați în organizarea și răspândirea drogurilor în Republica Moldova. Că pedepsele care sunt astăzi, domnule Vasile, lor le permite pentru un curcan, pentru un mohorici, pentru o mită, majoritatea de ei să scape de răspundere penală. Dar tot timpul grupările criminale caută țări cu o legislație mai potrivită, să-i spunem, pentru ei. Și asta eu consider că este o problemă astăzi foarte mare. Cu drogurile, spuneți, vă rog.
7: Uitați, eu tot părinte, am patru băieți, evident că pe mine ideea, știți, că unii ar putea fi victima traficanților de droguri, mă sperie foarte mult. Dacă vreți poziția mea ca cetățean, dar și ca prim-ministru desemnat, sunt foarte, foarte dur în ce ține de consumul de droguri. Acum, asta sunt lucruri, cum să spun, importante aici, nu este loc pentru răspunsuri vagi. De asta vreau să înțeleg concret, adică la care mărire a pedepsei vă referiți, pentru care categorie de crime, dar direcțional pot să vă spun cu siguranță, eu sunt pentru înăsprirea pedepsei, dacă pedepsele actuale nu sunt destule pentru a preîntâmpina traficul de droguri și abuzurile contra copiilor noștri, cu siguranță.
8: Mulțumim. În continuare, domnul Carp.
12: Da, stai și...
8: Două ați avut. Plus unu, minus unu. Nu, două a fost.
12: Da, domnul Tofan, deci noi cunoaștem despre...
8: Domnul deputat, toată lumea, dar eu urmăresc aici. O să mai adresați odată o întrebare.
13: Păi dați-i voie să mai adresați una, așa că urmă eu. Dați-i voie. Și atâta scăt.
8: Tu creăm precedentă, muș.
13: Nu, dar asta e primul și ultimul.
8: Domnul Sat, vă rog.
10: Vă mulțumesc. Domn prim-ministru, eu vă informez oficial, că anume, ca să nu fie diferența între statistică, la întrebarea numărul 1 care am discutat, pentru joi și pentru vineri am planificat două întrevederi cu procurorii generali unor state membre UE, la care le voi prezenta inclusiv probe despre plecarea unor conducători din partea Republicii Moldova în protecția și organizarea acestor crime. Mă vorbesc de call-centre. După ce ei cred că vor veni cu un raport. Acum, dumneavoastră ați afirmat că vreți să transformați Republica Moldova în cea mai atractivă destinație pentru investiții în afaceri în Europa. Spuneți, vă rog, dacă puteți, care sunt primele trei taxe, autorizații sau bariere birocratice pe care le veți elimina ori reduce, în primul rând? Iată cu ce trei puncte care trebuie să începeți, ca Republica Moldova pe bune să devie atractivă, că până la mult suntem atractivi doar negativ. Vă mulțumesc!
7: Da, vă mulțumesc foarte mult. Pot să vă dau câteva exemple. În primul rând, noi vrem să taxăm mai puțin munca și asta trebuie să fie o componentă importantă a eventualei reforme fiscale. O reformă, un sistem fiscal bun, e unul care taxează în mai mică măsură munca și investițiile. Și dacă mă întrebați pe mine, noi trebuie să vedem unde este rezerva pentru a taxa mai puțin munca în Moldova. De exemplu, prin ridicarea scutirii personale, ceea ce ne permite nu numai la a încuraja la mai multă lume să lucreze, dar inclusiv ne permite ca să mai scoatem oamenii din salarii în plic, să-i aducem în normalitate fiscală. Doi, Eu cred că trebuie să taxăm în mai mică măsură investițiile. Noi spunem pe de o parte că vrem investiții, în același timp știm că la moment sunt plafonate veniturile companiilor care pot beneficia de cota zero la profitul reinvestit. Și acolo eu cred că noi trebuie să găsim pârghii pentru gradual a ridica acest plafon. Și foarte important, nu avem o discuție populistă aici, pentru că imediat o să apară oameni care să spună lăsăm numai la companii mici, nu ridicăm plafonul, companiile mari trebuie taxate mai mult. Adevărul este că noi trebuie să încurajăm companiile mici să devină companii mari. Pentru că cei din voi care se uită la lista exportatori din Moldova, ei înțeleg că o companie mică, din păcate, nu are scara necesară ca să genereze exporturi. E foarte greu să generezi exporturi, să concurezi pe piața europeană, să găsești, să intri pe Raft, la Tesco, Kaufland și Bidron ca în Polonia, dacă ești o companie mică. De asta, și dacă vrem să stimulăm exporturile, gradual plafonul ăsta trebuie ridicat. În ce ține de permise care trebuie anulate, sunt mult prea multe, domnule Usatăi, lista e foarte lungă, credeți-mă, ca antreprenor, care antreprenori le cunosc foarte bine, pot să vă dau foarte multe exemple, dar, iarăși, nu vreau să ofensez pe nimeni aici, nu vreau să stresez pe nimeni aici, știți că autoritățile totuși sunt așa destul de tensionate uneori când te bagi în teritoriul lor. Vreau să vin cu o reformă asumată, bine explicată și o să spunem că, uite, asta e lista de 147 de acte care le anulăm, asta sunt acțiunile care la moment necesită licențiere și noi le anulăm, asta sunt criteriile pentru a obține o licență cu barieră de intrare foarte înaltă, pentru că vreun birocrat deștept, știți, acum 15 ani s-a gândit acolo să mai bage, știți, o mică chichiță ca să poată avea acces la piața asta numai întreprinderi limitate care îs prietenii lor sau i-au motivat cumva asta să anulăm, eu vin cu o idee destul de, mă iertați de cuvânt, libertariană în acest sens. Trebuie să eliberăm energia antreprenorilor ca să o investească în creșterea producțiilor, în exportare, în investiții și nu în, știți, alergarea printre instituții și explicarea la tot felul de ghișeie de ce ei trebuie să aibă drepturi să facă investiții și să facă exporturi. Cam asta e cum văd eu lucrurile, dar vrem să venim cu acest pachet de o manieră responsabilă și cerem suportul vostru în Parlament.
8: Mulțumim. În continuare, domnul Carp.
14: Da. Domnul Tofan, vreau să adresez două întrebări în dreapta dumneavoastră. În dreapta noastră aici, da, eu sunt. Deci primul o să fie pe domeniul de securitate, în condițiile în care Republica, deci Moldova, își pune ca obiectiv integrarea în Uniunea Europeană, una din condițiile este securizarea frontierelor. Pentru că cu cât Republica Moldova va investi în securizarea frontierelor, cu atât noi vom fi mai credibili în fața partenerilor europeni pentru a fi acceptați în cadrul Uniunii Europene, în condițiile când România deja este în spațiul Schengen, iar războiul din Ucraina, după ce se va termina, va fi pentru noi destule provocări pentru a face față securității de frontiere. Întrebarea mea este cum vedem noi modernizarea poliției de frontieră, ce acțiuni noi trebuie să întreprindem, deci ca să securizăm frontierele Republicii Moldova, da, pentru a fi siguri că Uniunea Europeană are o frontieră sigură în această regiune. Asta e prima întrebare.
7: Da, aș vrea să rog doamna ministră de interne să fie pregătită pentru această întrebare și să ne dea detaliile. Pot să vă spun la nivelul meu anumite lucruri și provocări pe care le văd. Și mă bucur că ați dat această întrebare pentru că e un exemplu de provocare. Uitați-vă, noi ne asumăm responsabilități destul de mari în procesul ăsta de integrare europeană. Dar printre ele, de exemplu, este și provocarea asta de a fortifica controlul nostru la frontieră. Ceea ce inclusiv poate să însemne mai mulți oameni, mai multe resurse alocate. Eu cred că e foarte important noi să găsim balanța între a satisface aceste cerințe, dar și a fi foarte responsabil cu banul public. Pentru că dacă trebuie să spunem, știți, de exemplu, două rânduri de control, evident că asta poate să aibă un extra cost. Și o altă prioritate care este acolo, să combinăm totuși, să ajungem la formula asta ca să combinăm posturi comune cu partenerii noștri peste Prut, în primul rând. Avem o experiență bună cu Ucraina, în care mai multe puncte la frontieră au loc controale combinate. De exemplu, eu ca cineva care călătoream, nu, practic, în fiecare săptămână în Ucraina și treceam totdeauna pe la Palanca, eu văd beneficiul unui punct de control combinat la hotar. Acum trebuie ca diplomația noastră, dar nu ține doar de diplomația noastră și Ministerul de Externe, eu cred că ține și de Biroul Prim-Ministrului, să facem acest efort ca inclusiv cu România să avem mai multe puncte, da, de control combinat, pentru că asta o să simplifice foarte mult viața moldovenilor noștri, care, doamne, mai ales am o vară, să amețiți în familie, este copii mici, cu animale, cu familie, adică e foarte, foarte greu și foarte frustrant pentru oameni. Asta o să fie o prioritate și vă promit că din partea noastră vom face eforturi ca să împingem totuși carul ăsta cu controlele combinate la vamă.
8: Domnul ministru, vă rog.
7: Doamna ministru.
11: Mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles, sunt mai multe acțiuni care vizează o mai bună siguranță și securizare a frontierelor. Unele din ele sunt deja în proces de desfășurare și aici vorbim de infrastructura în punctele de trecere a frontierei, dar și sistemele de comunicații în aceste puncte. Sunt acțiuni care sunt acoperite de planul de creștere și au ca și termen decembrie 2026. Operaționalizăm și controlul în linia a doua, pentru că asta permite o mai bună predictibilitate și inclusiv măsuri proactive pentru a reduce riscurile criminalității transfrontaliere, dar și a migrației ilegale. Un alt aspect la fel de important ține și de schimbul real de date cu instituțiile de aplicare a legii și cu agențiile europene, și aici mă refer în special la Frontex, și avem această experiență pozitivă deja de mai mulți ani, prin care ofițerii Frontex fac echipă comună cu colegii noștri din Poliția de Frontieră la punctele de trecere a frontierii Republica Moldova-România. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, tot ce presupune interoperabilitatea sistemelor informaționale. Asta este un criteriu pe termen mediu, pentru că ne propunem ca frontiera Republicii Moldova să fie pregătită pentru standardele de guvernanță Schengen, și lucrăm și în acest sens, pentru ca instituțiile să fie pregătite pentru securitate mai mare a frontierei externe cu Uniunea Europeană.
7: Mulțumesc, doamna ministră.
8: Mulțumim. A doua întrebare, vă rog.
14: A doua întrebare, chiar dacă am vrut să vorbim despre politica bugetară fiscală, dar o să mă opresc la întreprinderile de stat. Deci colegii din interiorul, deci pasul, știu care este viziunea mea în ceea ce privește consiliile de administrare, care sunt întreprinderilor de stat, și în cadrul consiliilor de administrare, uneori găsim aceleași persoane care este în două, în trei, în patru consilii de administrare, ceea ce eu consider că este, nu poate fi acceptat, inadmisibil. O persoană nu poate să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu ca ministru și încă să conducă un 3, 4, 5 consilii de administrare. Eu am fost într-un consiliu de administrare, știu cât de mult timp îți ia, dacă vrei serios să te ocupi de administrație în cadrul consiliului de administrare, ca tu să te informezi și așa mai departe. Îți ia mult timp și pentru mine, eu mă minunez uneori că sunt o persoană în 3 consilii de administrare și reușește încă să-și îndeplinească și jobul de ministru. De asta, întrebarea mea este, cum vedeți dumneavoastră în general optimizarea cheltuielilor în cadrul întreprinderilor de stat? Și doi, deci cum vedeți noastră delegarea funcționarilor în cadrul consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat, ca ele să fie mai eficiente, da, și să nu ne trezim că unele persoane sunt abonate ca membri în cadrul consiliilor de administrare?
7: Mulțumesc, domnule Carp. Uitați-vă, eu am o opinie foarte fermă la
8: colegi,
7: acest subiect.
8: Domnul candidat, rog, colegi, pot să vă rog un pic mai încet? Mersi.
7: Mulțumesc. Am o opinie foarte fermă la acest subiect și o opinie care vine inclusiv din experiența mea în multe consilii de administrare. Chiar în multe consilii de administrare, în ultimii 15 ani am fost în, nu știu, peste 10 consilii de administrare, inclusiv la companii foarte de succes. Companii care an de an și-au crescut veniturile, profiturile, investițiile, intrarea pe noi piețe, exporturi. Da? Deci o spun ca practician, nu ca teoretician. Câteva teze importante. 1. Evident că consiliul de administrare nu poate să fie un fel de venit extra, un bonus pentru funcționar de stat. Consiliul de administrare nu este o sursă de venit. Nu asta trebuie să fie logica. Consiliul de administrare are nevoie de oameni care pot ajuta compania asta să fie mai bine guvernată. Da? De asta eu, în general, am întrebarea dacă reprezentanții statului, în general, sunt cei mai buni candidați pentru anumite consilii de administrare. Da, în anumite situații, într-adevăr, o reprezentanța statului poate să fie și foarte competent în anumit domeniu și atunci e logic. De exemplu, cineva foarte bun de la Ministerul Finanțelor poate să fie, de exemplu, șeful comitetului de audit. Da? Voi știți că fiecare companie trebuie să aibă comitetul de audit, trebuie să aibă comitetul de numiri și remunerări, trebuie să aibă comitetul de riscuri, uneori are comitetul de strategie, deja depinde de la companie la companie. De audit, numiri, remunerări și riscuri este o practică bună. Acum, deci prima teză e că reprezentanții statului nu neapărat sunt buni membri ai Consiliului de Administrare. Și trebuie să revedem asta. Consiliul de Administrare nu este un bonus salarial. Este o responsabilitate și ține de competență. 2. Eu cred că trebuie să aducem mai mulți oameni independenți în Consiliul de Administrare. Și aici, cum să spun, e una când asta apare într-o strategie BERT sau Banca Mondială, acum ca om care am recrutat mulți oameni în Consiliul de Administrare, știu cât e de greu să găsești oameni buni, mai ales la salariile care le putem oferi noi. Dar este posibil. Este multă lume, știți, care deja, puțin mai în vârstă, după 60 de ani încolo, și-au făcut cariera, au câștigat banii, ei vin ca să contribuie. Nu neapărat vin ca să câștige salariul ăsta, pentru că nu putem să-l punem foarte mare în Consiliul de Administrare. Deci asta este a doua teză. 3. Mărimea Consiliului de Administrare. Eu am văzut Consiliul de Administrare la întreprinderile noastre câte 9 oameni. Adică, cum să spun, chiar și la nivel de organizare, că uitați-vă, hai să fim practici, să organizez ședința unui consiliu. Adică e foarte greu să coordonez agenda la 9 oameni. Adică eu știu corporații internaționale mari cu zeci de miliarde de venituri care n-au Consiliul de Administrare de 9 oameni. Ceea ce încă o dată confirmă faptul că la noi Consiliul de Administrare sunt un fel, cum să vă spun, de plasă socială. Că băi, uite, aici are un salariu mic, dă să-l mai ajutăm să-i mai dăm vreo două consilii. Da, înțeleg, undeva am empatia pentru cazurile când oamenii au salarii mai mici, dar asta nu este soluția. Da? Dacă trebuie revizui salariul, revizuim salariul. Da? Deși în ultimul timp vedem că și salariile astea sunt destul de mari, dar nu putem folosi consiliile de administrare ca un fel de beneficiu social. Încă o dată, vorbesc din perspectiva mea de practician, o să am opinii destul de informate, da? Sunt subiecte la care nu mă pricep, sunt subiecte la care mă pricep foarte bine. Și subiectul consiliilor de administrare este un subiect la care mă pot pricep, îmi permit să spun, foarte bine. Și o să am opinii foarte ferme acolo și decizii foarte ferme acolo.
8: Mulțumim. În continuare. Mulțumim. Domnul Păvălui, vă rog.
15: Mulțumesc. Aici.
7: Stânga.
15: Domnule candidat, deci în nouă de garnitură de miniștri vedem un nou ministru al agriculturii. Adică până la urmă ceea ce a dovedit că vechiul nu a fost eficient. Ministru nou, dar problemele oricum rămân cele vechi. Și vă rog să spuneți cum veți proteja sectorul agriculturii în Republica Moldova, pași concreți, dacă o să fie acceptate, iată, noi am avut mai multe propuneri pentru a fi în ajutor agricultorilor, plafonarea la produsele fitosanitare, prioritar pe polițele din magazine să fie produse moldovenești, întoarcerile la TVA și accize la motorină, etc., etc. Vor fi acceptate, vă rog, câțiva pași care vor fi întreprinși de noul ministru al agriculturii. Mulțumesc.
7: Da, aș vrea să-i dau șansa domnului Musteață să-și expune poziția, câteva teze din partea mea cu persoanea dumneavoastră. Uitați-vă, eu înțeleg că unii prieteni din opoziție încearcă să mă plasez în categoria de bancher. Eu nu mă consider bancher, eu de fapt mă consider mult mai mult agricultor decât bancher. De asta, în acest portofoliu, iarăși, cred că voi avea opinii destul de informate. În ultimii 15 ani m-am ocupat foarte intens de vinificație, într-un grup cu o operațiune agricolă, hai să spunem așa, foarte mare, peste 2000 de hectare, în mai multe țări, știți, peste 1000 de oameni angajați și cunosc, trebuie să recunosc chiar de la, și nu o spun cu, știți, cu falsă modestie, chiar de la firul ierbii, multe probleme din agricultură. Uitați-vă, cred că o să fie cel mai greu portofoliu din acest guvern, cred că o să fie cel mai greu, pentru că provocările cred că sunt cele mai mari, presiunea socială tot este cel mai mare, da? Și eu înțeleg durerea, știți, și revolta agricultorilor când ajung, știi, să ducă și să blocheze vamele pentru că nu mai știu ce să facă. Eu, la nivelul uman, o înțeleg. În același timp, noi nu avem resurse fără limite. Și dacă noi să continuăm să ardem banii prin a compensa numai pierderile, mie mi-e frică că noi nici problema n-o să reușim să o rezolvăm de o manieră structurală. Da? Și nici nu ne vom putea uita în ochi, știți, deschis contribuabililor pentru că care le cerem, știți, bani la buget. De asta, ca direcție, și schimbarea asta evident că nu o să fie peste noapte, noi trebuia să investim mai mult în schimbările astea structurale în agricultură, în irigații, în adaptare climatică, în testarea de noi culturi, în retehnologizare, știți? Și gradual să facem agricultorii noștri mai rezistenți la noua realitate. O să fie foarte greu, n-am iluzie aici, știți, că o să treacă ușor, dar contez foarte mult, inclusiv pe rolul agricultorilor, să găsim soluțiile acestea împreună. Iarăși, o să fie un domeniu foarte, foarte greu, mă aștept la discuții foarte aprinse, dar trebuie să avem curajul să începem să facem schimbările astea structurale în agricultură. Pentru că altfel, an de an, vom avea secetă, distresul ăsta pe apă o să fie tot mai mare și trebuie să privim problemele astea realist și trebuie să începem să le soluționăm. Domnule Musteață, dacă vreți să adăugați aici, conform planului dumneavoastră.
16: Vă rog. Da, mulțumesc. Sigur, portofoliul din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este unul destul de important și provocator. Eu, în primul rând, în calitatea mea de viitor ministru agriculturii, vreau în primul rând să-mi dedic toată experiența și motivația astfel încât să ajut sistemul agricol de Republica Moldova să fie reorganizat și fortificat, iar aici avem nevoie, în primul rând, de instituții puternice. Cunosc problema de la firul ierbii, fiindcă în calitatea mea de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, o bună parte am colaborat și cu agenții economici, inclusiv cu asociațiile de profil și respectiv pentru a identifica acele resurse necesare pentru a fortifica instituțiile. Cred că aici trebuie să fie o comunicare inclusiv cu asociațiile. Cunosc că nevoile sunt mari, inclusiv în domeniul asigurării cu apă, care e o problemă destul de majoră și aici ar trebui să vedem și partea de cadrul legal cu acele impedimente care uneori sunt întâlnite de către agricultori. Sigur, este necesar să fortificăm capacitatea AIPA, avem nevoie de instituții capabile să acceseze acele fonduri de preaderare, iar fortificarea lor va pregăti Republica Moldova pentru a accesa acele fonduri care, din păcate, astăzi, cererile agenților economici și bugetul țării este unul limitat și Republica Moldova are nevoie să fie pregătită pentru să acceseze acele fonduri. Iar aici avem nevoie, în primul rând, de instituții puternice și un sistem digitalizat. O altă prioritate ar fi, sigur, simplificarea procedurilor și aici o să mă refer, în primul rând, la producătorii locali, cei mici. Și aici statul trebuie să creeze condiții simple de activitate, bazate pe riscuri, să fie focusate acele controle doar la produsele cu risc înalt, iar producătorii să nu simtă acea birocrație care am încercat ani de zile să o promovez în cadrul ANSA și cred că mi-a reușit, iar noi trebuie să mergem și la o etapă mai avansată să discutăm inclusiv cu producătorii casnici, fiindcă promovarea produsului autohton este în primul rând de a le crea aici acasă agenților economici condiții de comercializare. O altă prioritate este, sigur, sectorul zootehnic și aici nu vorbesc doar din contextul siguranței alimentelor, dar și securității alimentare. Este nevoie să fortificăm și modernizăm sectorul zootehnic. Avem nevoie de politici foarte clare, inclusiv partea de asigurare a despăgubirilor în cazul bolilor infecțioase la animale, fiindcă, din păcate, trăim într-o perioadă sau există boli la animale destul de contagioase și, din păcate, pot apărea și acele pierderi. Și aici, cred că mă voi focusa în primul rând să creăm acel cadru legal predictibil de a asigura acele despăgubiri agenților economici. Sigur, o prioritate este mărirea șeptelului de animale și aici ne referim la animale cu productivitate înaltă. Cunosc problemele din sector și îmi vom dedica toată stăruința astfel încât să le încercăm soluționare și, cum a spus și domnul prim-ministru, este un domeniu destul de complicat. Vreau să asigur toate asociațiile din domeniul alimentar că chiar dacă am activat într-un domeniu în care reglementarea a stat la bază, voi fi un ministru în care voi fi partenerul agenților economici, a operatorilor alimentari, astfel încât soluționăm acele probleme care există, din păcate, an de an. Mulțumesc!
8: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
15: Mulțumesc. Nu știu, posibil că o să repet cineva din colegi care mi-a dat întrebare similară. Totuși mă întorc, iată, la fenomenul la salariile nesimțite, verișoare cu mătri, etc., care, de fapt, a dat start la căderea precedentului guvern. Și cam puțină, totuși, încredere insuflă când aveți guvern nou, echipă veche. Bine, rămâne de văzut. Dar tot și am auzit că dumneavoastră, până la urmă, nu tolerați acest fenomen, dar nu am auzit care vor fi pașii concreți mâine. Facem filtre de integritate, etc., pentru a eradica aceste fenomene și dacă aveți în viziunea dumneavoastră, iată o cifră care ar fi așa, un salariu de bun simț, ca el să fie. Vă mulțumesc!
7: Da, mulțumesc. Reiterez încă o dată, nu tolerez abuzurile într-adevăr, da, și nu tolerez risipa. Noi avem presiune bugetară, de asta și abuzurile și risipa o să fie prioritare ca să le adresăm. Acum, nu vreau să vă spun acum imediat care sunt măsurile exacte, vom avea ședința de guvern, vom veni cu o inițiativă legislativă în această direcție și eu sper ca lumea să o vadă ca echitabilă. Sunt de acord cu dumneavoastră, dacă nu restabilim încrederea oamenilor în stat, o să fie foarte greu să facem alte reforme. Și eu înțeleg asta foarte bine. Ca să poți face schimbări, trebuie oamenii să aibă încredere în tine ca guvern. De asta, restabilirea acestei încredere este prioritară și cred că subiectul ăsta a salariilor nesimțite face parte din restabilirea acestei încredere. În același timp, e foarte totuși important să nu aruncăm, știți, cum copilul cu apa, cum spune. Da? Tare mi-e frică să nu întrecem măsura în altă direcție, să ne apucăm să vânăm vrăjitoare, cum spuneți, să găsim vreun programist acolo cu salariu, mă rog, de câteva zeci de mii de lei și să spunem că e nesimțit, că omul ăsta poate în sectorul privat ar putea avea un salariu, știți, chiar mult mai mare. Alt subiect complicat este agențiile care sunt independente, într-un fel și acolo sunt careva angajamente, eu trebuie să recunosc că n-am o soluție simplă acolo, sunt agenții unde guvernul nu poate stabili salariile. Și asta sunt angajamente internaționale, pentru că asta e și ideea, că anumite agenții regulatorii, ele sunt independente prin statut. Deci nu pot spune că subiectul e simplu, dar pot să vă asigur că ca o persoană analitică, responsabilă și care procesează informația destul de repede și e gata să dea întrebări critice, cred că vom putea veni cu recomandări care sper eu poporul să le vadă ca juste și echitabile.
8: Vă mulțumim. În continuare, domnul Chicu.
17: Vă mulțumesc, domnule prim-ministru desemnat. În primul rând, apreciez și vă felicit pentru programul pe care l-ați elaborat. În opinia noastră modestă, este un efort care merită apreciat, mai ales că avem cu ce compara cu guvernul precedent, dacă vă amintiți cu ce program s-a venit în Parlament. Acest document o să vă fie util, în primul rând, dumneavoastră, ca să puteți, echipa pe care o antrenați, cum v-ați exprimat, să o chemați la raport, dar cred că manifestă, în primul rând, respect față de Parlament și față de cetățeni. Deci, felicitări și mersi pentru abordare. Vă mulțumesc și apreciez faptul că ați avut un discurs corect și echilibrat, fără atacuri, insinuări, cum din păcate se întâmplă foarte des de la tribuna Parlamentului. Asta tot apreciez și vă mulțumesc. Și vă îndemn și pe dumneavoastră și nou guvern să țină de această cutumă și de acest model de comportament. Poate o singură obiecție, exemplu pe care l-ați adus cu aeroportul dat bandiților. Deci nimeni din acei 46 care sunt opoziție nu era în guvernul care a dat aeroportul bandiților. Și în 20, când acel aeroport a fost restituit statului, nu era PAS la guvernare. Dar asta nu este un subiect la care nu trebuie să ne cramponăm. Important exemplu dumneavoastră de a avea un dialog civilizat și de a aprecia eforturile opoziției atunci când este cazul. Domnule prim-ministru desemnat, noi am discutat și la consultări și v-am dorit atunci sincer, iată doamna German este martor, ca în condiția în care aveți performanță și...
18: Vă rog, din contul celei de-a doua întrebare.
17: Mulțumesc. Mandatul dumneavoastră să fie cât mai lung, pentru că schimbarea guvernului nu este tocmai benefică pentru noi. Dar cu 8 luni în urmă am avut un candidat și o garnitură care tot nu avea intenția să stea doar 8 luni. Ceva s-a întâmplat cu 2 săptămâni în urmă. Întrebarea mea către dumneavoastră este, în condițiile când, judecând după programul care îl prezentați, veți insista și în continuare pe politica fiscală, care trebuie să înțelegem că a fost invocată ca motiv de plecarea guvernului, sau alt motiv pe care opoziția crede că a fost poziția domnului Munteanu referitor la curățarea sectorului corporativ de stat, iată dumneavoastră în situația în care veți avea de ales, fie vă impuneți voința cu riscul de a pleca, fie cedați. Iată întrebarea către dumneavoastră este ce veți face dumneavoastră atunci când sistemul se va opune și nu vă permite să faceți ordine. Mulțumesc.
7: Mulțumesc, domnule Chicu. Vine greu să mă expun pe motivele domnului Munteanu de a pleca. Pot doar spun că îl consider o persoană decentă, demnă, o persoană foarte bine intenționată, da? Și opinia mea nu s-a schimbat după plecarea dumnealui. Asta o spun foarte, foarte sincer. Acum, în ce ține de situația ipotetică când o să am opinie diferită, vedeți, eu am lucrat destul de mult inclusiv în companii mari. Am lucrat la Philips, de exemplu, care e o corporație, când lucram eu pe atunci era peste 120.000 de oameni, deci vă stați seama, birocrație complicată, eu lucram chiar la sediul central în Amsterdam, adică chiar sub CEO, era, cum să spun, acolo. Uneori politica moldovenească pare așa, chiar poate nu atât de complicat ca politica unei mari corporații. Și pot să spun că un lucru pe care l-am învățat e că știți cum spune, că dreptatea întotdeauna merge cu capul spart. Și eu sunt o persoană realistă. Da, eu pot să bat cu capul în masă și spun că eu știu mai bine și eu știu cum trebuie să fie, dar îmi dau seama că dacă am atitudine asta, eu nu o să ajung departe. De asta eu am o atitudine asumată, responsabilă, vreau să livrez rezultate. Asta înseamnă că uneori o să trebuiască să fac compromisuri, dar pentru mine cel mai important este să livrez rezultate. Și o să fie cazuri când trebuie să bați cu capul masă, cu capul masă, poate tot, nu știu, cu pumnul masă, da, o să fie, eu cred că o să fie. Știți? Cred că o să fie și așa situații, dar per total aș vrea să evit, știți, cazul în care o să trebuiască să spun sau eu, sau decizia, pentru că aș considera-o că asta ar fi o eșec al acestei guvernări. Și dacă noi să ne întâlnim în 6 luni și eu să fiu omul principal, știți, care am trântit ușa și am plecat, eu cred că o să fie inclusiv un eșec personal al meu. Și de asta cerându-vă votul, eu vă cer inclusiv votul ca față de o persoană responsabilă, matură, pragmatică. Asta nu înseamnă că trebuie să fac compromisuri cu conștiința. Nu am de gând să fac compromisuri cu conștiința, da? Dar vreau să vă asigur că sunt o persoană care voi încerca să găsesc soluții și să livrez rezultate. Da, și poate nu toate o să le reușesc deodată, poate undeva o să trebuiască să înghit și spun că ok, nu e decizia în care aș fi crezut eu, dar e decizia în care este suportul și poate mergem aici asta și bătălia asta o las, dar bătălia asta e prea importantă ca să cedez. Și noastră sunteți o persoană mai experimentată ca mine, ați fost ministru, ați fost prim-ministru, știți foarte bine cum lucrează lucrurile și exact așa abordare încerc să am și eu. Cuvântul cheie este vreau să am rezultate. Nu neapărat vreau să am întotdeauna dreptate. Pentru că cei care cred că au întotdeauna dreptate nu cred că sunt buni pentru o funcție publică.
18: Domnul Chicu, vă rog, continuați.
17: Da, vă mulțumesc pentru răspuns. A doua întrebare tot reiese din program. L-am citit destul de atent. Poate am omis ceva, dar am văzut că Uniunea Europeană, UE, și asta e firesc, este menționată de foarte multe ori, că asta, într-adevăr, e direcție strategică, trebuie să ne integrăm.

0: citez. Capitolul politică externă menționează explicit Statele Unite ale Americii și parteneriatul important, adică cred că ar fi fost o mare gafă dacă nu am fi numit-o, pentru că, într-adevăr, SUA este cea mai mare putere din lume, știți, și trebuie să o tratăm cu cel mai mare respect. Eu sunt o persoană care am trăit în SUA, am învățat acolo, am lucrat acolo, am creat o mare companie acolo. Abia aștept să-l văd, să-l cunosc pe nou, pe actualul atașat cu misiuni speciale, domnul Petrovici, și pe noul ambasador, care sper să vină cât de curând. La nivel intuitiv, recunosc, eu cred că o să am o relație bună cu dumnealui. Vorbim aceeași limbă, eu cred că o să înțelegem foarte repede, o să avem foarte multe puncte de tangență. De asta am încrederea că vom reuși, cel puțin la nivelul meu, dar și al echipei mele, să construim o relație foarte pragmatică cu SUA. Poporul american și-a făcut alegerea, au un președinte, au un președinte cu o anumită retorică, cu o anumită viziune asupra lumii, cu anumite priorități. Noi trebuie să le înțelegem, să le recunoaștem și să jucăm cărțile pe care le avem cât se poate de bine. Și eu cred că noi avem cărți bune ca să menținem un parteneriat foarte important cu SUA. SUA este interesat în această regiune și eu cred că trebuie să facem tot posibilul ca să lucrăm la această relație pentru binele Moldovei. Eu cred că o să fie o relație foarte bună dacă mă întrebați pe mine.
1: Mulțumim. Domnul Puternichi, vă rog.
2: Da. Mersi. Domnul premier desemnat, o să vorbim despre sport. Chiar ieri am avut două convorbiri. Una a fost cu o directoare de liceu de la Orhei, care vrea să instituie o școală specializată sportivă la ea instituție. Și a doua discuție am purtat-o cu un primar din localitatea Orhei, de la Metoc, care construiește un centru sportiv multifuncțional în localitate și chiar a beneficiat de ceva bani în acest sens cu ajutorul colegilor de la MIDER, de la FNDRL. Avem progrese în țară la capitolul infrastructură sportivă. Aici vorbim despre proiectele făcute prin satul european 1, satul european 2, expres. Avem și niște bani care vor fi anul acesta alocați prin intermediul fondurilor provenite de la Loteria Națională, în jur de vreo 70 de milioane de lei care le vom direcționa spre infrastructură sportivă, la școlile sportive. APL-urile reușesc să atragă fonduri și m-a bucurat foarte mult să merg prin localități și să văd anumite centre sportive multifuncționale la Căușeni, la Hâncești, la Telenești. Tocmai astăzi am văzut și un articol referitor la școala sau la liceul Mihai Eminescu de la Strășeni, care este o școală model. Și pe această cale vreau să mulțumesc și MIDRU și Ministerul Educației că au grijă de această infrastructură sportivă. Întrebarea este dacă ați putea promite sau face un angajament că politicile în sport sau în infrastructura sportivă o să fie o prioritate în guvern. Da, din întrebarea a doua. Dacă... Pentru că acum nu trebuie să percepem sportul doar ca un generator de medalii sau de orgolii, câștiguri, trofee, dar să o percepem și ca pe o formă de educație, poate de, nu poate, dar chiar ca sănătate publică, pentru că în anumite țări se întâmplă și la apărare, cumva este dus anexa aceasta care se numește sport. Din partea noastră vreau să primesc această asigurare că sportul va fi privit ca o prioritate pentru educația tinerei generații.
0: Mulțumesc, domnule Potărniche, și vreau, o să am ocazia să dau cuvântul domnului Surceanu ca să comenteze din perspectiva lui, inclusiv pe acest domeniu. Știți, la nivelul meu, fiecare om vede prioritățile, oricum suntem influențați de careva trecut personal. Eu sunt un om care poate nu se vede după mine, dar totuși am fost aproape de sport, am categoria întâi la șah, da? Sunt gata să jucăm și șah dacă e cazul și am practicat în notul. Vă spun mai mult, vă spun un secret și de fapt o mare frică. Înainte să

0: apară discuția asta despre rolul de prim-ministru, m-am pregătit alături de băiatul meu mai mare ca să notăm Bosforul pe 23 august și acum sunt într-o dificultate părintească, pentru că el nu poate nota fără mine și eu i-am promis să fiu cu el pe 23 august, deci trebuie să vedem cum rezolvăm întrebarea asta, dar sunt inclusiv înodător și deci la nivel de instincte personale, știți, și reflexe personale, evident că sportul o să fie important. Mă bucur că am ales un ministru al culturii, așteptările de la care sunt să fie în primul rând manager, da, și scuze cuvântul, poate nu un pic urât pentru domeniul culturii, dar asta așteptăm de la dumnealui, și să poată balanța între multiple aspecte pe care le gestionează Ministerul Culturii, pentru că acolo este și cultură, știți, și sport, și media, și altele, și faptul că el e așa un pic agnostic de la toate aceste domenii, mie mi se pare că e un atu, și faptul că dumnealui a lucrat la Arena Chișinău, și o să-mi permit să-i fac un pic de reclamă, cu permisiunea dumneavoastră, în timpul leadership-ului lui a crescut veniturile Arenei Chișinău de 4 ori în doar 3 ani, eu cred că e un semn bun. Acum mulți critici, și o să spun eu, pentru că dumnealui e un om modest și nu o să spună, mulți critici o să vă atenționeze la pierderile de la Arena Chișinău, care trebuie să fim oameni focusați pe fapte, trebuie să înțelegem că aceste pierderi sunt generate din faptul că avem un credit de 3,7 milioane de euro care o să iese plătit an de an și mai avem încă cred că vreo 10 ani să-l plătim, da? Și obligația asta evident că vine de mult mai de mult, dar la nivel operațional Arena Chișinău a ieșit pe profit și eu cred că este o realizare. De asta, domnule Surceanu, sper că și în alte domenii să maximizați eficiența cheltuielilor noastre, să avem maximul impact pentru, mă rog, micul buget la cultură pe care îl avem noi ca țară. Vă ofer cuvântul pentru mai multe detalii.
1: Este? Conectați. Ajutați-vă, rog. O clipă.
0: Nu, pentru că întrebarea a fost infrastructură sportivă, mi se pare că e corect domnul Surceanu, spun din perspectiva lui. Și domnul Perciun să adauge.
2: Vă rog. Da, aveți dreptate. Bună ziua. Sportul este un component absolut important. Respectiv, tot ce ține din prisma arenii. Foarte, foarte multă lume spunea că arena este consacrat numai evenimentelor culturale, adică show-urilor, etc., etc. Niște simple cifre. 3 ani de activitate, 53,5% sunt activități sportive. Respectiv, sportul este în creștere. Activitățile sportive sunt în creștere. Interesul față de sport este în creștere și nu în ultimul moment, oricum este datorită și arenii. Arena în ultimii 3 ani a găzduit 7 campionate, dintre care unul mondial în premieră și anul 27 va avea încă un campionat mondial la judo, la cadeți. Perspectivele sunt foarte bune, știu deja că sunt planuri pentru a construi o arenă atletică tot în perimetru Chișinău Arena, o arenă dedicată absolut numai sportului. Și asta este un fapt foarte, foarte îmbucurător. Mai multe detalii, cred că, despre sport vă va oferi domnul ministru Perciun.
0: Mulțumesc!
3: Da, în acest guvern, într-adevăr, vom face o echipă fantastică cu domnul Surceanu și o să beneficiam și de experiența extinsă a dumnealui în gestionarea infrastructurii sportive, un lucru foarte necesar și pentru noi la Ministerul Educației Cercetării. Acum, este adevărat, în ultimii ani investițiile în infrastructura sportivă au venit în special prin programul Satul European, administrat de către Ministerul Infrastructurii, care a schimbat la față multe localități din mediul rural, în mod special, cu terenul și infrastructură de ultimă oră. În același timp și în programul de guvernare și în angajamentele guvernului figurează foarte clar două obiective importante. Pe de o parte, mă bucur că am găsit acea soluție împreună cu Ministerul Finanțelor pentru a reorienta o parte din veniturile din contul transferurilor de la Loteria Națională în direcția infrastructurii sportive și culturale din țara noastră. A fost o polemică care a durat ceva timp, dar într-un final avem acest angajament comun și inclusiv în acest an deja planificăm să investim în jur de 70 de milioane de lei pentru școlile sportive din țara noastră. Și, în al doilea rând, și în programul de dezvoltare a sportului 2030, avem un angajament să contractăm în jur de 20 de milioane de euro din programul de creștere pentru, iarăși, infrastructură sportivă și suntem în discuții la această etapă cu Banca Europeană pentru Investiții, pentru a porni acest proiect investițional, care, bineînțeles, va dura, dar va însemna o premieră pentru țara noastră cu resurse semnificative orientate în direcția modernizării infrastructurii sportive din țară. Aici suntem la ziua de astăzi cu planurile noastre. În egală măsură, este important ca și în cazul altor active ale statului, acolo unde avem posibilitatea de a explora potențiali parteneri cu mediul de afaceri ca mai repede să construim infrastructura sportivă, să o facem și asta este valabil și pentru școli profesionale, colegii și pentru alte situații unde investițiile private ar putea să ofere acces mai rapid decât investițiile publice.
4: Mulțumim. A doua întrebare?
5: Da.
4: Mersi.
5: Am beneficiat de ocazie să pescuiesc de pe online și o întrebare de la următoare pe care i-am. Și în același context, tot zilele recente, mă întâlnisem cu unul din primii mei antrenori la fotbal. El acum activează în calitate de profesor de educație fizică și sport la Colegiul Financiar Bancar. Și spunea că este o provocare pentru el acum să atragă tinerii la lecția de educație fizică. Aici aș vrea să generăm o discuție împreună, evident, cu domnul Dan Perciun, ministrul educației, în care să punem această problemă pe ordinea de zi, pentru că sportul, atât profesionist cât și cel de la bază, se bazează sau se formează de mici copii. Deci această deprindere de a face sport se formează încă de la grădiniță, din școală și dacă vrem o națiune sănătoasă, vrem o națiune coezivă, trebuie să ne asigurăm că sportul îl avem bine fundamentat încă de la aceste etape ale vieții. Se investește foarte mult în școlile model, se investește și în clasa de salarizare care, potrivit noi politici bugetari fiscale, trebuie să egaleze clasa de salarizare a profesorului și a antrenorului de sport din școlile sportive. Sunt pași fermi care dau direcția sportului în școli. Sunt dezbateri la etapa incipientă cu ministrul educației despre o plată de realocare pentru tinerii sportivi care vor să meargă în localități. Și aici întrebarea dacă putem cerși un angajament din partea guvernului dumneavoastră că o să continuăm să
0: Da, vă rugă pe domnul Perciun să comenteze. Uitați-vă, o să fie multe astfel de întrebări. Iarăși, dacă avem dialog deschis, trebuie să fie deschis până la capăt. Evident că eu văd rolul meu, dacă am dat paralela asta de arbitru, știți, uneori o să vrea să fie arbitru, știți, fiecare extra leu pe care îl avem, unde e mai important să ducă, știți, la asistență socială, știți, la creșterea pensiilor sau la reziliența energetică sau la nu știu, apărare cibernetică sau la sport, educație, da? Și eu cred că dezbaterea este o să fie acolo, da? E foarte important să fim disciplinați cu banul public, dar dacă credem că știți, un extra leu pe care îl avem e important, va avea cel mai mare randament și impact social, da, într-un domeniu sau altul, eu cred că trebuie să o facem. Și norocul dumneavoastră ca pasionat de sport este că avem un ministru al educației foarte energic, foarte opinionat, foarte carismatic. Nu e întotdeauna simplu cu dumnealui să știți, să ții pieptul într-o dezbatere despre alocare de costuri, și asta trebuie să fie poate cea mai importantă garanție pentru dumneavoastră că sportul va avea în continuare un ambasador foarte important în guvern. Dan, dacă vrei să adaugi ceva extra.
3: Da, eu cred că dacă nu ne reușește să obținem ceea ce am zis anterior, să ne ținem de acel angajament comun că o parte din profitul vărsat de Loteria Moldovei în bugetul național merge înspre infrastructură sportivă și infrastructură culturală, asta va fi o mare victorie și va asigura investiții de aproximativ 200-270 de milioane de lei în următorii 3-4 ani, iar în același timp valorificarea resursei din planul de creștere de 20 milioane de euro va mai da un imbold adițional. Asta deja va fi un pas enorm înainte față de investițiile precedente care s-au făcut până acum, în mare parte în localități rurale prin satul european. Alea trebuie să continue în contextul amalgamării, dar adițional să valorificăm aceste două surse prevăzute în angajamentele guvernului deja și discutate anterior, și asta ne va permite pentru multe cazuri să trecem la o nouă etapă de dezvoltare a infrastructurii sportive.
4: Mulțumim. În continuare, doamna Cernega.
6: Domnul candidat, bună ziua. Partea stângă, rândul 2.
0: Da.
6: Întrebările mele vin de la producătorii agricoli. Vreau să zic că în programul de activitate al guvernului dumneavoastră, precum și cele precedente, se indică următoarea direcție prioritară al capitolului agricultură și industria alimentară. Guvernul va consolida poziția producătorilor în raport cu intermediarii și rețelele comerciale. Politicile vor favoriza cooperarea, accesul transparent la piață și relații contractuale echitabile. În Moldova avem trei mari operatori economici care controlează peste 50% din piața de export a producției agricole. Și întrebarea mea este, cum argumentăm producătorilor agricoli în prezent, dar și pentru viitor, faptul că producția moldovenească, se are în vedere în deosebi cerealele, floarea soarelui, noi mai mult exportăm, analogică cu cea din țara vecină, Ucraina, se achiziționează la un preț mult mai jos, pe când inputurile au o valoare mult mai mare la noi în Moldova.
0: Bine, sper că am să-ți bine întrebarea. Uitați-vă, am vorbit deja despre agricultură. E domeniul în care trebuie să fim foarte responsabili apropo de deciziile pe care le luăm. De exemplu, dacă vorbim despre, doar să luăm un exemplu, la exportul de semințe de floarea soarelui, de exemplu, am vorbit, da? Deci, uneori, încercând să ajutăm o anumită ramură, noi facem mai mult rău la o altă. De exemplu, interdicțiile pe care le-am avut în trecut au dus la faptul că la noi s-a ajuns la o exportare mult mai mare de semințe floarea soarelui, dar am încetat să procesăm pe loc. De asta eu ceea ce vreau să spun, că o să fie multe situații în care o să încercăm să reparăm lucrurile într-o parte, dar o să le afectăm în alta. Un alt subiect important este, de exemplu, cam din aceeași categorie la care vă referiți, ține de exemplu, sfecla de zahăr. E o întrebare complicată și eu nici nu am iluzia, știți, că cineva poate să aibă un răspuns simplu. Deci noi încercăm, de exemplu, să protejăm această industrie, care într-adevăr e importantă, știți, și încă sunt în continuare câteva mii de hectare care sunt cultivate aici, știți, dar costul indirect al acestui sprijin înseamnă prețuri la zahăr mai mari pentru toți moldovenii și ca input în industria de conserve, în industria de panificație și, de fapt, în toate industriile, că zahărul se folosește peste tot. Și astfel, din întrebări, doamna deputată, sunt multe. Ele sunt foarte multe. Și politicienii de obicei încearcă să evite întrebări complicate. Știți, pentru că nu vrei super nici pe unul, nici pe altul, deci hai așa și-o merge într-un fel printre picăturile de ploaie. o promisiune pe care mi-o fac eu mie personal ca om care vine în serviciu public este ca unele din aceste întrebări să le discutăm deschis ca o societate, să discutăm ca experți, știți, să hotărâm. Adică care decizia complicată, curajoasă, dar care are un mai mare beneficiu pentru Moldova, pentru noi toți moldoveni. Și, din păcate, în agricultură astfel de întrebări sunt tare multe. Am doar o rugăminte la domniile voastre să venim în abordarea acestor întrebări cu responsabilitate și patriotism. Da? Să venim cu argumente, cu calcule și să ne gândim. E ca cum luăm noi decizia asta, uite, super, super grea și ce facem ca totuși să beneficiem cât mai mulți moldoveni. Din păcate, sunt foarte multe decizii grele din acest sector. Tot ce pot să vă promit e că le voi aborda de o manieră deschisă, transparentă, cu argumente și sper să le luăm cele mai bune decizii. Și dacă nu o să fie toate corecte, măcar 80% din ele să fie corecte și deja e o rată bună.
4: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
6: Recent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor figurează într-o anchetă penală deschisă de CNA, în care un secretar de stat este acuzat că ar fi primit mită pentru a influența factori de decizie din agenție. Întrebarea este, considerați o idee corectă propunerea candidaturii la funcție de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare din cadrul ANSA? Prin acest gest, din start, care poate fi imaginea instituției?
0: Vă mulțumesc pentru întrebare. E importantă întrebare, chiar mă bucur că ați pus-o. Justiția trebuie să-și facă munca și dacă justiția are careva bănuiri rezonabile, trebuie să ia măsuri. În cazul nostru, domnul Musteață nu are statut de bănuit, da, în acest dosar, da, dumnealui, credem noi, și-a făcut munca cu bună credință la ANSA, au realizat multe lucruri bune acolo și de asta am hotărât că este un candidat bun pentru postul Ministerului de Agricultură. Este un minister tare complicat, care are nevoie de manageri buni. Domnul Musteață și-a arătat, eu cred că, capacitățile lui la ANSA în aspectul regulatoriu. Și acum o să-mi permit așa, cum să spun, o mică glumă, deși nu-i locul aici de glume, știți, eu vreau ca toată energia domnului Musteață, el are multe energie și a făcut foarte mult, știți, și pentru fitosanitarii, zootehnie și adaptarea reglementărilor europene și toate laboratoarele astea, e că toată energia asta să meargă nu spre reglementare, dar să meargă spre soluționarea problemelor agricultorilor. Iar la ANSA, oricine o fi nou om, rugămintea mea și cererea mea, dacă pot fi un pic mai ferm aici, dacă îmi permiteți, înainte încă să fiu votat, o să fie că noi trebuie puțin să mai ușurăm lucrurile și pentru agricultori, dar și pentru Horeca, de exemplu, pentru că ANSA, uneori, în încercarea, știți, de a fi foarte responsabil în ce ține reglementarea, părerea mea personală este că a fost poate excesiv de fermă în anumite situații și trebuie să ne gândim împreună și nouul șef ANSA trebuie să vină cu propuneri cum mai simplificăm unele reglementări, ca nu fiecare, știți, chioșc de cafea de la colț acolo stea și tremură până când vine inspectorul ANSA cu controlul. Eu cred că avem destule probleme economice pe cap și au antreprenorii noștri destule probleme pe cap pe lângă faptul ca să mai fie așa de mulți inspectori la ei. Cam asta e viziunea mea apropo de ANSA și logica de ce am hotărât, știți, ca energia asta și într-adevăr domnul Steațiu, un manager bun, să o canalizăm în sectorul agricol, pentru că, să recunoaștem, nu există atât de mulți manageri buni pe care putem să-i punem pe un sector atât de complicat cum este agricultura.
4: Mulțumim în continuare.
7: Doamnelor și domnilor, vă reamintim la această oră Radio Moldova transmite în direct ședința legislativului în cadrul căreia premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de guvernare solicitând votul de încredere al deputaților. În aceste momente se desfășoară sesiunea de întrebări și răspunsuri cu deputații, urmează dezbaterile și ulterior votul de investitură. Transmitem legătura în sala de ședințe a Parlamentului, unde adresează întrebări Vasile Costiuc, liderul formațiunii Democrația Acasă.
8: gândit și am văzut discuțiile publice că nu o să fie mari schimbări, dar oricum niște schimbări. Mă gândeam, măcar pe jumătate o să fie cabinetul Tofan. Astăzi pot să afirm că nu e niciunul care să vă reprezint pe dumneavoastră personal. Cei 3-4 care sunt schimbați sunt tot de-a lor. Vreau să înțeleg ce vă faceți atât de încrezător că puteți reuși schimbări radicale a sistemului moștenit încă de la Bâtiu Voronin, care nu s-au schimbat absolut deloc, ținând cont de scandalurile din ultima perioadă, tux, piramide financiare, contrabandă cu armament, droguri, împușcături prin comisariate. Și mă gândesc să-l văd azi pe admiralul Mai Sandu, mareșalul. Probabil că aud spiritul dispărut. Eu astăzi vreau pe dumneavoastră să vă întreb, pentru că în ultima perioadă a apărut o nouă blestem la moldoveni, să trăiască poporul ca verișoarele Mai Sandu. Când în programul dumneavoastră e prevăzut să crească salariul mediu pe economie la nivelul salariului verișoarelor, dar măcar la 100.000. Dar dacă nu, și nu aveți așa prognoză, când veniți cu un program concret de plafonare a salariilor nesămțite? Că o să ne trezim iarăși cu scandaluri și după ce o să fiți investiți. Așa, o întrebare directă. Dacă aveți program, dacă o să vă permită ministrii politici, pentru că o parte din ăștia, cred că 80%, o să fie ministri și în următorul cabinet de ministri. Aștept răspunsul.
0: În primul rând, domnule Costiuc, după cum am spus, echipa pe care am ales-o, îmi asum responsabilitatea pentru ea, nimeni nu mi-a impus oameni și, să vă spun sincer, nu sunt omul căruia să se impună oameni, dar am explicat că mi-am dorit să minimizăm disruperile la momentul dat și să-i dăm șansă fiecărui ministru să demonstreze ce poate. Și dacă nu o să fie rezultate, îmi asum responsabilitatea și îmi asum, știți, intenția ca să facem schimbările necesare. Așa văd eu lucrurile pe partea de echipă. În ce ține de targetul de creștere de 6, 7, 8, 10%, cum spuneți dumneavoastră, până la 21 iulie 2027, din păcate, creșterea nu vine din declarații. Cât de convingătoare și carismatice n-ar fi, și dumneavoastră sunteți o persoană carismatică, sunteți convingătoare și vă felicit pentru, știți, activitatea pe care o aveți, dar, din păcate, creșterea economică vine din lucruri mult mai de rutină, știți, și mult mai plictisitoare. Și dacă o să ajungem peste un an și o să avem creștere de 4%, știți, eu o să consider tot să fie un succes. Vă reamintesc, noi în fiecare an începem nu de la zero, începem de la -2, pentru că demografic această țară continuă să se restrângă. Și dacă la tine descrește numărul populației, tu nu poți avea creștere. Deci noi trebuie să avem o îmbunătățire pe productivitate care depășește descreșterea populației. Da? Și în plus la asta, încă să încercăm să livrăm peste asta. De asta, domnule Costiuc, tot ce vă pot promite că eu am venit aici să muncesc, am venit pentru rezultate și dacă o să văd că nu pot livra rezultate, fiți sigur că n-o să mă țin de locul pe care l-am. Dar intenția mea e să-l duc până la capăt, septembrie 2029, asta este data la care mă focusez și sper tare mult să mă uit în urmă și spun că, băi, uite-te, totuși, bun, a fost, știi, 3 ani grei, știi, și a fost multă muncă și nu ți-ai văzut copiii, ne-ai văzut familia, dar măcar s-a meritat că ai reușit ceva. Cam asta e scopul pe care mi-l propun pentru mine și pentru echipa pe care am prezentat-o.
4: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
8: Întrebare. V-am ascultat atent în discursul dumneavoastră. Ați spus lucruri foarte, foarte concrete despre abuzuri, despre mascați, despre ce nu o să tolerați. Dacă spuneam eu în locul dumneavoastră aceste lucruri, că ați vorbit ca un lider a opoziției, probabil președintele colhozului îmi închidea microfonul. Dumneavoastră v-ați asumat un curaj, sunteți un kamikaze în fruntea unui guvern care nu s-a schimbat din la Recean încoace. Întrebarea mea directă, ați vorbit de investitori mari, la economie, pentru că și ultimul prim-ministru tot vorbea despre economie. Întrebarea mea directă este, decât să vină un investitor care teoretic poate să vină, dar ținând cont de situația noastră dramatică, cu armată rusă prezentă la noi, cu foarte multe probleme pe care le avem și nu suntem atât de convingători. Eu vreau să vă întreb, care e programul dumneavoastră concret, mai ales pentru un milion și ceva de oameni din diasporă, cei care sunt mulți și au potențial economic, au idei, au programe, ar putea să fie mulți asociați, e o forță nebună. E o forță care poate să pornească motoarele economiei. Vreau să văd la dumneavoastră un program clar prin care ne convingeți pe noi și pe cei din diaspora care o să vină în august că puteți crea fonduri de investiții. Știți de ce vă spun? Legile care le-au promovat actuala guvernare nu pot să-ți cumpere un apartament dacă vii din diaspora. Și doi, eu înnebunesc când văd că loteria Moldovei vinde hârtii de 10 miliarde jumătate. Ăstea sunt banii moldovenilor care se duc în buzunar unor oligarhi iarăși. Oamenii ăștia moldoveni noștri din disperare că vor să devină peste noapte oameni gospodari și să aibă salarii ca la verișoare, investesc în hârtii. De ce nu veniți cu un proiect, pentru că sunteți economist la bază, nu? Să veniți cu un proiect de fonduri, să ne convingeți că chiar vreți schimbări radicale și aveți potențialul să aduceți acasă sute de mii din diaspora. Și să avem creștere economică nu de 5%, dar de 10%, ca în Georgia. Cred că e real, foarte real. Și chiar vrem să reușiți. Sincer vă spun.
0: Da, mulțumesc, domnule Costiuc. Știți că rezonez cu dumneavoastră în ce ține de taxarea viciilor, chiar rezonez cu dumneavoastră și eu cred că înainte să taxăm lucruri mai complicate, eu cred că într-adevăr trebuie să revedem anumite taxe pe vici și dacă mă întrebați pe mine, jocurile de noroc fac parte din această categorie. Da? Deci asta e poziția mea și nu vreau să o... Nu am discutat-o pe intern, deci recunosc... Este poziția mea și pe intern voi încerca să trăiesc inclusiv acest principiu. În ce țin din diasporă, și eu sunt din diasporă, da? Sunt o diasporă, mă rog, care a fost întotdeauna conectată acasă și dacă țineți minte, prima întrebare care am primit-o astăzi a fost la doamna Morozov, care a fost despre primele inițiative economice pe care o să le fac, eu am vorbit despre capital local și pentru mine diaspora tot face parte din capital local, pentru că asta sunt oameni care sunt conectați la țara noastră și înainte să mă focusez pe investitori străini, ceea ce am spus eu că în primul rând o să mă focusez pe capital local, oameni care deja au o conexiune la Moldova, știți, care vreau binele Moldovei, nu numai la nivel de randament, dar și la nivel de dragoste de țară, de misiune, de asta cu siguranță o să mă focusez pe diaspora. Și dacă vreți să vă mai dau într-un fel, în sens bun, apă la moară, eu, într-adevăr, cred că anumite decizii pe care le-am făcut noi nu au fost într-un totul, știți, chipzuite. De exemplu, în încercarea de a-i prinde pe cei 0,1% de oameni răi, știți, și tot felul de șarlatani care au încercat să influențeze alegerile, știți, și tot felul de criminali, noi, e adevărat că i-am penalizat pe mulți moldoveni de bună credință, inclusiv în diaspora, care vor să vină la casă, să depună acolo 10.000 de euro și pe dânșii înnebunesc băncile cu tot felul de hârtii. Și eu înțeleg că trebuie să găsim balanța aici, și între spălatul banilor, și reglementările băncii naționale, și reglementările externe, dar dacă mă întrebați, adică asta tot o să fie una din priorități, să lucrăm împreună cu Banca Națională, să mai scadem puțin presiunea asta pe proveniența banilor și altele și cu serviciul de spălare a banilor, pentru că băncile, credeți-mă, ca om, mă rog, care am careva tangență cu sectorul, ei nu vor să dea toate întrebările astea și nu vor să nebunească clienții lor cu toate aceste proceduri. Deci trebuie să lucrăm cu regulatorul, trebuie să lucrăm cu serviciul de spălare a banilor și să ușurăm puțin viața oamenilor din diaspora, ca să vină și să poată declara lor 10.000, 15.000 de euro. Și când îi aduni pe toți, iese deja o sumă destul de mare pentru investiții în economia noastră și tare avem nevoie de acești bani.
4: Domnul Levinski, vă rog.
9: Domn ministru, vă salut. Domn prim-ministru, desemnat. Eu o să vin cu o întrebare legată de agricultură. Dumneavoastră, cum și-ați menționat, este un domeniu sensibil, specific pentru Republica Moldova, chiar și important, foarte important. Deși ultimii patru ani s-au alocat subvenții aproape de 8 miliarde de lei, s-au creat programe de finanțare noi, totuși persistă în continuare intervenția ad hoc de urgențe. Așa cum și-ați menționat în program, trebuie să accelerăm tranziția la agricultură rezilientă, tehnologizată și axată pe procesare locală. Banii publici, clar că trebuie să meargă prioritar către investițiile preventive, irigații, depozitare, refrigerare și sisteme de asigurare multirisc. În programul dumneavoastră ați menționat că prin mobilizarea unui portofoliu de 350 de milioane de euro vor fi create 3 platforme agroalimentare regionale care ar asigura ca produsele noastre să ajungă procesate pe piața europeană. De aceea aș pune întrebarea, care sunt primii pași concreți pe care va lua guvernul pentru operaționalizarea fondului mutual agricol și construirea acestor trei platforme agroalimentare regionale, astfel încât fermierii să obțină valoarea adăugată direct aici la noi în țară.
0: Da, mulțumesc. Uitați-vă, din puținul pe care îl avem noi ca finanțe publice, totuși alocația la agricultură este destul de mare. Deci eu cred că e important să investim chibzuit și fără risipă. În ultimii 5 ani au crescut contribuțiile la fondul de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural cu 70%, da? La aproape 1,9 miliarde de lei. Da? Deci resursele sunt destul de mari. Acum trebuie să ne asigurăm că noi resursele este, care totuși cum să mai puțin decât ar fi nevoie, da, să le investim cât mai chepzuit. În ce ține de platforme regionale, eu nu cred în faptul că statul poate construi astfel de platforme și eu sper că dumneavoastră sunteți de acord. Statul e un manager destul de prost și ideea că statul o să vină și o să opereze acolo o hală sau un depozit sau un centru de procesare, evident că mă sperie ca eficiența banului public. Dar statul, și aici vine rolul nostru pentru aceste trei platforme regionale, trebuie să fie acolo pentru a elimina blocajele, pentru a aloca pământ, asta asigura că permisele de mediu se întâmplă rapid, conectarea de apă se întâmplă rapid, conectarea la energie electrică se întâmplă rapid. Dacă este nevoie, împreună cu Ministerul Transportului, să punem niște rute ca să aducem oamenii din sat ca să vină să poată lucra. Deci astfel de lucruri, de orchestrator, statul poate să le facă și cred că poate să le facă destul de bine. De asta eu o să abordez problema asta, mă rog, cu competențele manageriale pe care le am. Și o să fie tare important să știi la întrebarea la care vrei să răspunzi. Deci noi tare bine, întrebarea bine formulată deja are, știți, 80% din răspuns. Și în cazul dat cu platformele este regionale, trebuie pur și simplu să trecem de la declarații și tot felul de lozinci la lucruri tare practice. Și pentru mine lucrurile practice este deblocarea la tot felul de chestii super simple, dar care toate împreună fac imposibilă lansarea unor astfel de platforme. Încă o dată, ține de permisă, ține de conectare la apă, ține de autorizări de mediu, ține de un autobuz care să aducă oameni din sate. Astea sunt lucrurile care trebuie să le facă statul și am intenția să mă asigur că astfel de lucruri se întâmplă.
4: A doua întrebare. În continuare, doamna Ala Ursu Antoci, vă rog.
10: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tofa, nu pot să nu remarc curajul cu care ați spus lucrurile pe nume de la această tribună. Dar, domnule prim-ministru desemnat, în Republica Moldova începe anul de învățământ 2026-2027 cu un deficit enorm de cadre didactice. Dacă o continuăm așa, în 4-5 ani nu vom avea cine să intre în sălile de clasă pentru a ne învăța copiii. Întrebarea mea este următoarea. În calitate de prim-ministru desemnat, cu ce angajamente asumate personal de dumneavoastră veniți în sistemul educațional și în mediul academic? Mulțumesc, asta a fost întrebarea.
0: Da, mulțumesc. O să rog pe domnul ministru Perciun să expună. Pot să vă spun opinia mea ca prim-ministru desemnat. Uitați-vă, noi foarte des folosim cuvântul productivitate în țara asta, și spunem productivitatea e joasă. Și productivitatea nu ține de hărnicie. Asta nu înseamnă că moldovenii sunt mai puțin harnici decât nemții sau coreienii sau chinezii. Da? Asta înseamnă că, de fapt, noi nu avem nivelul de tehnologizare, de capital, de sisteme, de procese, știți, pe care le au ei. Și să ne gândim ce înseamnă asta în educație. Când un profesor de fizică are 5 elevi în clasă, asta tot vorbește despre productivitate. Pentru că un profesor de fizică, sau matematică, sau muzică, sau care o fi el, predă la o clasă de 35 de copii, asta înseamnă că el are o productivitate de 7 ori mai mare. De asta e foarte important ca noi ca Parlament, ca noi ca guvernare, toți împreună, să înțelegem că dacă vrem ca copiii noștri să învețe mai bine și să aibă acces la o educație bună, noi trebuie inclusiv în sectorul educațional să creștem productivitatea. Și asta nu înseamnă să închizi orb școli și să lești copiii ăștia, știți, acasă fără învățătură. Dar asta înseamnă că la fiecare caz trebuie să găsim cum creăm școli mai mari, bine echipate, cu cu tehnologii moderne, cu manuale moderne, cu laboratoare performante. Da? Și în unele cazuri, dacă asta o să însemne că copilul trebuie să suie în autobuz și să meargă în satul vecin, tot trebuie să fim deschiși la asta, la fel cum fac copiii și în America, și în Franța, și în toată lumea. Și înțeleg că în cazul nostru e mult mai complicat asta de făcut, când avem, când avem resurse. Dar e tare important și rog și opoziția, când să abordăm problemele astea, știți, de ce facem cu educația, să nu ne limităm la lozinci, să nu, știți, trâmbițăm când nu permitem închiderea școlilor, știți, și nu permitem să atingem de copiii noștri. Dar să venim cu soluții. Și partea acestei soluții o să fie să creștem productivitatea. Ca un profesor de fizică să nu predeie la 5 copii, dar un profesor de fizică să predeie la măcar de 25 de copii. Și că asta ar însemna creșterea productivității de 5 ori. Și să fie un laborator bun de fizică, să fie un vestiar decent, să fie un liceu în care să nu ne fie frică să trimitem copiii, fetele, băieții noștri. Și toate lucrurile este în această responsabilitate. Și o tare mult sper, doamna deputat, că dumneavoastră inclusiv o să fiți partea soluției și nu numai partea asemănării problemei în așa un obiect, așa un subiect important cum este educația.
4: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog. Sau, domn ministru?
3: Da, doamna deputat, mersi pentru întrebare și domnul prim-ministru de semnat a clarificat foarte bine foarte multe lucruri. Aș menționa doar câteva. În 2023, deficitul cadrelor didactice în Republica Moldova era în jur de 2000 de locuri vacante. În acest an pornim în procesul de repartizare cu aproximativ 1500. Avem în general o tendință de descreștere a deficitului, lucru care ne bucură. Tot în acești 3 ani de zile ne-a reușit să creștem gradual numărul tinerilor care acceptă să meargă în școli și grădinițe până la mai mult de 400 și ținta care o să regăsiți și în program e să avem 7500 pe care să-i repartizăm anual. Ne-a reușit lucrul ăsta pentru că am preluat procesul de repartizare integral la minister, am apărut noi în această ecuație, pe lângă direcțiile de învățământ și universități, în proces centralizat, cu sunat, cu întâlnit, cu discuții, cu excursii în școli, ca să stimulăm această decizie și totodată cu o indemnizație mult mai mare. În 2026 deja va fi de 375.000 de lei indemnizația pentru profesorii de fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, limba română alolingv, care vor alege să merge, să meargă spre Deana, afara Chișinăului și a Bălțului și pentru cei care merg în Chișinău și Bălț 300.000 de lei. Porneam de la 120.000 de lei acum 3 ani de zile. Tot în acești 3 ani de zile, pentru că am pus mare accent pe a atrage mai mulți tineri la pedagogie, am făcut două lucruri simultan. Am majorat bursele și le-am mărit de 4 ori practic. Astăzi la pedagogie sunt cele mai mari burse. Anul întâi începe cu peste 4.000 de lei în 2026 pedagogie și am pus și un criteriu minim de admitere inițial 6,5, anul ăsta va fi 7, pentru că ne dorim ca cei mai buni să meargă la pedagogie și să avem stimulentele potrivite pe lângă investițiile majore care s-au făcut în colegii pedagogici, dar în special în Universitatea Ion Creang și la USM și unde avem facultăți pedagogici. Deci asta e o parte a monedei, este important să creștem atractivitatea și salarizarea este și ea un element important din acest proces. Iar a doilea element pe care îl menționase și domnul prim-ministru desemnat, într-adevăr, trebuie să spunem foarte franc, Republica Moldova nu are un deficit al profesorilor per se, noi avem un deficit generat de repartizarea neuniformă a profesorilor noștri pe teritoriul Republicii Moldova. Avem profesori în Chișinău care predau la 40 de copii, și avem profesori în unele localități rurale care predau la 3 sau la 5. Și această problemă nu poate fi discutată fără subiectul consolidării rețelei școlare. Dar o consolidare care vine la pachet cu autobuz, care vine la pachet cu 1000 de lei deja, care vine la pachet cu rețeaua școlilor model, în așa fel încât această tranziție să fie cu fața și cu grija față de toți din aceste comunități. Tot împreună cu dumneavoastră în Parlament, în februarie, am introdus acele criterii minime, numărul minim de copii care trebuie să existe într-o școală. Ca urmare a acestor decizii, în ultimele 3-4 luni de zile, avem în jur de 75 de școli care s-au reorganizat. Majoritatea din gimnazii în școli primare, din școli primare în școli primare grădiniță. Multe discuții complicate împreună cu colegii deputați, dar acest proces s-a întâmplat în consiliile raionale și din 1 septembrie vom avea copii care merg în instituții mai mari, mai bine echipate de cele mai multe ori cu un autobuz nou de ultimă oră. Este un proces asupra căruia lucrăm și care ne îngrijorează și pe noi foarte mult și este o prioritate majoră să reducem cât mai rapid acest deficit și să coborâm sub 1000 de locuri vacante și 500 de tineri care anual să aleagă să meargă în școlile noastre. Și mizăm și pe sprijinul dumneavoastră în acest proces, mai ales legat de consolidarea rețelei. Mersi.
4: Mulțumim. A doua întrebare, vă rog, doamna Antoci.
10: Domnule Tofan, nu sunt eu de acord cu domnul Perciun, dar nu vreau să transformăm din ședința de azi într-un bâlci. Și domnule Perciun, în condițiile în care ați organizat foarte multe instituții de învățământ, vorbiți numai de 1500 de locuri deficit de cadre didactice, asta este o rușine. Dar, să trecem la a doua întrebare. Am avut altă întrebare. Dar un cetățean m-a rugat să vă adresez următoarea întrebare. Cine va fi consilierul dumneavoastră în domeniul justiției, domnule Tofan? Și cine vor fi membrii corpului de control?
0: Ambele subiecte foarte importante. Voi anunța la timpul cuvenit. Recunosc, e un domeniu în care vreau să mă fortific și cu un consilier pe măsură pe justiție și cu un membru de control pe măsură. Da?
10: La fel, același cetățean mă roagă să vă spun că dacă vor rămâne aceleași persoane, trebuie să cunoaște că au fost implicați în scandaluri publice legate de corupție în mare majoritate.
0: Bine, înțelegerea mea e că la moment cel puțin două persoane din corpul de control și-au dat demisia, da, deci nu există și la moment nu am un consilier pe justiție. Deci nu știu la cine se referă comentariul acesta, pot vă asigur doar că voi selecta persoane în care am încrederea și care pot contribui la aceste dosare atât de importante.
10: Vă mulțumesc!
4: În continuare, domnul Godoroja.
11: Domnule candidat, aici. Cred că suntem toți cei din opoziție de acord cu constatarea dumneavoastră că populația deja a obosit de mult să mai aștepte vremuri mai bune, condiții mai bune de trai și că a venit vremea ceva de făcut pentru a îmbunătăți aceste condiții de trai. Eu vroiam să vă rog să numiți trei realizări pe care dumneavoastră promiteți, repet, promiteți că peste un an ne le veți prezenta în Parlament. Din acest plan al dumneavoastră pe care ne l-ați prezentat astăzi.
0: Prima, eu cred că vreau să rămân consistent în ce ține prioritatea acestui guvern. Vrem să reimpulsionăm economia și principalul lucru pe care pot să-l fac este să readuc optimismul în rândul antreprenorilor. Și pot face asta doar prin a simplifica viața, prin a debloca permise, prin a simplifica reglementările, prin a stimula accesul la capital. Deci asta e promisiunea numărul 1 și ea trebuie să vadă în cifre de creștere economică. 2. Trebuie să realizăm reforma fiscală. Vedeți, și intenționat mă focusez nu doar pe lucruri populare, dar și pe lucruri complicate. Ea trebuie dusă la cap. Pentru că un sistem fiscal chipzuit, bine pus la punct, ne ajută să minimizăm evaziunea și ne ajută să balanțăm bugetul mai bine. Și încă o dată, prioritățile mele o să fie să scadem impozitarea în primul rând al muncii. Noi avem nevoie de mai mulți moldoveni care muncesc. La moment, rata noastră de participare în câmpul muncii este, din păcate, mult sub nivelul altor țări. Și 3, ca și prioritate, eu vreau să vă asigur că aud revolta moldovenilor în ce ține de risipa la stat. De asta îmi propun să chiar mai repede decât următorul an, asta este un task pentru următoarele luni, să revedem funcțiile pe care le face statul și asta ține și de funcții duplicative la nivel de agenții și la tot felul de agenții, departamente și unde este posibil, noi trebuie să reducem. Nu avem destul bani ca să menținem un aparat așa de mare. Și asta e una din bătăliile pe care propun să o fac. Și asta parțial ține și de administrația publică locală. Știți că avem acolo două nivele. Trebuie să continuăm cu reforma APL și trebuie să avem discuții serioase pe nivelul 2. Ce facem acolo? Dacă mă întrebați pe mine, nivelul 2 trebuie foarte, foarte mult reformatat. Posibil, viziunile mele vor fi chiar mai ambițioase decât cele ale actualei guvernări încă, pentru că încă nu sunt desemnat în rolul de prim-ministru. Nu sunt votat în rolul de prim-ministru.
4: A doua întrebare, vă rog.
11: Da, a doua întrebare. Aș vrea să vă întreb, ce le puteți răspunde celor care consideră că Republica Moldova se împrumută prea mult? În afară de opoziție, mulți alți experți au afirmat și ținând cont mai ales de faptul că la momentul actual Republica Moldova cheltuie peste 7 miliarde de lei anual pentru deservirea acestor împrumuturi. Iar săptămânal, pe masa deputaților, tot vin și vin aceste proiecte de legi cu privire la credite și așa mai departe.
0: Mulțumesc. E foarte bună întrebare, e foarte importantă. Uitați-vă, pe de o parte, și iarăși, eu sunt omul care le spun lucrurile lor pe nume, într-o parte noi putem să fim în confortul faptului că datoria noastră publică la PIB nu este atât de mare, este cam la 36%. Și e foarte ușor să spui că, uite, este Franța care e 120%, Japonia 200%, Grecia cu mare greu o redusă sub 200%. Da? Deci evident că în comparație cu alte state, datoria noastră publică este nu foarte mare, dar este un... Dar. Deci ce am spus eu până acum, domnul Nostalco, dacă n-ați ascultat atent, eu am spus că dacă te uiți pur la datoria publică raportată la PIB, nivelul de 36% nu este foarte mare, ceea ce am spus. Și după asta merge dar, care e important. Dar, pentru nivelul de dezvoltare a Moldovei, o țară cu o economie emergentă, 36% nu este nici atât de puțin. Nu este atât de puțin. Deci noi nu trebuie să ne confortăm că nivelul nostru datoriei publică e mai mic ca în Japonia sau chiar în Grecia. Da? Pentru că e normal că datoria publică de obicei crește cu nivelul de dezvoltare economică. Da? Japonia și-a făcut deja infrastructura și chiar și Grecia și-a făcut infrastructura, noi trebuie să o facem și asta o să ne coste extra puncte procentuale datoriei la PIB. Și al doilea argument important, din care trebuie să fim totuși un pic, cum să spun, sau un pic mai mult mai economicoși cu resursele statului, da? Este că spre deosebire de Grecia sau Japonia, care plătesc, știți, Japonia își plătește datoria la un nivel de, nu știu, 2% în ienă, Grecia, pentru că e partea zonei euro, are procente la datorie de 2% probabil în euro, poate 2,5%, acolo bondurile lor sunt puțin mai scumpe ca cele germane. Noi totuși ne finanțăm în mare măsură pe piața locală și ne finanțăm la procente relativ mari. Da, procentele acestea sunt raportate la inflație, știm cu toții unde este rata de bază, știm că inflația este la 7%, statul se împrumute undeva la 9%, deci cam 2 puncte procentuale peste inflație și asta este o rată mare dacă te gândești la plățile procentuale. De asta, vedeți, eu nu fac viața mea ușoară. Eu nu spun doar că, nu spun că, uite, suntem la 36% și totul e bine, hai să o cheltuim mai departe. Nu! Eu cred că e foarte important să revedem cu lupa cheltuielile statului și unde este posibil să le reducem, chiar dacă asta înseamnă că trebuie să ne asumăm anumite lupte pe intern. Și cheia aici o să fie să găsim balanța. Unde tăiem, unde investim, unde protejăm, unde chiar mai adăugăm oamenii, unde îi lipsesc și... Tot ce vă pot promite că o să abordez subiectele astea cu maximală responsabilitate. Dar nu am iluzia că suntem într-o poziție de responsabilitate fiscală foarte confortabilă. Din păcate, încă nu suntem.
4: Mulțumim. În continuare, doamna Cutasevici.
12: Aici, domn.
4: Centru.
12: Vă salut, da. Mulțumesc mult, domnule președinte. Voiam să vă exprim în primul rând mulțumirea pentru faptul că ați prezentat programul, l-am citit cap-coadă. Am constatat cu regret că domeniile cheie, cum ar fi sănătatea, educația, cultura, se regăsesc la sfârșitul listei, cel puțin în cuprinsul dumneavoastră. În deosebi m-a întristat că domeniul cultură este plasat chiar pe ultimul loc în lista priorităților, deși acest domeniu este cel mai important și trebuie să devină domeniul cheie și domeniul de dezvoltare a Republicii Moldova. De altfel, cunoașteți foarte bine, cultura este identitatea națională, educația, patrimoniul material, imaterial, sunt oamenii de cultură, oamenii de creație, dar și acele oportunități care pot crea coeziunea socială. Și în același timp, cultura este acel sector cu potențial economic foarte mare. capabil să genereze venituri, locuri de muncă, investiții și să stimuleze dezvoltarea turismului și a industriilor creative. Prin ce măsuri veți crește rolul culturii în dezvoltarea Republicii Moldova?
0: Da, aici aș vrea să-i pasez cuvântul domnului Surceanu, domnului desemnat Surceanu. Răspund la întrebarea dumneavoastră, vă rog să nu vedeți o ierarhie a priorităților din cuprinsul programului. Oricum, întotdeauna un domeniu sau altul o să trebuiască să fie, știți, mai sus sau mai jos. Tradițional, de exemplu, din ce ți-am minte din alte programe, pe ultimul loc era reîntrăgirea țării și aici eu chiar am insistat, inclusiv la nivel simbolic, știți, să avem reîntrăgirea țării mai sus, în cuprins, dar încă o dată, vă rog frumos să nu citiți în acest cuprins o careva ierarhie a priorităților. Noi am aranjat lucrurile după blocuri, da, avem la început blocul economic, după asta avem blocul securitate, după asta avem celelalte blocuri. Vă rog frumos să nu vedeți în asta o deprezare a culturii. Cultura rămâne foarte, foarte importantă și sper că alegerea domnului Surceanu ca ministru reconfirmă abordarea noastră în ce ține de cultură. Dominic, vă dau cuvântul.
7: Doamnelor și domnilor, la această oră Radio Moldova transmite în direct ședința legislativului, în cadrul căreia premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare, solicitând votul de încredere al deputaților. Urmează buletinul de știri de la ora 15, imediat după vom relua transmisiunea în direct din Parlament.
13: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
14: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare în fața deputaților, iar acum răspunde la întrebările acestora. Documentul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, pune accent pe dezvoltarea unei economii competitive, construirea unui stat mai eficient și îmbunătățirea mediului de afaceri. Totodată, integrarea europeană este prezentată drept principalul catalizator al reintegrării Republicii Moldova. Vasile Tofan a subliniat în plen că și-a propus între altele reducerea deficitului bugetar raportat la PIB cu cel puțin 2 puncte procentuale până în 2029, transformarea Republicii Moldova în cea mai prietenoasă țară europeană pentru antreprenori și digitalizarea serviciilor publice. Vasile Tofan a mai declarat că nu va tolera salariile nesimțite din instituțiile de stat, va susține meritocrația și își propune să vină cu noi reglementări în acest sens. Înaintea ședinței plenare, deputați din opoziție au anunțat că nu vor susține noul cabinet de miniștri, invocând neajunsuri ale programului de guvernare. Bărbatul de 31 de ani care l-a ucis pe Nicolae Andronati, fost prim viceprim-ministru al Republicii Moldova, va sta 23 de ani la închisoare. Instanța l-a găsit vinovat de tâlhărie și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Tragedia a avut loc pe 24 februarie curent, când inculpatul a pătruns în gospodăria bătrânului de 90 de ani din satul Caragaș, raionul Slobozia din regiunea Transnistreană. Potrivit oficiului Bender al procuraturii Căușeni, acesta a sustras din locuință 50.000 de lei și 5.000 de euro, iar pentru a ascunde urmele, a legat victima cu un lanț și a strangulat-o. În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina doar parțial. El a declarat că a efectuat anterior lucrări de irigare în curtea victimei, pentru care trebuia să primească aproximativ 700 de lei. Victima ar fi refuzat însă să-i achite suma cerută, oferindu-i doar o parte din bani și alungându-l din curte. Agresorul a susținut că s-a întors în alte zi pentru a-și recupera datoria, iar în urma unei certe l-a sugrumat pe bătrân. Pe lângă anii grei de detenție, instanța a dispus încasarea de la condamnat a sumei de 400.000 de lei, drept prejudiciu moral, și a peste 80.000 de lei ca prejudiciu material în beneficiul succesorului victimei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Menționăm că Nicolae Andronati a fost prim vicepremier al Republicii Moldova în guvernul Sangheli, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Un oficial iranian a început astăzi întâlnirile cu mediatorii din Pakistan, în timp ce diplomații încercau să salveze acordul interimar eșuat dintre Iran și Statele Unite, chiar dacă ambele țări continuau să lanseze atacuri pentru a 10-a zi. Vizita are loc în contextul în care Pakistanul și-a intensificat eforturile diplomatice în ultimele zile pentru a resuscita acordul. Cu toate acestea, rămâne neclar ce nou acord s-ar putea ajunge pentru a pune capăt luptelor, potrivit Associated Press. Iranul a atacat un petrolier din strâmtoarea Ormuz astăzi dimineața, forțând echipajul reușit să abandoneze nava, în timp ce Statele Unite au efectuat o nouă rundă de atacuri aeriene care vizau Republica Islamică. Acordul interimar semnat luna trecută, care trebuia să pună capăt luptelor, s-a prăbușit. Transportul maritim prin strâmtoarea Urmuz a stagnat în mare măsură și pe măsură ce luptele se intensifică, ambele părți au vizat infrastructura civilă de care depind milioane de oameni. Țețeiul de referință Brent s-a tranzacționat astăzi la aproape $90 pe baril, iar benzina obișnuită din Statele Unite a urcat la o medie de $4 pe galon, menținând presiunea asupra portofoliilor americanelor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din această toamnă. Președintele Donald Trump a avertizat pe rețelele de socializare că de fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti pentru acea ucidere de nenumărate ori. Guvernul britanic a anunțat astăzi eliminarea taxei pe valoare adăugată la consumul de electricitate pentru gospodării în iarna viitoare, prima măsură luată în favoarea puterii de cumpărare de către noul prim-ministru Andy Burnham, transmite France Press. Măsura va intra în vigoare la 1 octombrie și, potrivit estimărilor guvernului, ar urma să scade factura unei gospodării medii cu 45 de lire sterline, echivalentul la 53 de euro pe an. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla.

0: dintre principalele priorități ale viitorului executiv. Printre obiectivele asumate se numără susținerea antreprenorilor, atragerea investițiilor, crearea unor locuri de muncă noi, mai bine plătite și reducerea barierelor birocratice pentru mediul de afaceri. Totodată, premierul dă semnat și a propus accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, construirea unui stat mai eficient, consolidarea securității, reformarea justiției și întărirea coeziunii sociale. În aceste momente, deputații adresează întrebări premierului desemnat și membrilor echipei guvernamentale. După încheierea sesiunii de întrebări și răspunsuri, vor urma dezbaterile parlamentare și votul de investitură al guvernului. Ne întoarcem în sala de ședințe a Parlamentului pentru a urmări în direct desfășurarea lucrărilor. În aceste momente, deputatul Alexandru Berlinski adresează întrebări candidatului Vasile Tofan.
1: Institutul Național de Justiție anual pregătește aproximativ doar 10 judecători. Un număr insuficient pentru acoperirea acestui deficit. Mergem mai departe. Funcția de agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, responsabil de reprezentare Republicii Moldova, noi avem vacanță din data de 26 decembrie 2025. Statul nu este reprezentat la curte, iar decât la faptul că în continuare Republica Moldova este condamnată acest lucru. Recent, Curtea Europeană, în cazul Metala contra Albanii, acolo unde la ei toți au făcut procesul de vetting, au emis o hotărâre prin care a tras atenția că reformele din justiție nu pot fi realizate cu încălcarea principiului proporționalității și a statului de drept, suplinind că simpla invocare a reformei nu justifică măsuri care efectuează funcționarea sistemului judiciar. Stimate domnule Tofan, nu vă întreb ce obiective aveți, pentru că asta sunt deja scrise.
2: Vă rog.
1: Spuneam că nu vă întreb ce obiective aveți, că asta este în programul de guvernare, dar vă întreb altceva. Cu cine veți realiza această reformă? Dacă sistemul nu are suficient judecători, Institutul Național al Justiției nu pregătește numărul necesar de magistrați, Republica Moldova nu are nici măcar un agent guvernamental titular la CEDO. Rugămintea este dacă ați putea să indicați unul, două măsuri concrete, dar cel mai important, de unde veți asigura resursa umană necesară și dacă ați putea să veniți careva termeni pentru soluționarea acestor probleme. Mulțumesc!
3: Da, vă mulțumesc mult pentru întrebare. O să rog pe domnul ministru Cojuhar să se expună, dar vreau să vă dau opinia mea. Noi aveam de ales între două căi. Una, să păstrăm un sistem pe care știam că era profund corupt, cu judecători care luau decizii în bază de sau instrucțiuni de sus, sau plăți dintr-o parte sau de jos, da, cu procurori care făceau dosare la comandă și erau mult prea mulți, cu avocați care lucrau ca intermediari. Pe de o parte și pe de altă parte, să începem să curățăm acest sistem, sperând, având speranța că încet cât încet o să putem tăia acest cancer al corupției din justiție și cât puțin, chiar cu costul unor întârzieri, chiar cu costul unor, știți, dosare care durează prea mult și supraîncărcați judecătorii și procurorii cu dosare, chiar cu acest cost. Și dacă mă întrebați dacă decizia a fost corectă să mergem și să tăiem cancerul sau să lăsăm, eu cred că decizia a fost corectă. Trebuie să tăiem cancerul. Și sunt tare multe probleme în justiție, dar în același timp nu pot ignora faptul că sunt și mici victorii sau mari victorii. Plahotniuc stă la 13. Platon este pe extradare. Șor este condamnat. Alți 10 de oameni sunt condamnați și stau la închisoare. Eu cred că trebuie să recunoaștem inclusiv realizările acestei justiții. Faptul că sunt probleme multe, evident că sunt multe, dar trebuie să continuăm. Trebuie să continuăm. Nu e un domeniu ușor. Trebuie să recunosc, nu e un domeniu în care am toate răspunsurile, nu mă pricep atât de bine la justiție, cum mă pricep la economie sau la finanțe, știți, sau chiar la agricultură, dar am toată încrederea că împreună putem să împingem carul ăsta înainte. Domnule Cojuhar, dacă vreți să vă expuneți.
2: Vă rog.
4: Da, vă mulțumesc mult.
2: Microfonul mai aproape, vă rog.
4: Da. Vă mulțumesc mult, bună ziua. În primul rând, este un segment foarte sensibil și foarte important și complex și eu sunt obligat să menționez faptul că Și noi trebuie să recunoaștem.

0: că Republica Moldova parcurge astăzi unul dintre cele mai complexe procese de transformare instituțională din istoria sa recentă. Și reforma justiției aici, astăzi, reprezintă fără exagerare un fundament pe care se construiește credibilitatea statului și, desigur, funcționalitatea instituțiilor și capacitatea noastră de a avansa ferm pe parcursul european. Statul astăzi este reprezentat la CEDO prin interimat în baza legii agentului guvernamental. Este legea 151 din 2015. Și dacă tot vorbim despre cifre, eu, iată, fugitiv, am deschis ultimul sondaj unde este redată percepția. Percepția este în creștere. 49% din respondenți consideră că situația în justiție s-a îmbunătățit în ultimii 3 ani. Încrederea moderată, dar în urcare față de sistemul judecătoresc și procuratură, instanțele sunt văzute mai competente și accesibile, dar încă lente și insuficiente în transparență. Ratingul, 45% au încredere în rezultate și este într-o dinamică creștere. Și respectiv vorbim de accederea pe standardele europene, ceea ce presupune că 85% din respondenți consideră că reforma justiției este importantă pentru aderarea la Uniunea Europeană. Doresc să evidențiez un lucru, că Ministerul Justiției a setat și un grup de lucru dedicat, format din reprezentanții INJ, Institutul Național de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, evident și Ministerul Justiției, care are un plan setat vis-a-vis de atractivitatea profesiei și are și un plan bine setat pentru ocuparea funcțiilor vacante. Chiar săptămâna curentă planificăm următoarea ședință. Totodată trebuie să reținem și ultimul exemplu. Am vorbit și de Curtea Supremă de Justiție astăzi, aici, în plenul Parlamentului. Și uite că instituția care a trecut una din cele mai succes reforme a livrat 95% din rezultate cu mai puțin de 50% de funcții ocupate. Ceea ce înseamnă că în justiție accentele se pun pe calitate în primul rând și apoi pe cantitate. Mersi mult!
1: Mulțumesc, domnul ministru!
2: Mulțumim! A doua întrebare, vă rog!
3: Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Tofan, la cu totul alt subiect. În 1 septembrie o să expire mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale. Unul din cei 7 membri vor fi desemnați de către guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. O întrebare publică. Dacă vă asumați astăzi, nu în fața Parlamentului, dar în fața cetățenilor, că înainte de desemnarea candidatului guvernului la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale, veți organiza un concurs public, transparent și bazat pe criterii de competență, profesionalism. Iar guvernul va desemna cel candidat care va obține cel mai bun rezultat în cadrul acestui concurs. Mulțumesc!
1: Da, vă mulțumesc. Aș vrea să adaug la criteriile de competență și profesionalism pe care le-ați numit și integritate. Nu trebuie să ne facem iluzii. Alegerile sunt văzute de dușmanii Moldovei ca o oportunitate de a semăna haos, de a destabiliza țara. E foarte important ca oricine o fi la Comisia Electorală Centrală nominat de către guvern să fie o persoană integră și patriot al Moldovei. Asta pot să vă promit. În rest, cred că vom ajunge și vom hotărâi cine este această persoană.
2: Mulțumim. În continuare, domnul Ștefan Co.
4: Bună ziua, deci domnule Tofan.
1: Centru.
4: La capitolul indicator de dezvoltare, pagina 26, dumneavoastră ați menționat o creștere a exporturilor de produse și servicii de la 1 miliard la 2 miliarde de euro. Biroul Național de Statistică spune că în 2025 am avut doar la exportul de bunuri 3,6 miliarde dolari. Cred că este o greșeală scăpată. Acum, întrebare. Cu dumneavoastră la consultații am discutat referitor la Ministrul Agriculturii. Ați dat de înțeles că doamna Catlabuga îi mai dați o șansă. Astăzi avem altă persoană. Întrebarea. cum ați selectat această persoană și de ce nu ați mers pe modelul polonez, așa cum am discutat, unde asociațiile de profil propun câteva candidaturi și cei care își asumă guvernarea îl selectează. Care, ce a stat la baza deciziei noastre? Pentru că v-am văzut foarte pozitiv față de ceea ce se întâmplă în Polonia, în agricultura din Polonia.
1: Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, eu am tot respectul pentru doamna Cătlabuga. Cred că, având un mandat atât de dificil, eu cred că e cel mai dificil portofoliu din fiecare guvern, cel al agriculturii, dumnea ei și-a dat foarte mult silință ca să miște lucrurile înainte, inclusiv într-un context complicat, cu secete și cu criză, șoc energetic și cu multe, multe altele, da? Și tot ce ne-am dorit aici este, de comun acord, am vrut să aducem, știți, un suflu nou și eu cred că domnul Musteață vine cu energie nouă, da? Și sper doamna Cătlabuga să se regăsească într-o altă funcție responsabilă, unde se poate folosi cunoștințele ei pentru binele agricultorilor. Acum, în ce ține de comentariul dumneavoastră apropo de exporturi, vă mulțumesc că ne-ați verificat. De fapt, confirm că tabelul este, de fapt, corect. Vorbește despre exporturile de servicii tehnologice, care, într-adevăr, sunt 1 miliard și se propune ca ele să fie dublate timp de 3 ani. Este o cifră provocatoare. Asta ar însemna o creștere de cam 25% pe an. După cât știți, inteligența asta artificială creează oportunități, creează și tare mari probleme pentru multe companii IT din Moldova, da, pentru că este mult mai puțin necesar de programatori juniori, ei tot mai mult sunt înlocuiți de mă rog, Claude și GPT, adică vă dați seama. Și asta înseamnă că noi trebuie puțin să reinventăm modelul nostru. Deci aceste 2 miliarde nu o să fie ușor să le atingem, dar avem idei concrete cum s-o facem. Cam astea sunt comentariile. Dacă am atins subiectul exporturilor și a importurilor, uitați-vă, într-adevăr, revenind la teza asta, că am vorbit mai mult de probleme astăzi, dar vreau totuși uneori, știți, să alocăm timp ca să vorbim și de lucruri care merg binișor. Eu, de exemplu, mă bucur că primele 5 luni ale anului exporturile noastre au crescut cu 12%, în timp ce importurile au crescut cu mai puțin de 6%. Deci rata de creștere a exporturilor e dublă față de rata de creștere a importurilor. Și asta e o statistică reală, da? Producția industrială, de exemplu, pe mai a fost creștere de 8% față de anul trecut. Pe primele 5 luni creștere de 7%. Deci careva, știți, așa lăstari de ăștia, firă, ficteoleacă, încep ei să iasă. Și am important noi, cum, să nu mergem cu secatorul, știți, să-i tăiem ca nebuni, dar să, din contra, să-i mai udăm din când în când. Și e ca unul din scopurile mele de asta, aș vă spun, trebuie să readucem optimismul ăsta, trebuie să mai scoatem din reglementări, să dăm frâul liber acestor lăstari să crească. Sunt și noutăți bune și trebuie să fim obiectivi și pe ele.
2: Mulțumim, a doua întrebare, vă rog.
4: Agricultura în Republica Moldova, cunoașteți dumneavoastră, a spus că sunteți mai aproape de domeniul agriculturii decât cel bancar. Treci printr-o perioadă destul de complicată, destul de dificilă. Și aici, la tribuna Parlamentului, domnul Munteanu anterior a vorbit de irigare de 50.000 de hectare, promisiuni. Am mai avut miniștri care au făcut promisiuni și mai frumoase, care acum se află în alte fotolii. Cred că acolo o să rezolvi întrebările mai bine. Întrebarea mea este către dumneavoastră și către viitorul ministru agriculturii. Care sunt 3 propuneri și soluții cu care veți începe și când vor fi implementate pentru a redresa situația catastrofală din domeniul agriculturii? Iată, 3 de bază, care sunt, sau prioritare, cu care veți începe și când ele vor fi implementate.
1: Da, mulțumesc, domnul Ștefanco. Uitați-vă, nu o să spun 3, o să spun 1, dar vă dau ca un exemplu, știți, un caz poate care îl cunosc mai bine, știți, e că felul în care văd eu această guvernare, da? Lumea s-a săturat de strategii, de cifre mari, 50.000 de hectare și alte lucruri, da? Lumea vrea e ca să faci poate mai puține lucruri, dar să le faci până la capăt. Și tați vorbim despre irigare. Cu toții știm, v-am spus că la sud deja devine imposibil să faci agricultură, inclusiv agricultură rezistentă la secetă, cum e via, da? Pentru că plouă mult prea puțin. Acum, ca să avem careva speranță de agricultură la sudul Moldovei, inclusiv în partea Găgăuză, Vulcănești, partea asta, noi trebuie să aducem acolo apă. Acum, ca să vă spun, că chiar la nivel tehnic, un proiect real care există acum și el nu se mișcă. Ca să aducem apă acolo, noi nu avem de unde să o aducem aproape, că prutul e prea departe. Deci trebuie să o, și Dunărea e prea departe, da? Deci noi trebuie să o aducem din lacul Cahul din Ucraina. Un lac la care avem și noi acces ca Republica Moldova pentru o careva porțiune. Acum, ca să aducem apa de acolo, trebuie să construim o magistrală de aproape 18 km. Ca să construim această magistrală, noi trebuie să găsim banii, noi trebuie să negociem cu partea ucraineană, trebuie să restabilească o stație veche de pompare sovietică pe teritoriul lor. Deci, vă dați seama, e un proiect complex. Trebuie să mergi la Kiev, trebuie să negociești cu ei, trebuie să repari stația, trebuie să găsești banii pentru țava magistrală. După asta, trebuie să creezi asociația asta care o să administreze aducția apii. După asta, trebuie să le arăți la restul agricultorilor cum trebuie să-și pună irigare capilară. De exemplu, am spus că sunt venit. Eu mă mândresc de faptul că eu am fost parte a unui proiect care a pus irigație capilară 400 hectare. Și poate sunt între puținii oameni în țara asta care chiar știe și-o făcut. E că au luat și-o făcut. Au găsit și bani și furnizori și au aprobat bugetele astea și s-au uitat ca să fie bine calculate. Și am făcut irigația asta capilară. În calitate de prim-ministru, că vreau să fiu anume omul lucrurilor practice, nu omul strategiilor care stă acolo la etajul din 5 de guvern, știți, și a să arunce cu milioane de dolari încolo, cu mii de hectare în altă parte. Că vreau să iau câteva proiecte. Să începem cu țava asta magistrală, apeductul ăsta la sud, pentru că fără dânsul n-a să iau apă. Și că dacă o să fie câteva proiecte în irigare, dacă o să fie câteva proiecte dintre acestea, în platformele este de procesare agroalimentară, dacă o să fie câteva proiecte importante, știți, în educație, în sport, în asistență socială și care o să le luăm și o să le ducem până la capăt, eu cred că deja o să fie un pas înainte. Asta pot să vă spun, mai tați de răspunsul lung, de asta și n-am vrut să dau 3 exemple, dar înțelegeți felul în care abordez eu lucrurile.
2: Mersi. În continuare, doamna German, vă rog.
5: Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule prim-ministru desemnat, apreciem efortul și munca depusă la elaborarea programului de guvernare, chiar și cei mai apregi critici ai noștri au recunoscut că este un program profesionist bun, este un program cu o viziune de management strategic al proceselor, un program ambițios, dar totodată țintit pe domenii concrete. Vreau totuși să revenim la obiectivul nostru strategic de țară și la temelia acestui program, aderarea la Uniunea Europeană. Ori ați menționat-o de 59 de ori în programul de guvernare și salut acest lucru. La această etapă suntem într-un proces avansat. Pe agenda europeană avem cele două clastere deschise, mai avem încă 4, totodată ne-a mai rămas mai puțin de jumătate de an din președinția Irlandei a Consiliului Uniunii Europene. Întrebarea este cum veți valorifica acest potențial, pentru că avem sprijinul politic necesar și plenar din partea Irlandei și care sunt acțiunile concrete pentru a avansa pe agenda de reforme și pentru a avansa pe parcursul nostru european. Mulțumesc, prima întrebare.
1: Da, eu vă mulțumesc, doamna vicepreședinte a Parlamentului. O să rog și pe doamna ministră Gerasimov să intervină pe acest subiect atât de important. Din partea mea, vreau să vă asigur că ministerile, agențiile vor avea tot suportul și e o balanță complicată aici, pentru că de o parte noi vrem să reformăm, noi vrem să economisim, știți, pe de altă parte Noi le cerem acestor oameni să lucreze extra timp, să lucreze sâmbăta, duminica, pentru că volumul de lucru e titanic. Și credeți-mă că e titanic. Cu cât mai mult mă aprofundez să înțeleg ce trebuie de făcut, cu atât mai mult am simpatia și respectul pentru oamenii ăștia care pe lângă funcțiile de bază pe care le au, de zi de zi, la fiecare minister sau agenție, trebuie să livreze atât de mult pentru programul de integrare european. Într-adevăr, fiecare săptămână contează. Anumite lucruri, dacă noi ratăm o săptămână, noi putem să sărim în altă fereastră. De asta e foarte important să fim foarte disciplinați în săptămânile și lunile care urmează. Într-adevăr, să profităm de președinția Irlandiei, care este o țară foarte deschisă și foarte pozitivă în ce ține de parcursul nostru de integrare europeană. Și din partea mea, cred că ceea ce o să trebuiască să fac important este să alocăm resursele necesare, știți, pentru ca ministerele, agențiile să poată implementa aceste planuri. Și asta nu ține doar de legi, în foarte multe cazuri asta ține de construcția, de sisteme IT, tot felul de procese mult mai complicate, care nu doar ține de adaptare legislativă, și acolo, într-adevăr, avem o provocare mare. O să trebuiască să în balanță, să risipim mai puțin, să comasăm, să reformatăm, dar nici să nu ratăm șansa asta unică de a duce Moldova în Europa. Doamna Gerasimov, dacă pot să vă rog să adăugați la acest subiect.
6: Mulțumesc, domn prim-ministru desemnat. În contextul președinției irlandeze, cred că avem o oportunitate foarte bună de a avansa în procesul de negocieri și ne-am propus câteva priorități pentru aceste 6 luni de zile. În primul rând, să avansăm cu deschiderea celor 4 grupuri de capitole rămase, și aici avem susținerea colegilor din Dublin pentru acest lucru. În al doilea rând, ne propunem să avansăm semnificativ în realizarea criteriilor de referință intermediare, deci acestea sunt acele jaloane care să ne permită să trecem deja la etapa de închidere preliminară a anumitor capitole de negocieri. Și nu în ultimul rând, în luna noiembrie va fi publicat următorul pachet de extindere, unde țara noastră a dat dovadă de un progres enorm anul trecut. Ne propunem și în acest an să avem o evaluare foarte bună din partea Comisiei. Pentru aceasta toate instituțiile statului lucrează la capacitate maximă. Aceste priorități o să ne permită spre sfârșitul anului să începem să fim deja pregătiți pentru închiderea preliminară. Deci asta nu înseamnă că le vom închide, dar înseamnă că vom fi suficient de avansați pe anumite capitole pentru a ne mișca spre închiderea acestora. Mulțumesc!
2: Două întrebări, vă rog.
5: Mulțumesc, domnule prim-ministru desemnat. Anul acesta Republica Moldova va sărbători 35 de ani de la independență, iar dumneavoastră astăzi, spre seară, eventual, ați putea deveni al 19-lea prim-ministru al Republicii Moldova. Și dincolo de programul de guvernare pe care l-ați prezentat, și iarăși de la program, de la elaborare până la implementare, este o cale foarte lungă și este crucial anume implementarea lui. Fiecare mandat al unui prim-ministru este definit și de valorile, caracterul și viziunea personalității date. Ce anume, din personalitatea și viziunea lui Vasile Tofan va defini mandatul dumneavoastră de prim-ministru. Mulțumesc!
1: E tipul de întrebare sincer care îmi vine mai greu să răspund decât la o întrebare de politici, dar mulțumesc că ați întrebat-o. Uitați-vă, noi toți suntem, venim din copilărie, da? Și eu cred că asta ne formează. Eu sunt un băiat simplu, părinții mei sunt din Călăraș, Vălcineț, acolo am petrecut copilăria și eu cred că asta m-a format ca om. Sunt un om direct, sunt un om muncitor și am avut, nu știu, șansa, ocazia să am și învățători buni, și eu cred că dacă noi ca guvernare dar și ca societate. O să fim direcți, o să fim muncitori, o să învățăm din greșeli și o să fie multe greșeli. Eu cred că noi putem face foarte multe. Și dacă mă întrebați care sunt poate calitățile personale pe care aș vrea să le imprim acestei guvernări, sunt aceste calități. Să muncim împreună, da, să învățăm din greșeli, că o să fie greșeli și o să fie multe, da, să fim direcți, să lăsăm politicul puțin la o parte. Și aici contez sincer mult, inclusiv pe cei care nu fac parte din această guvernare, și opoziția, și societatea civilă, și alții, ca să fim direcți și să înțelegem că, uite, noi putem să continuăm să ne complacem și să ne jucăm în jocuri politice, dar cred că e timpul să punem mâna, să punem degetul pe multele răni pe care le are țara noastră. Și ele sunt tare mult. Și întrebările chiar sunt complicate. Chiar sunt complicate. Și eu tare mult îmi doresc să lucrăm împreună ca să le rezolvăm. Și eu aș considera un succes al acestei guvernări dacă noi o să numim problemele de manieră directă, o să găsim soluțiile, soluțiile astea nu o să fie simple, o să necesită explicare, o să necesită, știți, dezbateri, dar dacă cel puțin 3-4 probleme mari noi reușim să le rezolvăm în parcursul acestui mandat, eu cred că o să fie un mandat de succes.
2: Mulțumim în continuare, doamna Briceac.
7: Domnule președinte, mulțumesc. Sunt dispus să mă bat. Domnule Tofan, sună tare, recunosc că este o calitate necesară într-o guvernare. O asumare, de fapt, este această sunătare. Dispus să mă bat, exact cum sunt și reformele. Este mai mult decât clar necesitatea de a îmbunătăți anumite reforme și vreau să vorbesc despre reforma finanțelor publice, de a avea mai multe resurse pentru salariile educătorilor, bucătarilor, polițiștilor, pompierilor, învățătorilor, medicilor și tot așa mai departe, de a ne asuma să creștem pensiile pentru cei peste 650.000 de pensionari, de a ne asuma să eliminăm scutirile fiscale excesive, de a ne asuma de a aloca mai eficient banii statului și de a ne asuma să facem regulile mai simple pentru antreprenori și pentru contribuabili. Pornind de la aceste obiective, în iunie au fost anunțate anumite măsuri fiscale. Totuși, cetățenii la aceste reforme au generat nemulțumiri în societate. Domnule Tofan, cum vedeți sau cum vă veți bate pentru această reformă fiscală? Ce măsuri, de fapt, trebuie menținute? Care ajustate? Și cum vedeți dumneavoastră necesară continuarea acestei reforme fiscale?
1: Da. Da, e una din cele mai, cred că, complicate întrebări pe care trebuie să o adresăm cu această guvernare și o să-mi permiți să fiu un pic, știți, conceptual pentru început. Deci, statul nu poate taxa atât de multe lucruri. Care sunt lucrurile care le poate taxa statul? Hai să le numerăm. Putem taxa consumul, putem taxa investițiile, putem taxa munca, putem taxa viciile. De fapt, aceste patru generează mai mult de 95% la buget. Când spun vicii, spun inclusiv accizele, pentru că, înțelegeți, noțiunea unui acciz este că anumite lucruri unde noi vrem, de exemplu, să diminuăm poluarea sau noi vrem să diminuăm consumul, cum în cazul alcoolului sau tutunului, necesită un acciz. Da? Și într-o lume perfectă, noi ar trebui să lucrăm doar la rebalansarea între aceste patru. Da, de exemplu, hotărâm că taxăm mai puțin munca, taxăm mai puțin investițiile, poate taxăm mai mult viciile, taxăm un pic mai mult consumul, unificăm acolo. Da, dar cam asta ar fi discuția. În cazul nostru, și vreau să avem o discuție deschisă aici, este inclusiv o discuție despre o mică creștere a raportului dintre veniturile fiscale la mărimea economiei. Da? Eu foarte mult sper să reducem această creștere la un minim, dar trebuie să înțelegem că avem reforma salarizării, oamenii se așteaptă la salarii mai mari, în primul rând pentru profesori, medici, forțele de ordine. Trebuie să revedem subiectul în ce ține de salariul minim pe economie, care de fapt ne ajută inclusiv cu scoaterea din umbră a celor care plătesc mai, sau nu plătesc impozite deloc pentru muncă, și cumva o să trebuiască să găsim un compromis între aceste lucruri. Am eu acum un răspuns direct să vă spun că o să crească TVA-ul cu atâta, că o să scadă impozitele pe muncă cu atâta, că o să punem rata de scutire personală acolo? Eu nu am acest răspuns. E o întrebare prea complicată, știți, și prea sensibilă ca să ne permitem improvizări la acest capitol. Tot ce pot spune, că împreună cu colegii lucrăm acum la un nou concept de reformă fiscală, pe care vrem să o publicăm cât mai repede pentru consultări și inclusiv să învățăm din greșelile precedentii inițiative. Cred că s-au făcut și greșeli atunci, pe lângă faptul că a venit la un moment foarte prost cu toată istoria asta de la Moldața, o cunoașteți mai bine decât mine. Deci asta pot să vă promit. O să venim de o manieră transparentă, o să propunem o reformă fiscală care, credem noi, va plasa accentele acolo unde trebuie, ceea ce, încă o dată repet, o taxare mai mică a muncii în primul rând și potențial investițiilor, dar o să trebuiască să compensăm în altă parte.
2: A doua întrebare, vă rog.
7: Mulțumesc, domnule Tofan. O a doua întrebare va veni din domeniul în care reprezint, sigur, mediu. Mi-ar fi plăcut ca acest domeniu să fie printre prioritățile programului de guvernare, chiar alături de relansarea creșterii economice. De ce? Că este un subiect care interferează absolut toate portofoliile, mediul este fără frontieră. Republica Moldova fiind stat candidat și a asumat alinierea la standardele de mediu europene și la cea de dezvoltare durabilă. În același timp, țara se confruntă cu provocări majore, de la gestionarea deșeurilor, dependența energetică, până la vulnerabilități climatice, care impune un nou model de dezvoltare. Asta ar fi o trecere de la modelul de dezvoltare lineară la cel circulară. Mai bine zis, reciclăm, reutilizăm, valorificăm. De aceea, domnule premier desemnat, cum considerați că am putea transforma valorile și obiectivele UE în acțiuni concrete pentru dezvoltarea modelelor de afaceri circulare?
1: Da, este important domeniul, chiar foarte important, de exemplu, în relația noastră cu Bruxelles-ul, și o să-l rog și pe domnul ministru Hajder să fie gata să adauge aici, mediul e pentru cele mai importante dosare. Și ca nivel de implementare și ca volum de muncă, e pentru cele mai mari pe care le avem să le livrăm în parcursul nostru de integrare europeană. Sunt subiecte complicate acolo. Deci unele subiecte, de exemplu, ca deșeurile, cel puțin avem alinierea totală, că uite, nu mai putem avea, știți, toate gropile astea cu deșeuri să ne urățească saturile și să ne poluează râurile și sănătatea. Da, deci acolo avem aliniere. E greu, e tare greu, știți, crearea centrelor este regionale de stocare și sortare, e tare complicat. Pentru că toții ne dorim să scoatem problema gunoiștilor este ilegale, dar nimeni, niciun sat, nicio comunitate nu vrea ca centrul de reciclare să fie lângă ei. Și înțelegeți problematica pe care o avem. Deci noi ca guvern tot o să trebuiască să găsim soluții la aceste întrebări. Da? Dar sunt și subiecte, cum să spun, mai chiar și mai complicate, da? ca în ce țin de mediu. De exemplu, taxa pe carbon. Aici deja noi avem business-ul care bate alarma, care spune că uite, dacă o să începe să ne taxați tona de carbon cu 2 euro, noi o să fim mai puțin competitivi și în astfel de subiecte, de exemplu, o să trebuiască poate inclusiv să negociem cu partenerii noștri, să explicăm, știți, cum afectează competitivitatea business-urilor noastre, unde putem găsi careva compromisuri. Și subiecte din acestea sunt foarte, foarte multe. Va fi complicat, dar eu cred că pas cu pas, cred că le reușim pe toate. Domnule ministru Hajder, dacă vreți să adăugați la acest subiect.
8: Mulțumesc, doamna deputat, pentru întrebare. Vreau să vă asigur că mediul este și cu siguranță va fi o prioritate. Aș vrea să menționez faptul că dacă în anul 2022 aproximativ 600 de milioane de lei erau investiți în proiectele de mediu, astăzi avem 1 miliard 600 de milioane. Asta denotă prioritatea guvernului de a investi mai mult în proiectele de mediu și aici avem extinderea suprafețelor împădurite, ceea ce facem, avem programul de împădurire prin care plantăm minim 7.000 de hectare de pădure, avem investiții în resursa strategică de apă pe care vedem deja tot mai multe presiuni datorită sau din cauza schimbărilor climatice, iar noi trebuie să ne adaptăm la noile condiții și să fim mult mai eficienți în ceea ce înseamnă utilizarea rațională a resurselor de apă. Și cu siguranță ce ați menționat și dumneavoastră este una dintre cele mai dureroase probleme și așa cum a menționat și domnul prim-ministru desemnat, e că noi toți înțelegem că problema deșeurilor este foarte importantă, dar atunci când încercăm să construim infrastructura, atunci primarii spun că bine, înțelegem, dar haideți poate la vecin. Și unii deputați din sală au participat la astfel de dezbateri, chiar dacă noi înțelegem, noi încercăm să construim ceva ce nu seamănă cu o groapă de gunoi ordinară. Vreau să vă spun că și în condițiile acestea am avansat foarte mult pe proiectul deșeuri solide, iar în scurt timp deja am finalizat procedura de licitație pentru două regiuni, vorbim de regiunea 8, Briceni, Ocnița, Iedineț și Dondușani și regiunea 5, Ungheni, Călăraș și Nisporieni, care în scurt timp vor fi aprobate contractele și vom începe propriu-zis de a construi infrastructura necesară. Mai mult de atât, suntem în pregătirea de caietul de sarcini pentru a lansa licitația pentru regiunea 1 și studiile de fezabilitate pentru celelalte regiuni deja sunt în etapă de finalizare. Noi construim ceva durabil, ceea ce este foarte important, astfel încât să nu mai permitem să aducem premize pentru a apărea alte gunoiști ilegale. Mulțumesc!
5: Și noi vă mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Marcel Cenușa, vă rog.
9: Stimate prim-ministru desemnat, domnul Tofan, aici. Nu uitați-vă în căci.
1: Da.
9: Așa, da, vă mulțumesc. Aș fi vrut, așa încet, de la problemele economice să trecem la pilonul siguranței naționale, apărare, menținerea ordinii publice, vorbim despre prioritatea numărul 4 din programul prezentat neastră astăzi, care este intitulat Securitate, Justiție și Pace și vă rog, aceasta este o întrebare, în opinia mea, extrem de importantă. Rog să dați un răspuns direct, așa cum ați făcut până acum, lipsit de echivoc, și să nu considerați această întrebare un artificiu din partea opoziției. Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc.
9: Deci, punctul 441, da, din subcapitolul Reintegrarea țării. El este intitulat în felul următor: reglementare pașnică, stabilitate și securitate. Și citez: guvernul va continua eforturile pentru reintegrarea, întregirea țării cu respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vreau să vă aduc aminte că alineatul 1, articolul 1 din Constituție stipulează clar că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Totodată, în spațiu public, lideri de rang înalt, inclusiv președinta țării, predecesorul dumneavoastră și mulți alții, s-au expus deschis în favoarea unui scenariu de lichidare a statalității prin votarea unirii cu statul vecin, România. Vă rog foarte mult, în calitate de viitor, garant al puterii executive și șef al guvernului unui stat suveran, să ne dați o calificare la aceste afirmații și vă rog dacă viitorul guvern protejează necondiționat independența Republicii Moldova sau veți tolera astfel de acțiuni pe care jurați să îl slujiți. Vă mulțumesc!
1: Scopul acestui guvern este să aducem Moldova în Uniunea Europeană. Da, și suntem foarte recunoscători României pentru că este un campion al acestei integrări. Avem o istorie comună, avem o limbă comună, ei ne sunt frați și recunosc că am și eu o foarte mare simpatie pentru cei care gândesc, știți, că facem parte din același spațiu cultural, același spațiu istoric și eu tot mă simt la fel de mult, poate acasă uneori, dar chiar dacă sunt într-un undeva în România, cum sunt în Moldova. În același timp, eu reconfirm, dacă asta îmi cereți, că văd rolul guvernului pe care am onoarea să-l propun spre vot astăzi ca să ducă Moldova în Uniunea Europeană ca stat independent, suveran și indivizibil și nu vreau să vorbesc acum nici de un plan B, noi avem un plan A și propun să mă focusez pe planul A.
2: A doua întrebare? Vă rog.
9: Da, vă mulțumesc pentru răspuns. A doua întrebare, practic, a fost formulată de colegul nostru, domnul Carp. Vorbim despre securizarea frontierelor. Eu, pur și simplu, am vrut un mic moment să menționez că la prioritatea 4, securitate, justiție și pace, ce ține de frontiere, vă propuneți acoperirea frontierei cu tehnologii moderne de la 25% la 60% până în anul 2029. Eu vreau să întreb, într-o paradigmă foarte serioasă astăzi, într-un tablou foarte incendiar la frontiera noastră de est, unde avem un război, nu considerați dumneavoastră că este necesar să punctăm niște măsuri imediate și cu finanțare acoperite din bugetul de stat pentru a hotărâ această problemă mai devreme, deoarece dumneavoastră știți foarte bine că acolo avem fluxuri de contrabandă, avem droguri, avem migrație egală și avem alte vulnerabilități transfrontaliere. Asta a fost întrebarea. Mulțumesc.
1: Da, mulțumesc pentru întrebare și o să rog pe doamna ministră de interne să se expună. Din partea mea pot să vă spun că înțeleg că suntem într-o zonă de instabilitate. Înțeleg asta foarte bine. Avem cel mai lung hotar cu Ucraina din oricare altă țară pe partea vestică. E un hotar foarte, foarte important și inclusiv ca parte din parcursul nostru european, trebuie să garantăm că noi putem securiza aceste frontiere. Și asta ține și de frontiera cu Ucraina, și de frontiera cu România. Pe segmentul de-a lungul Nistrului, pe teritoriul nostru, în cele două maluri ale Nistrului, eu cred că subiectul contrabandei a fost semnificativ diminuat din motiv ce Ucraina a închis în total segmentul de frontiere și mai mult decât atât este și minat pe partea lor din motive de securitate și noi pas cu pas trebuie să aducem producătorii de acolo în zona noastră fiscală și asta ne ajută inclusiv cu subiectul de contrabandă. Dar am să rog frumos pe doamna ministră să se expună pe acest subiect.
10: Mulțumesc. Am optat pentru niște indicatori absolut realiști și obiectivi, pentru că înțelegem foarte bine și contextul de securitate, dar și nevoile atunci când vorbim de securizarea frontierii de stat. Este vorba atât de echipamente, tehnologie, comunicații, dar și prezență fizică. Chiar la prima intervenție am vorbit despre inițierea operaționalizării controlului în linia a doua și acestea sunt etape care nu pot fi realizate în câteva luni. De asta ne-am propus exact acest termen, pentru că implică pe de o parte un număr suplimentar de polițiști de frontieră care să asigure acest control în linia a doua, pregătirea lor corespunzătoare, echipamentele necesare, care la fel sunt costisitoare, și astăzi noi avem acoperirea acțiunilor care sunt prevăzute în programul de guvernare, dar și în programul de management integrat al frontierii, care sunt combinate atât din bugetul de stat, cât și din bugetul oferit de partenerii noștri de dezvoltare. Cred că este mai important să avem indicatori realiști decât să ne asumăm niște indicatori prea ambițioși. Mulțumesc!
2: Au fost două întrebări? Da, ok, mersi. Doamna Pilipetska, vă rog.
11: Да, господин Тофан, ни для кого не секрет, что вы представляете банковскую систему и много лет были с ней тесно связаны. Если вы будете утверждены на должность премьер-министра, поддержите ли вы предложение партии социалистов о введении дополнительного налога в размере не менее 20% на прибыль банковской системы? Напомню, что как ПАС, с тех пор, как ПАС находится у власти, банковский сектор стал одной из самых прибыльных отраслей экономики, получив прибыль в миллиарды десятков леев. И так как наши граждане вынуждены платить все больше по кредитов и банковские услуги, считаете ли вы справедливым, чтобы в такой ситуации банки разделяли часть этой сверхприбыли с государством и обществом? Или как человек, долгие годы работающий в банковской системе, вы будете защищать прежде всего интересы банков?
1: Da, mulțumesc foarte mult. Întrebare într-adevăr foarte, foarte importantă, care cred că merită să fie dezbătută pe măsură. În primul rând, nu sunt bancher, da, și vă rog să mă puneți această categorie. Eu, de fapt, mă consider antibancher și poziția mea întotdeauna, țin de investiția bancară pe care am făcut-o, a fost să schimbăm lucrurile cu instincte de antibancher, aș spune eu. Băncile, în același timp, sunt un rău necesar, pentru că ele au rolul ăsta de a canaliza depozitele în credite către economie. Și acum, motivul din care majoritatea guvernelor din toată lumea nu impun astfel de suprataxe este că fiecare un leu de capital pe care îl extragi din bancă înseamnă 6 lei de credite care sunt scoase din economie. Deci trebuie să înțelegem că, din păcate, din fericire, nu știu cum să-i spun, sistemul bancar e într-un echilibru așa foarte, foarte delicat. Și dacă noi hotărâm că totuși e mai important să generăm extra venituri la buget, chiar cu riscul de a destabiliza anumite lucruri în sistemul bancar și de a diminua creditarea, noi trebuie să avem această dezbatere. Unele țări, într-adevăr, au hotărât să facă asta. Nu sunt foarte multe, de obicei sunt țări care au guvernări socialiste la putere, nu sunt foarte multe, sunt doar câteva țări în lume care au taxă, astfel de taxe separate pe bănci. Marea majoritatea țărilor evită să facă acest lucru, deși, cum să spun, clar că poporul vrea, eu vă sigur, dacă mergeți pe stradă și întrebați oamenii, 99% o spună că e bine să fie o suprataxă. Dar trebuie să ne asumăm costul că astfel, scoțând un leu din capitalul băncilor, vom diminua creditarea cu aproximativ 6 lei, pentru că cam asta este raportul dintre capital și activi la o bancă comercială Moldova.
2: O două întrebări, vă rog.
11: Да, конечно. Мы хотели предложить одновременно, пока процент кредитной ставки увеличивается, и людям сегодня не посильно подтянуть этот кредит. Ну, мы поняли, что вы его не поддержите. Мой второй вопрос касается проблемы, которая давно вышла за рамки одного района и напрямую касается экологической проблемы всей страны. Жители Сорокского района ждут уже 6 лет начала строительства очистных сооружений, так как в проект был подготовлен еще в 2022 году. За эти 6 лет сегодня изберется четвертый премьер-министр, а все та же экологическая проблема остается. Например, Наталья Гаврилица заверила, что разрежет красную ленточку, но, увы, результат так и не увидели наши жители. Поэтому важно понять, какие именно действия будут предприняты, чтобы проект наконец-то сдвинулся с места. Вокруг тендера также возникли вопросы, и один из участников публично выходил, если вы видели в СМИ, и заявил о нарушениях возможных и потребовал независимой проверки. Власти подтвердили, что результаты тендера были обжалованы. Проект финансируется за счет кредитных средств, а значит, в итоге за его ответственность, за его стоимость будут нести, конечно, последствия будут нести наши граждане. Именно поэтому нас волнуют не только сроки, но и качество будущего объекта и соблюдение, конечно же, всех технических требований. Какие конкретные гаранты вы готовы дать, что в случае вашего утверждения в должность премьер-министра строительство очистных сооружений в Сороках будет наконец-то реализовано качественно, в полном соответствии и со стандартами, а все вопросы, возникшие в ходе тендеров, будут объективны и независимо проверены до начала строительства? Спасибо.
1: Да, mulțumesc, doamna Filipețca. Trebuie să recunosc că și eu sunt, cum să spun, sunt indignat. Mi se pare că asta nu e normal pentru secolul 21. Știți că noi să avem un oraș întreg care nu are un sistem de sanitar elementar, știți, și care duce încă și la poluarea Nistrului și merge și ne afectează pe noi toți de-a lungul râului. Trebuie să recunosc că cunosc problema, nu cunosc statutul dosarului și ca o persoană responsabilă aș evita să mă aventurez în careva comentarii la acest subiect, dar dacă îmi permiteți să transfer întrebarea domnului ministru al infrastructurii, dumnealui va da un update la acest subiect. Domnul Bolea.
2: Vă rog.
3: Da. Mulțumesc, colegi. În 2026 a fost efectuat și finalizat un tender la care s-a prezentat o singură companie, o companie franceză, care a dat cu 80% mai mult decât prețul care a fost ofertat pentru a fi construită acel obiectiv. Tenderul este organizat și petrecut în totalitatea sa de către Banca Mondială. Banca Mondială a luat decizia, anularea deciziei acelui tender. Acum, noi am finalizat tot, Banca Mondială a finalizat cel de-al doilea tender în 2026 deja. Avem o persoană juridică care a câștigat, dar avem și o contestație, cum a spus și colega. Contestația urmează a fi soluționată, după care se va semna contractul în următoarea perioadă după rezolvarea problemelor cu toate contestațiile și în 2026 agentul economic care a câștigat, care va fi declarat câștigător de către Banca Mondială, va trece la faza de proiectare și construcție a acestei stații de depurare. Așa că dacă să vorbim în modul cel mai serios, în 2026, în cel mai curând timp, în dependență de când va fi soluționat contestația cu agentul economic, vom cunoaște perioada când se va începe construcția acestei stații de depurare.
2: Mulțumim. În continuare, doamna Sibă, vă rog.
12: Mulțumesc mult. Stimate domnului prim-ministru desemnat, domnul Tofan, sunt mai multe întrebări, dar vreau să mă axez acum pe o întrebare care deja a fost tangențial aici atins în plenul Parlamentului despre excrocheriile telefonice și cifrele care eu vă dau, ele sunt din raportul Comisiei de Anchetă. În 2023 prejudiciul declarat de victime a fost de 40 milioane lei, în 2024 130 milioane lei și în 2025 272 milioane lei și în primele 5 luni a anului 2026, conform tot acestui raport, a fost înregistrată o creștere de 21,7%. Dumneavoastră ați adus cifrele că în lunile iunie-iulie este semnificativ o scăzut numărul acestor cazuri de excrocherii telefonici și eu bănuiesc că asta este rezultatul activității anume acestei comisii de anchetă care a reușit cumva să întrunească toate instituțiile care au fost au lucrat cu această comisie de anchetă. Comisia de anchetă a constatat că este lipsa mecanismelor de cooperare dintre organele de drept, instituțiile financiare, operatorii de comunicații electronici și alte autorități relevante care sunt implicate în combaterea fenomenului. Și întrebarea mea este așa, dumneavoastră, cum vedeți ca să fie un organ care totuși va contribui la îmbunătățirea acestor mecanisme de cooperare și nu doar în cazuri când dic scurcării telefonicile. Noi înțelegem că sunt și așa fenomeni urâte cum este traficul de droguri, unde tot nu poate fi doar o instituție, da. Între aceste fenomene tot nu sunt implicate pentru rezolvarea doar o instituție. E că aici anume mecanismul care trebuie să fie...
13: Domnilor și domnilor, la această oră Radio Moldova transmite în direct ședința legislativului, în cadrul căreia premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare și răspunde la întrebările din partea deputaților. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16. Imediat după vom relua transmisiunea în direct din Parlament.
14: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
15: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premierul desemnat Vasile Tofan continuă la această oră să răspundă la întrebările parlamentarilor despre programul de guvernare pe care l-a prezentat în legislativ. Documentul intitulat Economia Europeană Stat Eficient pune accent pe dezvoltarea unei economii europene, un stat mai eficient și mediul de afaceri competitiv, prezentând totodată integrarea europeană drept principalul catalizator al reintegrării Republicii Moldova. Vasile Tofan a declarat în fața deputaților că este hotărât să își exercite mandatul până la final, în septembrie 2029. El a mai spus că mizează pe o atitudine asumată, responsabilă, deoarece își dorește să livreze rezultate și că este conștient că uneori va trebui să accepte compromisuri, însă nu compromisuri cu conștiința. Înainte ședinței plenare, deputații din opoziție au anunțat că nu vor susține noul cabinet de miniștri, invocând neajunsuri ale programului de guvernare. Peste 300 de liceeni i-au ajutat pe absolvenții de gimnaziu să se pregătească pentru examenul național de matematică în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei Matematica de la egal la egal. Timp de 11 săptămâni, voluntarii au oferit peste 3.000 de ore de mentorat, iar materialele educaționale create au adunat peste 1.000.000 de vizualizări. Inițiativa a demonstrat că sprijinul între colegi îmbunătățește nu doar notele la examen, ci și încrederea elevilor în propriile forțe potrivit autorităților. Rata de promovare a examenului la matematică în sesiunea de absolvirea gimnaziului din acest an a fost de aproape 77%. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Oficialii de la Moscova i-au transmis un protest ferm, acuzând partea moldovenească de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, invocând două incidente care ar fi implicat angajați și un autovehicul al ambasadei Rusiei în Republica Moldova. Potrivit părții ruse, la 19 iulie, la Chișinău, un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru verificarea documentelor, iar plăcusele de înmatriculare diplomatice ar fi fost scoase. Moscova susține că angajații ambasadei ar fi fost supuși unor amenințări și că solicitarea de a trimite un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe pentru clarificarea situației ar fi fost ignorată. Un alt incident ar fi avut loc la punctul de trecere Leușeni în noaptea de 20 spre 21 iulie, unde angajații ambasadei ruse au fost reținuți nejustificat mai bine de 4 ore la frontieră. Într-o reacție la măsurile diplomației ruse, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditată în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și cu delegația Republicii Moldova. Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice, subliniază instituția. Oficiul înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului a condamnat recenta intensificare atacurilor militare israeliene în fâșia Gaza, care, potrivit agenției ONU, s-au soldat cu cel puțin 57 de morți în perioada 13-20 iulie, informează France Press. La 9 luni de la anunțarea unui armistițiu, încă nu există niciun loc sigur pentru palestinienii din Gaza, a denunțat într-o întâlnire cu jurnaliștii la Geneva purtătorul de cuvânt al oficiului Tamen al-Kitan. Potrivit acestuia, loviturile au vizat clădiri rezidențiale, cel puțin un cort care adăpostea persoane strămutate și alte zone dens populate. În ultimele zile, armata israeliană a anunțat că a efectuat o serie de lovituri în fâșia Gaza, vizând mai mulți membri ai grupărilor Hamas și Jihadul Islamic. Cel puțin 1144 de palestinieni au fost uciși în Gaza de la intrarea în vigoare armistițiului în octombrie 2025, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriu, cifre considerate credibile de către ONU. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
14: Ediție specială.
13: Veronica Scorpan sunt și am revenit în studioul de la Radio Moldova. Vă reamintim că transmitem în direct lucrările Parlamentului, unde premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al deputaților. În discursul său, Vasile Tofan a declarat că planul pornește de la o diagnoză fără ocolire.

0: de ședința Parlamentului pentru a urmări în direct desfășurarea lucrărilor.
1: Tinerețe de la 14-15 ani, odată cu învățătura la colegiul, la tehnicum a fost acolo, adică este un om cu verticalitate și bănuiesc mulți cetățeni că asta a fost anume reacția la aceea că domnul ministru, domnul Emil Ceban s-a expus destul de direct și curajos și profesionalist în privința acestei nu reforme, dar totuși modificărilor la codul fiscal în privința majorării TVA la medicamente. Adică domnul ministru s-a expus destul de direct și asta a stat în bază că el nu se regăsește în actualul cabinet de ministri. Dumneavoastră ca prim-ministru desemnat, ce puteți să ne spuneți cetățenilor mai mult despre această problemă?
2: Da, mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, am un mare respect pentru domnul Emil Ceban. Dumnealui este într-adevăr o persoană cu verticalitate, un om care a realizat foarte mult în domeniul medical. Cu siguranță vreau să vă asigur că faptul că dumnealui s-a expus pe subiectul de creștere TVA nu este motivul de ce dumnealui nu se regăsește în guvern și cea mai bună ilustrare a acestui fapt este faptul că domnul ministru, candidat Gasnaș, citesc acum știrile, vorbește despre chiar scăderea taxei pe TVA de la 8 la 0%, aflu și eu anumite lucruri sau poate nu înțeles presa corect. Deci, lăsând glumele la o parte, prea important subiectul, împreună cu domnul ministru Emil Ceban am hotărât acest format. Dumnealui va reveni ca rector la Universitatea de Stat pentru Medicină și Farmaceutică Testimețanu. Își dorește mult să continue acest rol, știți, și va rămâne partea echipei extinse și dumnealui susține inclusiv și vorbește de bine de candidatul la funcția de ministru domnul Gasnaș, care tot vine din sector, este neurolog, este un medic foarte realizat și cunoaște și el foarte bine problemele sistemului, atât la nivel de competență proprie, dar cât și la nivel macro. De asta cred că vom avea un ministru al sănătății foarte bun. Încă o dată, vă asigur, nu este motivul că domnul Emil Ceban nu se regăsește în guvern faptul că s-a expus pe subiectul de TVA și mă bucur foarte mult că dumnealui va continua să fie un rector foarte bun al Universității de Medicină și Farmaceutică.
3: Vă mulțumim în continuare. Domnul Vartanian.
4: Da, mulțumesc, domnule președinte. Господин Тофан, вы уже частично ответили на мой вопрос по поводу инвестиций, и я в том числе рад был вас видеть на форуме, бизнес-форуме с Индией, и вы знаете, что есть открытость в том числе и с Китаем, и с другими странами. Мой вопрос связан в том числе с инвестициями, вот в каком контексте. И вы частично даже на него ответили, называя компанию и показывая вашу открытость тому, что не боятся называть компанией. Контекст моего вопроса исходит из достаточно плохого опыта, который был у предыдущих правительств, когда скандал с определенной французской компанией показал, что определенные договорники, договоренности, которые были у одного из министров, которые были обеспечены премьер-министром через схему, когда эту компанию записали практически не называя имени, в том числе ограничивая только европейской компанией, что, наверное, не есть хорошо для инвесторов из Британии, США, Китая, Индии. У меня в этом отношении вопрос такой. Каким образом вы будете поступать вот в такого рода ситуациях? Каким образом вы обеспечите то, чтобы инвесторы из разных географических зон имели равноудаленный доступ к нашему рынку, чтобы не было геополитического давления, чтобы не было ограничений только Европейским Союзом? Как бы вы поступили в случае с аэропортом? Или, например, если, используя ваш же опыт с новой почтой, к примеру, если кроме новой почты туда захочет прийти DHL или китайская компания, как вы будете обеспечивать в целом такого рода инвестиции? И короткий второй вопрос, если можно, даже не второй, а дополнение по поводу аэропорта, раз уж мы начали, буквально коротко, в одной из европейских... один пункт второго вопроса. Разговаривал с

0: Одним из девелоперов крупных украинских, который прямо задал мне вопрос, каким образом спустя 4 года войны, когда в наш аэропорт 4 года поступает огромное количество украинцев и, в принципе, такие большие профиты, почему до сих пор не построили второй терминал, который строится за 1 год, и я не знал, что им ответить. Это вот второй подвопрос по поводу аэропорта. Когда у нас все-таки будет второй терминал или расширение этого терминала, насколько быстро, почему так долго? Потому что мы видим, подъезжая к аэропорту, что творится вокруг, да, и что происходит с аэропортом. Но это подвопрос к главному вопросу.
1: Да. Да, спасибо вам за вопрос. Я попрошу господина Болю, чтобы он помог нам с ответом на вопрос по аэропорту. Насчет вашего первого вопроса, смотрите, мы слишком маленькая страна и слишком нуждающая в инвестициях для того, чтобы быть, как вам сказать, ну, излишне идеологическими и иногда такими более, знаете, как говорят, католическими, чем папа в вопросах привлечения инвестиций. Если есть инвестиции, инвесторы с чистыми деньгами, которые заинтересованы инвестировать тут, открывать производство, сервисные центры, логистичные, да, то я не думаю, что мы должны дискриминировать по вопросу флага. Да, есть вопрос национальной безопасности, да, есть очень ограниченное количество государств, которым мы должны быть, скажем так, очень осторожными. Я не буду их называть, вы сами их знаете. Да? Но для абсолютного большинства мира, который хочет инвестировать в Молдову, ну, в моем лице, не будет излишней идеологии. В вопросе, о котором вы говорили по аэропорту и компании, хочу вас уверить, что будет полная прозрачность. В некоторых ситуациях это реалистично иметь там открытые тендеры там, и так далее. Но, к сожалению, у нас у всех этих тендеров плохая репутация. С одной стороны, у нас испуганные чиновники, которые боятся что-то подписать. И мы все, знаете, заблокированы в этой конфузии, ничего не происходит. И целая страна обсуждает, кому нужно сдать в аренду 200 квадратных метров в аэропорту. Честно, как человек из бизнеса, я смотрел на это, мне было непонятно. Мы, страна с такой горой проблем, обсуждали полгода, кому нужно сдать в аренду 100 с чем-то метров или 200 метров в аэропорту. Я не хочу умалять важность этой проблемы, но мне кажется, это вообще несопоставимо с теми вопросами, которые нам нужно обсуждать. Я знаю, что я сейчас, многие подумают, что я очень неосторожный политик. Что ты сказал? Ты только что себя закопал там в яму там, и так далее. Но это абсурд. Это абсурд, что мы такие вещи обсуждаем. В размере проблем, которые стоят перед нами, сдача в аренду вот этих метров, честно вам скажу, я считаю, что это не вопрос национальной безопасности. Да? Я очень хочу в том числе этот посыл дать вот нашим чиновникам. Я допускаю, что большинство из них, они очень честные люди. Но даже честные, добросовестные, компетентные люди – в атмосфере, где каждый боится сделать шаг вправо, влево, не дай бог что-то подписать, тут подсидят, там придет ченя, там что-то. Вы понимаете, что в такой стране никогда ничего не будет происходить. И я как-то, может быть, это звучит идеалистично, хочу вернуть какую-то, не знаю, веру, что ли, в это государство, что нужно взять на себя ответственность и иногда там решить, делаем так, и если мы будем прозрачными в этих вопросах, я собираюсь быть очень прозрачным, очень прозрачным. Если мы будем прозрачными в этих вопросах, то бояться нечего, бояться нечего.
2: Аэропорт. Domnul ministru.
3: În ianuarie 2025, la Ministerul Infrastructurii a avut loc o analiză în privința dezvoltării aeroportului internațional Eugen Doga. Atunci s-au luat decizia două scenarii. Unu, să meargă pe studii de fizabilitate, ceea ce ar fi durat minim un an și jumătate numai studii de fizabilitate pentru extinderea proiectului. Costurile se ridică la peste 150 de milioane construcția unui terminal nou și analiza făcută de noi a dus în felul următor. Astăzi noi avem în jur de 25, 30, 35, maxim 40% din pasagerii care folosesc aeroportul din Chișinău sunt din Ucraina, în dependență de luni, evident, dar per total noi, chiar dacă am depășit 6.200.000 în 2026, anul acesta noi vom depăși peste 7 milioane, odată cu finalizarea războiului din Ucraina și noi le dorim foarte mult ucranienilor să termine războiul și să zboare de la ei de acasă. Numărul natural de pasageri pe care o să-l aibă aeroportul din Chișinău va fi aproximativ de 4-4,5 milioane de pasageri, reșind din cifre care le avem noi astăzi. Asta înseamnă că noi am luat decizia că extindem aeroportul nostru existent, decât să luăm 100 și ceva de milioane de euro, proiectări, construcție, asta ar fi însemnat în final, în primul rând, foarte mulți ani, după care costuri ridicate de administrare, activul se amortizează, banii trebuie să întorși înapoi. Noi ne-am uitat și la modelul din orașul Iași, a fost construit un terminal nou, după construcția și finalizarea acestui terminal, sub greutatea creditului, aeroportul din Iași trebuie să întoarcă înapoi creditul luat de peste 100 de milioane. Au majorat taxele pentru companiile AVE, asta înseamnă bilete mai scumpe, înseamnă că companiile AVE au plecat și numărul de călători de la 2,9 milioane din aeroportul din Iași a scăzut până la 2,2 milioane. Din acest considerent, noi am luat decizia în complex, extindem cu 5.000 de metri pătrați, că este posibil. Proiectul a fost făcut de către o companie din Republica Moldova, în urma unui tender câștigat de o companie din Republica Moldova. După care, în ianuarie 2026, tenderul s-a finalizat. Aeroportul a făcut un studiu a companiilor care a câștigat. Aeroportul a luat decizia să anuleze, că ei, împreună cu APP, au făcut acest tender. Acum, în vara acestui an, la început, în luna iunie, APP-ul cu aeroportul au finalizat acest nou tender. Este în fază de analiză a câștigătorului. Noi avem convingerea că cel târziu, în luna octombrie-noiembrie 2026, se va începe partea de construcție a aeroportului. Conform caietului de sarcini, investiția se ridică la 7,5 până 8 milioane de euro toată investiția. Noi vom avea 5.000 de metri pătrați suprafețe extinse pentru vânzare, pentru sistemele de depozitare, pentru lunch zone, pentru tot confortul cetățenilor și cel mai important că investiția va fi făcută în totalitate din veniturile aeroportului, fără credite, ceea ce înseamnă că noi ne vom permite să nu majorăm și după această investiție taxele pentru aeroport și pentru companiile care folosesc acest aeroport. Asta înseamnă biletele vor rămâne accesibile pentru cetățenii din Republica Moldova în continuare. Asta este ceea ce am vrut să spun pentru aeroport. Deci, octombrie-noiembrie 2026 va începe construcția.
2: Mulțumim.
1: Mulțumesc, domnule ministru.
2: A doua întrebare.
0: Da, vă mulțumesc, domnule prim-ministru desemnat, în special pentru răspunderea în limba rusă. Nu, ea, în любом случае, второй вопрос тоже задам на русском. Вы много раз говорили сегодня о транспарентности, о том, что вы собираетесь по-другому общаться, в том числе и с парламентами, и с гражданами. К большому сожалению, предыдущее правительство не разделяли вашего вот такое же мнение, и, к большому сожалению, мы практически премьер-министров видели только на инвестиции, на моцюне де цензура и на чрезвычайном положении. Больше премьер-министр никогда не приходил на отчетность. Практически никто. Я могу вам дать три, как говорят, milestones, которые, исходя в том числе из заявлений, которые были сделаны в вашем случае, значит, у нас есть... 29 октября исполняется 100 дней с сегодняшнего дня. Значит, это ЖОЙ. Значит, это четверг. 21 января 2027 исполняется 6 месяцев с инвестиций, тогда, когда, собственно говоря, как, я так понимаю, вы обещали, вы выйдете с отчетом по поводу каждого министра, и если будут какие-то отставки, либо замены. Ну и, собственно говоря, апрель, это по закону, каждый апрель премьер-министр должен приходить с отчетом. Скажите, пожалуйста, что из этих трех milestones вы можете сегодня сказать с большой долей вероятности, как минимум, если не прийти на отчет парламент, ну, в апреле, то остальные два вы обязуетесь... по истечении 100 дней и 6 месяцев выйти с определенным отчетом, а также рассказать людям о том, насколько вам понравилась работа того или иного министра. через 6 месяцев.
1: Да, спасибо за вопрос. Я считаю, что 100-дневный отчет – это важная часть демократии. И я думаю, что это дополнительный стимул для нас двигаться быстро, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И если над тобой маячит этот отчет 100-дневный, я думаю, что это хороший такой, ну, в хорошем смысле, пинок для всех нас, чтобы работать более усердно и добиться в том числе каких-то, ну, хотя бы промежуточных результатов в 100-дневный мандат. Это мое мнение. Я признаюсь, мы еще не обсуждали это с командой, но я считаю, что это хороший знак для демократии. И по другим майлстонам, которые вы дали, я думаю, нужно соблюдать закон. Позволю себе, может быть, немножко... такой уточняющий комментарий по вот этому шестимесячному майлстону, о котором вы говорили. У меня, ну, нет какого-то искусственного шестимесячного периода. Какие-то изменения нужно будет делать более рано, если не будут результаты. Какие-то изменения, возможно, не нужно будет делать никогда. Поэтому тут нет никакого определенного периода. А насчет апреля, признаюсь, не знаю положения закона, но если закон обязывает нам быть в апреле и давать отчет, ну, я считаю, что нужно соблюдать закон.
2: Mulțumim în continuare, doamna Grițco.
4: Vă mulțumesc. Aici, domnul Tofan, aici. Bună ziua. Eu înțeleg, sunt deja peste 5 ore, stați în picioare, poate 6, cu atât mai mult. Nu știu, domnul președinte, poate e cazul să facem măcar o pauză de 30 de minute, să servească colegii câte o cafea, pentru că, într-adevăr, e mult, obositor, dar întrebări încă mai sunt multe și luări de cuvânt de asemenea. De asta este așa o propunere. Dacă nu, trec deodată la întrebări.
1: Da, eu sunt ok.
4: Nu 108, dar o pauză de 30 de minute, colegii un pic să odihnească.
1: Eu sunt ok, spune-te.
2: Adresați întrebarea, după care luăm o decizie.
4: Ok. Eu sper aceste 40 de secunde să-mi revină înapoi. Deci,
2: vă revin 2 minute înapoi.
4: Deci, domnule Tofan, de ce astăzi sunt pedepsiți locuitorii municipiului Bălți? Este o întrebare care am promis că o să vă adresez din numele locuitorilor municipiului Bălți. Și înțeleg care este argumentul. În iunie 2024, Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin hotărârea de guvern 435 Programul Național de Accelerare a Dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare pentru anii 2024-2028. Acest document, de fapt, nu este o declarație politică, ci o asumare a guvernului pentru realizarea acțiunilor de acolo. În acest program au fost incluse niște proiecte de infrastructură pentru municipiu foarte importante, dar și vorbim despre construcția, atenționez, construcția și reabilitarea a peste 30 de kilometri de drumuri locale, nu republicane, locale, ceea ce se are în vedere drumurile din municipiul Bălți. Sper totuși, din neatenția cuiva, în programul de guvernare prezentat astăzi Parlamentului, nu s-a regăsit nimic despre implementarea acestei hotărâri de Parlament, de guvern. Dincolo de asta, de asemenea, în programul dumneavoastră nu am văzut nimic despre reabilitarea peductului Soroca-Bălți. De asemenea, nu am văzut nimic scris despre alimentarea cu apă a municipiului Bălți. Ori am asistat toată țara și pe această cale încă o dată mulțumesc tuturor și instituțiilor publice care s-au implicat a oferi ajutor municipiului Bălți. Întrebarea este dacă cumva guvernul va renunța la implementarea acestei hotărâri, acestei asumări, și știu că acum îi veți oferi cuvântul domnului Bolea și aș vrea să menționez, domnul Bolea, cu tot respectul, să nu menționați despre poduri și despre drumul Bălți-Glodeni, pentru că este vorba...
2: Da, da, imediat. Vă rog.
4: Da. Despre drumul Bălți-Glodeni, pentru că vorbim despre drumuri regionale și da, acest program, din păcate, în 2 ani de zile, 90% de acțiuni nu au fost nici inițiate. De asta vă rog să-mi spuneți, dacă renunțați, să fiți sinceri față de bălțieni, că nu sunt bani în buget și renunțăm la acest program, sau dacă da, vă rog să vă asumați un angajament și cel puțin fie la rectificarea bugetului, fie pentru bugetul anul viitor, să fie măcar o parte din aceste acțiuni și surse de finanțare pentru implementarea acestui program. Mulțumesc. Prima întrebare.
1: Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, o să-l rog pe domnul Bolea să comenteze pe proiectele infrastructurale din Bălți. Din partea mea vreau doar să vă rog să nu vedeți o deprioritizare a rolului Bălțului, pentru că nu este menționat explicit. De fapt, vă spun chiar mai mult, nici Chișinău nu este menționat explicit, da? În cazul Bălțului, cel puțin vorbim despre construcția spitalului la Bălți, la fel și la Cahul, adică care este o responsabilitate asumată de această guvernare, cel puțin să fie dus la capăt construcția acestor două spitale importante regionale. În ceea ce ține de alte proiecte infrastructurale, îl voi ruga pe domnul Bolea să comenteze.
2: Vă rog.
3: Da. Deci, mulțumesc, colegi. Noi nu am inclus în mod special orașele, pentru că ele sunt în diferite alte programe ale Ministerului Infrastructurii. Eu nu o să mă opresc la podurile pe drumurile noastre naționale. Eu am să mă opresc la programul. Deci, în primul rând, noi avem deja semnat și este în proces de implementare. Primăria municipiului Bălți a oferit locul, vorbind despre piața agroalimentară. Urmează să fie construite de către Ministerul Infrastructurii prin intermediul ADR-ului. Al doilea rând, dacă vorbim despre drumurile locale, Primăria municipiului Bălți a primit de la Ministerul Infrastructurii prin programul Este Europa Este Aproape 9 milioane pentru construcția unui drum interior în orașul Bălți. În al treilea rând, bulevardul sau șoseaua Kiev. 31 august, un tratat la reparație prin Europa Este Aproape. 31 august, prin Europa Este Aproape, noi am oferit 9 milioane, restul dat municipiul. 31 august, dar noi vorbim despre șoseaua sau strada Kiev, care dumneavoastră aveți, artiera principală, care dumneavoastră inter. Reparația acestei străzi, ea este una extrem de complexă. Reparația se ridică la peste 100 de milioane de lei, da, și noi am inclus un plan de creștere și dacă dumneavoastră o să vedeți în programele celor 11 drumuri pe care Ministerul Infrastructurii duce discuții cu Berdu, orașul Bălți este cu această șosea că depășește 100 de milioane. Reparația acestei șosele, acestei străzi, arterii principale a orașului Bălți, presupune, din punct de vedere al Ministerului Infrastructurii, schimbarea în totalitate a sistemului de aprovizionare cu apă, schimbarea în totalitate a sistemului de canalizare din oraș. Aici a parvenit și o altă problemă, dumneavoastră sunteți din oraș, cunoașteți că, din păcate, sistemul de canalizare a orașului Bălți este dat în concesiune la un agent economic privat. Statul Republica Moldova nu poate investi în ceva ce aparține altui agent economic și noi avem discuții cu primăria și domnul primar, am fost și ne-am întâlnit cu el, a luat decizia și va rezolva această problemă și va prelua acest segment de canalizare ca noi să putem să reparăm, să schimbăm în totalitate. După care, noi vorbim despre faptul că noi începem acum procesul prin ADR Nord să construim sistemul de aprovizionare cu apă magistrală, de la intrare de apă, o schimbăm în totalitate. Astea sunt programele pe care noi le avem astăzi. Și nu uităm de gimnaziul Dumitru Cantemir, care este în fază finală, care toți află pe șoseaua Kiev. Deci astea sunt programele implementate de către Minister. În plus, aveți perfectă dreptate, orașul Bălți este inclus ca oraș pol de dezvoltare. Pentru noi este o prioritate. Centura care noi o facem și o reparăm, inclusiv cu podurile astea, tot face o parte componentă din programele noastre de revitalizare, pentru că noi punem accentul în stoparea migrației interne a cetățenilor de la nord spre centru capitale. Noi vrem acolo să se ducă business-ul. Programul pe dezvoltarea aeroportului Mărculești, dacă țineți minte și ați fost aici în sală când am vorbit, este una dintre obiectivele noastre, dezvoltarea nordului Republicii Moldova autentici și programul de revitalizare a aeroportului, aerodromului acum din Mărculești, este anume pe segmentul economic pentru nord, să dăm un semnal la investitori, nu neapărat toată lumea trebuie să vie în municipiul Chișinău, putem rămâne la nord, avem terenuri, avem întreprinderi, avem aeroport, sunt cetățeni, sunt instituții superioare de învățământ, sunt medii de specialitate, adică astea sunt accentele care le punem noi pe dezvoltarea regională.
1: Mulțumesc, domnul ministru.
2: Mulțumim. A doua întrebare, vă rog.
4: Vă mulțumesc, doar un mic comentariu. Domnul Bolea, mulțumesc. Strada 31 august, care este finanțată de către minister din alt program, contractul a fost semnat în decembrie și, din păcate, suntem în luna iulie și nu avem absolut niciun ban, dar am vorbit de acele 30 de kilometri de drumuri locale Nu vorbim despre centru. Eu știu implicația dumneavoastră nemijlocită în realizarea proiectelor de infrastructură. Și de asta așa am zis, cu tot respectul, dar vorbim concret despre o hotărâre de guvern ce ține de dezvoltarea municipiului Bălți. Drumuri locale 30 de kilometri. Nu am întrebat despre gimnaziu numărul 6 pentru că știu că tot dumneavoastră și prin ADR a fost implicat prin a câștiga acest proiect. Știu toate proiectele. Deci noi vorbim despre drumuri locale și da, 31 august strada astăzi este distrusă efectiv din motivul că tot transportul a început să circule prin municipiul Bălți și s-a distrus această stradă când ați făcut drum de ocolire când s-au construit podurile. Deci sunt multe lucruri despre care trebuie să vorbim, dar am vorbit despre drumuri locale din municipiul Bălți. Mulțumesc frumos, domnule Tofan. Următoarea întrebare, știu că domnul Gros acușa să-mi taie și minutele astea. Mi-ați spus despre unica mențiune în programul dumneavoastră de guvernare este despre Bălți, este Spitalul Regional Bălți. Exact 8 luni în urmă, tot aici, în această sală, am ridicat întrebarea despre construcția Spitalului Regional Bălți. Deci, de ani de zile, de fapt, locuitorii Nordului tot aud promisiunea că el va fi construit. Da, au fost organizate multe conferințe științifice, s-au prezentat proiecte, machete, au vorbit foarte mult despre finanțare europeană, însă, în realitate, nu s-a întâmplat nimic. În noiembrie 2025, Parlamentul a votat rectificarea bugetului și s-au luat 717 milioane de lei de la proiecte de infrastructură pentru a acoperi...
5: Deja abuz, eu v-am dat 2 minute suplimentare. E ca așa, îmi trebuie să creez precedent, vă rog.
4: 30 de
5: spitalul.
4: Secunde.
5: Unii spitalul, când construiește spitalul și...
4: Deci s-au luat, de asemenea, s-au luat bani din proiectul acesta de infrastructură investițional foarte mare de la Spitalul Bălți. Ulterior, tot guvernul a venit cu declarații contradictorii, precum că nu va mai fi construit un nou spital, dar va fi reconstruit acel existent. În programul, dincolo de asta, în programul dumneavoastră, văd din nou construcția unui nou spital în regional, în municipiul Bălți. Explicați-mi, vă rog frumos, consecvența, consecutivitatea celor declarate, pentru că vine vorba de fonduri europene și eu sunt sigură, nu doar cetățenii Nordului, țării, a Moldovei, trebuie să cunoască, dar și partenerii de dezvoltare care dau aceste fonduri, să știe unde sunt banii în cazul în care se reconstruiește astăzi un spital existent.
1: Mulțumesc frumos, doamna deputată. O să-l rog pe domnul ministru candidat Gasnaș să se expună. Din partea mea doar 2 comentarii. Primul, guvernarea și-a asumat schimbările în medicină. Eu cred că multe lucruri totuși s-au realizat. Suntem în situația în care anumite spitale regionale, știți că avem aceste 9 spitale regionale, au uneori condiții și tehnologie mai bune decât unele spitale din Chișinău și Bălți. Da? De exemplu, spitalul de la Căușeni este un exemplu bun unde s-a investit și s-a ridicat standardul. Deci eu cred că s-a arătat că acolo unde se dorește și se pune efort, se poate realiza. Am încredere că vom face același lucru și la Bălți. Acum, vă rog totuși, înțelegerea mea a subiectului și recunosc, poate nu știu toate detaliile, când vorbiți despre spital vechi și spital nou, noi vorbim pur din punct de vedere arhitectural. Deci noi găsim un teren nou și începem să săpăm acolo fundamentul, să turnăm betonul, să construim pilonii și să ridicăm etajele. Deci facem asta sau construim un spital nou în platforma existentă. Când spun platforma, spun spațiu în sens larg unde este spitalul actual. Despre aceasta merge vorba. Și înțelegerea mea, iarăși o să-l rog pe domnul Gasnaș să elaboreze mai mult, este că din motiv economic, ca să economisim bani, cel puțin pe fundament și pe toată partea asta inițială, s-a hotărât ca să construiască acest spital nou, într-adevăr nou, pe platforma existentă, dar vă rog, domnul ministru candidat, să dați mai multe detalii.
2: Vă rog.
6: Bună ziua și vă mulțumesc. Ca să facem un pic de claritate, într-adevăr sunt 2 spitale regionale cu finanțări diferite, dar unitatea de implementare este a CEB-ului, Central European Bank. Deci, ca să vedem evaluarea, care sunt tergiversările, Noi cunoaștem foarte bine că în 2023 s-a semnat acest acord de finanțare a proiectului de 117 milioane de euro. A fost efectuat studiul de fizabilitate și updatat studiul de fizabilitate din 2021 și avem studiul de fizabilitate nou. Aceștia au fost bani din granturi Uniunii Europene. Păi da, eu vorbesc din împrumut, dar sunt și granturi și... Păi asta și vreau să zic. Deci când noi vorbim de suma finală, include și granturile care adiționale au fost efectuate pentru a face studiul de fizabilitate. În octombrie 2024 a fost lansată prima licitație pentru proiectarea conceptuală și documentația de achiziție. Ca în 2025 această licitație a fost anulată și noi cunoaștem foarte bine pentru că au fost mai multe contestații la acest subiect și deja a avut loc schimbarea de guvern și în momentul când am reanalizat pe atâția ani de zile când și populația teritoriului nord a scăzut pentru că conceptul de idee de spital de bălți nu este din 2023. Este din 2016. Inițial, proiectul și studiul de fizabilitate era pe un teritoriu de Greenfield, deci teritoriu nou, care cu toții cunoaștem, dar când noi am evaluat necesitatea, nu pur și simplu construcții unei infrastructuri, dar să o conectăm la resursele sistemului de sănătate, pentru că nu este doar finanțarea în infrastructură și dispozitive medicale și tehnologii, dar înseamnă și echipe, oameni, cu conceptul a fost redefinit și noi am avut discuții împreună cu domnul ministru, domnul Emil Ceban, cu Central European Bank, cu Banca Europeană Centrală, ca să-l facem pe Brownfield. Deci îl facem infrastructura de la zero, dar deja în cadrul spitalului Bălți, pentru că o mulțime de facilități și investiții deja s-au făcut în această instituție și este logic ca ea să fie conectată și să scoatem serviciile înalt performante într-o infrastructură nouă, pentru că spitalele trebuie considerate ca dispozitive medicale. Ele au termen, noi nu putem să utilizăm și să reutilizăm. Ce avem la etapa dată? Acum a fost acceptate aceste schimbări pentru că trebuia renegociate contractele. Noi înțelegem foarte bine că suma de bani care era planificată și cu costurile care sunt în ziua de astăzi, noi nu putem să facem o infrastructură pe o suprafață de 38.000 de metri pătrați și a fost reevaluată clinic necesitatea ce servicii să păstrăm. A fost acceptată și acum este în... A fost redeschisă licitația pentru proiectarea conceptuală, documentația tehnică plus la pachet a fost acceptată și introducerea licitației să fie și design and build ca să putem salva un an de zile pe care a fost, să zicem, un pic, eram prea optimiști. Acum... La moment, deci proiectul și răspunsul este da, se va construi o infrastructură nouă pe teritoriul spitalului Bălți. Deci asta este răspunsul și la etapa la care suntem noi acum.
7: În ce zare, domnul
6: ministru? Da. În ce sens? Conceptul sau studiul de fizabilitate?
7: Ce?
6: Deci ideile, studiul de fizabilitate a fost adaptat în 2023. 22, pardon, cu 23 update-a lui.
5: Vă mulțumesc.
6: Corect, și acum a fost schimbat... Dar nu facem alt studiu de fizabilitate. A fost acceptat în cadrul acestui studiu de fizabilitate să facem aceste update-uri, amendamente, care vor fi, sunt luate în considerație deja în proiectarea conceptuală și documentația tehnică împreună cu Build and Design.
5: Mulțumim. Următoarea întrebare, doamna Ana Țurcanu, vă rog, vă rog.
8: Bună ziua, domnul prim-ministru. Am o întrebare la cabinetul de miniștri. Am vrut să-l întreb întâi pe domnul Radu Musteaț despre cantitatea de ou de găină otrăvit cu fipronil care au nimerit pe rafturile magazinilor și au fost consumate de persoane, dar deoarece nu toate persoanele, mai ales sănătate, pot și permite ou de găină, vreau să am o întrebare la doamna Natalia Plugaru. Deci, săptămâna asta am avut 3 adresări de la pensionari care au venit cu deciziile curții de apel pentru recalcularea stagiului de muncă, pentru a fi inclus în vârsta, da, în acest stadiu pentru pensionare. Și deși sunt 9, 10, 12 ani confirmați prin intermediul instanței de judecată, de 4, 5, 6 ani nu se recalculează pensia și oamenii îmblă pe drumă și plâng, și în acest context vreau să întreb dacă este o indicație de sus acest fapt sau e o atitudine așa samovolnică a CNAS-ului și când ea o să termine această practică. Mulțumesc!
1: Cred că e bine să răspundă și domnul Musteață pe subiectul ouurilor și doamna Plugaru pe subiectul pensiilor.
2: Domn ministru, vă rog. Nu vă grăbiți, încetişor și foarte temeinic. Haideți, vă rog.
9: Da, mulțumesc, domn.
2: Fiecare ou în parte.
9: Nu o să număr acum ouăle, la sigur. Eu doar vreau să răspund foarte clar. Toate procedurile și toate produsele neconforme care au fost depistate și plasate pe piața s-a aplicat măsurile necesare de rechemare, inclusiv și în cazul anumitor produse de origine animală. Și vă asigur că consumatorii din Republica Moldova în ultimii ani au fost informați și li s-a asigurat o protecție și un control a produselor alimentare de origine non-animală. Au fost decizii grele, complicate, dar eu vă asigur că în final pe masa consumatorului ajung produse sigure, inclusiv și ouă. Mersi.
2: Mulțumim. Doamna ministru, vă rog. Nu. Vă rog.
10: Mersi mult. Ce ține de recalculul pensiei, acest lucru se face pentru toți pensionarii care sunt eligibili pentru recalculul pensiei în conformitate cu legislația în vigoare. Se face odată la 2 ani după vârsta de pensionare în funcție de contribuțiile care sunt făcute. La ceea ce vă referiți dumneavoastră, probabil este vorba de rectificarea calculului pensiei. Pentru că știu despre acele 3 adresări a doamnelor pensionari la care vă referiți. Săptămâna aceasta chiar am avut în audiență aceste persoane. Dumnealor au fiecare un caz separat și va fi examinat separat fiecare dosar, precum că unii ani din activitate nu au fost luați în calcul pentru stabilirea pensiei. Acest lucru este verificat de către Casa Națională de Asigurări Sociale și, așa cum a fost comunicat anterior, dumnealor, prin scrisori care au venit de la CNAS, că calculul pensiei dumnealor a fost făcut în conformitate cu legislația și au fost luate în considerație anii munciți. Dar noi, în continuare, vom examina încă o dată solicitarea ca să arătăm că acel calcul a fost făcut în conformitate cu legislația. Dar recalculul pensiei se face pentru toți pensionarii după vârsta de pensionare, la fiecare 2 ani. Mersi.
2: Mulțumim. A doua întrebare, vă rog.
8: Eu am vorbit de cazurile când sunt hotărârile instanțelor care impun CNAS-ul să achite pensia recalculată. Da, Dumnezeu cu dânsul. Domnule prim-ministru desemnat, o întrebare pentru, inclusiv pentru domnul ministru Cojuhar, Nosată și doamna Misail Nikitin. În condițiile discuției despre majorarea stagiului de pensionare pentru funcționarii publici cu statut special, în condițiile când au salarii mici, când sunt puțini în teritoriu, vorbesc despre lucru operativ și oamenii care fac patrularea, nu de cei din cabinete, când nu au posibilitatea să achite o locuință și au plan la colectatul de procese verbale, nu credeți că creșterea stadiului de vârstei de pensionare va genera o plecare masivă de cadre din sistem și care vor fi măsurile luate să compenseze această plecare sau această clisea, acest biscuit, da, de la funcționarii cu statut special. Mersi.
1: Da, am să rog pe doamna ministră de interne să adreseze întrebarea și eventual pe doamna Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, să adaugi. Pentru început vreau să vă spun că e unul din subiectele cele care am spus eu că sunt complicate, unde nu este o soluție simplă și eu cred că noi trebuie să avem decizia asta asumată. La moment, pentru ca să înțeleagă și ca să înțeleagă toți stimații deputați, dar și oamenii să înțeleagă, într-adevăr, sunt profesii în Moldova care se pot pensiona după 12 întreg și 5 ani de stagiu. Da? Și în dependență de profesie, deja acest stagiu variază, dar inclusiv după 12 ani jumate te poți pensiona în anumite profesii. Și dacă vreți părerea mea, iarăși am promis că o să fiu un om direct, este că pe termen lung cred că ne va fi greu să păstrăm acest sistem de o manieră sustenabilă. Pur și simplu nu vom avea bani ca să acoperim toate obligațiile. De asta trebuie să facem careva schimbări, ele nu pot fi imediate, ele totdeauna trebuie să fie anunțate din timp, trebuie să fie graduale, inclusiv ca să adresăm riscul de care vorbiți. Este adevărat că la moment avem riscul ca multă lume să plece din sistem, inclusiv profitând de faptul că pot să aibă o indemnizație unică destul de mare. Și atunci noi ca stat rămânem și cu o gaură pe partea de bani, pentru că trebuie să plătim aceste indemnizații unice și rămânem și fără oameni. Deci, într-adevăr, e complicată problema. De asta trebuie să găsim schimbarea asta graduală, care, pe de o parte, ne permite încet, încet să creștem totuși stadiul necesar pentru pensionare, dar și fără să pierdem oamenii și cei mai mulți din ei oameni foarte prețioși, foarte important pentru sistem și, sincer, să nu intrăm într-o gaură financiară și mai mare, pentru că încercând să economisim bani, noi, de fapt, intrăm într-o gaură și mai mare pentru că trebuie să dăm indemnizațiile astea unice. Complicată problema, trebuie, aici e acea problemă unde, știți, trebuie să lucrez cu instrumente așa, chirurgicale, nano. Da, aici nu trebuie să vii cu toporul. Trebuie foarte atent și cred că o să găsim o soluție care să le combine pe toate. Doamna ministru Nikitin, doamna Plugaru, dacă vreți să vă expuneți suplimentar.
10: Ok, mulțumesc. Cât ține de proiectul de lege privind reforma pensiilor militarilor și a funcționarilor publici cu statut special. Așa cum a fost comunicat și anterior, scopul modificărilor care sunt propuse este de fapt de a aduce normele din această lege, ce ține de vârsta de pensionare, ce ține de vechimea specială, vechimea totală, la realitatea care deja există în sistem. Astăzi, din cele 6 instituții care sunt vizate în această lege, vârsta medie de pensionare este deja în jur de 44 de ani. Deci oamenii deja stau mai mult în sistem, da? Mai mult timp stând și în stagiu special, la fel. Deci nu mai stau 12,6 ani, se ridică la 20 de ani. Deci, în primul rând, scopul legii este să aducem legea la realitatea care deja se întâmplă în sistem. În al doilea rând, noi ne dorim ca oamenii să
11: colegi, eu vă rog frumos,
10: activeze cât mai mult.
11: 5 ore. Puțin răbdare. Haideți.
10: Scuze. În al doilea rând, noi ne dorim ca oamenii în aceste instituții să se rețină mai mult, pentru că avem nevoie și de organele de forță, avem nevoie de apărare, ca experiența acumulată de aceste persoane în aceste instituții să rămână cât mai mult în acest sector. De aceea, pe lângă modificările care sunt propuse cu introducerea vârstei de pensionare, care va fi făcută destul de gradual, deci nu vorbim despre o limită impusă imediat, ci o limită care va fi în creștere timp de 10 ani până în 2036. Dar pe lângă asta, legea vine și cu careva beneficii pentru acest sector. Ne propunem să introducem reexaminarea sau recalculul pensiei după vârsta de pensionare. La fel se mărește baza de calcul pentru pensie. Deci toate aceste aspecte sunt luate în considerație și înțeleg îngrijorarea despre plecarea din sistem. Tocmai de acest aspect am discutat cu toate sindicatele care reprezintă aceste 6 instituții și suntem în continuare în discuții ca să găsim formula cea mai optimă, să menținem oamenii în sistem și în același timp să calibrăm beneficiile care oferim. Mulțumesc!
1: Mulțumesc, doamna ministră.
5: Mulțumim, doamna Nichitin, vă rog.
12: Bineînțeles că proiectul sau reforma pensiilor pentru funcționarii publici cu statut special este una din acele reforme care sunt necesare, dar care pune presiune suplimentară pe, și am să vorbesc din perspectiva sistemului afacerilor interne. Înțelegem cu toții că este necesară să asigurăm o reținere mai îndelungată a funcționarilor publici cu statut special, inclusiv în piața muncii, în contextul unui indice demografic negativ și unei presiuni pe care o avem deja la moment pe dimensiunea pachetului social. Totodată țin să menționez că suntem și acum încă în discuție pentru a găsi care ar fi formula optimă de eșalonare a atingerii acelor 3 criterii care sunt impuse prin acest proiect de lege și aici mă refer la stadiul de muncă general de 25 de ani, criteriul de vârstă care apare, dar și stadiul special, care în cadrul proiectului se propune a fi schimbat de la 12,6 la 20 de ani. Deci, eu cred că această eșalonare care se propune, ea cumva vine să compenseze acele schimbări sau să acopere acea categorie de vârstă care la moment este cea mai mult implicată și constituie veriga managementului mediu, dar și cei care au intrat în sistemul afacerilor interne în niște condiții care asigurau această predictibilitate. La fel vreau să menționez că se propune și o derogare de la acest criteriu de vârstă, în special pentru anumite funcții care presupun o presiune specială mult mai mare în comparație cu alte categorii de funcționari publici cu statut special și această derogare ar fi de a avea acei 25 de ani stagiu calendaristic. Este o modalitate prin care se încurajează exact funcționarii publici cu statut special care și-au dedicat întreaga lor carieră și activitate, alegând să facă deci de la etapa de studii într-o instituție destinată funcționarilor publici cu statut special până la activitate foarte specifică operațională. Și exact cum a menționat și doamna Plugaru, vorbim de elemente de motivație suplimentară de a menține o perioadă mai îndelungată angajații în sistem, cum ar fi recalculul pensiei.
5: Mulțumim. În continuare, nici nu avem și doamna Cucuietu.
13: Domnul candidat aici. Eu mi-am rătă.
14: Încă 3 ore de respect.
13: Domnule candidat, încep, da?
15: Domnule candidat, ani la rând Republica Moldova a fost șantajată energetic de Kremlin. De fiecare dată când țara noastră își alegea propriul drum, eram amenințat că vom rămâne fără gaze naturale, fără energie electrică. Astăzi, datorită eforturilor guvernului, cu sprijinul României și al partenerilor europeni, Republica Moldova a făcut un pas decisiv spre independența și securitatea energetică. În prezent sunt în desfășurare testele de energizare a liniei Vulcănești-Chișinău. Îl vedem pe domnul ministru mereu în teren, monitorizând aceste lucrări, iar recent a fost semnat contractul de execuție pentru linia Bălți-Suceava. Aceste proiecte ne interconectează cu România și ne apropie de integrarea deplină în piața energetică a Uniunii Europene. În același timp, investim în energia regenerabilă și în capacități de stocare pentru ca cetățenii și agenții economici să beneficieze de energie sigură la prețuri accesibile. Domnule Tofan, în programul dumneavoastră de guvernare ați prevăzut că până în 2028 Republica Moldova să ajungă la peste 35% de energie din surse regenerabile și cel puțin 1200 MWh capacități de stocare în baterii, ținte suficient de ambițioase. Vă rugăm să ne spuneți cum intenționați să atrageți investițiile necesare pentru aceste capacități de stocare și cum vă veți asigura că investițiile în energia regenerabilă și măsurile de eficiență energetică se vor regăsi în facturi mai mici, în special pentru familiile vulnerabile. Mulțumesc!
1: Da, vă mulțumesc, doamna Cuetu, și recunosc, poate chiar este, sunt un pic surprins că o întrebare atât de importantă despre sectorul energetic și despre reziliența noastră energetică vine atât de târziu în aceste discuții. Mi se pare un subiect super important și am să-l rog pe domnul Junghietu să comenteze mai mult detalii la întrebarea pe care ați avut-o.
16: Avem doar un microfon aici. Mulțumim tare mult pentru întrebare și o întrebare legitimă referitor la capacitățile de stocare. După cum cunoaștem cu toții, în ultimii 4-5 ani, regenerabile la noi au explodat, dacă putem spune așa. Avem și o situație cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile care au unii probleme financiare. De aceea, să nu uităm o inițiativă legislativă care a fost promovată recent privind eliminarea taxelor de import pentru sistemele de stocare și pentru centrale eoliene pentru următorii 2 ani, până în 2028. Acest obiectiv, inclus în programul de guvernare, este aliniat cu acea facilitate financiară pentru investitorii locali și internaționali care sunt care participă la piață. Este important ca aceste investiții să vină din sectorul privat. Chiar citeam o știre astăzi că în sectorul energetic din România, practic peste 74% din capital este capital privat. De aceea aceste facilități sunt dedicate sectorului privat pentru a facilita valorificarea surselor energiei produse din regenerabile, dar acest lucru va duce și la consolidarea securității noastre energetice pentru a reduce importurile în orele de vârf, în orele de seară. Dacă e să vorbim de proiectele de eficiență energetică, chiar acum avem deja pe ordine de zi, la următoarele ședințe de guvern, un proiect de hotărâre de guvern pentru ca Centrul Național de Energie Durabilă să acorde APC-urilor garanții financiare în numele APC-urilor ca ei să poată lua împrumuturi de la băncile comerciale pentru a implementa acele proiecte de eficiență energetică. Pe lângă acest lucru, orice dobândă, dacă va depăși 5%, ea va fi acoperită, la fel pentru asociația care va aplica la acel proiect, din Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial.
17: Doamnelor și domnilor, și la această oră Radio Moldova transmite în direct ședința legislativului, în cadrul căreia premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat programul de guvernare, solicitând votul de încredere al deputaților. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 17. Imediat după vom relua transmisiunea în direct din Parlament, unde continuă sesiunea de întrebări-răspunsuri asupra programului de guvernare.
18: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
19: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан представил депутатам программу деятельности правительства. С 1 августа в Молдове вырастет стоимость бензина и дизельного топлива. Международный валютный фонд одобрил новый транш помощи Украине в размере 690 миллионов долларов. Детали в выпуске. Кандидат на пост премьер-министра Василий Тофан представил депутатам программу деятельности правительства. Документ под названием «Европейская экономика. Эффективное государство» предусматривает развитие конкурентоспособной экономики, повышение эффективности государственного управления и улучшение условий для бизнеса. Тофан заявил, что намерен сократить бюджетный дефицит, сделать Молдову одной из самых благоприятных стран Европы для предпринимательства, ускорить цифровизацию госуслуг, а также положить конец неоправданно высоким зарплатам в государственных учреждениях. Оппозиция уже заявила, что не поддержит новый состав правительства. С 1 августа в Молдове вырастет стоимость бензина и дизельного топлива. Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило специальную торговую надбавку на 48 банов за литр. Теперь надбавка составит 4 лея 30 банов для бензина и 4 лея 32 бана для дизеля. Дополнительные средства направят на создание стратегических запасов нефтепродуктов. Согласно законодательству, Молдова должна сформировать резервы топлива минимум на 61 день внутреннего потребления. Создание запасов будет проходить поэтапно до 2034 года. Дизельное топливо в Молдове впервые превысило отметку в 29 леев за литр. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, со среды дизель подорожает на 48 банов и будет стоить 29 леев и 1 бан. Бензин также станет дороже на 22 бана до 29 леев 41 бана за литр. С начала июля дизель подорожал более чем на 4 лея, а бензин почти на 2 лея. В НАРЭ заявляют, что дефицит топлива в стране нет запасов. Дизеля хватит примерно на 8 дней, бензина на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефти и ситуацией на Ближнем Востоке. Компания «Энергоком» начала закупки природного газа для отопительного сезона 2026-2027. Уже проведены 5 тендеров по выбору поставщиков, часть необходимых объемов законтрактована. Планируется приобрести до 276 тысяч мегаватт-часов газа на период с октября по декабрь, до 270 тысяч на первые месяцы 2027 года, а также до 365 тысяч мегаватт-часов на весь газовый год. В компании отмечают, что закупки проходят поэтапно. Это позволяет сравнивать предложение рынка и выбирать наиболее выгодные условия. Полностью завершить формирование запасов планируют до конца октября. Министерство культуры Молдовы выделило 10 миллионов леев на мероприятие ко Дню независимости. Средства предназначены для организации праздника, оплаты артистов, оформления сцены, звукового и светового оборудования, логистики и продвижения. Программа мероприятий и список участников пока не утверждены. Известно, что в этом году праздник будет посвящен исключительно местным артистам. Точные расходы станут известны после завершения закупочных процедур. В прошлом году на мероприятие ко Дню независимости было потрачено около 6 миллионов леев. Более 300 старшеклассников помогли выпускникам гимназии подготовиться к национальному экзамену по математике в рамках кампании «Математика от равного к равному». На протяжении 11 недель волонтеры провели свыше 3000 часов наставничества, а созданные ими учебные материалы собрали более миллиона просмотров. По данным властей, поддержка со стороны сверстников помогает не только улучшить результаты, но и повысить уверенность учеников. В этом году экзамен по математике в гимназиях сдали почти 77% выпускников. МИД Республики Молдова призывает граждан избегать необязательных поездок на Ближний Восток из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе. Тем, кто уже находится в этих странах, рекомендуют проявлять повышенную осторожность, следить за официальной информацией и соблюдать инструкции местных властей. В ведомстве также предупреждают о возможных ограничениях в воздушном пространстве, которые могут повлиять на расписание авиарейсов. Гражданам советуют поддерживать связь с авиакомпаниями, проверять статус рейсов и при необходимости обращаться в дипломатические представительства Молдовы. 31-летний мужчина, убивший бывшего первого вице-премьера министра Молдовы Николая Андронати, приговорен к 23 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в разбое и убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным прокуратуры, в феврале этого года он проник в дом 90-летнего Андронати в селе Карагаш, похитил 50 тысяч леев и 5 тысяч евро, а затем задушил хозяина, чтобы скрыть следы преступления. Суд также обязал осужденного выплатить наследнику погибшего более 480 тысяч леев материального и морального ущерба. Приговор может быть обжалован. С 13 по 19 июля бригады скорой медицинской помощи зарегистрировали 14 544 вызова, почти 1900 из них к детям. После оказания первой помощи более 6 тысяч пациентов были доставлены в больницы. Чаще всего медики помогали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также зафиксировано более 2000 неврологических заболеваний, включая инсульты. Кроме того, скорая выезжала на 103 ДТП, в которых пострадали 129 человек. Международный валютный фонд одобрил новый транш помощи Украине в размере 690 миллионов долларов. Решение принято после оценки выполнения Киевом условий 4-летней программы расширенного финансирования. В МВФ отметили, что Украина выполнила основные количественные показатели, однако некоторые структурные реформы были перенесены. Власти страны подтвердили готовность продолжить изменения в сфере бюджета, борьбы с коррупцией, энергетики и финансов. После нового транша общий объем финансирования Украины в рамках программы МВФ достигнет около 2 миллиардов 200 миллионов долларов. Страны НАТО столкнулись с нехваткой сырья для производства артиллерийских боеприпасов.

0: Trebuie să o luăm și scriem o licitație construită așa încât toată lumea să aibă, nu știu, 95% din oameni să aibă încrederea că, băi, ăștia chiar au făcut cinstit. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că noi trebuie să experimentăm licitațiile olandeze. Să facem o procedură foarte clară, să punem un preț foarte înalt, nu știu, 10 milioane de euro poate pentru un activ care costă 2 milioane de euro. Și prețul începe la 10 milioane. Asta dă timp destul la toată lumea ca să se informeze, să vadă cum merge licitația, cât e puțin, să apară interesul. Noi în fiecare zi să facem publicitate, dacă îmi permiteți, că uite-te, un activ tare bun, acum prețul e 10 milioane, dar cât e puțin o să scadă. Și în fiecare săptămână prețul scadă. 9.500, 9, da? 8.500, 8. Și la un moment dat, eu cred că dacă credem în piață liberă și dacă credem în faptul că sunt antreprenori aici curaj, eu cred că cineva o să vină cinstit și o să spună 3.500, cumpărat. De exemplu, eu ipotetic, vă dau un exemplu ipotetic. Și eu cred că dacă o scriem câteva astfel de licitații super transparente, în care lumea să creadă, atunci noi o să obținem încrederea oamenilor că, uite, lucrurile astea se pot face transparent și după asta să mergem să comunicăm că, uite, hai să o facem la scară mai largă. Și eu personal vreau să supraveghez aceste licitații pentru că înțeleg cât de mult este neîncrederea oamenilor. Și dați-vă spun niște cifre. Dacă noi găsim, de exemplu, nu știu, 3 spații câte 10 milioane de euro și ele sunt atât de multe în țara noastră. Credeți-mă, sunt foarte multe, da? Inclusiv imobile, bucăți de pământ și mai departe. Deci 3 spații câte 10 milioane de euro, asta sunt 30 milioane de euro. 30 milioane de euro, asta e 600 milioane de lei. Dumneavoastră ați întrebat întrebarea pe medicamente. Dumneavoastră știți care e efectul fiscal al creșterii TVA de la 8 la 20%? Vă spun eu, e 600 milioane de lei. Deci noi, pe de o parte, avem să alegem între să vindem 3 ruine cinstit la antreprenori care să construiască ceva acolo, să facă reparații, să creeze ceva, da? Sau să ridicăm TVA la medicamente de la 8 la 20. E puțin falsă dihotomia asta care o propun eu, dar eu vreau să vedeți felul în care gândesc eu. Eu nu mai tolerez să văd ruinile astea în Chișinău, în alte orașe și să pretindem că stă APP ca cloșca, pe dânsile stă statul ca cloșca și le ține și nu le dă la nimeni. Eu cred că asta este un abuz al bunului public. El nu aparține poporului. Dacă un imobil ruinat care stă acolo și se risipește timp de 30 de ani, el nu aparține poporului. Asta e un abuz contra poporului. Și eu vreau să spun, eu sunt foarte determinat și nu mă tem. Eu nu mă tem de CNA, nu mă tem de SIS, nu mă tem de nimeni. Poate spui toată lumea că eu vin acolo să abuzez și să vând proprietatea publică. Eu nu mă tem. Eu o să fac transparent, o să aducem bani mulți la buget și atunci lumea o spune că, băi, am încredere și mulțumesc că tu ai fost primul care a avut curajul să facă asta și să vândă toate ruinile astea odată și să aducă bani la stat.
1: Mulțumim! Doamna Dragan, v-a convins domnul candidat? Nu v-a răspuns. Cum ați aplaudat, dar nu v-a răspuns. Da. Mulțumim! Doamna German, de procedură, vă rog.
2: Mulțumesc, domnule președinte, de procedură rog respectuos aplicarea articolului 108 din regulamentul Parlamentului. Sunt deja peste 6 ore de dezbateri, întrebările se repetă, devin irelevante pe alocuri. Mai mult ca atât, colegi, urmează 28 de luări de cuvânt. Noaptea este înainte. Domnule prim-ministru desemnat, vă mulțumim pentru rezistență.
1: Mulțumim, stimați colegi. Supun votului propunerea de a aplica articolul 108. Rog, inițiem procedura de vot.
3: Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că la această oră transmitem în direct lucrările legislativului, unde premierul desemnat Vasile Tofan a venit în Parlament pentru a prezenta echipa guvernamentală. Să ascultăm care este rezultatul votului din Parlament.
1: ...53 de deputați au votat pentru aplicarea articolului 108. Vă mulțumesc. Domnule Tofan, vă mulțumim pentru prestații și pentru răspunsurile exhaustive la întrebările și echipii de colegi miniștri desemnați. Vă mulțumim. Colegi, puțină răbdare, mai avem vreo 4-5 ore, nu vă grăbiți. Continuăm cu prezentarea proiectului de hotărâre numărul 253 din 20.07.2026 pentru aprobarea programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului și raportul Comisiei Juridice pentru numiri și imunități. Prezintă doamna Roșca, vă rog.
4: Domnule președinte, onorat plen, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre pentru aprobarea programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere. În temeiul articolului 98, alineatul 2 și alineatul 3 din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă programul de activitate al Guvernului și se acordă vot de încredere Guvernului în următoarea componență. Vasile Tofan, prim-ministru, Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bole, viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Cristina Gherasimov, viceprim-ministră pentru integrare europeană, Mihai Popșoi, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe, Valeriu Chiver, viceprim-ministru pentru reintegrare, Dan Perciun, ministru al educației și cercetării, Radu Musteață, ministru al agriculturii și industriei alimentare, Daniela Misail Nichitin, ministru al afacerilor interne, Vladislav Cojuhar, ministru al justiției, Belous Victoria, ministru al finanțelor, Natalia Plugaru, ministru al muncii și protecției sociale, Alexandru Gasnaș, ministru al sănătății, Gheorghe Hajder, ministru al mediului, Dan Surucianu, ministru al culturii, Dorin Junghietu, ministru al energiei, Anatolie Nosati, ministru al apărării. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
1: Mulțumim, stimați colegi, întrebări la proiect? Nu sunt. Raportul comisiei, vă rog.
5: Sunt întrebări?
1: Nu am înțeles. Unde întrebarea? Lor de cuvânt v-ați înregistrat. Alegeți culoare, vă rog, care trebuie. Verde. De asta numai roșu alegeți, pur și simplu. Dumneavoastră verde, verde apăsați. O clipă, vă rog. Eu înțeleg că dumneavoastră roșu, cumva, ai mai... Da, este, poftim, doamna Răileanu.
6: Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamna Roșca, atunci cât vorbim despre programul de guvernare, aș vrea mai întâi să aflu câteva cifre ca să înțelegem dacă susținem sau nu. La o întâlnire recent la Parlament cu un grup de jurnaliști, apropo, întâlnirea nu a fost publică, premierul desemnat a declarat că costul proiectului de lege a noii salarizări este de 6 miliarde, a amalgamării benevole încă 6 miliarde, în total 12 miliarde de lei. Ca să înțelegem dacă guvernul are identificat această sumă de 12 miliarde, mai ales că în legea salarizării se vorbește despre majorarea salariului pedagogilor de la 1 septembrie și a medicilor de la 1 octombrie, pe cât de fezabile sunt aceste majorări. Mulțumesc!
4: Înțeleg, întrebarea este acordată candidatului la funcția de prim-ministru, deoarece Comisia Juridică se expune exclusiv asupra condițiilor și criteriilor legale întrunite.
1: Deci, fiți, vă rog, atenție, există riscul ca pe SRM să voteze guvernul, deci, vă rog, ați auzit cum a fost formulată întrebarea. Vă rog eu frumos.
7: Da, eu cred că am mai spus-o, nu e o situație, știți, în care este un răspuns simplu. Într-adevăr, noi trebuie să găsim balanța asta între un deficit bugetar deja existent. El este la circa 20 de miliarde de lei planificat pentru acest an. Pentru primul semestru avem un buget de puțin peste 2 miliarde de lei. În pofida faptului că avem creșterea acumulărilor la buget de 9% pe 6 luni. Da? Pe de altă parte, avem obligațiile și promisiunile, după cum am spus. Avem creșterea asta pe legea salarizării și pentru anumite categorii a fost promisă deja începând cu 1 septembrie, cu prima plată pe 1 octombrie și promisiunea asta este în aer. Și eu cred că dacă, după cum am spus, dacă noi încercăm să restabilim încrederea oamenilor, eu cred că am șterbi-o acum și mai mult dacă am renega la anumite promisiuni, cel puțin pentru anumite profesii unde acest lucru s-a profis, cum e cazul învățătorilor, profesorilor. Pe legea amalgamării, într-adevăr, este bonusul acesta de 3.000 de lei per cetățean în comunitatea amalgamată. El nu este bugetat pentru acest an, eu recunosc. Înțelegerea mea este că aceste bonusuri trebuie să fie plătite după exercițiul electoral, când vom avea noile comunități amalgamate și votate, dar trebuie să avem această discuție. Știți, la moment nu există acoperire pentru acest an. Deci, uitați-vă, avem legea salarizării, care ne costă aproximativ 700 milioane de lei pe lună, dacă o facem pe toată lumea. Avem compensațiile astea pentru amalgamare, unde costul este aproximativ de 6 miliarde de lei. Avem un deficit bugetar de 20 miliarde de lei existent. Deci trebuie de undeva să găsim resurse ca să le acoperim pe toate. De asta cred că reforma fiscală, care să ne permită să aduce mai multe venituri la buget, nu neapărat prin a crește povara fiscală, dar inclusiv prin a combate unele dintre evaziuni. Am dat câteva exemple acolo. Eu cred că o să ne ajute parțial aici. Nu cred că soluția este să ne împrumutăm mult mai mult. Nu cred că asta o să fie o soluție și sper să găsim balanța între toate aceste lucruri. Eu am fost foarte transparent cu dumneavoastră, sunt multe mingi în aer, acum trebuie să ne asigurăm, știți, că nu le scăpăm pe prea multe. Cam asta e dilema pe care o avem în față.
1: Mulțumim, doamna deputat. Dacă se poate la raport. Eu înțeleg cum...
8: La proiect de hotărâri.
1: Vă rog.
6: Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Stimată doamnă președinta Comisiei, vreau să știu dacă pe platforma Comisiei nu ați abordat subiectul în condițiile desemnării domnului Tofan în calitate de prim-ministru. Dumnealui își va delega membrii Corpului de Control în Consiliul de Administrare a Întreprinderilor și a Societăților pe Acțiuni sau va renunța la acest lucru? Vă mulțumesc.
8: Dacă ar fi să răspund exact în aceeași linie, v-aș zice că în conformitate cu articolul 105 de regulamentul Parlamentului, întrebările se oferă exclusiv la proiectul de hotărâre, însă cred că domnul Tofan vă poate răspunde la această întrebare, dacă insistați. Comisia Juridică, Numiri și Imunități verifică exclusiv dacă sunt întrunite criteriile legale din legea cu privire la guvern și dacă sunt întrunite condițiile așa cum prevede Constituția, articolul 98, ce ține de investirea guvernului.
1: Mulțumim, doamna Cuniva.
9: Mulțumesc, păcat că ați închis sesiunea de întrebări. Totuși, eu la raport n-am întrebări la domnul prim-ministru care... Da, se poate totuși. A? Nu, în privat este totuși întrebare importantă. Nu știu dacă...
1: Doamna Cuniva, deci noi...
3: Ceva mai devreme, Veronica Roșca, președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlamentul Republicii Moldova, a prezentat proiectul de hotărâre privind acordarea votului de încredere guvernului propus de premierul desemnat Vasile Tofan. În cazul în care va primi votul de încredere al Parlamentului, noul cabinet de miniștri va depune jurământul de investire în fața șefei statului. Vă reamintesc că Radio Moldova a transmis în direct lucrările plenului Parlamentului, unde premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al deputaților. Urmează dezbaterile parlamentare asupra programului de guvernare și a componenței viitorului guvern. Noi încheiem aici ediția specială de la Radio Moldova. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Galina Madan din regie. Vă dorim toate bune. Mai multe informații despre acest subiect veți afla în cadrul buletinelor de știri de la Radio Moldova.
10: Ascultați Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Vasile Tofan continuă să răspundă la această oră la întrebările deputaților referitor la programul de guvernare.
3: A zis că statul este prea ineficient în multe domenii, trebuie de redus din anumiți funcționari și veniți cu același iconostas din 5 vicepreministri, deci așa de mulți. De ce nu ați venit cu măcar 2-3 propuneri în această garnitură, cu niște cadre din zona mediului de afaceri?
2: Programul guvernului Tofan marchează o schimbare de abordare prin tratarea integrării europene ca o politică internă, punând accent pe performanță, susțin experții.
4: Semnarea tratatului până în 2028 este mai degrabă un orizont mobilizator, nu este un calendar.
2: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Mâine va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 23 de grade. Detaliile urmează. Deputații din opoziție și-au exprimat obiecțiile față de programul de guvernare și echipa de miniștri propusă de candidatul desemnat la funcție de prim-ministru, Vasile Tofan, care solicită la această oră votul de investitură al Parlamentului pentru un nou guvern și programul său de guvernare, intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Opoziția critică în principal păstrarea majorității actualei garnituri guvernamentale, țintele considerate prea modeste de creștere economică și lipsa unor măsuri clare pentru dezvoltarea agriculturii și combaterea crimei organizate. Vasile Tofan le-a răspuns că programul reflectă realitățile economice și sociale ale Republicii Moldova. Are ca priorități relansarea economiei și valorificarea capitalului diasporei, iar în multe domenii sunt necesare analize suplimentare înaintea unor decizii. Cu detalii, Eva Funtașu.
5: Vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrânce, l-a criticat pe premierul desemnat pentru că nu și-a respectat promisiunea de a reduce cheltuielile administrative și aparatul birocratic în condițiile în care structura executivului rămâne neschimbată cu 14 ministere și 5 vicepreministri.
3: A zis că statul este prea ineficient în multe domenii, trebuie de redus din anumiți funcționari și veniți cu același iconostas din 5 vicepreministri. Deci așa de mulți.
5: În replică, Vasile Tofan a declarat că, deși și-ar fi dorit unele reorganizări, costurile acestora ar depăși beneficiile.
6: Care ar fi efectul economic a unii comasări, de exemplu, a Ministerului Culturii? Foi de antet nou, ștampile noi, reorganizare nouă, oamenii nu fac nimic timp de 3 luni pentru că așteaptă efectul acestei comasări.
5: Liderul fracțiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a apreciat că obiectivele de creștere economică sunt insuficient de ambițioase și a cerut un plan mai îndrăzneț pentru atragerea diasporei și stimularea economiei.
7: De ce nu veniți cu un proiect? Pentru că sunteți economist la bază, nu? Un proiect de fonduri să ne convingeți că chiar vreți schimbări radicale și aveți potențialul să aduceți acasă sute de mii din diasporă. Și să avem creștere economică nu de 5%, dar de 10%, ca în Georgia. Cred că e real.
5: Premierul desemnat a răspuns că guvernul își propune obiective realiste bazate pe evoluțiile economice din ultimii ani și că va acorda prioritate investițiilor provenite din capitalul local, inclusiv din diasporă.
6: Dacă o să ajungem peste un an și o să avem creștere de 4%, eu o să consider să fie un succes. Noi în fiecare an începem nu de la zero, de la minus 2, pentru că demografic această țară continuă să se restrângă. Deci noi trebuie să avem o îmbunătățire pe productivitate care depășește descreșterea populației. Mine diaspora tot face parte din capital local, pentru că asta sunt oameni care sunt conectați la țara noastră. Și înainte să mă focusez pe investitori străini, primul rând o să mă focusez pe capital local.
5: Deputatul blocului Alternativa, Ion Chicu, l-a întrebat dacă este pregătit să ia decizii dificile, inclusiv în situația în care acestea ar genera nemulțumiri în interiorul partidului de guvernământ.
8: În condițiile când, judecând după programul care îl prezentați, veți insista și în continuare pe politica fiscală sau alt motiv pe care opoziția crede că a fost poziția domnului Munteanu referitor la curățarea sectorului corporativ de stat, iată dumneavoastră în situația în care veți avea de ales, fie vă impuneți voința cu riscul de a pleca, fie ce veți face dumneavoastră atunci când sistemul nu vă va permite să faceți ordine.
5: Vasile Tofan a afirmat că prioritatea sa este obținerea de rezultate și că ar considera un eșec încheierea mandatului înainte de termen.
6: Vreau să livrez rezultate. Asta înseamnă că uneori o să trebuiască să fac compromisuri, dar pentru mine cel mai important este să livrez rezultate. Aș vrea să evit cazul în care o să trebuiască să spun sau eu sau decizia, pentru că aș considera-o că asta ar fi un eșec al acestei guvernări. Dacă...
5: În domeniul agriculturii, deputata comunistă Vera Cernega a atras atenția asupra concentrării pieței de export și a diferențelor de preț care îi dezavantajează pe producătorii moldoveni.
9: Cum argumentăm producătorilor agricole? Faptul că producția moldovenească, în deosebi cerealele, floarea soarelui, noi mai mult îi exportăm, analogică cu cea din țara vecină Ucraina, se achiziționează la un preț mult mai jos, pe când inputurile au o valoare mult mai mare la noi în Moldova.
5: Premierul desemnat a declarat că agricultura este un sector complex în care fiecare decizie trebuie analizată atent pentru a evita efectele negative asupra altor ramuri ale industriei agroalimentare.
6: Am vorbit despre agricultură. E domeniul în care trebuie să fim foarte responsabili de deciziile pe care le luăm. De exemplu, la exportul de semințe de floarea soarelui, uneori încercând ajutăm o anumită ramură, noi facem mai mult rău la o alta. De exemplu, anumite interdicții pe care le-am avut în trecut au dus la faptul că la noi s-a ajuns la o exportare mult mai mare de semințe de floarea soarelui, dar am încetat să procesăm pe loc.
5: La rândul său, liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usată, i-a reproșat lui Vasile Tofan că programul de guvernare nu acordă suficientă atenție combaterii crimei organizate, în special traficului de droguri, și l-a întrebat dacă susține înăsprirea pedepselor.
10: Să-mi spuneți, veți susține sau nu înăsprirea pedepsei pentru cei care sunt implicați în organizarea și răspândirea drogurilor în Republica Moldova? Că pedepsele care sunt astăzi, lor le permite pentru un curcan, pentru un mohorici, pentru o mită, majoritatea de ei să scape de răspundere penală.
5: Vasile Tofan a răspuns că susține sancțiuni mai dure dacă actualul cadru legal se dovedește insuficient pentru combaterea traficului de droguri și protejarea copiilor.
6: Cu siguranță eu sunt pentru înăsprirea pedepsii dacă pedepsile actuale nu sunt destule pentru a preîntâmpina traficul de droguri și abuzurile contra copiilor noștri.
5: Referindu-se la reforma administrației publice locale, Vasile Tofan a recunoscut că, deși a fost critic față de inițiativa propusă de executivul anterior, trebuie apreciat curajul

0: utilizator, nu este un calendar.
1: Analistul apreciază însă că celelalte priorități sunt realizabile și răspund nevoii de consolidare economică înaintea aderării la piața unică europeană. Programul acordă un spațiu important combaterii amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și dezinformării, precum și implementării parteneriatului de securitate și apărare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Totodată, noul guvern își propune dezvoltarea cooperării cu NATO în cadrul parteneriatelor existente și participarea la inițiativele europene privind securitatea regiunii Mării Negre. Documentul identifică explicit Federația Rusă drept principală amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Pe segmentul apărării, guvernul Tofan își propune transformarea Armatei Naționale într-o structură profesionistă, mobilă și interoperabilă, capabilă să răspundă rapid amenințărilor de securitate. Programul prevede investiții în sisteme de supraveghere și avertizare timpurie, apărare antiaeriană și antidronă, comunicații securizate, logistică și infrastructură militară, precum și reformarea sistemului de mobilizare și a rezervei militare. Documentul pune accent și pe dezvoltarea culturii de securitate, organizarea de exerciții interinstituționale, modernizarea educației militare și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a garanțiilor sociale pentru militari. Comentând acest capitol, Andrei Curăraru afirmă că apărarea este unul dintre cele mai bine dezvoltate domenii ale programului.
2: Deci, privește apărarea, vedem o creștere calitativă a planificării în sensul faptului că există mai mulți bani alocați pentru apărare și asta vorbim în primul rând despre banii alocați de parteneri. Înțelegem necesitatea de dezvoltare a acestor sisteme de apărare antiaeriană și în special de interceptare a dronelor. Cred că trebuie clarificat mai mult inițiativa președintei legată de producerea dronelor de interceptare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv măsurile legislative propuse Parlamentului Republicii Moldova pentru a permite businessului privat să intervină pe acest domeniu sensibil. Să vedem dacă asta va fi reflectat în strategiile sectoriale, dar nu cred că este o problemă foarte mare la moment.
1: Comentând obiectivele din domeniul apărării, Cristian Pârvulescu afirmă că războiul din Ucraina a schimbat radical modul în care statele își construiesc capacitățile de apărare. El consideră că Republica Moldova trebuie să continue investițiile în sisteme de apărare și să-și consolideze cooperarea cu partenerii occidentali.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Oficialii de la Moscova i-au transmis un protest ferm acuzând partea moldovenească de încălcarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, invocând două incidente care ar fi implicate angajați și un autovehicul al ambasadei Rusiei în Republica Moldova. Potrivit părții ruse, la 19 iulie, la Chișinău, un autobuz al ambasadei Rusiei ar fi fost oprit de polițiști pentru verificarea documentelor, iar plăcuțele de înmatriculare diplomatice ar fi fost scoase. Moscova susține că angajații ambasadei ar fi fost supuși unor amenințări și că solicitarea de a trimite un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe pentru clarificarea situației ar fi fost ignorată. Un alt incident ar fi avut la punctul de trecere Leușeni, în noaptea trecută, unde angajații ambasadei ruse ar fi fost ținuți nejustificat mai bine de 4 ore la frontieră. Într-o reacție la măsurile diplomației ruse, Ministerul Afacerilor Externe a declarat că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și cu legislația Republicii Moldova. Republica Moldova își respectă cu bună credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice, subliniază instituția. Percheziții se desfășoară la centrul de date în care se află serverele partidului Fidesz al fostului premier naționalist ungar Viktor Orban, anunță într-un comunicat postat pe Facebook formațiunea, relatează France Press. Partidului Orban denunță o tiranie care a atins un nou nivel. Viktor Orban a fost dat afară de la putere pe care o deținea de 16 ani, după ce a fost înfrânt în alegeri legislative în aprilie. Succesorul său conservator și pro-european, premierul ungar Peter Moghiar, a anunțat tot pe Facebook că a aflat despre aceste percheziții din anunțul Fidesz. Maghiar s-a angajat să destructureze sistemul pe care Victor Orban l-a desfășurat cu scopul de a acapara instituțiile țării și să pună capăt corupției devenită endemică în Ungaria. Fidesz denunță aceste reforme drept autocratice, o acuzație formulată adesea lui

0: Victor Orban pe când se afla la putere. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, se prevăd ploi cu descărcări electrice și vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Mâine ziua se vor înregistra în țară între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii cu Elena Chirilov, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa jucătorului moldovean Ion Cărăruș, Corvinul Hunedoara, nou promovată în Superliga României la fotbal, a debutat cum nu se putea mai bine în noua stagiune de campionat. Hunedorenii au învins-o pe Cischereda Miercurea Ciuc cu un scor de neprezentare pe teren propriu la Arad într-un meci din etapa inaugurală. Corvinul cu Cărăruș, integralist și revenit în elita fotbalului românesc după 34 de ani, a marcat toate cele 3 goluri în repriza secundă și Corvinul Cischereda s-a terminat 3-0. La final, antrenorul hunedorenilor Florin Maxim a declarat că echipa sa joacă fără niciun fel de presiune în acest an și va aborda toate meciurile la victorie.
3: Nu avem nicio presiune, trebuie să ne bucurăm de aceste meciuri, ne-am dorit, merităm să fim aici în Liga 1 și trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.
2: A fost antrenorul lui Corvinul Hunedoara, Florin Maxim. În următoarea etapă, Corvinul Hunedoara va juca în deplasare cu Farul Constanța. Într-o altă partidă din Superliga României de fotbal, Rapid București a început cu dreptul noul sezon după ce s-a impus cu 1-0 contra celor de la Șepsi Sfântul Gheorghe. Singurul gol al meciului de pe stadionul din Giulești a portat semnatura lui Pașcanu, care a adus victoria rapidiștilor cu 2 minute înainte de final. Internaționalul moldovean Nikita Motspan își va continua cariera în campionatul Federației Rusie la fotbal. Mijlocașul Naționalei Republicii Moldova la fotbal, în vârstă de 25 de ani, a semnat un contract cu clubul SEKA Khabarovsk, care evoluează în al doilea eșalon valoric din Rusia și a încheiat sezonul trecut pe locul 12. În ultimele 3 sezoane, Motspan a evoluat pentru Fakel Voroneș, pentru care a disputat 49 de meciuri în Liga Superioară a Rusiei. Jucătorii naționalei Spaniei, proaspeții campioni mondiali, au fost întâmpinați de un val de entuziasm din partea fanilor care au cuprins aseară străzile Madridului, când 2 milioane de oameni au ieșit să-și întâmpine favoriții la revenirea acasă. După o paradă cu un autocar decapotabil pe străzile capitalei, jucătorii Furie Roja au ajuns în celebra piața Fântânii Sibeles. Cei 26 de campioni au urcat pe scenă pe rând, încântând mulțimea prin cântece și dansuri. La eveniment a participat și regele Spaniei, care le-a mulțumit la rândul său fotbaliștilor echipei naționale pentru al doilea lor triumf la Cupa Mondială, salutând victoria acestora ca pe un succes al întregii țări. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
3: Bună seara, dragi ascultători, la microfon Ludmila Alexei și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Astăzi ne îndreptăm atenția spre o țară care încă trăiește emoția și fastul zilei naționale de la 14 iulie. Franța, o țară a libertății, a culturii, dar și locul unde comunitatea noastră de moldoveni își scrie propriile pagini de succes. În această seară lăsăm la o parte distanțele și vom face o călătorie directă între Paris și Bordeaux. Avem alături de noi două femei extraordinare care ne reprezintă cu demnitate în spațiul francez. La Paris o întâlnim pe Ecaterina Costaș, stabilită de 12 ani în capitala Franței și inima din spatele festivalului Dor de Casă, un eveniment care adună moldovenii în fiecare toamnă, iar la Bordeaux o salutăm pe Doina Scureanu, care de aproape 3 decenii trăiește în Franța și a activat 25 de ani ca interpret și traducător jurat la Curtea de Apel. Stați aproape!
2: Comunități și conexiuni.
3: Parisul, orașul luminilor, al bulevardelor largi și al unei diversități care te cucerește instantaneu. Dar dincolo de imaginea de carte poștală, Parisul este și locul în care mii de moldoveni au învățat să-și rescrie destinele. V-ați întrebat vreodată de ce moldovenii simt nevoia atât de puternică de a se organiza în comunități atunci când pleacă departe? Răspunsul e simplu, pentru că dorul nu se poartă singur. Comunitatea devine acea insulă de siguranță, un locul unde limba nu are nevoie de traducere, iar gustul pâinii de acasă ne amintește cine suntem. Trăind la Paris, culturile noastre încep să se încemeneze într-un mod fascinant. Învățăm rafinamentul francez, dar aducem în el cultura, ospitalitatea și autenticitatea noastră. Despre acest amalgam cultural, despre puterea de a aduna oamenii împreună și despre un festival al moldovenilor din Franța, vorbim astăzi cu Ecaterina Costaș, stabilită de 12 ani în capitala franceză, care prin energia și dăruirea ei a transformat nostalgia într-o sărbătoare vie.
4: Vă salut din Paris. Suntem stabiliți aici de 12 ani deja și am crescut până am plecat în Franța, în orașul Chișinău. De acolo pornesc rădăcinile și aici în Franța deja sunt designer de evenimente. Facem concepte pentru diverse evenimente, de la nunți, zile de naștere, până la evenimente de talia festivalurilor. Aceasta mi este meseria din care câștig și deja ca activitate de suflet, să zicem, sunt aceste evenimente pentru moldoveni pe care le organizez de 2-3 ori pe an, începând cu Dor de Casă și continuând cu emisiunea Vorbe cu Gust, care la fel este dedicată moldovenilor și istoriilor lor de adaptare în țările gazde în care sunt stabiliți. Am o familie frumoasă, un soț și 2 copii, adolescenți. Încercăm să integrăm această viață de familie în tot ceea ce facem, să integrăm și evenimentele pe care le avem în viața de familie. Încerc și eu cum pot și cum știu să învăț pe ai mei să țină minte cine sunt, de unde vin și unde pleacă, pentru că așa este o vorbă, că dacă îți ții minte rădăcinile și cine ești, ai un viitor. Poți să privește în viitor cu încredere.
3: Există un obicei sau o tradiție de-a noastră la care nu ai renunțat niciodată, indiferent cât de departe ai fi de Moldova?
4: Festivalul Dor de Casă. Eu sunt cea care l-a organizat, deci eu sunt organizatoare și conceptorul acestui festival, împreună cu mai mulți moldoveni de aici din Franța, cu mai multe asociații pe care le-am implicat de asemenea în organizarea acestui festival. Iată că am făcut acest eveniment pentru ca să aducem mai aproape Moldova, țara noastră, cultura, muzica, gastronomia și tot ce avem noi mai frumos, pentru ca și cei care nu au posibilitatea să meargă atât de des acasă să savureze un pic din colțișorul de rai pe care l-am lăsat, cu păreri de rău cu toții care ne aflăm acum în Franța. Iată că acesta a fost scopul nostru, să aducem un pic de Moldova, un pic de soare moldovenesc acolo în Franța.
3: Implicarea în comunitate cere multă, multă energie, dar și pasiune. Am înțeles că tu te implici foarte activ în viața comunității moldovenilor din Paris, dar vreau să ne spui dacă ai întâlnit vreo persoană sau o poveste care te-a impresionat în mod special, fie că e vorba despre moldovenii noștri sau despre francezi, și cum am putea ca cultura noastră tradițională, națională, să fie și mai vizibilă în țările unde conviețuiesc, unde muncesc, unde activează, unde și-au găsit o a doua casă moldovenii noștri.
4: Dacă vorbim despre istoriile care m-au marcat, ele sunt foarte multe și pe lângă Dor de Casă, pe care am început să-l organizăm anual, eu am emisiunea Vorbe cu Gust, o emisiune pe care o desfășurăm pe YouTube, și în cadrul acestei emisiuni ne întâlnim cu diversi protagoniști și din Franța, și din Italia, și din alte țări, din alte țări unde este stabilită diaspora noastră, și ei, iată că în cadrul acestei emisiuni, povestesc parcursul lor, de ce au plecat din Republica Moldova, care au fost motivele, cum și unde s-au stabilit, cum au trecut provocările și au depășit obstacolele. Nu pot să vorbesc doar despre o singură istorie, pentru că ele există atât de multe, deci avem moldoveni care au venit încă pe vremurile în care nu existau vize sau nu era posibilitatea să vii liber, așa cum circulăm noi acum, mulțumită pașapoartelor românești, dar ei veneau așa, clandestin, prin, pe jos, prin păduri, suferind și îndurând foame și frig și de toate. Și acum sunt bine mersi, stabiliți aici cu case, cu afaceri, cu copii deja care și-au făcut aici studiile și de asemenea au familiile lor. Sunt foarte multe istorie, deci foarte multe istorie, și dacă să vorbim, poate principiul care pe mine întotdeauna mă mișcă la oameni este cum a reușit omul din noroi să se ridice și să-și facă, să fie autorul propriei istorii de succes. Asta întotdeauna mă mișcă, întotdeauna mă marchează și întotdeauna îmi dă și mie putere și curaj să merg mai departe. Iar dacă vorbim ce am putea noi la nivel de țară să facem pentru ca să fim mai vizibili, mai faimoși, mai vestiți, noi deja ca țară suntem foarte, foarte și poziționați bine. Deci oamenii care ar veni la noi, cred că le-ar place mult să ne viziteze tot ce avem mai frumos în țara noastră. Și ca gastronomie și ca băuturi suntem foarte bine așezați și avem cu ce servi oamenii și turiștii. Sugestia mea proprie și cred că și ceea ce voi face la festivalul viitor este să chemăm pe cineva care să vorbească despre turismul în Republica Moldova, pentru ca să avem cât mai mulți vizitatori în țara noastră, și cred că ar trebui să facem niște platforme, niște căi de a dezvolta turismul în țara noastră. Pentru că noi avem, cum am zis, și locuri frumoase de vizitat și mâncare gustoasă de servit și băuturi de asemenea foarte bune, dar și medicina este la nivel. Și ceea ce ține deschiderea afacerilor se face destul de simplu comparativ cu țările în care suntem stabiliți. Și cred că avem cu ce îi atrage, avem cu ce ne lăuda, rădăcinile rămân moldovenești și trebuie să le ducem mai departe, să le perpetuăm și în familiile noastre și copiilor noștri, prin tradiții, prin obiceiuri, prin tot ceea ce putem, ce ne place nouă mai mult.
3: A fost Ecaterina Costaș, moldoveanca a cărei energie reușește să transforme Dorul de Casă într-o adevărată sărbătoare a identității noastre chiar în inima Parisului. Cea de-a treia ediție a festivalului Dor de Casă se va desfășura în această toamnă. Un asemenea eveniment nu mai este o simplă adunare între conaționali în cel mai cosmopolit oraș al lumii. Un astfel de festival devine și o carte de vizită

0: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Rămânem în atmosfera Franței, această țară care marchează în fiecare an, la mijloc de iulie, din 1880, valorile libertății și ale demnității pe care le-a dăruit lumii întregi. Când spunem Franța, ne gândim la cultură, dar și la mari personalități, Victor Hugo, Voltaire, Edith Piaf sau Coco Chanel, doar câteva nume celebre, dar să luăm aminte și de acel sistem instituțional și educațional de o rigoare excepțională. Franța este spațiul care oferă școli de elită, universități de prestigiu și o democrație puternică, repere din care mii de conaționali au ales să învețe și să se inspire. De altfel, Franța rămâne și un partener de încredere și un sprijin ferm pentru Republica Moldova pe drumul nostru european, oferind susținere acolo unde instituțiile au cea mai mare nevoie de ea. Însă, cele mai solide punți între cele două țări se construiesc prin oameni, prin profesioniști care s-au integrat atât de profund în sistemul francez, încât au devenit o voce a respectului și a corectitudinii. Coborâm acum spre sud-vest, în regiunea Bordeaux, pentru a o cunoaște pe Doina Zgureanu. De aproape 3 decenii în Franța, Doina a activat timp de 25 de ani ca interpret și traducător jurat la Curtea de Apel din Bordeaux, într-o profesie unde precizia fiecărui cuvânt poate decide un destin în fața legii. Ea a demonstrat ce înseamnă excelență profesională.
0: Ai noștri în lume.
1: Franța este casa mii de moldoveni care au ales să o adopte, să o înțeleagă și să construiască acolo un nou destin. Și astăzi am deosebită plăcere de asta de vorbă cu Doina Zgureanu, care poartă Moldova în suflet, pe care pașii o poartă pe străzile Franței de mulți ani. Îți spun bună seara și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră aici la Vocile Diasporei. În franceză am spune bienvenue la Vocile Diasporei.
2: Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci beaucoup.
1: Hai să începem discuția de aici. Să ne povestești puțin despre tine. Când ai decis să pleci dincolo de hotarele Republicii Moldova și de ce ai ales anume Franța? Prin ce te-a captivat? Prin ce te-a atras această țară?
2: Locuiesc la Bordeaux de 28 de ani. Franța era mai mult decât o evidență. Adică nu a fost niciodată dorință din partea mea să plec în străinătate. Unica dorință care putea să existe pentru mine și a existat a fost să plec în Franța, pentru că deci, evidența decurge din faptul că anume franceza o învățam de la vârsta de 7 ani, fiind elevă la liceul Gheorghe Asache, deci pe timpuri școala numărul 1 din Chișinău, unica școală unde se învăța franceza din clasa 1, de fapt. Și, deci, 10 ani de școală, după aia facultatea de limbă română la Chișinău, bine, hai să spunem, filologie moldovenească pe timp, anul 88, după care a urmat Universitatea din Iași, unde, deci, opțiunea a fost franceză română, română franceză. Deci, franceza s-a reîntors în viața mea pentru a nu mai o părăsi niciodată și întorcându-mă în anul 94, deci, din România, unde am făcut studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, deci, la Chișinău, am predat anume franceza la Facultatea de Limbi Străine din Chișinău, Universitatea de Stat din Chișinău, precum și foarte repede, deci am predat-o și la Alianța Franceză din Moldova și respectiv într-un an sau doi ani am devenit directoare de cursuri de franceză la Alianța Franceză. Deci a fost un vis, bineînțeles, să-mi pot relua și continua studiile în Franța și de îndată ce această posibilitate mi-a fost acordată de Alianța Franceză, care avea înțelegeri, deci convenții cu diferite instituții de studii superioare din Franța pentru a acorda burse, deci și lucrătorilor alianței și altor studenți tineri cu capacități din Moldova, îndată ce această posibilitate s-a prezentat. Bineînțeles că am ales-o, deci am plecat pentru a pregăti un master la Institutul de Studii Politice din Bordeaux. Am ales Bordeaux pentru că nu voiam să fie, am ales acest oraș, nu voiam în niciun caz să merg la Paris, voiam să merg cât mai aproape de sudul Franței, care îmi plăcuse foarte mult, pe care îl descoperisem și unde am văzut că e mai cald iarna decât în Republica Moldova și sudul propriu zis, neavând instituții de studii politice, deci am ales orașul Bordeaux, sud-vestul Franței. Niciodată n-am regretat această alegere pentru că este o regiune absolut minunată și este un oraș deosebit de frumos.
1: Din experiența ta de până acum, de 20 de ani, cât de prietenoasă și deschisă este cu adevărat societatea franceză cu cei care vin de peste hotare și încearcă să se integreze? Știm că Franța este țara care oferă lumii concepte fundamentale despre drepturile omului, despre demnitate, siguranță. Totuși, realitatea unui emigrant poate fi uneori diferită de idealurile din cărți, din ceea ce ai studiat.
2: Într-adevăr, eu nu am avut absolut niciodată niciun fel de probleme de integrare, pentru că, într-adevăr, m-am simțit de îndată ca acasă. De fapt, visul meu era să merg în Franța, anume pentru a fi în acel tip de societate, care este Franța și pe care mai ales noi ne le imaginăm de departe, după cum ai menționat tu, chiar din prima frază, egalitate, libertate, fraternitate, sunt concepte foarte, foarte puternice. Trebuie să continuăm să luptăm pentru ele în fiecare zi, deci pentru că sunt baze, dar oricum e ceva care se apără de zi cu zi. Și ca să revin la întrebarea ta, depinde, nu toată lumea poate fi îndată binevoitoare, majoritatea totuși sunt francezii și mai ales, hai să spunem că, într-adevăr, când vii deja cu o cunoștință destul de bună de franceză și cu această dorință de integrare, acestea sunt elemente care sunt apreciate, bineînțeles, și facilitează faptul că ești acceptat mai ușor. Însă, trebuie să fim obiectivi și nu pot să nu zic că situația persoanelor care emigrează este foarte diferită. Sunt foarte multe persoane care vin pentru a cere azilul în Franța. Deci situațiile sunt foarte diferite și societatea franceză a evoluat foarte mult de atunci de când eu, deci am plecat acum 28 de ani și, mă rog, cred că știi și tu, știu și moldovenii care ne ascultă că sunt, bineînțeles, tendințe foarte puternice în societatea franceză, nu putem să le neglijăm, care se opun oricum migrației, se opun acestor procese de integrare a străinilor, etc.
1: Da, Franța este o țară frumoasă, dar dincolo de frumusețea turistică, este și o arenă unde trebuie să îți dovedești valoarea. Pentru străini, drumul spre afirmare, așa cum ai spus și tu, afirmare profesională, că la asta ne referim, poate fi plin de provocări, dar și de satisfacții. Tu cum te-ai simțit? Ai avut un loc de muncă? Ce oportunități de dezvoltare personală, profesională ți s-au oferit din start? Ai simțit că munca și talentul tău au fost apreciate la justa valoare și continuă să fie apreciate?
2: Din nou, e o întrebare foarte potrivită și interesantă. Îți mulțumesc, Ludmila. Deci, parcursul meu profesional a fost tot așa puțin specific, pentru că, de fapt, deci, după susținerea, cum spuneam, a diplomei de master 2 în domeniul managementului organizațiilor și întreprinderilor din domeniul public, până la urmă, deci, a fost dificil să-mi găsesc un loc de muncă în acest domeniu și după mai multe încercări la posturi, pentru că, deci explic de ce, pentru că pur și simplu ar fi trebuit să am cetățenia franceză pentru a avea un post exact corespunzând acestui profil. Deci cetățenia nu puteam să o aveam 2 ani după ce am venit, ea se câștigă cu greu, cu merite, deci trebuia să dovedesc acest merit. În ziua de azi sigur că o am de mai mulți ani deja și deci după mai mult multe posturi care nu corespundeau nivelului meu. Am găsit oportunitatea, până la urmă nu regret deloc, și am făcut o, hai să zicem, o carieră. Deci am muncit de mai mult de 20, aproape 25 de ani, în domeniul interpretariatului, a traducerilor, fiind deci traducător și interpret jurat pe lângă Curtea de Apel din Bordeaux, recunoscută ca expert. Deci era un domeniu care mi-a plăcut pentru că corespundea și cu profilul meu lingvistic, deci pentru limbi am păstrat întotdeauna și păstrez încă un interes și o pasiune deosebită. Dar la ziua de azi, de 3 ani de zile, deci am reușit să am sesizat încă o dată o oportunitate care corespunde și mi permite să, într-adevăr, să-mi desfășor și mai bine competențele și capacitățile pe care le am, și în ziua de astăzi ocup un post în care coordonez în regiunea Nouvelle-Aquitaine, capitala care este Bordeaux, deci în toată regiunea, coordonez 20 de echipe mobile de psihiatrie și precaritate. Sunt echipe de profesioniști de la spitale psihiatrice, deci medici, asistenți medicali, psihologi, care intervin pe lângă persoanele vulnerabile, precare, care pot să aibă probleme, deci tulburări psihice, psihologice, și este ceva absolut, absolut pasionant acest nou post al meu, care a fost și o provocare deosebită, dar sunt foarte bucuroasă, într-adevăr, ca să revin la întrebările tale, ca moldovean, că se pot ocupa un astfel de post care, spre deosebire de munca de interpret traducător, nu mai are niciun specific anume moldovenesc sau, în fine, o legătură cu cultura țării mele. E un post pe care orice francez ar putea, în fine, orice francez competent, bineînțeles, ar putea să-l ocupe, și sunt foarte, foarte mândră că, deci, am fost aleasă și că muncesc de 3 ani în acea

0: suntem în dialog cu Doina Spureanu, o voce caldă a diasporii noastre. Ascultându-te, realizezi ceva extraordinar. Ești în Franța de 28 de ani, practic ai trăit acolo aproape 3 decenii, o viață de om, putem spune. Și nu oriunde, în Bordeaux, un oraș de o frumusețe rară, faimos în întreaga lume pentru rafinamentul său, istorie și, bineînțeles, pentru cultura vinului, un detaliu care e simbolic, ne apropie foarte, foarte mult de Moldova. După 28 de ani în Bordeaux, cred că ne poți spune, fără niciun fel de reținere, că ai văzut cum s-a schimbat această țară și că o cunoști în profunzime cu toate nuanțele ei. Și dacă am amintit și de vinuri, poți să ne vorbești puțin despre cultura vinului din această localitate?
1: Sincer să-ți spun, nu este domeniul în care competențele mele sunt deosebit de tari și înalte și puternice, sincer îți spun. Am rămas în continuare doar o amatoare a vinului, nu și o cunoscătoare. Și vreau să-ți spun că e deosebit de ușor să-ți păstrezi statutul ăsta la Bordeaux, pentru că, de fapt, ești înconjurat de cunoscători de vin, care sunt atât de subtili și așa rafinament în cunoașterea vinurilor, că nici nu ai nevoie să încerci și tu să-ți perfecționezi cunoștințele. Deci eu în continuare sunt absolut o diletantă și în afara de faptului că sunt sensibilă, bineînțeles, pentru mine vinul, sincer, deci face parte în întregime dintr-o cultură, într-adevăr, a vieții, de a trăi.
0: Despre asta și vorbeam. Exact. Francezii știu să savoreze vinul, să stea cu un pahar de vin ore întregi, pentru că cel mai important nu este acțiunea de a bea, dar
1: de a bea și ceea
0: ce se discută la un pahar.
1: Absolut, absolut. Pentru mine este important și un alt aspect, pentru că am fost sensibilizată și sunt sensibil la acest domeniu de asemenea, face parte integrantă din gastronomia franceză. Adică anumite mâncăruri, anumite bucate și capătă tot gustul, toată finețea și subtilitatea gustului lor, anume în compania unui anumit vin. Deci este absolut o parte integrantă din gastronomia franceză și anume cu acest titlu eu într-adevăr admir vinurile și admir multitudinea lor și specificul lor și bineînțeles cu paranteza că vinul din Bordeaux este cel mai bun, bineînțeles.
0: Ei, bine, dar și un vin de purcari e...
1: absolut
0: concurează. Da.
1: Într-adevăr ai dreptate. Cu prietenul meu care a fost o viață întreagă medic la Bordeaux, în prima seară când am ajuns în Moldova, acum 2 săptămâni, am gustat un negru de purcari absolut fantastic, foarte bun, foarte deosebit de bun.
0: Și francezul a apreciat vinul.
1: Și francezul a apreciat, da, la cea mai înaltă valoare acest vin, absolut.
0: Există vreun obicei local pe care l-ai adoptat și pe care îl aplici zi de zi de când ești acolo? Pentru că îmi dau seama că trăind printre francezi și nu doar printre francezi, pentru că moldovenii noștri sunt oriunde în lume, uneori fără să-ți dai seama prinzi ceva din filosofia lor de viață și dacă e vorba de Bordeaux și de Franța, aș zice acel faimos savoir vivre. Tu ce ne poți spune?
1: Draga mea Ludmila, ceea ce am să-ți spun poate o să te mire puțin. Eu de la bun început și pe parcursul acestor ani am adoptat mult modul de viață francez și obiceiurile mele și ceea ce fac eu în zi de zi corespunde mult mai bine cu ceea ce face un francez decât cu ceea ce face un moldovean și felul de a lua masa și bucatele și nu vreau să jignesc pe nimeni, bineînțeles că majoritatea compatrioților, foarte mulți în orice caz pe care îi cunosc, mai ales cei care pleacă în familie, știi, deci mențin într-un fel modul de viață, cu bucate moldovenești, cu una alta. Respect foarte mult acest lucru, dar eu nu am fost deloc în Deci în optica asta n-am avut niciodată această perspectivă, deci absolut natural și nu mi-am făcut violență, știi, ca să-mi zic, nu mai de azi înainte, nu mai faci așa, faci așa, nu mai. Absolut natural, deci am fost foarte deschisă, se vede că felul de a fi al unui francez și astfel puțin câte puțin, deci am împrumutat felul lor de viață. Acum ce să-ți spun, ca să-ți spun niște exemple concrete.
0: Au ei un obicei frumos de a savura așa? Dejunul, nu acasă, dar undeva pe o străduță, a, într-o cafenea cu acel faimos croissant.
1: Dacă îmi permiți, bineînțeles, aș spune că asta e mai mult o imagine pe care o cultivăm noi despre francezi și cultura lor franceză și, sincer îți spun, omul care se trezește și trebuie să alerge la muncă, nu mai merge el la cafenea să ia un croissant, care e o prăjitură absolut minunată, nicio problemă, însă când ai grijă puțin a-ți păstra silueta, nu e,
0: nu e, nu e cel mai potrivit.
1: Cu 22% de unt, nu e. Sau atunci trebuie într-adevăr să faci sport toată ziua. Nu, nu, deci, nu, micul dejun e acasă, în grabă. Nu știu ce să-ți spun. Poate să citez faptul că sunt foarte sensibilizată ca foarte mulți francezi, nu toți, din păcate, la anume un consum ecologic, la faptul de a nu a utiliza prea mult mașina, de a utiliza transportul în comun, de a tria deșeurile. Uite, toate astea, hai să zicem,
0: parte din viața unui francez.
1: Absolut. Nu toți, din păcate, dar și moldovenii, și Moldova e sensibilizat acum și nu pot decât să admir acest lucru, însă mi se pare că, da, în Franța totuși a avansat mai mult în această direcție, deci pot să zic că, da, e ceva care face parte din viața mea. Eu cred că, în mod deosebit, depinde și de cei care te înconjoară, ce aspirații au și ei. Eu întotdeauna încerc să iau ce e cei mai bun de la cei din jurul meu și să practic. Și dat fiind că sunt înconjurată doar de francezi,
0: am înțeles. E. Revenim la ziua de 14 iulie. Cum sărbătoresc libertatea dobândită de mai bine de două secole francezii. Cum simte această zi, cum o trăiește un emigrant?
1: Hai să zicem, este într-adevăr o viziune romantică, pe care eu aș numi o romantică și patriotică, într-adevăr. Sunt francezi care, mă rog, esențialul sărbătorii acesteia se petrece la Paris, în jurul paradei militare. Asta este elementul cel mai important. Deci sunt francezi care merg la Paris, care asistă. În rest, focul de artificii, care de obicei are loc în ajun sau în aceeași zi, dar știu că la Paris a fost în ajun și fiind la Chișinău nici n-am putut să privesc. În orice caz, în fiecare localitate, cât de mică, are loc acest foc de artificii. Și mi se pare că este anulat doar când, mă tem că și anul ăsta poate a fost cazul, când sunt călduri foarte mari și este risc foarte mare de incendii. Și dat fiindcă Franța traversează recent aproape două săptămâni de temperaturi absolut caniculare și oamenii sunt foarte obosiți, e foarte dificil să muncești cu această caniculă și deci e posibil să fie riscul de incendii. Nu știu dacă au avut loc peste tot acest foc de artificii. În rest, viziunea pragmatică a acestei sărbători este că într-adevăr este o zi nelucrătoare, o zi de odihnă. Eu nu pot decât să regret faptul că mie mi se pare că exemplul de serbare adevărată a sărbătorii naționale este în Statele Unite, deci sărbătoarea independenței. Mi se pare că americanii nu fac comentarii despre politica de azi a Statelor Unite. Rămân cu imaginea americanilor patrioți, dar și democrați. Asta e important. Ei mult mai mult sunt implicați și e o sărbătoare a lor. Francezii, din păcate, majoritatea nu sărbătoresc în mod deosebit această sărbătoare, deci bine, nu înseamnă că nu au un gând pentru asta, dar nu e o sărbătorire deosebită, deci drapele pe la geamuri mai rar vezi și emigranții bănuiesc că e cam tot așa. Nu cunosc persoane care să aibă un elan patriotic deosebit, din nou zic, din păcate. Ideea îmi place foarte mult.
0: Dacă ai putea să faci o paralelă între Republica Moldova care anul acesta marchează în august 35 de ani de independență, și Franța,
1: wow,
0: care are
1: exact
0: peste două decenii de libertate.
1: Într-adevăr, ca să spunem precis lucrul, e bine că avem 35 de ani de independență. Mulțumesc că mi-amintește asta, Ludmila. Franța, deci, e sărbătoarea națională, să nu uităm, e luarea Bastiliei, care simbolizează trecerea de la monarhie înspre republică, înspre sistemul de republică. Deci nu e exact același lucru, nu este o independență, că nu, Franța nu s-a eliberat din niște cotropitori. Moldova s-a eliberat, într-adevăr. Paralela pe care o putem face este că drumul spre democrație este foarte lung, deci democrația moldovenească, dacă spunem că are 35 de ani, bănuiesc că dacă ne uităm mai aproape, poate nici nu are 35, dar în orice caz, începutul e acolo. Mai are ani mulți de parcurs până a deveni atât de solidă, așa de solidă ca și democrația franceză. Însă, cum spuneam și puțin mai înainte, democrația, libertatea, instituțiile publice, republicii, care sunt garanția acestei democrații, trebuie apărate chiar și după mai mult de 200 de ani, în fiecare zi. Deci, astea sunt valori care niciodată nu sunt deja garantate odată și pentru totdeauna și putem să dormim liniștit și să nu ne îngrijorăm dacă se produc atacuri asupra acestei democrații. Atacuri sunt permanent și democrația rămâne foarte fragilă. Deci e ceva care trebuie să o avem în considerare, cu atât mai mult în Republica Moldova se vede foarte bine în ce măsură deci este fragil și, în fine, oamenii de bunăvoie nu trebuie să uite niciodată acest lucru și să fie în permanență sensibilizați la aceasta.
0: Da. Libertate, egalitate, fraternitate, trei cuvinte care au schimbat lumea și care au sculptat în piatra frontoanelor publice din Franța mai mult decât o promisiune, un mod de viață și, mai presus de toate, o busolă morală care, iată, a trecut testul secolelor. Fiecare poveste de succes în emigrare, evident, începe cu un prim pas, cu emoție, undeva cu teamă, dar mulți patrioți de-ai noștri, atunci când pornesc pe acest drum, reușesc. Îți mulțumesc pentru această călătorie atât de caldă, printre amintirile tale și poveștile tale, dar și experiențele tale de la Bordeaux. Emisiunea noastră își propune să unească astfel mai multe destine, să scurteze distanțele și să aducă oamenii mult mai aproape. Ce mesaj sau ce urare ai vrea să transmiți comunității de moldoveni de acolo, dar și celor care te ascultă acum de acasă din Moldova?
1: Este o întrebare foarte frumoasă. Mulțumesc, Ludmila. Într-adevăr, comunitatea moldovenilor, diaspora, am văzut în ultimii ani în ce măsură a contat și deci votul acestei comunități pentru a salva democrația în Republica Moldova. Deci urarea mea este să, într-adevăr, să nu ne uităm pământul nostru, să nu ne uităm țara noastră, să ne afirmăm în străinătate în modul cel mai demn și ca țara noastră să poată fi mândră de noi, dar să ne implicăm foarte activ în viitorul țării noastre și cu votul și cu acțiunile și cu tot ce putem.
0: Dragi prieteni, a fost un interviu cu Doina Zgureanu, moldoveancă stabilită la Bordeaux de aproape 3 decenii. Poveștile Ecaterinei Costaș și ale Doinei Zgureanu, pe care le-ați ascultat în această emisiune, ne demonstrează încă o dată că moldovenii sfințesc locul oriunde s-ar duce. Fie că aducem tradițiile pe străzile Parisului sau că reprezentăm cu demnitate comunitatea în cele mai înalte instituții ale statului francez, purtăm mereu cu noi acea scânteie a dorului de casă. Deși este dificil de stabilit o cifră exactă câți moldoveni locuiesc pe teritoriul francez, deoarece mulți dintre conaționalii noștri dețin și cetățenia română sau a altor state europene, estimările oficiale și ale asociațiilor de profil vorbesc despre o comunitate de peste 100.000 de moldoveni stabiliți pe pământ francez. O cifră impresionantă, dar dincolo de numere, ceea ce contează cu adevărat este valoarea pe care acești oameni o aduc zi de zi societății franceze. Dacă în anii 90 sau la începutul anilor 2000, primii noștri emigranți porneau pe jos în domenii grele precum construcțiile, agricultura sau serviciile casnice, astăzi harta profesională a moldovenilor din Franța s-a diversificat foarte mult. Avem o nouă generație de profesioniști, găsim moldoveni în marile spitale franceze ca medici și cercetători apreciați, îi găsim în birourile din faimosul cartier de afaceri la Défense din Paris ca specialiști în IT și finanțe, îi vedem predând la universități, activând în sistemul de justiție, așa cum este cazul Doinei Zgureanu, sau îmbogățind viața culturală franceză prin artă, muzică și evenimente de anvergură. Dacă ne referim la sprijinul Franței pentru Republica Moldova, acesta vine cu următoarele argumente. În ultimii ani, relația dintre Paris și Chișinău a atins un nivel istoric de solidaritate și cooperare. Franța nu este doar o destinație pentru diaspora noastră, ci a devenit unul dintre cei mai fermi și vocali avocați ai Republicii Moldova pe arena internațională. Și în primul rând vorbim despre susținerea parcursului european. Președintele Emmanuel Macron a fost unul dintre primii lideri europeni care a crezut în viitorul european al Moldovei, sprijinind activ obținerea statutului de țară candidată și ulterior deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Amintesc și de platforma de sprijin pentru Moldova. Franța alături de Germania și România a cofondat această inițiativă crucială care a mobilizat sute de milioane de euro pentru a ajuta țara noastră să depășească criza energetică, inflația și provocările de securitate din regiune. Și să nu uităm de Agenția franceză pentru dezvoltare, prin intermediul căreia Franța finanțează proiecte pentru Moldova, de la modernizarea căilor ferate și renovarea sistemelor de alimentare cu apă, până la reîmpădurire și tranziția către energia verde. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varsari vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și data viitoare la Vocile Diasporei. Până atunci, toate bune!
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deputații din plen au reacționat cu aplauze la declarațiile premierului desemnat Vasile Tofan, care a spus că nu mai tolerează ca bunurile statului să rămână ruine sub administrarea autorităților. Vasile Tofan a anunțat că susține vânzarea transparentă a imobilelor neutilizate prin licitații publice pentru a aduce venituri la buget. Declarația a fost făcută ca răspuns la întrebarea dacă guvernul va stabili, înainte de orice proces de privatizare a bunurilor imobile ale statului, o metodologie transparentă care să arate când interesul public impune păstrarea, reutilizarea sau înstrăinarea unui activ aflat în proprietatea statului.
4: Eu nu mai tolerez să văd ruinile astea în Chișinău, în alte orașe și să pretindem că stă APP ca cloșca, pe dânsile stă statul ca cloșca și le ține și nu le dă la nimeni. Eu cred că asta este un abuz al bunului public. Dacă un imobil ruinat care stă acolo și se risipește timp de 30 de ani, el nu aparține poporului. Asta e un abuz contra poporului. Și eu vreau să spun, eu sunt foarte determinat și nu mă tem. Eu nu mă tem de CNA, nu mă tem de SIS, nu mă tem de nimeni. Poate spui toată lumea că eu vin acolo să abuzez și să vând proprietatea publică. Eu nu mă tem. Eu o să fac transparent. A să aducem bani mulți la buget și atunci lumea o spune că, băi, am încredere și mulțumesc că tu ai fost primul care a avut curajul să facă asta și să vândă toate ruinile astea odată și să aducă bani la stat.
3: Precizăm că Vasile Tofan se află în Parlament de peste 8 ore pentru a cere votul de încredere al deputaților pentru investirea noului guvern și răspunde la întrebările deputaților referitor la echipa sa și programul de guvernare. Vasile Tofan a venit cu mai multe precizări pe pagina sa de Facebook după ce unii deputați au declarat că reforma administrației publice locale nu are acoperire financiară. El a evidențiat că sprijinul financiar oferit primăriilor amalgamate în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor va fi alocat conform angajamentelor asumate și calendarului stabilit. Potrivit acestuia, în bugetul de stat pentru acest an sunt prevăzuți 170 de milioane de lei pentru susținerea comunităților care sunt în procesul de amalgamare voluntară. În ceea ce privește sprijinul de 3.000 2.000 de lei pentru fiecare locuitor, suma totală fiind destinată proiectelor de dezvoltare și modernizări infrastructurii în comunitățile amalgamate. Pe parcursul acestui an urmează să fie pregătite proiectele de investiții care vor fi finanțate. Aceste resurse vor fi prevăzute în bugetul pentru anul viitor, conform calendarului stabilit al reformei, a mai precizat Vasile Tofan. Nu este vorba despre lipsa finanțării, ci despre etapele firești de implementare a reformei. În 2026 sunt finanțate măsurile prevăzute pentru prima etapă, iar în 2027 vor fi alocate resursele pentru investițiile aferente celei de-a doua etape, a mai precizat premierul desemnat. Alte 6 persoane din Republica Moldova au căzut în plasa scrocilor și au pierdut peste 1,8 milioane de lei. Deși s-au întâmplat zilele trecute, fraudele au fost raportate abia acum, anunță poliția. În cele mai multe dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajați ai companiilor Orange Moldova Gas, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate sau specialiști ai unor servicii antifraudă. Inspectoratul General al Poliției anunță că în ultimele 24 de ore au fost zădărnicite alte 88 de tentative de scrocherie. Autoritățile consideră acest rezultat un semnal încurajator, obținut datorită campaniilor de informare și vigilenței populației. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită bani sau date personale și să nu dea curs unor astfel de solicitări fără verificarea informațiilor. În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Parchetul european a făcut 7 percheziții în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de Redresare și Reziliență. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului, precizează procurorii europeni. Aceștia explică faptul că un număr semnificativ de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice. Datele meteo: pe 22 iulie cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 18 grade. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invităm să descoperim din punct de vedere turistic orașul Ungheni, numit adesea și poarta de vest a Republicii Moldova. Prima atestare documentară a localității datează din 20 august 1462, într-un hrisov de la Ștefan cel Mare, numele inițial fiind Unghiul.
6: Localitatea noastră era Unghi, pentru că râul Prut aici face un unghi perfect în cursul său și după aceea din Unghi a trecut în Ungheni.
5: Pornim la pas să descoperim urbea, însoțiți de ghidul de turism Oxana Ciobanu, iar prima destinație în care facem popas este Scoarul Grigore Vieru. A fost inaugurat pe 14 februarie 2010, în semn de omagiu adus marelui poet Grigore Vieru la un an de la trecerea sa în eternitate.
6: Aici avem și un bust executat de sculptorul nostru unghenean, Ion Zderciuc, și o să vedeți multe sculpturi, foarte multe sculpturi. Aici sunt de la tabăra de sculptură din 2012 și 2014.
7: Câte sculpturi sunt în...
6: Ungheni peste 80.
7: E și un oraș al sculpturilor, da, denumit, da, orașul,
6: da,
7: Ungheni.
6: Noi, da, noi ne considerăm un oraș al sculpturilor, că nu știu dacă mai sunt în Republica Moldova oraș cu atât de multe sculpturi.
7: De cele mai multe ori, artiștii locali execută aceste lucrări,
6: da,
7: sau...
6: Da, da, dar și străini, au fost și din România, au fost și din Rusia, am avut și din Ucraina, am avut și din Bulgaria, la taberele noastre de sculptură.
7: Și după tabără, acestea sunt donate,
6: da,
7: orașului.
6: Da, executate din două feluri de piatră, piatră de cosăuți și travertin. Travertinul, da, este o piatră tare și mai durabilă.
5: Scoarul este amenajat pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, unde ungenenii și oaspeții municipiului se pot odihni. Diversitatea de flori și arbuști face din acest loc un adevărat spațiu de recreere. Iar turul nostru continuă pe strada centrală a orașului, pe lângă Liceul Teoretic Vasile Alexandri, primul liceu din Raion, înființat în anul 1991.
6: Până în 1991 era o clădire administrativă. La început a fost dat pentru Casa de Creație a Copiilor, ca mai apoi s-au gândit să o dea liceului care se crea tocmai atunci, în 1991. Are și clase bilingve, clase francofone.
7: Acum ajungem în centrul orașului, da, în piața...
6: Piața Independenței. În toate localitățile, strada centrală este Ștefan cel Mare, la noi e strada centrală, e strada națională. Aici e situată partea administrativă a orașului și raionului Ungheni. Pe stânga avem primăria municipiului Ungheni, o clădire construită în 1977, și avem aici una, o clădire mai veche, clădirea cu coloane. Noi spunem unde este sediul Consiliului Raional și are oficiul președintele raionului, și deja în față avem o clădire puțin mai nouă, dar care are mai multe secții și direcții ale Consiliului Raional.
5: Centrul orașului este întotdeauna un spațiu dinamic în care se combină relaxarea cu explorarea activă a patrimoniului și a culturii locale.
6: Această piață, ca și în orice oraș, ca și Piața Mare Adunării Naționale, a fost construită după al doilea război mondial, din 1952. A fost construită pentru a face paradele și era doar pentru a petrece acele activități. Acum, datorită programului EU for Moldova, regiune cheie, un program implementat de CNUR, Moldova. Deci aici, la Ungheni, am reușit să facem un habus muzical, apropo, și în colori. Seara este foarte frumos când lucrează, are lumini diferite.
5: Havuzul este cartea de vizită a orașului pe timpul verii, o destinație turistică ce oferă un refugiu răcoritor și relaxant și care contribuie la diversificarea ofertei de vacanță, atrăgând atât localnici cât și turiști străini.
6: Este un loc de atracție, mai ales pe vremea toride, la amiază, între 12 și 13 el lucrează și vin foarte mulți cu copiii, și seara are un program de la ora 5 până la ora 10, deci acest habuz lucrează.
5: Iar vis-a-vis de principalele instituții ale administrației publice locale este scoarul pietonal Smart. În anul 2024, cu susținerea primăriei municipiului Cluj-Napoca din România, în scoarul central al municipiului Bungheni a fost creată o zonă pietonală inteligentă, unică prin designul său modern și integrarea tehnologiilor inovative. Acest proiect a devenit un exemplu de colaborare fructuoasă între orașele înfrățite și un spațiu îndrăgit de cetățeni, scoarul fiind numit, prin decizia Consiliului Municipal, scoarul înfrățirii.
6: Vedeți o alee de drapele, este aleea orașelor înfrățite. Aceste drapele reprezintă orașele care sunt înfrățite cu municipiul Ungheni. Este smart, deci aici poți să-ți încarci telefonul, poți să-ți încarci trotineta, bicicleta electrică. Anul acesta va fi a doua etapă, unde va fi și instalat un sistem de irigare inteligent. Deci este un scoar cu elemente smart.
5: Traseul turistic prin Ungheni continuă, iar următorul obiectiv în fața căruia ne oprim este Troița Martirilor.
6: Troița Martirilor Neamului, o vedeți, de lemn. De fapt,

0: A fost pusă pe 30 august 1903. Construcția lăcașului de cult a durat 2 ani, iar în 1906 biserica a fost sfințită. În perioada sovietică, lăcașul a fost transformat în muzeu, iar din anul 1991, după ce a fost restaurat și sfințit din nou, și-a reluat activitatea. Din 2011 este catedrală episcopală și reprezintă un edificiu inclus în Registrul Național al Monumentelor.
1: Biserica Alexandru Nevski, prin ce este vestită că a fost proiectată de renumitul Alessandro Bernardazzi, care are foarte multe construcții, clădiri în Chișinău proiectate. Este o biserică, vedeți că cam toate bisericile la noi sunt pătrate, dreptunghiulare. Aceasta este o biserică rotundă, frescile sunt foarte vechi.
0: Inedit la Ungheni este și Aleea cu Castani, o inspirație inclusiv pentru artiștii locali precum Vasile Lupu. La Ungheni.

0: 1975, în centrul orașului Ungheni a fost plantată o alee de castani de 3 km lungime, care a mai apoi s-a extins aproape la 4 km, cu peste 650 de arbori plantați simetric de-a lungul drumului. Aleea se numără printre primele 10 cele mai lungi alei de castani din Europa. Și a devenit un obiectiv turistic, mai ales pentru cetățenii care vizitează Republica Moldova. Devine deosebit în luna mai, când castanii sunt în floare. În întreg oraș Ungheni există chiar peste 2000 de arbori de castan, ceea ce transformă Ungheni într-un oraș de poveste. Pentru a celebra această comoară naturală, municipiul Ungheni organizează anual Festivalul Castanilor, care are denumirea de Înflorită o Castanii.
1: Și tot înaintând pe strada centrală din Ungheni, pe aleea cu castani, ajungem la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. E un loc ce are o istorie aparte, ne povestește ghidul de turism Oxana Ciobanu.
0: Aici este Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Acum clădirea este renovată. De fapt, aici era în 1905. A fost construit prima clădire, prima școală pentru 20 de copii. Veneau copii ai evreilor care trăiau aici și copii persoanelor care lucrau la calea ferată. Pentru că s-a construit calea ferată în anii 1874-1875. Dar după asta a început să vină mai mulți și copiilor trebuiau să facă niște studii și atunci, pe urmă, a fost acea clădire a fost demolată. Această clădire este mai nouă, este din 1979, este cel mai mare liceu din municipiul Ungheni, unde își fac studiile, peste 1300 de elevi acum.
1: Ungheniul a fost un important centru comercial în regiune, aici venind pentru comerț și negustori de la Iași.
0: S-a construit calea ferată, a început să se dezvolte și economic. Deci a început comerțul și a început să se dezvolte târgul. Târgul era și din partea cealaltă, deci peste Prut, noi tot avem o localitate, se numește Ungheni. Era atunci un tot întreg, acum în două țări separate, scoarul ăsta. Era centru, era piața, era Maroc, unde forfotea toată viața localității. Unde veneau, vindeau, cumpărau, se distrau și veneau și de la Iași, pentru că era un pod, veneau cu căruțele.
1: Diferite perioade au scris istoria acestui oraș.
0: Era un oraș foarte militarizat. Deci era unitatea de grăniceri lângă pod și era unitatea de artilerie. Pe vremea Unii Sovietice era un oraș închis, nu prea aveai voie să intre aici, deci stăteau posturi de miliție la intrare în oraș și trebuia să areți pașaportul ca să intri în acest oraș. Asta eu țin și eu minte din copilarea mea, când veneam la moșul meu aici la Ungheni. Deci tata totdeauna trebuia să prezinte un document că familia lui, iată atâtea persoane, trec între în orașul Ungheni.
1: Activitatea culturală a orașului, festivaluri, concerte, dar și activități prin care tânăra generație este educată în spiritul păstrării tradițiilor naționale, toate au loc la Palatul de Cultură Raional.
0: Aici este Palatul de Cultură Ungheni. În această clădire, pe lângă faptul că este Palatul de Cultură, unde avem săli de spectacole, de concerte, de săli de gală, sală mixtă, avem și școala de arte plastice, avem școala sportivă aici și o mulțime de cercuri, avem multe colective model, avem cerc de mâini de bace, cântec, dans și lucru manual. Școala de arte plastice noi avem aici. Deci este o școală care a dat foarte mulți sculptori, domnul Ion Zderciuc, domnul Dumitru Verdeanu, care este sculptor de aici originar din Ungheni, care acum trăiește la Viena.
1: Astfel, când ajungeți în zi de sărbătoare, puteți trece și pe la Palatul de Cultură pentru a-i cunoaște pe tinerii talentați de la Ungheni, să-i vedeți cântând, dansând, jucând spectacole. Merită să vizitați și Muzeul de Istorie și Etnografie din localitate. Este un muzeu vechi, cu tradiții, în care se adună exponate din anul 1967. Muzeul are un patrimoniu bogat de

0: deponate, grupate în colecții de arheologie, port popular, scoarțe și covoare, țesături tradiționale, ustensile de uz casnic, numismatică, fotografii, cărți și documente vechi.
1: Muzeul de istorie și etnografie este un muzeu destul de valoros, pentru că are peste 10.000 de exponate, cu o istorie impresionantă, care la început a fost în Biserica Alexandru Nevski, apoi a fost adus aici la Palatul de Cultură.
0: Oferta turistică a orașului Ungheni este bogată, iar un punct de atracție turistică este și podul Eiffel. Ajungem și noi acolo în câteva minute, dar până atunci facem un popas.
1: Ne-i spune nici parc franțuzesc pentru că e podul Eiffel. Aici este drumul care venea de la podul care era podul pietonal peste prut cu căruțele, deci pe aici mergeau și mergeau spre târg, spre târgul Ungheni.
0: Potrivit istoricilor, până la mijlocul secolului trecut, pe acest loc era un lac, o rămășiță a Albiei Vechea Prutului. Și tot în această zonă, prin anii 1900, era un conac al boierului Mihail Buznea. Deci, un loc ce respiră prin istorie. Iar noi mergem mai departe și peste câțiva metri, iată ne ajungem în fața celebrului pod Eiffel. Aici regulile sunt stricte și trebuie respectate, ne atenționează ghidul de turism Oxana Ciobanu.
1: Acum o să mergem pe pod până un metru de la linia roșie și nu aveți voie să faci poze spre România, spre Republica Moldova cu mare drag, spre România nu. Este un obiectiv strategic, este un obiectiv de frontieră și trebuie să respectăm aceste reguli. Aici este linia roșie, în spatele meu, linia roșie care indică frontiera între Republica Moldova, România și implicit Uniunea Europeană.
0: Podul de fier de la Ungheni este rezultatul unei situații de urgență atunci când în 1875 podul inițial din lemn și piatră a fost avariat de apele Prutului. Construcția inginerească a fost executată după proiectele inginerului francez Gustave Eiffel de către un inginer de origine rusă, Balitsky. Este unicul pod feroviar ce leagă cele două maluri ale Prutului. Printr-o decizie a Consiliului Orășenesc din 20 aprilie 2012, cu ocazia celor 135 de ani de la inaugurare, podul a fost numit Gustave Eiffel.
1: Podul Gustave Eiffel a fost construit în 1876-1877 și de atunci a început, de fapt, și dezvoltarea orașului, pentru că au început și relațiile comerciale. Este un pod care se spune că a fost proiectat de Gustave Eiffel. Nu avem încă o probă clară că acesta a fost făcut, dar spune că a fost construit de oarecare arhitect rus, Balitsky. Este un pod strategic, un pod care din al doilea război mondial nu a fost reparat niciodată.
0: Podul are două ecartamente, cel european și cel sovietic, ne explică ghidul de turism Oxana Ciobanu.
1: Linia largă merge până la Socola, o stație de lângă Iași, de aceea și trenul Chișinău-Iași merge până la Socola, pentru că linia acolo se termină. Linia îngustă, europeană, deci la noi la Ungheni, trenul nostru, noi avem tren dimineața Ungheni-Iași și seara vine de la Iași la Ungheni. Aici vedeți niște pari înfipți, astea sunt rămășițe de la podul cel pietonal care era anterior. El a fost distrus de final doilea război mondial. De atunci noi nu mai avem aici pod pietonal. Din lemn era, deci putea să meargă, deci cum a spus, veneau cu căruțele, veneau la Iarmaroc, la Ungheni, la noi, aici.
0: Podul Eiffel de la Ungheni nu este doar un obiectiv strategic, dar poartă și o încărcătură istorică deosebită. Aici, la 6 mai 1900 a avut loc primul și cel mai important pod de flori. Un moment simbolic și profund emoționant din istoria relațiilor dintre România și Republica Moldova. Evenimentul a avut loc într-o perioadă de renaștere națională. Pentru prima dată, după 10 de ani, cetățenii din Republica Moldova au putut trece Prutul fără pașaport sau viză, pentru o singură zi. Dacă ar fi să continuăm șirul destinațiilor turistice cu valoare istorică de la Ungheni, atunci e de menționat și gara feroviară, cel mai vechi edificiu din oraș.
1: Gara internațională Ungheni a fost construită în anii 1874-75. Primul tren a trecut la 1 iunie 1875 pe aici. În perioada interbelică a avut denumirea de Vasile Lupu, apoi a fost scoasă această denumire. La început a fost doar partea care este mai înaltă, cele două care sunt mai joase, aripile, cum le spunem noi, a fost construite mai târziu. Este cel mai vechi edificiu. Și intrăm acolo să vedeți și poze cu mari conducători de țări care au trecut pe aici. Bineala s-a trecut și, apropo, și Creangă și Eminescu în călătorii lor.
0: Oxana Ciobanu, ghid de turism. Ungheni oraș de pe malul Prutului, la granița cu România, este un important punct de atracție pentru turiștii pasionați de istorie și arhitectură. Urbea oferă un patrimoniu valoros, încărcat de simboluri istorice și culturale, reflectând trecutul său strategic și multicultural.
2: Tutopas turistic.
0: Rămânem în raionul Ungheni și, în căutare de rocoare și de peisaje naturale, mai departe de agitația urbană, ajungem în rezervația Plaiul Fagului. În limitele teritoriale ale rezervației pot fi întâlnite formațiuni compacte cu arbori seculari în care predomină gorunul, stejarul, în altele fagul, motiv pentru care regiunea a fost denumită Plaiul Fagului. Frumusețea și atractivitatea peisajului rezultă din felul în care este structurat relieful, ceea ce se manifestă prin creșterea înălțimilor și fragmentarea teritoriului. Văile adânci și paralele, unele mai largi, altele mai înguste, pante abrupte, în alternanță cu terasele, amfiteatrele uluitoare formate în rezultatul alunecărilor de teren din epoca terțiară, culmile înguste, platourile la înălțimi predominante până la 408 metri altitudine, oferă teritoriului o ambianță deosebită. Elena Fedorenko, ghid de turism la rezervația naturală Plaiul Fagului.
3: Bine ați venit în rezervația naturală Plaiul Fagului. Rezervația naturală Plaiul Fagului a fost creată în 1990 cu scopul regenerării, redresării și studierea celor mai reprezentative ecosisteme silvice. Teritoriul rezervației avem în jur de 984 de specii de plante, dintre care 151 sunt introduse în Cartea Roșie, dintre care 11 orhidee cresc doar pe teritoriul rezervației. Dacă aveți ocazia să mai reveniți în rezervație, pe traseu întâlnim 3 orhidei care putem să le vizualizăm.
0: Rezervația este o arie naturală atractivă și din punct de vedere faunistic, în care sunt prezentate cele mai diverse tipuri de habitate și microhabitate.
3: Teritoriul rezervației avem în jur de 324 de căpriori, în jur de 180 de cerbi nobili, în jur de 170 de cerbi cu pete și 45 de psici sălbatice, vulpi, iepuri. Avem o gamă destul de variată, pentru asta protejăm.
0: Rezervația naturală de stat Plaiul Fagului este amplasată în partea de nord-vest a podișului central al Codrilor.
3: Teritoriul rezervației are 5574 de hectare. Suntem amplasați pe 3 raioane: Ungheni, Nisporeni, Călăraș. Cea mai mare parte este pe teritoriul Ungheniului, are 5200 de hectare. Suntem unica rezervație totalmente îngrădită cu plasă metalică. De aceea, tot ce se face în rezervație, orice lucrare silvică este licențiată, autorizată, toate lucrările sunt planificate din timp. Odată la 10 ani, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice planifică ce lucrări trebuie să aibă loc în rezervație.
0: Pentru asigurarea dezvoltării floristice și faunistice durabile a ecosistemelor, specialiștii au intervenit cu un complex de lucrări de regenerare naturală a fagului, precum și lucrări de ajutorare a regenerării naturale a stejarului și gorunului prin semănături directe. Aceste lucrări fac parte din măsurile de ameliorare și reabilitare a ecosistemelor prezente în rezervație, iar pentru o experiență turistică și mai profundă, atunci când este sezonul, excursioniștii care vizitează Plaiul Fagului pot contribui și ei la lucrările de plantare, afirmă ghidul de turism Elena Fedorenko.
3: Anul acesta am avut ocazia cu copiii de la Răgeni și de la Bahmut să plantăm în jur de 4.000 de puieți de fag. Semința a fost colectată în 2023 din rezervații, 60 de kilograme de semință de fag, care ulterior s-a dat la Institutul de Genetică. Semința mi-a făcut-o ei și 4.000 de puieți i-am plantat în rezervația anul acesta. Dacă sunteți bine deschiși, aveți timp să ne ajutați, adică dacă este un an mai roditor și puteți veniți să faceți un voluntariat, să ne ajutați să colectăm semința, aceeași semință de stejar, aceeași semință de fag, vă așteptăm cu drag.
0: Activitatea face parte și din campania de educație ecologică, iar turiștii pot învăța nu doar despre flora din rezervație. Odată ajunși aici, la Centrul de Informare și Educație Ecologică, pot afla și despre viața albinelor, pe teritoriu fiind amplasată și o prisacă.
3: Am colaborat cu rezervații din Polonia, Romiskaya Pusia, care ne-a ajutat să participăm la 4 proiecte foarte frumoase, dintre care am reconstruit Centrul de Informare și Educație Ecologică, reconstruit cu finanță poloneză. Am deschis casa apicolă, avem în jur de 100 de familii de albini. Mai târziu am deschis o terasă multifuncțională cu capacitatea de 50 de locuri, unde oamenii în weekend pot să participe, să se odihnească în aer liber.
0: Totul în rezervație este sub atenta monitorizare a specialiștilor, atât aspectul de floră, cât și cel de faună.
3: Anual în rezervație, responsabil de hrana pe timp de iarnă este inginerul pe cinegetică. Pe parcursul verii, fiecare pădurar colectează timp de vară 10.000 de măturițe din frasin și tei, care ulterior sunt poziționate la hrănitori. Inginerul pe cinegetică pregătește hrană suficientă, scosește lucernă în jur de 100 de tone, care se procură cur 100 de tone de rumeguș de măr care se înselozează cu sare. După care acest compost este repartizat la 25 de hrănitori. Mai avem și 15 sărării, care toți sunt instalați pe parcurs de iarnă. De atâta animale la noi sunt hrană suficientă. Dacă este un an mai secetos și nu avem suficient hrană, se mai procură și porumb. Adică toate animalele sunt hrănite la timp, tot teritoriul rezervației avem 800 de hectare de zona strict protejată, unde omul nu are dreptul să calce deloc acolo. În zona strict protejată se fac doar cercetări științifice. Cele mai multe specii de plante, incluse în carte roșie, se află în zona strict protejată. Acolo pădurea se regenerează singură. Noi avem oameni angajați de la grădina botanică care răspund doar de flora rezervației. Avem persoane responsabile care se ocupă doar de animale, adică fiecare își face domeniul său.
0: În rezervație este amenajat și un traseu turistic, ce poate fi parcurs la pas. Însoțit de ghid, vizitatorii au parte de o experiență inedită în sânul naturii.
3: Dacă vorbim în perioada aceasta, putem să vedem 3 specii de orhidei, dintre care Cephalanthera damasonium deja a făcut fruct. Vioreaua nopții este o altă specie de orhidei, acum este în floare, și căpșunița roșie, care tot este în floare. Dacă este un grup liniștit și putem parcurge în liniște, atunci putem observa și căprioarele, care migrează dintr-o zonă în alta.
4: Între 3.
3: Însuși traseul este destul de accesibil. Avem un pic și de urcat și de coborât, dar este destul de accesibil. Mergem pe jos, practic 2 ore jumătate. Ajungem în zona fagilor, unde fagii la noi au în jur de 200 de ani. Cineva a spus că fagii din rezervații sunt la un nivel cu președinția Republicii Moldova. Noi nu am numărat, să vă spunem dacă este sigur, adică sunt fagii mari și destul de frumoși. Încercăm toată lumea să aibă acces la informații, discutăm, ne oprim, facem pe pasuri, avem 6 puncte de oprire în rezervație.
0: Și zona lacurilor este spectaculoasă.
3: Este lac natural. Din rezervație avem 4 lacuri unde oamenii poate să vii să pescuiască. În fiecare lac este puie de pește care se crește, după care poate să pescuiască.
4: Ce fel de pește este recoltat aici?
3: Tolstolop, crab, caras.
0: Elena Fedorenko, ghid de turism la Rezervația Naturală de Stat, Plaiul Fagului. Fie că sunteți interesați de turismul ecologic, doriți să faceți observații ale florii și faunei, preferați plimbări în aer liber sau fotografii în sânul naturii, acesta este locul pe care îl recomandăm cu încredere. Plaiul Fagului nu este doar o rezervație, ci un laborator viu de biodiversitate.
2: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
0: De marinar este una strictă, cu un regim fix. Nu lipsesc însă situațiile imprevizibile. Alexandru Coarnă este ofițer maritim, iar vasul pe care navighează în prezent este navă de tip tank petrolier. Sunt 18 membri ai echipajului la bord, dar numărul poate să difere în funcție de tipul de navă.
5: Navele de croazieră, de acolo echipajele sunt de ordinul sutelor. Avem containerele, navele port-container, navele vrachiere, balcurile, cargourile, navele specializate în transportul mașinilor.
0: Pe o navă maritimă, funcțiile sunt împărțite în 2 mari categorii, funcții de punte, navigație și funcții de mașină, mecanică sau tehnică, plus alte funcții auxiliare, de exemplu, personalul pentru servicii sau medical.
5: La conducerea navei se află comandantul, este urmat de capitan, 2 ofițeri, apoi avem departamentul mașină, șef mecanic, ingineri, șeful de echipaj, timonieri, marinari, pompagiu, fitter motorist, bucătar, cadet, comandant. E răspunzător de întreaga navă, echipaj, marfă, tot.
0: În această meserie, echilibrul emoțional este un factor important.
5: Este nevoie de relaxare la bordul navei. Avem o sală de sport, se poate juca table, șah, remi, putem pescui.
0: A călătorit în lung și în lat. Departe de țărm, marea, oceanul devin un univers în sine. Orizontul pare nesfârșit, o linie subțire unde cerul se întâlnește cu apa, iar timpul capătă altă măsură. Ziua, marea se transformă într-o oglindă de lumină, uneori calmă și sclipitoare, alteori întunecată și zbuciumată, ca o ființă vie. Noaptea, cerul marin se aprinde cu stele, într-un spectacol de liniște absolută. E realitate și poveste în același timp, spune Alexandru Coarnă.
5: Spectaculoase sunt multe, de la apusurile și răsăriturile de neconfundat, la salturile delfinilor, balenelor. Spectaculoase sunt și tornadele, am avut ocazia să imortalizez câteva fotografii. Vara este mult mai liniștită, iarna un picuț ciufulită, am putea spune, și primăvara, toamna, întâlnim furtuni deseori. Am întâlnit și mare calmă, în care nu adia deloc vântul, totul era lin. E de că sunt rare momente, dar de la furtuni cu valuri uriașe, valurile pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei, peste 10 metri. De multe ori nava este acoperită aproape complet de apă și tot de multe ori este și oprită în loc. Toate lucrurile de la bordul navei trebuie amarate încât pot fi pierdute peste bordul navei, se pot sparge, se pot distruge, pot lovi persoanele sau pot vătăma persoanele de la bordul navei. Este o situație foarte delicată în momentul în care nava intră într-o furtună.
0: La activ peste 10 voiajuri, iar fiecare durează câte 6 luni. În acest timp a reușit să viziteze în jur de 50 de țări.
5: Mi-aduc aminte că în primul voiaj am avut zborul către Amsterdam, unde am avut o escală de o zi, timp în care am vizitat orașul. Apoi am zburat către Arabia Saudită. Am fost cazat la un hotel acolo, timp în care am reușit să vizităm puțin și împrejurimile. Tot în acel voiaj am avut ocazia să vizitez Africa de Sud, India, Singapore, Mozambic, Thailanda. Deși în voiajele viitoare au fost țări precum America, Mexic, Guatemala, Maroc, Israel sau multe altele, sufletul meu a rămas în Africa de Sud, încă din primul voiaj. Mi-a plăcut Africa de Sud că era o plajă imensă, valuri foarte mari, surfer prin zonă. Am vizitat un parc acvatic unde am avut oportunitatea de a face scufundări la rechini. Am văzut o varietate de pești în acvarii și nu numai. Am vizitat Las Palmas și Tenerife. Este o climă blândă cu temperaturi ridicate în mare parte a anului. Acolo e impresia că tot timpul este sărbătoare. Au șosele de coastă la o înălțime destul de mare, plajă vulcanică cu nisip negru, foarte multe terase, baruri, restaurante, cluburi. Este un paradis al cumpărăturilor, dat fiind faptul că în insule taxele sunt mult mai mici. Urmează să plec în Vest Africa, zona de navigație fiind recunoscută pentru riscul ridicat de piraterie.
0: În ciuda riscurilor și a timpului petrecut departe de familie, profesia de marinar are farmecul ei, iar Alexandru Coarnă, ofițer maritim pe navă de tip tank petrolier, și-o îndeplinește cu devotament, disciplină și curaj.

Prieteni, atât a fost pentru astăzi la emisiunea Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. Vă așteptăm și săptămâna viitoare ca să împărtășim cu dumneavoastră și alte experiențe turistice, de acasă și din străinătate. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

Bună seara, puișor! Astăzi am să-ți spun o poveste despre o rândunică. Cică de mult, de mult, într-o țară îndepărtată, trăia o zână tânără și frumoasă. Ea avea o singură fetiță pe care o chema Rândunica. Fetița era bună, frumoasă și cu minte. Nu departe de castelul zinei trăia mama pădurii, o babă colțoasă și urâtă foc. Odată baba zări pe fetiță cum alerga după fluturi printre niște flori albe ca zăpada. Cum avea inima veninoasă, puse gând rău asupra ei. A doua zi, pe când rândunica se juca voioasă cu fluturașii, baba clonță sări pe sila ea, o luă și o duse departe. Acolo o prefăcu într-o fetiță mică cât un degetar și dete drumul în grădină. Biată rândunică plângea zi și noapte după maică sa, dar nimeni nu o auzea. Un vântuleț ușor, zefirul, trecu pe acolo și se făcu milă de plânsul fetiței. O luă pe aripile lui ca să o ducă acasă la mămica ei. Zbură zefirul zilei și nopții, dar acasă la rândunică nu putu să ajungă. De oboseală, fu nevoit să lase fetița într-o grădină. Dar, minune! Fetița se schimbă acum într-o floricică albă și rotunjoară. Era însă tot mai mâhnită și plângea mereu. Dumnezeu din cer, care vede și aude toate, auzi și plânsul fetiței și trimise un înger să o întrebe de ce plânge. Cum să nu plâng? Eram o fetiță ca toate celelalte și răutatea unei babe urâte m-a făcut așa de mică încât mă pot ascunde sub un mănunchi de frunze și m-a dus departe de mămica mea. Și acum, ce dorință ai, fetiță? Aș vrea să fiu o păsărică. Numai așa mama pădurii nu m-ar mai ajunge și aș zbura la mama. Facă-se pe voia ta, zise îngerul. Floricica albă și frumoasă se prefăcu într-o păsărică ce-și luă zborul ca o săgeată. Dacă ai observat, până ziua de azi, rândurica este cea mai aceră păsărică. Zboară mereu fără odihnă toată vara și toamna, cât ține vremea caldă. Când vin zilele friguroase, pleacă în țările calde. Totuși, pe câmpuri, la acea vreme, se mai întâlnesc niște floricele albe și fragede, numite rochița rândunicăi. O să ții minte, nu-i așa? Iar când o să ieși în câmp cu părinții, o să fii atent la florile care ne bucură ochii. Printre ele, poate o să zărești și acele minunate floricele care o să-ți amintească de povestea ce ți-am spus-o astăzi. Acum, fuguță la culcare, că s-a făcut târziu. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de miniștri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid.
2: O fi, într-adevăr, un guvern care sper mult să am încrederea fracțiunii PAS. Am auzit opinia fracțiunilor din opoziție că nu veți susține acest guvern și respect această poziție. Tot ce vreau să spun, că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziția au față de guvernare pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge această țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică, vă spun foarte sincer.
1: După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinte Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și miniștrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșo este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhar la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciuneș continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Natalia Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Iranul a avertizat Bulgaria să nu devină complice agresorilor și a celor care încalcă legea după ce guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea până la 8 avioane cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer. Potrivit Teheranului, orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la agresiune și crime de război, relatează Reuters. Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la agresiune și crime de război. El a cerut Bulgariei să nu devină complice agresorilor. Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea maximum 8 aeronave cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de kilometri sud-est de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, afirmase ceva mai devreme că prezența avioanelor americane și a unui contingent de până la 250 de militari din Statele Unite la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Ea a precizat că aprobarea Parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea. Datele meteo: pe 22 iulie cerul va fi variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 13 și 18 grade. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi, în interpretarea lui Radu Rățoi, fragmente din ciclul de 12 studii transcendentale de Franz Liszt, transcrierea pieselor destinate în original pianului, fiind realizată de interpretul însuși. Înregistrare din concertul cu genericul Descoperim lumea virtuozității, susținut de talentatul acordeonist la sala cu orgă din Chișinău.

12 studii transcendentale de Franz Liszt constituie un ciclu de piese de mare virtuozitate, care, alături de sonata în si minor, se numără printre principalele lucrări pentru pian solo ale compozitorului maghiar și printre cele mai dificile lucrări scrise vreodată pentru acest instrument.

Virtuozitatea l-a atras și l-a caracterizat pe Liszt, care a fost influențat, spre exemplu, de maestria lui Paganini, dorind să obțină o tehnică similară la pian. El însuși, devenind unul dintre cei mai mari virtuozi ai timpului său, a lăsat posterității aceste studii ca bază pentru tehnica pianistică. Ele fac parte din lucrările esențiale în repertoriul pianiștilor moderni. Există trei versiuni ale ciclului. Prima este datată cu anul 1826, când Liszt avea doar 15 ani. A doua a fost publicată în 1839, iar cea de-a treia, finală, publicată în 1852, este versiunea cea mai des interpretată. Are și o dedicație lui Carl Czerny, profesorul lui Liszt, compozitor cunoscut la rândul său ca autor de studii pentru pian.

afară de al doilea și al zecelea, toate celelalte studii ale ciclului poartă titluri în franceză sau germană, inspirate din opere literare și poetice sau referindu-se la acestea. În versiunea lor finală, studiile, cuplate într-o relație major-minor paralel, urmează un plan tonal logic. Ideea inițială a lui Liszt a fost de a compune 24 de studii, câte unul în fiecare tonalitate majoră și minoră. El a realizat doar o jumătate din acest plan. Unele din cele 12 studii ale lui Liszt prefigurează impresionismul muzical, lucrarea având o mare influență asupra muzicii pentru pian care a urmat, în special a lui Claude Debussy, Sergei Rachmaninov, Béla Bartók, George Ligeti.

Radu Rățoi, născut în 1998, cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, iar în perioada 2021-2022 a obținut studii de licență și master la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Virtuozitatea îl atrage pe Radu Rățoi, care a realizat și alte aranjamente pentru acordeon ale creațiilor lui Liszt. Printre acestea, Concertul Fantezie pe teme spaniole, o lucrare extrem de rar interpretată, sau Preludiul și Fuga pe tema Bach, scrisă pentru orgă. Astăzi ascultăm selecțiuni din ciclul de 12 studii transcendentale de Franz Liszt, transcrise și interpretate de talentatul acordeonist. Muzicianul, originar din Republica Moldova, a înregistrat opusul la Conservatorul Regal din Danemarca, iar la concertul de la sala cu orgă a invitat publicul din Chișinău să descopere împreună cu el lumea captivantă a muzicii compozitorului Franz Liszt.

Radu Rățoi consideră că muzica înseamnă nu doar talent, cum cred mulți. E doar 5% talent și 95% muncă. Și nu există o limită. Un vârf al muntelui nu există în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul. Despre unul din cele mai importante premii muzicale din Danemarca, Leonie Soning Music Prize, pe care l-a câștigat în 2023, spune că este un rezultat al întregii sale activități, pentru că există o comisie care analizează activitatea interpreților din Danemarca și nu doar, și apoi oferă acest premiu. Pentru realizări, nu pentru o singură evaluare într-un festival sau concurs. Și Radu este doar al doilea străin din istorie care îl primește, din 1959, de când a fost instituit. De fapt, este și singurul care a câștigat toate concursurile, sunt 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume.

Radu Rățoi face muzică pentru că iubește muzica, nu pentru că trebuie sau pentru că ar fi fost impus, sau așa au fost circumstanțele, ori pentru că a văzut că îi reușește. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Tinerilor aflați la început de carieră le sugerează să viseze și să muncească.

Prieteni, în interpretarea talentatului acordeonist, am ascultat astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Descoperim lumea virtuozității, în cadrul căruia Radu Rățoi a interpretat 12 studii transcendentale de Franz Liszt. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Născut în zodia muzicii.
1: Stimați auditori, la această oră la Radio Moldova începe programul care vă oferă posibilitatea să ascultați melodii de succes din repertoriul interpreților îndrăgiți. Este programul născut în zodia muzicii. Și ce argument al afirmației din titlu decât cântecele care au făcut cunoscuți, apreciați de dumneavoastră, publicul meloman? Sunt Anatol Caciuc și am selectat cele mai frumoase cântece din repertoriul Alionei Triboi.

Aliona Triboi a interpretat piesa Din iubire, semnată de Liviu Știrbu. De altfel, colaborarea Alionei Triboi cu Liviu Știrbu este de durată și s-a încununat cu mai multe piese de succes. De altfel, în anul 2012, îndrăgita interpretă a reprezentat țara noastră la festivalul Slavianski Bazar de la Vitebsk, Belarus, cu două melodii semnate de Liviu Știrbu, I Love You și Linu Ilin. Dar acum să ascultăm o altă melodie, Înger de căzut, semnată de Liviu Știrbu pe versuri de Steleana Grama.

Acum prezint câteva repere biografice ale artistei Aleona Triboi. S-a născut la 21 iulie 1982. A absolvit liceul de muzică Ciprian Porumbescu. Apoi a studiat la conservatorul Gavril Muzicescu, la catedra instrumente cu curs, clasa vioară și catedra canto, estradă și jazz. În paralel a studiat la facultatea arte dramatice și management artistic, catedra actor de teatru și cinema. Abilitățile actoricești ale interpretei o evidențiază și face mai atractivă orice apariție în scenă sau chiar atunci când înregistrează un cântec.

Aliona Triboi a interpretat cântecele Te vreau alături all time și Vino și lasă, semnate de Oleg Baraliuc pe versuri de Radmila Popovici Paraschiv. Mai precizez că interpreta a participat cu succes la mai multe concursuri și festivaluri muzicale, Golden Voice, Golden Wings, Două inimi gemene și de asemenea a participat la festivalurile concurs de creație și interpretare a romanței Crizantema de argint de la Chișinău și Crizantema de aur de la Târgoviște. Este actriță, angajată la Teatrul Național Mihai Eminescu, dar și interpretă, solistă în trupa Provincialii. Totodată este și violonistă în Orchestra Teatrului Național. În tot ceea ce face, etalându-și talentul interpretativ, dar și cel actoricesc.

Aleona Triboi a interpretat două cântece pe versuri de Ianoș Țurcanu, Tot ce vrei și Amintiri. Muzica este semnată de Oleg Baraliuc și respectiv de Ilie Gorinciol. Apropiindu-ne de finalul programului, s-o ascultăm pe Aleona Triboi cu piesa Te-am lăsat să pleci, pe care o interpretează în duet cu Ionuț Ungureanu, acompaniați de trupa Provincialii, din care face parte din anul 2012.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Suedia Muzicii. Protagonista interpreta Aliona Triboi. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Cabinetul de miniștri și a premierului desemnat Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid.
2: O fi, într-adevăr, un guvern care sper mult să am încrederea fracțiunii PAS. Am auzit opinia fracțiunilor din opoziție că nu veți susține acest guvern și respect această poziție. Tot ce vreau să spun, că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziția au față de guvernare pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge această țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică, vă spun foarte sincer.
1: După ce noul guvern a obținut votul de încredere a Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Conform procedurilor, următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și miniștrii vor depune jurământul, după care și vor putea începe oficial activitatea. Fostul prim-ministru Alexandru Munteanu a scris pe pagina sa oficială de Facebook că se bucură că 12 miniștri din echipa cu care a lucrat în ultimele luni se regăsesc în noul guvern. Continuitatea este importantă, potrivit lui. El a mai adăugat că acele 8 luni au fost extrem de intense. Au fost gestionate crize politice, crize majore, poluarea Nistrului, criza carburanților și deconectarea linii electrice de 400 kV Isaccea-Vulcănești, provocate de o dronă rusească, alături de multe alte provocări mai mici. Astăzi aproape că nu ne mai amintim de ele și este cel mai bun semn că au fost gestionate bine, a spus Alexandru Munteanu. Totodată, Munteanu a scris în mesajul său că speră ca noul guvern să ducă aceste consultări până la capăt și nu a demisionat din cauza reformei fiscale, a mai spus Munteanu pe pagina sa de Facebook. Profitul net de aproximativ 2,8 milioane de lei obținut în anul trecut de întreprinderea municipală Piața Centrală din Chișinău va fi folosit în totalitate pentru diminuarea pierderilor istorice ale întreprinderii. Decizia a fost aprobată astăzi de Consiliul Municipal Chișinău, iar raportul a fost prezentat de Ana Slivca, șefa adjunctă a Direcției Management Financiar de la Primăria Chișinău.
3: Se acceptă că profitul net în sumă de 2.787.317 lei obținut de întreprindere municipală Piața Centrală în anul 2025 să fie repartizat la acoperirea parțială a pierderilor din anii precedenți, ceea ce constituie 4.906.644 de lei.
1: Suma de circa 5 milioane de lei nu reprezintă pierderi generate de activitatea întreprinderii, ci rezultă din sancțiunile aplicate în urma unui control al Inspecției Financiare, a precizat funcționara.
3: În anii 2018-2020, de către Inspecția Financiară, în rezultatul unui control financiar care a fost efectuat la Piața Centrală, ei au fost amendați de o sumă enormă, 80 și ceva de milioane.
1: Potrivit Anei Slivca, șansa ca în 2027 să fie stinse aceste pierderi este una reală. O navă este în flăcări în Marea Neagră. Incendiul a izbucnit în urma unei explozii la bord, iar 3 membri ai echipajului au fost răniți. Embarcațiunea, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, arde la aproximativ 26 de kilometri de Sfântul Gheorghe, România. Echipajul este în siguranță după ce a fost evacuat de echipe de salvare române. Surse din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spun că nava ar fi fost atacată de o dronă marină, dar nu este cunoscută proveniența acesteia. Din cauza încărcăturii inflamabile de la bord, există riscul unor explozii noi, iar operațiunea de intervenție și evaluare a situației este în desfășurare. Nava cisternă cu gaz lichefiat naviga spre portul ucrainean Reni. Acesta a luat foc în largul coastei României, un incident pe care președintele României Nicușor Dan l-a declarat cel mai probabil legat de războiul Rusiei în Ucraina. Într-o postare pe X, Nicușor Dan a declarat că nava sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de coastă. Două nave române s-au apropiat de embarcațiunea avariată și i-au evacuat pe cei 17 membri ai echipajului, inclusiv 3 marinari răniți. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, se prevăd ploi cu descărcări electrice, la noapte vor fi 13-18 grade, iar mâine ziua 18-23. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

0: La microfon, Eliza Botezatu.
1: În iunie 1955 apărea varianta de revista Frunzelor de Dor, întoarsă spre om și deci spre psihologie. Povestirea punea începuturile cu unui curent psihologic care va domina timp de câteva decenii literatura epică din Moldova. Un psihologism specific. Nu e urmărit procesul lăuntric al omului, ci e urmărit rezultatul, reacția eroului la procesul invizibil. Formele prin care scriitorul sugerează sau prezintă aceste stări sunt diferite. Bunoară, psihologizarea naturii. Vine această povestire ca o ploaie de primăvară, purificatoare și deschizătoare de un nou anotimp. Povestirea îl așeza imediat în linia întâi a prozatorilor din Moldova. Prin ce se impunea atunci la apariție Frunze de Dor? Prin ce cucerește azi, prin mine, Frunze de Dor, aduceam prin plan omul, omul viu care trăiește, respiră, muncește, iubește, visează, greșește. Și prin aceasta era vie, imaginea vieții în Frunze de Dor, era convingătoare. Este viabilă și azi tot prin aceasta. Deci, în contextul acesta ideologizat, din anii 50, povestirea aducea și avea curajul să aducă probleme general umane, dragostea, tinerețea, primăvara sufletească. Acțiunea, dacă vă amintiți, are loc în 1945, ultimele luni ale războiului și primele luni de pace. Și această trecere pe făgașul vieții colective avea să aibă loc mai târziu. Esențial este că scriitorul arată satul trecut prin război, arată destinele umane traumate de război, arată oameni care au suferit, au pierdut în război. Și vă amintesc chiar destinul lui Badezânel. E pace. Țăranii află despre lucrul acesta. Domnica, fiica lui Badezinelă, îi spune: toată lumea ca lume, dar mă tatat, chiar așa ce stau eu? A coborât din pod bastonul, semn că era bătrân, a îmbrăcat o cămașă curată, semn că îl bucură ziua aceasta de sărbătoare, și a pornit spre marginea satului unde trăia un alt părinte orfan, Moș Andrei. Observați, se deschideau în fața lui toate portițele să încapă el cu durerea lui. Reacția satului este înduioșătoare. Dar și reacția personajului este la fel de impresionantă. Dar n-a intrat. N-a vrut să amărască bucuria oamenilor cu drama lui. A mers pe ulițele satului să nu uite satul că a fost mare război pe lume. A ajuns în cele din urmă la Moș Andrei. Îmbătrânește livada, Moș Andrei. Îmbătrânește, mai Ionache, ce să-i faci? Deci, aceasta e suferința bătrânilor care au avut de pierdut în război. Dar și copiii în război sunt prezenți în povestire. Amintiți-vă unul din primele episoade de frig, de plouă, de bate vântul, la marginea satului ieșeau doi copii. Ieșeau copiii să împartă cu satul marea drama a pierderilor din război. Copilărie, pentru că veni vorba, este un aspect de viață foarte frumos, foarte înduioșător, pe care îl aduce povestirea Frunze de Dor. Îl aduce cu Trofimaș, personaj de reală frumusețe, prin care scriitorul parcă descarcă pe aici, pe acolo, atmosfera prea apăsătoare și ne aduce zâmbetul bonum pe buze. Scriitorul aduce satul, așa cum este patriarhal, mai curând tradițional, cu mireazme, cu foșnete, cu obișnuințe și obiceiuri. Un sat care cam dispare, dacă nu a dispărut cu totul. În sfârșit, în frunze de dor, aducea detaliul ca una din cele mai particulare însemne ale prozei lui Druță. Îmi amintesc un personaj din povestire, Ichimaș, făcut numai din detalii vestimentare, de conduită, de gestică și așa mai departe. Păcat că ulterior scriitorul l-a modificat. În sfârșit, povestirea și începea drumul în literatură, aducea o poezie tinereții și a dragostei, aducea multă inocență, multă puritate, se îmbină în acest mod. Taifasul crengian cu lirismul sadovenian, cu o negrabă țărănească, cu o hâtroșenie basarabiană și așa mai departe. Prima povestire de proporții, prin care s-a afirmat cu adevărat Ion Druță în 57, pentru că în 57 a apărut de acum ediția aparte, pune începutul unei întregi direcții în literatura noastră, proza lirică. Au practicat-o mulți, dar nimeni nu l-a întrecut pe Druță. Frunze de dor rămâne și azi cel mai frumos poem de dragoste.
0: Rusanda, țese un lei.

0: 18 ani și dacă nu i-am plinit, pe cine îl privești?
1: Orice ai spune, dai fată mare și ea. În scosițele când le împletește, fetele îi spun să le pieptene, iar când le piaptă, nu sfătuie să le împletească la loc. Și crește o fată, atâta mai crește că nu dovedește să poarte o rochie și de acum e scurt și subțiric. E așa de subțiric încât cineva o întreba se mai dăună de câte ori mănâncă pe zi. Și câți au iscodit-o și la câți le-a spus că are 17 ani? Parcă a surzit satul. Ori vrea într-adins să o scoată din fire. În fiecare zi bat pragurile niște școlărițe ce vin să le arăte la aritmetică, de-i tatăl ei acasă și să le învețe a dansa polca atunci când părintele noi. Flăcăi nici nu se ascund cu vorba când trece ea pe lângă dânsii. Iar badea Vasile parcă ar fi căzut cu totul în mintea copiilor. Cum vine, o strânge cu două degete de nas și o întreabă cine-i drag. Cântă suveica, joacă ițele, dar oftează spata des, căci Doamne, Doamne, Doamne. Iarna trecută, când punea întâiul fuior în furcă, se grăbea să o sfârșească mai repede cu torsul de țesut vațesi de acum după măritiș. Și s-au umplut sitele cu gheme. A venit vara și tortul l-a vopsit. A prins a ninge, s-au adus tativele în casă, trec zilele, dar badea Gheorghe nu mai trimite starosti. Și nu poate înțelege ce face el duminicile când nu iese în sat. Și de ce când o întâlnește, o întreabă numai ce face tatăl ei, dar nu vine să vadă cu ochii lui ce face. Și nu știe ea cine i-a tivit batista aceea albastră, fiindcă era tivită în grabă și n-ar fi trebuit să o poarte cu dânsul. Că badea Gheorghe-i harnic, o știe toată lumea. Dar de ce să te potrivești până într-atâta lucrului? Să te duci cu zorii, să vii cu amurgul și să fii oaspete la tine în sat? Zică lumea ce vrea. Ea totuși e fată harnică și după ce s-or lua, va munci din noapte până în noapte. De vreți să știți, ea poate lucra și noaptea. De ajuns a pus să facă floricele pe sobă, le-a tot făcut până au prins ozorele și nu-i mai era chiar așa de somn. Și ar avea ei căsuța lor și pierdele împletite cu Andrica. Ar pune pe perete la cerul ăsta cu două gherghini, ar așterne țoleșoare pe jos și nu dea domnul când va veni tata la dânsa să uite să șteargă picioarele afară. Cel va mai probozi ea, nici nu s-ar uita că e tată. Se varsă în lăicer bătătura, zâmbește ghiveciul cu flori, dar fuge urzeala, fuge urzeala și ce greu se mișcă solul, Doamne, Doamne, Doamne. De atâta vreme și ascunde în fiecare sară sub plapul mărochița, poate să vie pe la zori badea Gheorghe după topor, ori după scară și ce-a crede, dar vede-o dormind. Ziua ascunde un toc de chibrituri după oglindă, fiindcă poate să vie badea Gheorghe să n-aibă cu ce aprinde țigara. Iar mamei sale i-a părea rău după un chibrit. L-ar pune să-și caute un tăciune în vatră. Dar se boțește rochița sub plapumă, mama se găsește chibriturile după oglindă și se crucește cum de-au nimerit acolo. Și nu-i mare nevoie, mai are iar ochii și chibrituri mai sunt. Dar fug zilele de parcă le-ar fi luat vântul și le duci, le duci. Și cui să-i spui când n-ai cui spune? Și ce să-i faci dacă n-ai ce-i faci? Și ce să aștepți? E, ce să aștepți? Oh, badi Gheorghe, badi Gheorghe.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: La Revelația Arhivei vă invităm să ascultați emisiunea Scriitori care au fost, dedicată lui Liviu Damian. Vă spunem bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a acestei emisiuni realizată de regizorul artistic Ilie Stratulat și redactorul Nina Parfentie. În pofida riscului de a fi părtinitoare, vă voi vorbi despre un poet foarte drag inimii mele, despre un poet pe care, cu regret, așa și nu mi-a fost dat să-l cunosc în dialoguri, la masa cea rotundă de gânduri, pentru că a plecat dintre noi mult prea devreme, mult prea neașteptat. Plecarea lui, alături de tristețe, mi-a lăsat și, cred, ne-a lăsat în suflet apă vie de viață, de drag de cuvânt și de oameni. De aceea, de fiecare dată când gândul mi se îndreaptă spre numele lui, aprind în cuget o lumânare de bucurie și rostesc ce bine că l-am cunoscut. Rândurile acestei emisiuni sunt respectul și neuitarea ce îi le purtăm, izvorâte chiar din iubirea poetului față de noi.
3: Vă iubesc pentru pământul cel zidit între cuvinte. Vă iubesc pentru cuvântul răsărit peste morminte. Vă iubesc pentru idealul care l-ați legat de vis, pentru valea, pentru dealul semănând a paradis, pentru împletiri de spice care nu s-au mai văzut, pentru brațele voinice slobozite adânc în lut, pentru solul din pridvor, suflet alb de porumbel, și încă pentru dorul dor, cum era să uit de el.
4: În contra uite.

0: Liviu Damian și-a scuturat floarea vieții la numai 51 de ani. Era atât de tânăr încă, încât moartea însăși îi lăcrima pașii drumului celui din urmă.
1: Frațelor din iarbă, frațelor din ramuri, ați rămas pe lume ale stelei neamuri. Steaua când răsare, iarba se închină, murgul lung nechează, pasărea suspină. Steaua ce răsare, mult e îngândurată, steaua cea sfinte, parcă-i secerată. Peste iarbă rară, rouă cade multă, roua ne întreabă, roua ne ascultă. De ce ești rece, lumino? De ce ești badute, pavino? De ce e larg, înstrâmt? De ce e strâmtul larg? De ce e plânsul cânt? De ce ți-i cântul drag? O noapte. Iar toată noaptea s-au mâncat și nor cu nor și ram cu ram și stea cu stea și crin cu crin și am cu nam și el cu ea. Iar toată noaptea s-au bătut și of cu of și mult cu mult și se părea cu s-a părut și se iubeau cu s-au iubit. O floare, una, a rămas în câmpul gol de lângă iaz. O floare, iată-o pe pervaz și eu alături scuturat. Aproape pastel. Păsările nu-și mai fac cuiburi între degetele mele, dar eu mai știu un lac, o rarește cu smicele. Aceste întinsuri cutremurate de adierea stelelor de sus, oricât nu m-aș duce, de aici nu-s dus. Niciun departe nu mă desparte. Tinere ramuri îmi bat la geamuri, crengea plecate duc roadele toate, veghează la creștet ramul cel veștet, ca frunza ne poartă din poartă în poartă. Tresar când mă strigă. Tresar când mă strigă din spate, trec puntea de lemn și ascult apa de jos cum se zbate. Când râd nu pot râde prea mult, când plâng mă opresc și mă țin de-o creangă de cerul senin, de cei care pleacă și vin, de acel ce i-ai dat să rămână, cum toamna o frunză uitucă, că nu e putere s-o țină și nu e putere s-o ducă.

0: De când el, Liviu Damian, s-a despărțit de pământ, îmbrățișând eternitatea. Între cer și pământ i-au rămas ființele dragi, prietenii, cărțile și visele nerealizate. Între cer și pământ i-au rămas dorul și casa părintească și neamul și țara, pe care el le-a cântat așa precum se cuvine unui adevărat poet și patriot, ca spicul în picioare. Radioul Național păstrează toate înregistrările pe care Liviu Damian ni le-a încredințat de-a lungul scurtei sale vieți. Versurile, paginile de eseistică ce se nășteau adesea direct la microfon în cadrul ciclului La Sfat de Seară, gândurile despre confrații săi de condei sau cele rostite la diferite teme în diferite emisiuni, participarea la varia manifestări literare, notițele de călătorie, traducerile sale inspirate, etc. Grație acestui fapt, îl și puteți reauzi, reasculta, redescoperi, reiubi pe Liviu Damian, indiferent de faptul câți ani se aștern peste plecarea lui în dincolo de lut. De fiecare dată când vorbim despre el, ne străduim să vă servim alte și alte înregistrări, pentru că Liviu Damian e un prezent continuu. Și pentru că niciuna dintre aceste înregistrări nu a fost atenuată de puterea timpului. Ele luminează adevăr și valoare și suntem siguri că așa vor lumina mereu, fiindcă poetul a fost un nobil cavalier al faptei prenume cuvânt. Vom asculta acum meditațiile lui Liviu Damian, îndrăznețului și neîngenunchiatului Liviu Damian, despre poezia socială, înregistrare din anul 1971.
1: Poezia socială nu poate fi feierică. Mai întâi de toate trebuie să fie încleștare, luptă și dragoste și simț istoric și conștiința că acum, în această clipă, cineva din aceeași familie cu tine moare, iar alții abia se ridică pe baricade, iar alții în același timp se nasc. Ce le vei spune despre viața ta, despre ceea ce ai făcut, despre ce n-ai dovedit să faci, despre ce ai încercat, ai visat, ai ratat, despre acest termen mic de timp care ți se dă pentru a-ți dovedi demnitatea de om, despre acest termen mare, destul de mare ca să dovedești a te compromite dacă vei sta toată viața deoparte sau vei ridica arma în spatele tovarășilor tăi. Ce-o fi oare aceasta poezie socială? Și intră oare în ea primul țipăt cu care venim pe lume și bucuria fără de margini pentru că ești și înfiorarea în fața cerului înstelat și sentimentul măreț că ești înglobat într-o comunitate care te mână înainte și uneori te depășește, iar alteori așteaptă de la tine un semn, un sfat, o încleștare cu destinul. Cum aș putea despărți chipul patriei de chipul mamei în poezia lui Grigore Vieru, chipul colectiv al satului de altă dată și de acum, de chipul destinului nostru al tuturor care am răsărit din acele sate, lucruri atât de legate în poezia lui Andrei Lupan, și chipul mamei la Vieru, și chipul colectiv al satului la Andrei Lupan trece din poezie în poezie și leagă totul și nu pot spune că aici e vorba de un șir de variante pe o singură temă. În temei, acestea sunt două poeme fără început și parcă fără sfârșit, sunt două moduri de a fi, de a se exprima, de a se cheltui în poezie și prin asta în viața întregii noastre societăți. Poezia socială trebuie să exprime prezența destinului, încleștarea cu el, încercarea de a crea și stimula prin muncă și libertate, prin speranță și luptă, prin calcul și vis, personalitatea complexă a omului cu literă mare. Ce avem noi în această direcție? Nemulțumire față de nereușitele noastre, față de poezia comodă, lineară, leneșă? Avem mai multe încercări de sinteze ample, fie prin preluarea poemului și înnoirea lui, fie prin cicluri largi, fie prin volume axate pe o singură temă. Avem multă nerăbdare și din cauza asta versuri necoapte uneori, dar este și ceva frumos în această nerăbdare. Nu mai vrem și nu mai putem să ne complacem în automulțumire. rămânem să credem totuși în menirea poeziei, în continuitatea și înnoirea ei, în ziua de mâine care trebuie să ne aducă un poem neobișnuit, limpede și adânc, al fiecărui și al tuturor, un poem care să ne primenească sufletul și viziunea, care să trezească lacrima și demnitatea și speranța și dragostea, iar asta înseamnă, în primul rând, că acesta va fi un poem social.
0: Anexăm ca argument la cele rostite de Liviu Damian în 1971 un fragment de poem ce demonstrează cu brio crezul poetului într-un neam și țară.
1: Citeam pe nerăsuflate, citeam și nu-mi venea a crede. Din alte cărți știam că prizonierii captivii, zălogiții, sunt aruncați în gropi. Li se coboară mâncare cu funia, iar uneori li se leagă și mâinile. Goi până la jumătate supraveghează de harapnic. Și acum citeam despre un ostatic îmbrăcat în haine strălucitoare, cu studii universitare, țesături alese fir cu fir. De ce atâta cheltuială cu tine, prințule Dimitrie Cantemir? Atât de scumpă era tăcerea ta când vântul bătea dinspre Carpați și ți-aduceau oftări de frați, când venea nor de peste mare și aducea o ploaie rară ca o lacrimă amară. Prințul Dimitrie trăcea cu alai pe lângă marele serai, turcimea se închina smerită peste covoarele din stradă, ca prințul tinerel să vadă în alta etichetă otomană. Dibuiseră de mult mintea ta și căderea spre limbile orientale și toate cunoștințele tale. Vroiau să te șlefuiască ca pe un diamant, cu leneșă lumină, dans la soboare din Bizanț, să aibă un prinț de preț, uitându-se cu milă și dispreț din piscurile învățăturilor sale la moldovenii întunecați din vale. Fete în mătăsuri rare, dansul pântecului nestăpânit, mirodenii de peste mare și al poamilor belșug, ca să nu-ți ajungă nara miros acru de sudoare despre cei mânați în jug. Plângând mai mult în sufletul tău, bine că ți-ai păstrat ochii pentru a vedea litera și sensul. Dacă ai tăi în țară ar fi făcut o singură mișcare de necredință spre poartă, capul tău tânăr și luminos ar fi zburat de pe umeri. În culmile disperării, de câte ori ai blestemat nehotărârea celor de acasă, dar ei te păzeau cu prețul perzaniei lor. Numai norul că e nor, pleacă unde are dor, dar norul-i călător, rădăcinele nu-l dor. Atâta cheltuială, prințe Dimitrie, atâtea mătăsuri puse pe sufletul tău, când te uitai în zare, vedeai descrierea Moldovei, visai în alta ta trădare. Zeci de ani la poartă, printre învățați și artiști greci, printre curteni descurcăreți, adunând istoria creșterii și descreșterii porții otomane, neuitându-ți limba maternă. O sana, Dimitrie, cât ești de chipeș și talentat, cu laude frumoase te-au legat, dar ascultai tot mai bărbat de ceasul tău care a sunat.

0: piatra uitării. Liviu Damian.
1: Ceea ce l-a ținut pe verticală și în aria demnității scriitoricești a fost lumina satului în care s-a născut. Lumina aceasta de acasă i-a dat puteri să privească și să vadă mult mai departe de linia orizontului, mult mai departe de sine, mult mai departe de cuvânt. Satul copilăriei a fost povara de aur și Biblia înțelepciunii pe care Liviu Damian le-a purtat cu sine până la ultima clipa sa. Nimeni, cu excepția lui Blaga poate, nu s-a plecat cu atâta dragoste asupra noțiunii de sat ca Liviu Damian. Nemurirea și veșnicia le-a deprins pe pragul casei părintești.
2: Satule din noi, nu în trecut căutăm acea sumă de deprinderi, fluxuri emoționale, imagini, concepte, norme etice și deschideri filosofice pe care ne le-ai dat și care stau la baza personalității noastre, ci în faptele pe care le facem, în înțelegerea lumii, în planurile ce le elaborăm, în idealurile pe care le nutrim, adică în viitor. Satul din noi, acea eternă lecție de colectivitate, acel suflu al întregului care ne-a cuprins și ne cuprinde când pronunțăm numele tău. Mișcările noastre se făceau după acea sornă cu soarelui, visele se duceau și veneau ca apa răutului, puterile se topeau și reînviau ca iarba bătrânilor dealuri. Satule din noi, când ne gândim la tine, ne aducem aminte de copilărie, de acel rai verde care fiecare i-a fost dat din plin, dar a trecut așa de repede, că nici nu ne-am dat seama când am prins-a în cărunțe. Ne aducem aminte de copilărie, dar tu nu mai ești același, satule. Supus transformărilor, îți schimbi fața și straiele, casele cele noi răsar pe la margini, nesațul becului electric pătrunde în orice cută a sufletului și ochii caută litera cărților noastre, care vor a-ți spune cine ești, de unde vii, care încearcă a privi în fântâna viselor tale. Satul din noi, el ne primește pe toți și pe acei care întreținem un cult părând naiv și copilăresc în forfota marilor orașe și pe acei care duși de curgere îi pierd chipul în valuri. Fiindcă tu, satule, ai fost și ești întrupare, rod și saț, pâinea noastră cea de toate zilele, vinul de pe masă, cântec și joc, tradiții noi și obiceiuri de când lumea, nod al șoselelor asfaltate și loc al șezătorilor, unde mai răsună bătrânescul murmur al baladelor, și așa, satule, dă-i-nu-i de când te știu în două dimensiuni. Una morală, înăuntru nostru, pâlpâind ca un foc miraculos, și alta reală, palpitând de seve, cutremurată de ritmul anotimpurilor, cheltuită în împliniri, cu poame dulci la margini, văzută de departe, punct de atracție continuu. Acei care mânuim condeile, vrem să te recunoști în rândurile noastre dure, orfiravi, sclipitoare ca brumele și grăbite ca ele. Aproape zădarnică vrere, căci tu te priminești mereu și nici chiar amintirile nu pot rămâne aceleași.

0: multe dintre poemele sale, Liviu Damian le-a plăzmuit acolo, la Lea Doveni. Poate de aceea farmecul lor e ca parfumul din grădina raiului, ca frunza cea de laur ce nu se ofilește niciodată. Poate de aceea aceste poeme nu sunt pur și simplu poeme scrise, ci sunt bucăți de viață intrate direct cu rădăcini în cărțile lui. Versurile ce urmează vorbesc mai mult decât am putut spune noi într-o frântură de frază.
1: Cora. Era o legendă, o cutremurare a frunzelor, o scuturare a pulberii, o îmbrățișare a soarelui. Horă, toți flăcăii tăi coborau pe șapte văi, numai cântec înflorit, numai ochi și zurgălăi. Horă, toate fetele tale veneau pe vale, veneau cu floare și murmuri de izvoare, veneau zburând ca pasărea ciripitoare. Horă, toți bătrânii tăi stăteau ca snopei în clăi, cu mustața la pământ și spinarea către vânt. Horă, toate bătrânele tale veneau de la oale, de printre plăcinte cu miros ferbinte, de lângă chișleac, din măciulia cu mac, din mez de nucă să nu se ducă. Horă, toți copiii tăi veneau cu ochii mari, numai la lăutar, cu sufletul în viori, cu inima sub tobă, cu o ureche la pământul care lunica bubuind și cu alta în cer, unde stelele tresăreau ca niște boabe de piper. Într-un scrânciob. Satul trăia într-un scrânciob. Ochii ba erau în cer, la soare, la nor, ba se întorceau în pământ, la bulgării loviți de sapă, la știr, la porumbul plăpând, la izvorul pierdut între pietre. Satul trăia într-un scrânciob. Creștea o roadă, două, copiii se făceau mari, făceau o vadră de vin, flăcăii plecau la armată, țeseau un covor, fetele erau bune de măritat, ridicau o poartă, un zid, bătrânii se prăbușau fără veste. Satul trăia într-un scrânciob, în sus, în jos, la deal, la vale, cu răsăritul soarelui se înapoia speranța, străluceau coasele, alergau drumurile, aburea câmpul, înviau ciocărliile, la asfințitul soarelui usturau bătăturile, cobora ceața, se arăta focul, clocotea borșul, se așternea somnul. Satul trăia într-un scrânciob, ba cântec și cu mătrie, ba bocet și pânză la prag. Când era să observi cum îți îmbătrânesc părinții, cum te joci în lut, cum îți faci casă, cum treci din leagănul legat de grindă în leagănul celălalt cu părinți și bunei. Viață în scrânciob. Se duceau anotimpurile și veneau, și nu era cineva deoparte care să vadă, să cânte, ori să plângă peste această nesfârșită legănare.

0: și nu fără temei că nu descoperirea focului, ci scrierea l-a scos pe om din preistorie. Noi am devenit noi, am devenit ceea ce suntem și prin Liviu Damian, și prin scrisul lui Întâi și Întâi. De aceea, respectul nostru rămâne imprimat cu buchii de nu mă uita pe îngânduratele nopți ale veșniciei poetului Liviu Damian.
1: Nu prea ușor e drumul nostru, e drumul nostru peste greu, dus de vâltoare, prins de maluri. E omul acest, fratele meu, e omul ce a trecut prin grindeni și de speranțe a fost străpuns, ajuns pe măgurile albe care păreau de neajuns. În prunci să răsădim făclia încrederii în om, în noi, uniți să fim cum e pădurea când vin furtunele vâlvoi, dar pregătiți pentru mai grele și mai abile încercări. Mereu ne fie fruntea clară și răcorită sus, sub zări.

0: frumoasă limbă pe care a vorbit-o sufletul lui Liviu Damian a fost, așa precum am spus deja, poezia. Poezia calmă, clară și caldă la suprafață, dar, vorba lui Vladimir Beșleagă, grea de trăiri și gânduri și atât de zbuciumată în adâncul ei. Tot ea, poezia, a fost marea lui eliberare din prizonieratul gândurilor care l-au măcinat, stând de veche la izvoarele demnității și verticalității noastre.
1: Dacă poezia e ca un foc la care trebuie să se întremeze un călător înghețat și obosit, atunci poetul nu se cade să-l aprindă prea sus, pe creste. Drumețul îl va vedea, dar nu se va putea încălzi și e păcat. Însă tot atât de adevărat e că focul poeziei nu poate fi așezat nici prea jos în fundături. Acolo de obicei vreascurile sunt umede. Dacă poezia se vrea a fi oaspete așteptat și dorit în casa omului, ea trebuie să semene la chip și la suflet cu alte lucruri așteptate și cinstite în aceeași casă, cu pâinea, cu laptele, cu liliacul, cu amintirile acestor oameni, cu visurile lor. Poezia nu poate înlocui pâinea, laptele, liliacul, dar le poate înnobila, le poate da un gust, o aromă eternă. Poezia nu poate înlocui memoria, dar o poate deștepta, o poate aprinde ca pe o lumânare sau, de ce nu, ca pe un far. Cine are vis și dor, tot la poezie vine, ca setea la izvor. Spicul crește tăcut. Cine poate vorbi în numele lui? Bineînțeles, acel care îl crește. Dar în ce limbă? În limba poeziei și cu ajutorul poetului. Cu ajutorul poeziei poate vorbi și iarba, și mărul, și brazda care se zbate în larg. Treceți fără de grabă într-o seară de primăvară sau de toamnă pe aleea clasicilor din Chișinău. Veți auzi un murmur neobișnuit al frunzelor, un murmur de recunoștință plutind în preajma acelora care le-au scos din marea lor muțenie. Chiar firea, teiu sau nucu sau stejarul vibrează la suflarea poeziei. Cum poate rămâne rece la chemarea ei un suflet de om și mai ales un suflet tânăr? Dar, deși tind cu toții spre marea poezie așa cum tot ce crește tinde spre soare, poeții adevărați nu pot semăna între ei așa cum nu seamănă unul cu altul copacii codrului. Prea mult poeții nu se pot asemăna nici cu modelele spre care tind, astfel s-ar topi în umbra predecesorilor. Atunci cu cine seamănă colegii mei, poeții în mijlocul cărora am avut norocul de a bate la îngânduratele porți ale visării? În primul rând seamănă cu locurile care i-au trimis în lume, apoi cu timpul care i-a crescut și îndemnat la mărturie, apoi cu ființele dragi de aproape și de departe, cărora le-au închinat povara cântecului.
0: Suntem pe finalul acestei emisiuni, în care ne-am amintit cu drag și cu mult respect de Liviu Damian. Regia artistică a fost semnată de Ilie Stratulac. Scenariu și prezentare, Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2006.

0: univers poetic.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Versuri de Liviu Damian în lectura autorului.
3: O vreme nu atinge ființa iubitei. O bucură floarea, dar floarea pălește. O apără frunza, dar frunza se trece. Oglindă ei râul, dar râul e tulbur. Nici codrul, o Doamne, scăpat nu-i de vamă. Și el e ca roua, și el se înfioară. Nici munții, îmi pare, nu pot să adoarmă. Gândind la ce vine, li-i tâmpla căruntă. Nici tata pământul cruțare nu are. Cu trecerea anelor vlaga și-o pierde. Știu vreme că una le schimbă pe toate. Știu vreme că toate le dăm pentru una. Dar totuși te îndură de chipul iubitei. N-o vezi cum rodește și-n pară se lasă. De parcă-i eternă, își dăruie viața clipilor care primesc și nu iartă. Plopule tremurător, de pe margine de drum, nu de vechea ta mi-i dor, în trezia de acum, nici de o apă, nici de un șes, nici de o lună mult prea sus, un cuvânt așteptul spus cu un fel de înțeles. În cuvânt poate fi tot, dor, iertare sau blestem, de rostirea lui mă tem, fără el trăi nu pot. Un câmp de flori, când vei visa, să știi că eu l-am semănat. Un câmp de magi, de trandafiri și de bujori înflăcărați. În câmpul acest s-a adunat tot ce-am uitat să-ți dăruiesc, ce-ai așteptat și n-a sosit, în zor de zi, ori în amurg. E un câmp de flori ca un făcut, nici să-l cosesc, nu încerc, dar nici să ți-l aduc întreg nu pot, că-i până peste orizont. Să știi că atunci când vânturi bat, eu de arome pălmuit, mă rog să ningă peste noi, dar fulgii înfloresc din zbor. Plecarea noastră e de seară. Cum să ne rupem dintre fragi și dintre ape sclipitoare ce poartă în ele chipuri dragi? Cum să ne rupem de pădurea unde chiar sufletul a crescut, precum o iederă flămândă pe ramura de fag durut? Ne ține troscotul, cărarea, frunza arțarelor ușoară, de parcă lumea asta verde s-a arătat doar pentru o vară. Ciudat e visul care sare ca veverița prin copaci și ne aruncă o frunză, două, ca un bănuț la cei săraci. Când macii ard pe culme, cu mii de ani au ars, ne prindem capul în palme și-un dor ce-a mai rămas ne cheamă în câmpie, unde înveliți cu ploi dorm cei ce n-or să vină acasă între noi. Necazul ce ne roade, minutul cel amar, ce mic e lângă somnul adânc, fără hotar. Mi-e rușine să mă uit în ochii tăi, mi-e rușine fața zilei s-o întâlnesc. Într-o gaură de șoaric m-aș ascunde, într-o lacrimă m-aș înneca. Arde un foc în pept fără cruțare, arde o pasăre ce aripele își frânge. Văd izvorul, dar nu îndrăznesc să ating apa lui care mă plânge. Răsare oastea de stejari pe dealuri ca o arătare de valuri verzi, de vâsle tari, de nesfârșit întins de mare. Răsare oastea și dispare, și iar e colb, și iar e drum, bătut de arșiță și fum, lipsit de păsări cântătoare. Iubito, să cuprinzi la pept răcoarea sfintelor izvoare, când le visez și te aștept pe dealul buimăcit de soare. Atât de mică e pădurea care încăpea în umbra ta. Lumina cade ca securea care vederile îți ia. Când fug la câmpie, sunt liber de toate, de cupa ce-mi bie, de alese bucate. Ce-mi trebuie mie, izvorule, frate? Un colț de hârtie la gânduri curate, și o viță de vie ce încă mai poate de cer să mă ție și în libertate, și un ram de scumpie și un fir de mohor, că cine să știe ce ajută la dor. Cu capul în iarbă să adorm, să visez livada cea rară, o capră cu iezi, fântâna zorită ca o albină, plină cu apă și cu lumină, gata să aline, gata să-mi spele umbra din suflet, dorul de stele. E o treabă bărbătească să lași al tău altoi pe trunchi acest să crească sub cerul de la noi. Să lași mlădița aleasă de zbuciumat destin pământului mireasă și crezului de plin să crească, să înfrățească prin tot ce-i priitor mlădița ta cerească și ultimul tău dor. Cu daruri vin a te îmbuna, cu daruri de departe, frumoasa mea, iubita mea, de dincoace de moarte. Cu daruri vin și vinovat în porți le las afară, cu daruri vin, dar singur bat jos la început de scară. Inelul acest, cum azi mai rar, se lucră în metale, face cât un mărgăretar din lacrimile tale. Nu zic că are a purta, cum mi-am purtat eu vina, în loc de piatră, lacrima îi va purta lumina.
2: Ați ascultat versuri de Liviu Damian în lectura autorului. Regia artistică Ilie Stratulat, redactor Ala Cupcea. O emisiune din Arhiva de Aur, anul 1977.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid. După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și ministrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Kojuhar la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciune își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Nateria Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Alte 6 persoane din Republica Moldova au căzut în plasa scrocilor și au pierdut peste 1,8 milioane de lei. Deși s-au întâmplat zilele trecute, fraudele au fost raportate abia acum, anunță poliția. În cele mai multe dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajați ai companiilor Orange Moldova Gaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate sau specialiști ai unor servicii antifraudă. Inspectoratul General al Poliției anunță că în ultimele 24 de ore au fost zădărnicite alte 88 de tentative de escrocherie. Autoritățile consideră acest rezultat un semnal încurajator, obținut datorită campaniilor de informare și vigilenței populației. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită bani sau date personale și să nu dea curs unor astfel de solicitări fără verificarea informațiilor. În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Parchetul european a făcut 7 percheziții în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de Redresare și Reziliență. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului, precizează procurorii europeni. Aceștia explică faptul că un număr semnificativ de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice. Datele meteo, pe 22 iulie cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră propunem atenției dumneavoastră selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evaluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul O seară Beethoven. Evoluează Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral. La pian, Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul O seară Beethoven. A evoluat Orchestra Națională de Cameră cu Dieter Holzapfel din Germania la pupitrul dirijoral, la pian Viniciu Moroianu din România. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid.
2: Voi fi, într-adevăr, un guvern care sper mult să am încrederea fracțiunii PAS. Am auzit opinia fracțiunilor din opoziție că nu veți susține acest guvern și respect această poziție. Tot ce vreau spun că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziția au față de guvernarea pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge asta țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică. Vă spun foarte sincer.
1: După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinte Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și miniștrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Suruceanu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Cojuhar la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciune își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Natalia Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzo. Iranul a avertizat Bulgaria să nu devină complice a agresorilor și a celor care încalcă legea după ce guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea până la 8 avioane cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer. Potrivit Teheranului, orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la agresiune și crime de război, relatează Reuters. Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la agresiune și crime de război. El a cerut Bulgariei să nu devină complice agresorilor. Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea maximum 8 aeronave cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de kilometri sud-est de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, afirmase ceva mai devreme că prezența avioanelor americane și a unui contingent de până la 250 de militari din Statele Unite la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Ea a precizat că aprobarea Parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea. Datele meteo, pe 22 iulie cerul va fi variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Veți audea un program muzical în care evocăm creația distinsului compozitor Valentin Dânga, un polivalent creator de muzică, care rămâne în durata

Două cântece cu aceeași denumire și cu același mesaj profund, dar scrise de doi poeți diferiți, Efim Krimerman și Traianus. Sunt interpretate de Ștefan Petrache și Victoria Lungu.

continuare să ascultăm două cântece scrise de compozitorul Valentin Dânga pe versuri de Grigore Vieru. Planeta de Rouă și Lasă-mi iubirea. Interpretează Andrei Ștefăneț și Natalia.

programul Voci de Altădată continuă și vă oferim posibilitatea să ascultați alte cântece semnate de Valentin Dânga, talentatul compozitor care a lăsat o valoroasă moștenire muzicală. Cântece cu mesaje profunde, care vor fi ascultate mereu cu interes de publicul meloman. Inima Speranța Mea, versuri Ion Hadârcă și Dorul de Casă, muzică și versuri Valentin Dânga. Aceste cântece le-am selectat din repertoriul

La finalul programului o să ascultăm pe Angela Bucicu cu Un blues la mare, piesă care i-a dus mari succese la prestigioase competiții internaționale, inclusiv la Lira Bratislavei. Muzică Valentin Dânga, text Ștefan Petrache.

0: Stimați auditori, am difuzat cântece semnate de Valentin Dânga.
1: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de ministri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid. După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și ministrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Suruceanu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Kojuhar la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciune își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Nateria Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzu. Alte 6 persoane din Republica Moldova au căzut în plasa scrocilor și au pierdut peste 1,8 milioane de lei. Deși s-au întâmplat zilele trecute, fraudele au fost raportate abia acum, anunță poliția. În cele mai multe dintre cazuri, scrocii s-au prezentat drept angajații companiilor Orange Moldova Gaz, polițiști, colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate sau specialiști ai unor servicii antifraudă. Inspectoratul General al Poliției anunță că în ultimele 24 de ore au fost zădărnicite alte 88 de tentative de escrocherie. Autoritățile consideră acest rezultat un semnal încurajator, obținut datorită campaniilor de informare și vigilenței populației. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor telefonice prin care li se solicită bani sau date personale și să nu dea curs unor astfel de solicitări fără verificarea informațiilor. În cazul în care suspectează o tentativă de escrocherie, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112. Parchetul european a făcut 7 percheziții în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Procurorii bănuiesc că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de redresare și reziliență. Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului, precizează procurorii europeni. Aceștia explică faptul că un număr semnificativ de cotații utilizate pentru a justifica bugetul proiectului nu sunt autentice. Datele meteo: pe 22 iulie cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Maestre ai cuvântului, omagiul lui Liviu.

Liviu Deleanu, poetul romantic, omul îndrăgostit de cer și de stele, de neamuri și de generații, din bulgăre desprins și sădit în glie, el și-a căutat de și-a aflat tăria în graiul mioritic, în zvâcniștea vremii, în plinul sufletesc al semenilor săi.

Așa cum am deprins de la bunici pe drumul meu de văi și de coline, nu vin din alte părți, ci-s de aici, și nu purce din alții, ci-s din tine, pământule, pe care mi-e sortit să fie scris răbojul vieții mele, atunci când voi dormi acoperit cu un coviltir de bulgări și de stele.

0: primul vers, scris în frageda copilărie și până la ultima suflare a vieții, Liviu Deleanu cu trup și suflet s-a dăruit poeziei. A parcurs o cale lungă spre piscurile ei, lăsându-ne drept mărturie 10 de volume de versuri care poartă amprenta unei distincte personalități artistice.
1: Cuvântul, spunea Deleanu, nu se înșiruie ușor. El trebuiește muncit și ca fiecare cuvânt să-i miroase a holdă, să-i miroase a pârg, a soare, el cutreiera într-una plaiurile moldovenești, își adăpa cuvintele cu mireazma brazde răsturnate.
0: Cubaca Deleanu, omul care l-a cunoscut cel mai bine pe poet, colaboratoarea redacției a stat de vorbă chiar lângă blocul de locuit numărul 16 de pe Bulevardul Tineretului din capitala Republicii, în care Liviu Deleanu a trăit mulți ani.
1: Șaiduma unui școlar cu tâmplele brumate studia, căuta să înveți câte ceva de la soare, de la stele, de la arbori, dar de la oameni, de cele mai multe ori să înveți omenia. O deosebită admirație o avea față de folclor, îl culegea, îl studia, îl recitea zi de zi, an de an. Și nu țin minte vreodată să fi văzut o culegere de folclor pe care să nu o fi cumpărat când era de vânzare sau să nu o fi împrumutat. Nu pot uita reacția și emoția lui pe care l-a încercat în satul Sarata Galbenă. Dealurile, văile, totul era năpădit de niște flori galbene, mărunte. Și el spune probabil că satul se cheamă Sarata Galbenă pentru că florile sunt galbene. Ca să se convingă, a întrebat-o pe o bătrânică care lucra pe câmp: mătușică, spune-mi, te rog, cum se cheamă floarea asta? Ea zice, un fluier de buruiană. Deleanu a rămas trăsnit. Ia te uite ce expresie, zău, dacă aș fi fost în stare să născocesc ceva mai plastic. A mai vrut să o tragă de limbă, dar femeia ocupată n-avea chef de vorbă. El însă nu se putea liniști și a notat expresia în carnețel și, întorcându-se la Chișinău, a telefonat tuturor prietenilor și le-a povestit entuziasmat ce perlă a găsit. Tot la Sarata Galbenă a ascultat snoavele lui Moș Ion Musteață, care i-a povestit printre altele și poetica legenda a satului. Cu vreo 400 de ani în urmă, turcii au venit încoace după tribut în aur și fete frumoase pentru haremul sultanului. Un oarecare Moș Golban, în fruntea unei cete de voinici, a năvălit asupra turcilor, a eliberat fata, iar galbenii capturați, ce că i-ar fi semănat pe dealurile golașe. Acesta a fost punctul de plecare pentru poemul Ieșire din legendă, unde Moș Ion Musteață figurează cu numele lui adevărat. Aurul semănat atunci a dat roade abia acum. Zeci de mii de tone aur, aur strâns în cumpeni mari, nu din voia unui faur, ci a mii de făurari.
0: Când recitesc poezia lui Deleanu, consemnând prefață la cartea Și din ar fi cuvântul iubire, poetul Liviu Damian, găsesc o rară împletire de real și ireal, de certitudine și iluzie, de terestru și ceresc, calități întâlnite numai la adevărații aleși creatori. Visele sale, plăzmuirile sale și de din comun au depășit de multe ori posibilitățile de realizare imediată și concretă. Ele ne-au chemat și ne cheamă mereu, mai sus, mai departe, pe calea dorului, a visului, a cutezanței, într-o purificare.
2: Îi caut gândului tărie și stihului cuvânt de plin, ca-n tot ce-i flăcăruie vie să simt că ard și mă împlin. Las inima hotar să-mi fie între dureriști șalin, și la un strop de bucurie o împart cu toți câte puțin, că atât cât pana încă-mi scrie și de la greuri nu mă țin, îmi fac altar din poezie și în cânturi dragostei mă închin.
3: Deleanu a fost un poet al stărilor sufletești, preocupat de zonele sensibilității, o sensibilitate de o impresionantă acuitate, avidă de tot ce se întâmplă în jur.
0: Despre creația poetului vorbește criticul literar Eliza Botezatu.
3: În timpul vieții despre el nu s-a scris prea mult. dar el a continuat să muncească și a muncit, așa cum o prevăzuse ceva mai înainte, într-o poezie, până la ultima clipă. Chiar trăind și cu o singură aripă, voi fi plin până în ultima clipă de văzduhul pe care îl respir. 4 decenii despart ultimul său volum, Dragostea noastră cea de toate zilele, de Oglinzi fermecate. Confruntându-le, schimbarea pare evidentă. Cărțile lui din deceniul al VII-lea au calitate de a cristaliza o experiență artistică largă, caracteristică pentru succesele literaturii și pentru stadiul de dezvoltare a liricii noastre din anii 60. O activitate nezgomotoasă, oarecum retrasă, dar fructuoasă, acesta a fost Deleanu. Poetul e autorul unei opere pe care o putem califica prin unul din titlurile cărților lui, Cartea Dorului. Sau, ca să mai folosim un titlu, Dragostea noastră cea de toate zilele. Iar această dragoste, simplă și încăpătoare, echivalează cu însuși modul poetului de a trăi și de a recepta viața. E dragostea de pământ și de țară, grija pentru azi și pentru mâine, e respectul pentru vețile dăruite ieri și pentru cele avântate spre orizonturi viitoare. E dragostea dor și dragostea cântec, dragostea vis și dragostea împlinire. Dragostea noastră, cea de toate zilele, ești aici în toate filele acestei cărți și în toate buchiile ei, adusă din vârf de condei, cu cântul și soarele în brață. Despre acestea a cântat poetul, despre dragoste, cântec, soare, despre viață și timp, despre zbuciumul Creatorului și itinerarul cosmic al omului, despre primii fulgi și bobul de grâu, despre om. În ciuda anilor și a deceniilor, el vine în amintire și în inima noastră tânăr. Și nu numai pentru că a plecat tânăr dintre noi, ci și pentru că spiritul poeziei lui este și a rămas tânăr. Anii 60, perioada de restabilire categorică a lirismului în semnele sale fundamentale, îl află pe poet la datorie. A scris mai puțin decât alții și nici nu și-a lărgit prea mult aria de observație și de cuprindere. A intonat cânturi despre aceleași lucruri apropiate și dragi pe care le cântaseră în anii premergători. Dar a abordat și teme, motive și atitudini specifice anume acestei perioade. Freamăt, Dragostea noastră cea de toate zilele, versuri, Cartea Dorului, Destăinuire și de n-ar fi cuvântul iubire, Chem cântecul, unele din ele apărute post-mortem, sunt cărți crescute în consens cu direcțiile generale ale poeziei noastre, dar și în legătură cu determinările de ordin individual, psihologic, intim. Poetul nu numai cântă, nu numai omagiază, cum o făcea, să zicem, în anii 50, unda reflexivă, sesizabilă în întreaga poezie moldovenească din acest deceniu, se adâncește și se amplifică și în creația lui Deleanu. Se întâlnesc și acum poeziile adresate, dar și mai frecvente sunt

0: Culorile care se împleteau în canavaua ei constituiau și ele un panou cromatic armonios, precum și sentimentele armonizau în sens superior. Bucuria vieții, dar și neliniștele veacului, luminozitatea lăuntrică, dar și zbuciumul căutării, al nemulțumirii de sine, al creației, sentimentul împlinirii și al realizării, dar și nostalgiile noi bârste.
1: În una din ultimile sale poezii, poetul scria: știu că las în urma mea un ceaslov de buche grea. Se referea desigur la toate lucrările sale despre care s-a vorbit de acum și firește printre primele și la poemul Tinerețe fără moarte, despre conceperea căruia Bacadeleanu povestește.
2: Nu știa încă ce va scrie. Poem, poezie, dar simțea că trebuie să scrie, că e o datorie a lui față de patrie să o facă. De aceea poate acest vreau să cânt un cântec tinereții sună ca un sândător să cânt un cântec tinereții, și se simțea dator față de tineret pe care îl iubea cu dragoste de părinte, de frate, de tovarăș și căruia i-a închinat aproape toate lucrările sale. Prima parte a poemului a scris-o după materiale documentare la care a adăugat propriile simțăminte de ură, de condamnare a dușmanului fascist. Apoi a așternut câteva episoade din partea a doua și la un moment dat pana i s-a oprit. Îi lipsea vădit contactul cu locul întâmplării, cu marturii oculari, cu puține supraviețuitori, cu părinții copiilor eroi. În iunie 1947, Deleanu pleacă la Krasnodar. La fața locului a fost absorbit în întregime de întâlnirile și emoțiile de acolo. Veneau telegrame scurte, dar pline de entuziasm, impresii colosale, observații interesante, material bogat, mă rețin și iar mă rețin. Finisarea poemului a mai durat un an.
0: S-ar părea că un poet liric prin excelență, cum a fost Deleanu și cum l-a calificat critica, ar fi trebuit să-și concentreze atenția și puterile creatoare doar în speciile lirice.
1: Firul povestirii îl reia Eliza Botezatu.
0: În linii mari așa și s-a întâmplat. Totuși, Deleanu n-a ocolit nici formele ample de poezie, scrind și câteva poeme. Dar, lucru principal important, a rămas și în ele poet liric. Valențele sensibilității și imaginației lui se verifică în poemul Tinerețe fără moarte. Treaptă definitorie în evoluția poetului, o contribuție meritorie pe linia poeziei cu mesaj civic și antimilitarist și un moment remarcabil în dezvoltarea poemului moldovenesc postbelic. Lucrarea s-a fixat în promontoriul cel mai înalt al poemului moldovenesc din anii 40-50 și a fost întâmpinată cu cuvinte de laudă ca o scriere de etapă în creația autorului. Andrei Lupan, făcând bilanțurile anului literar 1947, scria: este un poem mare, în care sunt redate cu patetism poetic și cu muzicalitate caldă figurile eroilor, printre care un loc de cinste l-a ocupat și eroul moldovan Boris Glavan. Așteptăm apariția poemului, care credem că va fi un pas hotărât de înaintare pe drumul poetic al lui Liviu Deleanu. Așa a și fost, un pas de înaintare. Deleanu a revenit la unele motive din creația sa anterioară, Tinerețe și războiul, ura față de dușman, a reluat și unele din mai vechile sale imagini, umbrele, cețurile, ploaie, decorul sumbru, orașul cu case oblonite, le-a pus în slujba altor sensuri, plăzmuind o scriere încălzită de sentimentul patriotismului. Intenția autorului e limpede formulată în acel simplu și emoționant preludiu: vreau să cânt un cântec tinereții, vreau să cânt un cântec vitejiei, vreau să cânt un cântec înfrățirii. În această intenție, vreau să cânt, se adună toate demersurile ulterioare ale autorului. Ea și definește caracteristicile esențiale ale poemului, care este într-adevăr o cântare. Un imn, o evocare a unui eveniment concret și a unor eroi concreți. De la poemul Tângă, din anii 30, spre poemul Cântare, aceasta e una din schimbările în formula poematică a lui Deleanu. Impunându-se prin problematică și mesaj, scrierea impresionează printr-o factură disciplinată, organică, susținută de îndemânare tehnică și de priceperea autorului de a urmări destine umane pe planuri multiple, de unitate de atmosferă.

0: peră și de logica succesiunii episoadelor. Mai putem sublinia noutatea viziunii, suplețea nuanțelor sufletești, respirația muzical-polifonică a narațiunii, versul fluent și limpede și altele.
1: Rodul deceniilor activității literare a lui Liviu Deleanu a fost întotdeauna, înainte și mai presus de toate, generat de suprema dragoste, dragostea de pământul și cuvântul plaiului moldav. Textul operei deleniene, urmărit în ascendenta dezvoltare de-a lungul anilor, ne dă senzația aproape materială a titanicului efort depus de poet și al sporului de pondere al sticului său ca o rezultantă a acestui efort.
2: Cu mâna pe condei în anii cei de crâncenă învâlvărare, când limbi de foc mistuitoare s-au fost pornit cât mai cumplit să samine în jurul moarte, n-am stat deoparte. Nici când hotarele de fum s-au șters de acum de toate urmele spurcate a crucilor încărligate și în zori, când strunguri, pluguri și viori au prins din nou să-și afle parte, n-am stat deoparte. Chiar când părea că tac în spart de veac, cuvântul meu de grea găsire suna fără încetinire cu glasul lui de menestrel și în rând cu el, sub flamura ce avea s-o poarte, n-am stat deoparte.
1: Probabil că altfel nici nu putea să fie, căci e vorba de un poet care a avut tot temeiul să spună despre edificiul versurilor sale.
2: De când mă știu, nu scriu, ci tălmăcesc în vechiul grai moldovenesc, tot ce în dureri și bucurii îmi glăsuiește zi de zi, strunita-mi inimă fierbinte în limba ei fără cuvinte.
3: Nimic nu poate fi comparat cu marea bucurie pe care i-a provocat găsirea unui cuvânt căutat sau scrierea unui vers reușit. Să dădea în vânt după vocabul leneau și cador, răboș, crâng, stână, susținând că el de fapt nu scrie, ci tălmăcește. Cuvântul din bătrâni căpăta sub mâna lui o formă nouă. Izbucnire devenea zbucnet, licărire licăr, limpede limpet, sclipire sclipet, mejdină mejdie, zburdare zburdă și așa mai departe. Ia vezi numai ce-l auzeai. Cum sună? Nici zburda ciutelor sprințare, nici ochii stelelor din zare, nici albul murmur de izvor, nici tânga cântului de dor. Sună bine, dar tânga, ce-i cu tânga? Există așa un cuvânt. Ba, uite-te în dicționar, știu și așa. Dicționarul atesta cuvântul ca învechit și arhaizat. Ei, bine, dar mai există și contextul. Și într-adevăr, în context, cuvântul cu pricina suna firesc, plin de vigoare. Altădată m-a întrebat, dar cum îți place cuvântul dureriște? Frumos cuvânt, dar așa cuvânt nu există. Cum nu există? De data aceasta fug eu la dicționar. Durea, durere, dureros, atât. Deci cuvântul a fost creat de el. E nou. Fața îi se lumina. În momentul când termina de scris, cu capul fierbinte, era încântat de cele scrise. Dar cu încetul începea să privească critic la cele așternute pe hârtie. Unele lucrări s-au pierdut fără urmă, altele s-au păstrat în arhiva lui și pot crea o închipuire despre atitudinea lui față de cuvântul scris. Lucra mai întâi cu dalta și cu ciocanul, apoi cu toate ustensilele unei giuvaierciu. Muncea din greu, ori întregi, nopți de-a rândul nu-și destoia spatele. Și dacă nu-i plăcea un cuvânt, nu trecea mai departe, copia poezia de la început.
1: Prin creația lui multiplă și variată, Liviu Deleanu ne-a dăruit o întreagă lume de alese simțuri. O lume nu din cuvinte dăltuită, ci din frumusețe vie, în care mărgeanul slovei, adunat cu trudnică migală, scânteie precum roa luncilor, desferecând-o din tăcere. Iar celor care au fost să-l urmeze pe tărâmul creației le spunea:
2: nu-i ușor să desferici cuvântul din adâncul și vechiul tipar, ca să-i afli în tainițe cântul și să-l dărui poporului iar. ușor să-l alegi dintre toate pe acel ce-i mai greu să-l strunești și să-i dai în odăjdii curate o fărâmă din ceea ce ești. Nu-i ușor, dar tresar în neștire când îi dibui cu prinsul firesc. Și de n-ar fi cuvântul iubire, m-aș simți fericit să-l scornesc.
3: Știa să se bucure când descoperea un nou talent. N-am să uit niciodată fața lui radioasă, ochii strălucitori de bucurie, când întorcându-se într-o seară târzie de la Uniunea Scriitorilor, unde s-au citit pagini din Codri, m-a trezit din somn ca să-mi anunțe apariția pe orizontul literar a unui nou talent, Ion Constantin Cioban. Dar la laude nu era darnic. Când venea vreun un începător la dânsul cu versuri bune și el se convingea că omul are talent, să oprea la orice chițibuș, nu trecea nimic cu vederea. Se interesa de el mai îndeaproape cu o singură condiție, să știe limba. Organic nu suporta un om de litere care nu mânuia corect limba maternă. Un cizmar trebuie să mânuiască ciocanul, un zidar mistria, un pictor penelul, iar un scriitor pana. Dacă nu știe limba, n-are ce căuta în literatură. Câți tineri au trecut pe la casa noastră, cât s-au bucurat de cel mai scump ajutor al lui, cuvânt de încurajare sau o primire călduroasă. Vitale Tulnic, plecat și el mult prea devreme dintre noi, n-a putut niciodată da uitării căldura cu care Deleanu i-a primit primele încercări. Tot de la Liviu au primit primele cuvinte de încurajare și Spiridon Vanghelii i-a remarcat miniaturile și l-a încurajat. Intra des pe la noi, ori de câte ori venea în vacanță Emil Loteanu, pe atunci student la Moscova. Ani de zile Liviu a condus cercul literar de pe lângă tinerimea Moldovei. Mai cu seamă Liviu era atent la prima plachetă de versuri a unui începător, socotindu-o carte de vizită. E de dorit ca întâia culegere de poezia unui tânăr poet să fie o prezentare a profilului său poetic, un document liric al tinereții sale creatoare. Fiecare rând și fiecare strofă în parte ar trebui să fie prin tot cuprinsul și țesutul lor o mărturie vie că poetul e într-adevăr un înfățeșător al epocei și generației sale, că glasul său e ecoul tuturor revirilor noi din obștea noastră.
1: Zborul timpului e necunten. Venim iarăși la izvorul cristalin al operei de Leniene. Așeșterea aceluia care i-a dat viață, poezia de Leniană nu se reduce la rolul de însoțitoare, ca să spunem așa, la asistenta scriitorului. Nu e alăturea de aceste lucrări, nu vine în contact cu ele prin efemere sau părelnice tangențe, ci se afirmă dominatoare în rândurile și, mai cu seamă, între rândurile fiecărei pagini, purtând prestigioasa semnătură Liviu Deleanu.
2: Mă dărui ție, patrie, din plin, căci fără pe pământ asemuire îmi ești și temelie, și cămin, și pavăză, și cântec, și menire. În tine mi-aflu aprigul alin când stihul prinde-n slove să se înșire.
1: În frumosul eseu Tărâmurile poeziei, referindu-se la creația lui Liviu Deleanu, Alexandru Cosmescu spune:
4: nu știu nici câți și nici cine anume sunt acei care, luând în mână cartea de stăinuire, au așteptat clipa aceasta de reculegere și taină, această întâlnire cu poezia lui Liviu Deleanu. Nu știu măcar dacă ar fi avut nevoie de intermediul acestor cuvinte ale mele, ce vin a se cumineca din darurile poeziei lui, pentru că poezia e, cred eu, refractară la mijlociri și explicații. Nimeni nu-și cheamă într-ajutor botaniștii și entomologii când e să privească în răsăritul soarelui zborul fluturilor printre flori, să zicem. Și totuși, tot astfel precum nu numai pentru a le vedea, ci pentru a și pătrunde cu adevărat taina stelelor, nu ne punem palma streașină la ochi, ci ațintim spre ele telescopul, voi încerca și eu să pun între dumneavoastră și poezia lui Liviu Deleanu acele lentile prin care se vede mai bine și mai adânc adică să vă povestesc câte ceva din cele ce însemna el în însă structura sa sufletească, pentru a putea pătrunde acea taină care a făcut ca poezia lui Liviu Deleanu să aibă mai mult decât darul vorbirii. Căci graie despre ori și cine și ori și ce are poezia ori și cui. Poezia lui Deleanu însă nu povestește, nici nu zugrăvește, ea zămislește. Așadar eram odată împreună pe plaurile Carpaților, adică acolo unde a revenit an de an Liviu Deleanu în anii ultimi ai vieții sale, cei care au prilejuit multe din poeziile acestei culegeri, loc unde pasc mioare și ard până acum în tării stelele despre care se spune Miorița. Ce rar prilej, nu-i așa, pentru un critic literar, de pildă, să urmărească cum se reflectă în carte aceste tipice izvoare de inspirație ale poetului Liviu Deleanu, aceste caracteristice motive ale poeziei lui, condiționarea aspectelor ei peisagistice, lingvistice și așa mai departe. Dar pentru noi, poetul și poezia lui, cu toate aceste puncte de reper, ori poate anume datorită lor, ar rămâne ceva foarte frumos, dar și foarte abstract. Eu aș vrea să vă fac să vedeți altceva. Pe Liviu Deleanu cu bocanci, cu toiac crestat în mână, cu ruzac în spate și bidon la șold, strălucitor de zâmbet și bunătate, spunându-mi dimineața: hai cu mine! Porneam. Ne opream lângă un păriaș, de pildă, și îmi spunea: știi cum îi zice? Cum? Murmurel. Era păriașul de unde-și trage începutul Prutul. Ne poticneam apoi în viroage și coborâșuri repezi, pentru care tot el avea nume, Tăvălugul Verde. Țin minte și piscul acela împădurit umbru, care se chema cică Cușma Huțulului. Iată cum locurile acelea frumoase și abstracte se însuplețeau, se prefăceau din locuri în tărâm. Sunt poeți și poeți. Toți poeții știu să facă hârtie care să se vadă, hârtie care să răsune, să găsească pe acel n-aude și n-avede ce se tăinuiește aproape în orice lucru și să ni-l comunice. Sunt unii care mai știu încă ceva, să comunice lucrurilor poezia din ei înșiși. Orice poet ar putea să cânte apele, dumbrăvile și piscurile carpatine. Liviu Deleanu n-a apucat decât prea puțin să le cânte. În schimb, el le-a dăruit oamenilor de acolo un nou tărâm, tărâmul lui Murmurel și al Tăvălugului Verde. De cântat, îl vor cânta și alții. El însă l-a însuflețit. Așa vorbeam despre Liviu Deleanu pe când el mai părea, chiar dacă nu mai era, cel mai tânăr dintre noi. Am mai adăugat apoi, cu alt prilej și alte câteva șiruri, pe când el mai era, chiar dacă nu mai părea, tot cel mai tânăr și mai însuflețit dintre noi. Iată-le. Ning rozalbe flori de măr, în primăveri tot mai cu jind așteptate și tot mai nostalgic petrecute apoi în cale. Ning cenușii funigei, în toamne tot mai înfiorat întâmpinate și tot mai ușurat răsuflet lăsate să se ducă. Ning tot mai albe umăturile, în ierni ce tot mai adeparte și atârziu își sună zurgălăi. Peste delicata lume a senzațiilor interioare aveau să vină bulziși viporile epocii, crizele, autodafeurile, lagările de concentrare, bombardamentele, evacuațiile, supraomenescul efort al popoarelor lumii împotriva ciumei cafenii. Liviu Deleanu avea să străbată toate ciclurile, să treacă prin toate vijeliile epocii acelea, care i-a însemnat viața, care i-a însemnat poezia, care i-a însemnat multe cărți, până ajunge la liniștea înțeleaptă a destăinuirii, în care își face el totalul vieții și crezului său. Totalul? Totalurile poeților încep cu nemurirea. Și iată acum ultimele cuvinte ce voi să le spun despre el când el nu mai e, dar și când nimic nu mai e să pară și totul e așa cum a fost și rămâne cu adevărat omul pe tărâmul ce a fost și este propriu. Niciodată la cenaclul luceafărului, pentru care a făcut el atât, nu va mai suna vocea aceea atât de blândă și atât de voitoare de bine a lui Liviu Deleanu. Niciodată. Și totuși, de nenumărate ori va mai răsuna ea, venind din atâtea cântece ale tinereții și iubirilor noastre, pe care el le-a scris, din atâtea versuri ce ni le-am înscris noi pe patul armii, pe care tot el ni l-a lăsat, din tot ce a durat el cu atâta dărnicie pentru întotdeauna sufletului și amintirii noastre.
3: Bucuria revederii munților, pădurilor, culmilor înzepezite îi crea o stare de extaz și era atât de plin de ea că simțea nevoia să o împărtășească. Casa pe care o închiriam avea un larg și spațios balcon care au cunoscut pe mulți dintre scriitorii noștri: Alexandru Cosmescu, Grigore Vieru, Ion Druță, Ion Constantin Ciobanu, Ariadna Șalar, Ihil Schreibman și alții. La Ieremcea îi dispărea orice fel de sedentarism. Parcă era argint viu. Ar fi mers și tot mers. Era gata oricând, la propunerea oricui, să urce cel mai abrupt povărniș, fără să simtă oboseală. Pe Grigore Vieru și pe fiul său Dorel i-a dus pe o cărare lină tot mai sus ca să nu-i obosească prea mult. Erau amândoi viră. Și când am ajuns în vârf și a văzut ochii încântați a lui Grigore, o răsplată mai mare nici că-i trebuia.
5: Întotdeauna în fața unui copil sau în fața unui răsărit de soare, în mijlocul naturii sau în miezul de foc al unui cântec, am avut sentimentul că războiul este imposibil. Cine ar îndrăzni să scrumuiască cele două minuni ale minunii universului, care sunt ochii copilului? Cine să spulbere cea mai desăvârșită operă care se cheamă natura? Același sentiment am întotdeauna în fața poeziei lui Liviu Deleanu, sau l-am avut în fața prezenței sale fizice printre noi, pentru că el cuprinde pe toate. Și copilul, și prospețimea și vigoarea răsăritului de soare, și natura. Am avut norocul de a-i cunoaște nu numai slovenirea din carte, ci și slovenirea ființei sale fizice. Pentru că întreaga sa făptură slovenea. Glasul, vorba, tăcerea, ochii, mâinile. În preajma lui îți era rușine să vorbești peltic, gângav, să fii scandalagiu și mai ales să fii pismaș. Defecte pe care le-au mulți condeieri, într-un număr mai mare sau mai mic. Cântecul se cuvine să fie ca o stea, a spus cineva. Pare un diamant, dar este o lume întreagă. Tot astfel este și poezia lui Liviu Deleanu. Pare un diamant, dar este o lume întreagă. Îngăduiți-mi, dragi radioascultători, să dau citire acestui cântec închinat memoriei eminentului poet Liviu Deleanu. Rouă în Carpați. El n-a plecat din viață. El a plecat oare unde? El s-a trezit mai dimineață și s-a urcat pe munte. Frunza pe ramă adunată, ale lui vocale, roua pe iarbă curată, urmele sale. Tainic tăcerea în jur se desface aeriană, floare cu minte, floare de leană.

Pana subtilă a lui Liviu Deleanu, încărcată de sonore ecouri sociale, a ținut să nu supere gingășia florilor, tăcerea adâncă a nopților sau aurorile matinale. Ea a cunoscut un demn neîmpăcat al frăgesimii, încât idealul estetic al poetului nu putea să fie decât dorul. Liviu Deleanu a scris în fond o singură carte înfiorată și înfrăgezită de sensibilitate lirică. O carte a dorului. A fost un frumos voievod al cuvântului, cutremurat de stihia sensurilor. N-a scris cuvinte, le-a cântat, consemnează criticul literar Mihail Cimpoi. N-a făcut versurile, a versuit, a adus versurile din vârf de condei. N-a cucerit cuvântul, i s-a închinat, cucerindu-l prin pioșenie. Odată cucerindu-l, nu l-a înșirat pe hârtie, ci numai și-a strunit inima. Anume astfel îl vedea și poetul Petru Dudnic, versurile căruia, omagiul lui Liviu Deleanu, vi le propunem acum spre audiție.

orice vioară lui Liviu Deleanu. Acea fermecată vioară din piept, Liviu Deleanu. Înșiși aceste două cuvinte cântă superb. El rarele flori ale rarelor slove cu propriul suflet și le-a altoit. Deleanu, el însuși ca o moldovă din muzică a fost plăzmuit. Deleanu a rămas pentru veci un refren al cântului nostru comun. Deleanu într-o noapte de luptă cu sine, un secol întreg pentru sine murea. Poetul și atunci când scria cu o floare, floarea în sânge o muia. Iată-l, îl văd, ieșit din legendă,

Fundația Arhivei, ați ascultat emisiunea Maestra ai Cuvântului, omagiul lui Liviu Damian. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Ala Cupcea. O emisiune din Arhiva de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Chirilov. Republica Moldova are guvern. Cabinetul de miniștri al premierului Vasile Tofan a obținut votul la 53 de deputați PAS. 14 deputați socialiști și 7 comuniști au votat împotrivă, iar alți 21 de parlamentari s-au abținut de la vot. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, prima ședință a noului guvern va avea loc chiar pe 22 iulie, după ce noi miniștri vor depune jurământul la președinție. Noul guvern își preia mandatul axat pe 5 piloni prioritari, de la relansarea economiei și eficientizarea statului, până la accelerarea aderării la Uniunea Europeană. În plan social, programul de guvernare prevede un salariu minim de 10.000 de lei până în 2030, investiții de miliarde în agricultură și modernizarea spitalelor și a infrastructurii rutiere. Înainte de începerea procedurii de vot, Vasile Tofan a declarat că își dorește să fie un premier care unește țara și că nu își dorește să conducă guvernul unui singur partid.
2: Voi fi, într-adevăr, un guvern care sper mult să am încrederea fracțiunii PAS. Am auzit opinia fracțiunilor din opoziție că nu veți ține acest guvern și respect această poziție. Tot ce vreau spun că nu intenționez să fiu guvernul unui partid. Înțeleg că în cazul în care voi fi votat, am responsabilitatea să apăr interesele la toți moldovenii, indiferent pentru ce partid au votat, ce poziție au față de guvernare pe care eventual o voi reprezenta, ce cred despre o reformă sau alta. Ce nu s-ar întâmpla, vreau să fiu un premier care unește această țară, care împinge asta țară înainte, care are curajul să se apuce de reforme inclusiv nepopulare. Nu vin aici ca să fac carieră politică. Vă spun foarte sincer.
1: După ce noul guvern a obținut votul de încredere al Parlamentului, urmează și ultimele proceduri prevăzute de lege. Următorul pas este semnarea de către președinta Maia Sandu a decretului de numire a noului guvern. Ulterior, premierul și miniștrii vor depune jurământul, după care își vor putea începe oficial activitatea. Noua garnitură guvernamentală nu diferă mult de cea condusă de fostul premier Alexandru Munteanu. Singurele schimbări făcute de Vasile Tofan au fost la finanțe, sănătate, cultură și agricultură. Astfel, Ministerul Finanțelor este condus de Victoria Belous, care anterior a mai administrat acest minister în guvernul Recean. Șef la sănătate este neurologul de profesie Alexandru Gasnaș. Acesta a fost secretar de stat și consilier prezidențial. Ministerul Culturii este condus de Dan Surucianu, care până recent a făcut parte din echipa de conducere a Chișinău Arena. Iar la agricultură, atribuțiile au revenit fostului șef de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață. În rest, premierul Tofan a ales să continue munca cu echipa guvernamentală anterioară. Eugen Mosmochescu conduce Ministerul Economiei, Mihai Popșoi este la afaceri externe, Vladimir Bolea la infrastructură, iar Valeriu Chiverie își continuă activitatea în calitate de vicepremier pentru reintegrare. Cristina Gherasimov va continua activitatea în calitate de viceprim-ministră pentru integrare europeană, Vladislav Kojuhar la justiție, Anatolie Nosate la apărare, iar Daniela Misail Nikitin la afaceri interne. Dan Perciune își continuă mandatul la educație, Gheorghe Hajder la mediu, Natalia Plugaru la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar Dorin Junghietu este la energie. Secretar general al guvernului este în continuare Alexei Buzo. Iranul a avertizat Bulgaria să nu devină complice a agresorilor și a celor care încalcă legea după ce guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea până la 8 avioane cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer. Potrivit Teheranului, orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului echivalează cu o complicitate la agresiune și crime de război, relatează Reuters. Conform presei locale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghei, a afirmat că orice activitate care facilitează atacurile americane împotriva Iranului este echivalentă cu complicitate la agresiune și crime de război. El a cerut Bulgariei să nu devină complice agresorilor. Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere aprobarea Parlamentului pentru staționarea maximum 8 aeronave cisternă ale Statelor Unite la baza aeriană Bezmer, situată la circa 260 de kilometri sud-est de capitala Bulgariei. Avioanele respective sunt folosite pentru alimentarea în zbor a altor aeronave. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, afirmase ceva mai devreme că prezența avioanelor americane și a unui contingent de până la 250 de militari din Statele Unite la Bezmer nu este echivalentă cu implicarea țării sale în război. Ea a precizat că aprobarea Parlamentului este obligatorie, iar guvernul bulgar respectă legea. Datele meteo, pe 22 iulie cerul va fi variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 23 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapie prin muzică, ediția 12-a. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
4: Vom descrie două fluvii mari europene și vom începe cu Vltava. Deci cu Vltava de Smetana, care este o lucrare descriptivă și totodată o lucrare epică, o lucrare profund patriotică cehă, care face parte dintr-un ciclu mai mare, care se numește Ma Vlast, în traducere Patria mea, și descrie deopotrivă și istoria cehii, deci este o lucrare profund patriotică și istorie, cu o identitate foarte pronunțată națională cehă. La început veți auzi murmurul a două izvoare reprezentate în orchestră de către flauți și clarineți, care se unesc și dau naștere acestui râu care se numește Vltava, râu care trece prin anumite praguri, ia amploare și în continuare în parcursul său descrie câmpiile cehii și a boemiei, pădurile boemiei, descriere de asemenea și dansurile naționale cehe, dar și legendele vechi, descrie fortărețele și cetățile medievale a Cehiei, iar în final ajunge triumfător în Praga. Haideți să urmărim parcursul acestui minunat râu.

În continuare vom descrie un alt mare fluviu al Europei. Este vorba despre Dunăre, despre valurile Dunărei și compozitorul Ion Ivanovici, care a reușit cumva să transforme mișcarea apei într-o muzică extrem de elegantă. Și dacă la Vltava am avut parte de o istorie a unei națiuni, atunci Dunărea este un loc, este un spațiu imens, un spațiu unde se întâlnesc mai multe civilizații, unde se întâlnesc mai multe culturi, iar la capătul acestui drum lung, care trece prin multe țări, trece prin multe capitale europene, se află un spațiu al liniștei, un spațiu al naturii virgine, un spațiu al apei, al păsărilor. Este vorba despre delta Dunărei și cunosc aceste imagini nu din auzite, pentru că am vizitat delta Dunărei de două ori și vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți. Pentru mine această lucrare, care apropo în această seară, anume în acest aranjament, va fi prezentată în premieră de către orchestra noastră, deci această lucrare poartă o semnificație aparte, pentru că am avut fericită șansă de a dirija valurile Dunărei pe malul Dunărei, în orașul Viena, în prima sală a lumii Musikverein, la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași, într-un concert dedicat Zilei Naționale a României. Și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât alături de mine s-au aflat și colegi din orchestra noastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău. Iar acum, haideți să urmărim împreună și parcursul acestui minunat râu care este Dunărea.

Și dacă până acum am descris apa ca unul dintre cele patru elemente de bază ale naturii, am descris peisajele Europei, în continuare ne vom deplasa mult mai departe și vom descrie munții, și anume munții Ural. Munții Ural sunt de fapt un lanț muntos care se întinde pe mii de kilometri, care desparte Europa de Asia și care au o natură autentică, o natură sălbatică, păduri frumoase, și toată această imensitate a reușit să o redea prin muzica sa un compozitor mai puțin cunoscut, căruia îi spune Dmitri Kriukov, prin concertul său numărul 1 pentru clarinet și orchestră. Această muzică este inspirată și de cultura bașchiră, un popor băștinaș din munții Ural, care este cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura. Este un popor de origine turcică și tocmai din acest motiv veți auzi și elemente orientale în acest concert, care este unul plin de culoare. Iar cel care va spune această poveste șamanică este solistul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, solist al Filarmonicii de Stat Bacău, maestru în artă, clarinetistul Sergiu

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapia prin muzică, ediția 12-a. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.